5月10日日曜日朝9時になりました。おはようございます。たまには日曜日、宮本由美子です。今週も調布市文化会館たつくり3階にある調布 FM のスタジオから生放送でお送りしていきます。11時50分までどうぞゆっくりとお付き合いくださいね。今日は日本全国、予報を見てみると、沖縄を除いてはいよいよ天気になりそうですね。久しぶりですね、日本全国揃って晴れマークというのがね。今日はどんな風に過ごしますか。ゴールデンウィークが終わった日曜日、まだゴールデンウィーク終わってない人もいる、そういう人もいますかね。そんな人は今日がゴールデンウィーク最終日になりますか、ひょっとして、ね、多くの人は6日に終わっているかと思いますけれども、明けて、ちょっと働いてまた休みということで、少しなんかこうだるーってなったところをまた明日からシャキッと頑張らなくちゃなって、そんな風な、日曜日になるのかなという人が多いかなと思いますけれども、どうでしょうかね。そして今日5月10日は、5月の第2日曜日ということで母の日ですね。お母さんに何か贈り物したでしょうか、カーネーション送ったでしょうかね。私は毎年3月ぐらいになると、ダイレクトメールで今年も花早めに予約しておきませんか、そうするとこれだけの割引がありますみたいなお知らせが来るので、ああそうかそうかと思って3月ぐらいに早々と予約をしてですね、そして5月すっかり忙しくて忘れていても、ちゃんと母の日には花が母の元に届くという、そういう仕組みを利用しておりますが、昨日ちゃんと届いたようで、1日早めにね、送っておいたんですけど、昨日ちゃんと届いたようで連絡がありました。ああよかったよかったと、毎年喜んでもらえてね、嬉しいなと私も思っているんですが、でもこの番組を聞いてくださっている方、特にお便りくださる方々は私と同じくらいの世代の方が多くって、で、何かっていうと、もううち母はもうね、亡くなっているのでみたいなことを、だから母の日は別になんていう方もいらっしゃるんですけれども、実際のね、この今の習慣となっている母の日の由来の元になった行動というのは、アメリカにね、一人のアンナさんという女性がいらっしゃって、その女性の方がお母さん、亡くなったお母さんに思いを伝えるということで、白いカーネーションを、教会の参列者に配ったということなんですよ。お母さんの追悼会をやって、で参列した皆さんに白いカーネーションを配った、これがきっかけになっていると言われているので、ね、なのでお母さんがご存命であろうとそうでなかろうとあまり関係はないかな。

娘のお母様に何もしていないということは今日まだ一日間に合いますから、何かしてみてはいかがでしょうかね。さあ、そしてそんな5月10日なんですけれども、バードウィークの一日でもあるんですね。愛鳥週間、鳥を愛するというね、鳥をめでるという週間、それに合わせて今週のリクエストテーマは鳥です。いろんな鳥がいますね。あなたの好きな鳥は何ですか？あのリクエスト曲をざっと見てみると、定番曲もあり、あこれあったかっていうようなね、ひねった曲もあったり、いろいろとね、あのバリエーション飛んだものがまた今週も届いています。で、11時50分までのラインナップはもうすでに決めていますが、ただ届いたリクエスト、生放送中に届いたものはひょっとしたら入れ替える可能性もあるかもしれません。遠慮なく思いついたら送ってください。調布 FM のサイトにあるリクエストフォームから送ることができます。生放送中は X、Twitter でのリクエストも歓迎です。その場合は必ずハッシュタグひらがなでたまにちつけて送ってくださいね。お待ちしています。ただここのところっていうか、でも1年2年くらいそうなんですけど、あの X になってからですね、ハッシュタグ検索で、最新の順にね、新しいものから順に表示されるっていうような指定をしても、なかなかね、思った通りの並びにならない。なぜかそれが分かるかというと、自分が投稿したものですら表示されないというものがね、あったりしますので、ひょっとしてあなたの投稿を見逃してしまったら本当ごめんなさいというところではあるんですが、でも遠慮なくまずは送ってみてください。9時台この後1曲挟んで、ニュース、天気、消防情報、フライトインフォメーション、交通情報、警察情報挟んで、9時30分過ぎぐらいからは今日は何の日、5月10日が何の記念日で、どんな出来事があったのか、それにまつわる曲をお送りします。10時台はクラシックガーデンと FC 東京ライト、11時台は本の紹介と街角レポートをお届けしつつ、天気予報、交通情報を挟んで11時50分まで生放送です。どうぞゆっくりとお付き合いくださいね。では今週の1曲目は、ラジオネーム黒猫さん、そしてラジオネーム灰島のじいじさんからいただいたリクエストでスタートしましょう。黒猫さんからのバージョン指定をいただいたので、スタジアムバージョンでお送りします。渡辺真知子でカモメが飛んだ日。

時刻は9時10分です。ニュースをお伝えします。アメリカ中央軍は9日、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖は引き続き完全に実施されていると X に投稿しました。戦闘終結に向けたアメリカの提案に対しイランが回答したという情報はありません。一方、イラン革命防衛隊は9日、イランのタンカーや商船への攻撃があった場合、アメリカ軍の拠点や艦船が激しい攻撃にさらされると警告しました。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカングト沖で、石油の流出が拡大しているとアメリカメディアが8日報じました。専門家は、流出量が8万バレルほどに及び、今後2週間で対岸のアラブ諸国に到達する可能性があると分析しています。原因は明らかになっていません。軍事的な緊張が続く中、回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。ロシアが第二次世界大戦でドイツに勝利してから81年を祝う軍事パレードが、モスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ、規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。これに合わせ、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は、プーチン大統領に祝電を送りました。北朝鮮国営の朝鮮中央通信が報じたもので、ロシアとの包括的戦略パートナーシップ条約を最大限重視して発展させるとし、ロシアのウクライナ侵攻を支援し続ける姿勢を鮮明にしました。大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船は9日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島への航行を続けました。日本時間の今日午後にも到着する見通しです。船には日本人の乗客1人を含むおよそ150人が乗っていて、船内で体調不良を訴える人はいないということです。宅配大手佐川急便を傘下に置く SG ホールディングスは、燃料価格の高騰分を宅配運賃に上乗せする燃油サーチャージの導入を検討していることを明らかにしました。中東情勢の混乱による燃料価格の上昇で宅配コストが増えていて、利用者にも負担を求めたい考えです。導入時期や対象にする顧客などについては未定としています。大相撲夏場所は今日、両国国技館で初日を迎え、

ています。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で臨む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は9日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、男子の日本は台湾を3-0で下し、10年ぶりの決勝進出を決めました。シングルスで3勝を挙げたチームが勝つ方式で、張本智和、松島そら、それに戸上俊介が勝ちました。女子は55年ぶりの優勝を目指す日本がドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本ほのかも続いて3-0で勝ちました。おしまいに昨日行われた J リーグです。J1 100年構想リーグイースト第16節、水戸対浦和は1-4で浦和が勝ちました。J1 100年構想リーグウエスト第16節、セレッソ大阪対長崎は3-2でセレッソ大阪が勝っています。J2、J3 100年構想リーグイーストへの第16節、群馬対栃木シティ FC は0-0で PK 戦の結果、栃木シティ FC の勝利。J2、J3 100年構想リーグイースト B の第16節、札幌対大宮は4-3で札幌、いわき対甲府は0-1で甲府、長野対岐阜は2-3で岐阜が勝ちました。J2、J3 100年構想リーグウエストへの第16節、FC 大阪対今治は1-2で今治。J2、J3 100年構想リーグウエスト B の第16節、山口対宮崎は0-1で宮崎が勝ちました。今日は J1 100年構想リーグ第16節、イースト、ウエストとも4試合ずつ。J2、J3 100年構想リーグ第16節のイースト A が4試合、イースト B 2試合、ウエスト A、ウエスト B が4試合ずつ予定されています。FC 東京はホーム味の素スタジアムでヴェルディと対戦、午後3時キックオフです。この試合は調布 FM で実況生中継します。以上、ニュースをお伝えしました。

変わって調布 FM 天気予報です。午前8時までの調布市周辺の最低気温は10度6分、昨日よりも5度低くなっています。今日はこのまま晴れてお出かけ日和となるでしょう。日中は昨日と同じくらいの動くと汗ばむ陽気となりそうです。暑さ対策をしてお出かけください。週明け明日月曜日もさつき晴れとなるでしょう。調布の今日午後の予想最高、今日の日中の最高気温は24度まで上がる見込みです。調布の天気、今日は風弱く、午後は南寄りの風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。今夜は南寄りの風、晴れの見込みです。明日は風弱く、日中は南寄りの風がやや強く、晴れ時々曇りの天気でしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日朝6時も引き続き 0% と予想されています。なお現在、多摩北部、西部、南部、東京23区西部、東部、乾燥注意報が発表されています。空気が大変乾いています。火の取り扱いに十分お気をつけください。続いて調布消防署、狛江消防署から消防の情報です。昨日は調布市内、狛江市内とも火災の発生はありませんでした。救急の出動件数は調布市内が31件、狛江市内は10件でした。以上、調布 FM 天気予報と消防の情報でした。

変わってフライト情報、新中央航空フライトインフォメーションです。7時30分現在、各島の天候状況と各便の空席状況、そして運航予定をお伝えしていきます。まず7時30分現在の天気です。大島、新島、神津島、三宅島、いずれも天気は晴れ、気温は大島と神

島が18度、新島19度、三宅島は21度でした。続いて7時30分現在の各便の空席状況です。大島空港行き15時30分発105便満席の状態です。新島空港行き10時50分発203便は席に余裕があります。13時20分発の205便と15時ちょうど発207便は満席となっています。神津島空港行き11時ちょうど発303便は席の残りがわずかとなっています。14時45分発の305便は満席の状態です。三宅島空港行き11時10分発405便は席に余裕があります。14時35分発の407便は満席となっています。大島空港行き新島空港行き三宅島空港行きは通常の運航が予定されています。神津島空港行きに関しては午後の便が天候調査中ということです。以上、新中央航空フライトインフォメーションでした。

今週のリクエストテーマは鳥、2曲続けてお送りしました。先にかけたのがラジオネームともさん、そして大吉さんからのリクエスト、ザ・ビートルズのブラックバード、そして今流れているこちらはしょうちゃんからのリクエストで、まゆみーぬのひなの歌。ひなの歌の作者バージョンといいますか、芝草理恵さん、同じ曲ですけれどもね、埼玉県の SS109 さんからもリクエストをいただいていました。ありがとうございます。鳥っていうとどんなイメージですかね。こう空を羽ばたく自由なっていう感じもあるかもしれませんし、なんかこうね、ひなって聞くとちっちゃくて可愛いものっていう、そういうイメージもありますよね。ラジオネームともさん、ブラックバードにリクエストくださいましたが、鳥のさえずる声本当に癒されますね。朝公園を散歩しながら鳥の声を聞いていると、朝の挨拶をしてくれているような、話しかけてくれているような、そんな気持ちになりますっていただきました。ビートルズのブラックバードにも鳥のさえずり入ってますよね。そして同じブラックバードにリクエストをくれた大吉さんは、ねえ宮本さん聞いて、我がライオンズついに、連勝で貯金2として、さらに2位ソフトバンクにゲーム差0まで来ました。おめでとう。もうちょっとだね。今日も勝って単独2位を勝っとるぞ。お、頑張れライオンズ、頑張れ FC 東京とね、いただきましたね。ねえ、ありがとうございます。大吉さんは西武ライオンズをずっとずっとね、推してらっしゃるっていう。で、オープニングでかけた、渡辺真知子さんのカモメが飛んだ日の、スタジアムバージョン。スタジアムってって知ってる人なら知ってますけれどもね、思ったかもしれませんが、それはあれですよ、黒猫さんが、ね、指定してくださったね、ZOZO マリンスタジアムで千葉ロッテの応援歌としてこの曲が流れます。千葉ロッテマリーンズ頑張れ涙って書いてある。こっちもね、こっちもね、頑張っていこうね。ねえ、ありがとうございます。それぞれのね、応援しているチーム、私は野球あまり、どのチームっていうのがなくって、苦手なチームはあるんですけどね、嫌いなっていうか、小さい頃からの習慣でなんとなく推してないチームっていうのはあるんですけど、あれですよ、東京飛び立ち降りると FC 東京のわーって赤若のフラッグがあって、そこのとこ通るベルディのファンの方ってどんな気持ちなのかなって思った時に、私府中の欅通り通ったらね、そのチームのフラッグがわーってあってね、こういう気持ちかってちょっと思ったことがありました。じゃあ続いてはラジオネームムーニーさんからのリクエストです。ムーニーさんは、先週ベテランアーティストがテーマだったんで、今週は新しい曲をリクエストしますと、この曲を選んでくれました。お届けいたしましょう。夜遊びでミドリーズをフィーチャーしたツバメ。

時刻は9時28分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに9時25分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り杉並区の上高井戸一

丁目付近1キロの渋滞です。甲州街道の下りは世田谷区の烏山付近で 0.4 キロ混み合っています。鶴川街道北行き調布市下石原付近 0.3 キロ混雑しています。府中街道の北行きは府中市役所前付近で 0.3 キロ流れが悪い状態です。小金井街道の北行き小金井市本町2丁目付近 0.4 キロ混み合っています。世田谷通りは下りの木ノ田小学校付近と三軒茶屋付近どちらも 0.3 キロ混雑です。井の頭通り吉祥寺駅前付近で上り下りとも 0.5 キロ渋滞です。環八通りの内回り世田谷区の環八東名入口付近が 0.4 キロ木ノ田2丁目付近と杉並区環八中野橋付近がどちらも 0.3 キロ環八通り反対の外回りはこの時間事故渋滞なくスムーズに流れています。以上ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上り下りとも順調です。つながる中央自動車道もこの時間上下線ともスムーズに流れています。変わって3号渋谷線こちらも上下線ともに順調です。つながる東名高速道路も上下線ともに事故渋滞なくスムーズな流れとなっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転をお続けください。おしまいに調布警察署から警察情報です。昨日は東京都内死亡事故が1件発生しました。調布署管内では人身事故が1件あり1人が軽い怪我を負っています。以上調布 FM 交通情報と警察情報でした。次の交通情報は9時54分ぐらいにお伝えします。

0: 越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は9時32分にもうすぐなるところです。今日は何の日をお届けいたしましょう。今日出来事からいこうかな。1774年の5月10日、ルイ16世がフランス王に即位しました。1857年、インドでインド大反乱、いわゆるセポイの乱が起こりました。そして1869年、アメリカで東西から建設された最初の大陸横断鉄道が接続されました。1871年の5月10日、フランスとプロイセン王国の間でフランクフルト講和条約が調印されました。これ、普仏戦争が終わったということですね。そして1936年の5月10日のことです。静岡県にある、当時の中学校、今の高校にあたりますけれども、運動会が終わった後に、紅白のお餅、大福餅が配られたんですね。でそれを食べた生徒教員、そして持ち帰って家族の方が食べたということもあって、その家族含めて2000人以上が食中毒を発症し、44人が亡くなるという、運動会の後に配られたお餅で44人が亡くなるという、そういう大事件が発生しました。これ、5月でちょっと気温が高かったというのもあるんですが、普通の食中毒ではなくって、そのお餅を作っていたお店がね、結構伝統のあるお店だったということで、建物もちょっと伝統があったんですよ。だ天井裏、お店の中はすごい綺麗にしていたんだけど、天井裏にネズミがわーって大運動会をしていて、ネズミの糞が何かの形で混ざったんじゃないかというふうに言われていて、そのネズミの糞から出る菌が、ちょっとした気温でも繁殖しやすくなってしまうという、そういうことがあって、この大惨事になってしまったということがあります。実は、静岡県立浜

まず第一中学校、昨日鈴木浩二さん亡くなったっていうお話ありましたけども、鈴木浩二さんの出身校である浜松北高校の前身、私の出身校でもあります。学校には今でも校庭の隅に慰霊碑が建てられています。そして、1952年には、モンゴメリー作の赤毛のアンが発行されました。それから1975年ソニーがベータマックスの家庭用ビデオテープレコーダー1号機を発売しました。1984年グリコ森永事件、怪人21面相って覚えてますかね。グリコ製品に毒物を入れたという脅迫状を送ったのが1984年の5月の10日でした。1994年は南アフリカの大統領にネルソン・マンデラ氏が就任しました。南アフリカで初の黒人政権となっています。記念日に行きますが、5月10日は日本気象協会創立記念日だそうです。現在の日本気象協会 JWA の前身となる気象協会が創設されたことを記念して制定されたということですね。地質の日でもあります。一般社団法人日本地質学会が2007年に制定。1876年の5月10日にアメリカの地質学者ライマンさんが日本初の広域な地質図、日本蝦夷地質要略の図というのを作成したことにちなんでいるそうです。また1878年5月10日に地質の調査を行う内務省地理局地質課が設置されたということにもちなんでいるそうです。リプトンの日です。紅茶のリプトンですね。創業者のトーマス・リプトンさんの誕生日、1848年5月10日これにちなみ、そして1871年5月10日にこのリプトンさんが最初の食料品店をオープンしたことなどに、こういったことにちなんで5月10日をリプトンの日というふうにしています。そして、コットンの日です。コットン、大阪に本部を置く日本紡績協会が1995年に制定。なぜ今日なの、5月が店頭販売の最盛期、そして数字の5と10を合わせてコットンということでなかなか苦しい語呂合わせ、があります。そして街区表示板の日だそうです。1962年5月10日住居表示に関する法律が施行されまして、これにちなんで制定ということで、街区表示板、住居表示が実施された地域に設置されて住居所在地の住居を表示した細長い、ね、青い看板、青いというかね、紺色の看板のことですね、白地のね、何々町何丁目といった形で表示をしています。そんな5月10日なんですけれども、ちょっと由緒ある変わった記念日がありまして、五十音図あいうえおの日っていうのがあるんですね。これ何かっていうと、石川県の加賀市に薬王院温泉寺というね、石川県らしい名前のお寺がありますが、この中高の祖である明覚上人が1993年、山城温泉で半音作法という本を書きました。これサンスクリット語に関する研究の本らしいんですけれども、言葉の音による50音の研究について書かれているということで、この時の配列が現在の50音図に近いということで、山城温泉では50音図の発祥の地だよここはということで、今年の日本語の募集など日本語やあいうえおに関する文化的な取り組みを行っているということなんですね。なぜ5月10日をそれにしたのかというとですね、語呂合わせ5月10日で50音の50、語呂合わせじゃないか、見た目合わせか、50音だから50です。5月10日です、50ということで、5月10日50音図アイウェオの日となっています。ではそのこの50音図アイウェオの日にちなんで1曲、変わった曲をお届けいたしましょう。元スパイラルライフの車谷浩二さんのユニットです。ライカカムバックでアイウェオ。

今週のリクエストテーマは鳥です。こちらはラジオネームからあげ定食さんからいただいたリクエストお届けいたしましょう。この旋律をどっかで聞いたことがあるでしょうか。南野陽子でカナリア。

お送りしているのはラジオネームぶんぶんさんからのリクエストで、ネビルブラザーズのバードンアワイヤー。その前にかけたのがラジオネームから揚げ定食さんからのリクエストで、南野陽子カナリアです。ファン以外の人は知らない曲だなと曲名を聞いて思うかもしれませんが、あれなんか聞いたことあるぞと曲を聞いたら思うんじゃないでしょうか。実はこの曲は秋のインカネーションと同じメロディーが、インディケーションごめんなさいちょっとね近いところが見えにくくなるお年頃で、秋のインディケーションとメロディーが同じで歌詞が違うんですよ、ちょっと寂しい感じの、歌詞が私は好きですっていただきました。ありがとうございます。この頃そういうの流行ったんですよね、あの同じメロディーでアレンジが違って歌詞が違うみたいなね、ありがとうございます。あのカナリアといえばさっきニュースでね、ハンターウイルスの、集団感染の疑いが出たクルーズ船が

0: うスペイン領カナリア諸島っていうふうに言いましたけど、このカナリアって調べてみたらね、鳥のカナリアじゃないそうなんですよ。ご存知でした？あのね、カニスチャはカナリアエインスラエっていうラテン語が由来で、これどういう意味かっていうと犬の島なんですって。犬、鳥のカナリアじゃないんだと思ってびっくりしました。そんなわけで今日あのカナリア諸島にてをリクエストくださった方もいたんですが、ごめんなさい、そちらはちょっとこれを知ってしまった以上ちょっとかけられないなと思って申し訳ないです。あと、鳥の名前をつけた草の花、草花のね、名前なんだけど、後ろに草ってついてるとそれは鳥の名前じゃなくて花の名前なんだよみたいなのもあって、それも今回はごめんなさいということで別の曲をかけようと思います。はい、ということでね、いろいろ由来って見てみると面白いですね。私も今回初めて知りましたけど。でブンブンさん、おはようございます。ゴールデンウィークが明けたら途端に迷惑メールの山、ちょっとひどすぎますねえ。来てます？うちにもすごいですよ。あのプライベートのメールじゃなくてね、業務用のメールに来るの、ものすごい来るの。っていうことはこれ多分名刺交換したどなたかのところから流出しているなと、間違いなく。いやーと思いながらね、毎朝消してますけど。で同僚からね、ブンブンさんね、ちょっとひどすぎます。同僚からこれ迷惑メールですかねって一つ一つ聞かれる方の身にもなってくれっていうね自分で判断できるようになってほしいですね。迷惑メールじゃないかどうかっていうのはね。ありがとうございます。まあ、まずあの発信元がね、あの日本のドメインじゃなかったら、疑った方がいいと思いますしね。あとね、あのうちにもよく来ますけれども、最終警告とかって書いてるのはおそらく本当にまず迷惑メールですね。それからあの何ですか、国の、ね、税金関係とかあの年金関係とか、あとはねひどいなったの、楽天銀行、楽天カードで引き落としができません、ペイペイで払ってください、なんでやねんっていうねそんなはずはないよって、うん、そこねちょっと疑っていただきたいなと思うわけなんですけど、でもねなんか思ったんだけど、ゴールデンウィーク明けてさあ仕事頑張るぞっていう時に始める仕事がそういう迷惑メールを送る業務なんてっていう人がいるんだなって、この世に切なくなりますね。
1: ラジオネームコウスケさんは、ゴールデンウィークふるさと愛知に母と一緒に帰省して、母は幼馴染と女子会、僕は兄弟や幼馴染と毎日酒盛り三昧でした。楽しいことはあっという間に終わって現実に戻った今週、土産話を引っさげてほぼ毎日同僚と飲み会、毎日飲んでますっていうね
0: お疲れ様です。コウスケさん、お仕事大変な時は本当大変だからね、羽伸ばせる時はしっかり伸ばしてください、
1: 鳥のようにね
0: うまいこと言った、うまいこと言ったな私、
1: そしてラジオネームはるさんは、ゴールデンウィークが終わって通常の生活が戻ってきました。お弁当作りの再開と息子が通う高校からの三者面談のお知らせや、いい支援の手続きなどなど、高校や担任からのお知らせはすべて E メールの通知から専用アプリにログインして手続きする時代となりました。ゴールデンウィーク中に仕事しながら手続きしていて、中断したらログイン回数の制限を超えてしまって、そんなことあるの？学校へ連絡してロック解除してもらってくださいのエラー表示。ゴールデンウィーク中は学校に電話しても連絡がつかず、提出締め切り日の朝につながってロック解除を諦めて、書面提出でギリギリ手続き完了です。不慣れな一人親の大変さを痛感するゴールデンウィークでしたっていただきましたが、そうですか。せめて正しくログインしていればそんな制限はしないでほしいですよね。パスワード間違えたとかログインアカウント間違えましただったらわかるんだけどね、え本人が正しくやってるのにそれはちょっとシステムの問題じゃなかろうかと私も思ってしまいますね。それからこちらは青田平洋さん、ゴールデンウィークも終わって日常が戻ってきました。私は暦通りで近場の商業施設へ買い物に行く程度でしたが激込みでした。桜前線もいよいよ北海道に上陸、夏に向けて暑さも戻りつつありますが、いろんな鳥たちも見れそうですねっていただいています。本当そうですよね。今が梅雨前のね、今がちょうどいい時期かなと思いますね。ラジオネーム西亮さんは、小さい頃鳥を飼っていました。学校から帰って指を差し出すとトトトッと寄ってきてちょこんと乗る、あの小さな足の感触、今でも指先が覚えていますってね、いただいています。そう、生き物って触れ合うとねたまらないですよね。ほんと可愛くてね。さてそんな中で、次ラジオネーム太田川

さんからのリクエストをお届けいたしましょう。スローテンポでアジアの島国の風景が思い浮かぶような楽曲ですっていただいていますね。大田川さんからのリクエストでお届けするのは谷村由美、ツバメに。

曲続けてツバメの曲をお送りしました。先にかけたのが宝田川さんからのリクエストで谷村由美ツバメに会える頃に、そして今流れているのは西亮さんからのリクエスト坂本慎太郎ツバメの季節にでした。

時刻は9時54分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに9時50分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り杉並区の上高井戸1丁目付近 0.3 キロ混み合っています。甲州街道下りは調布郵便局前付近で 0.4 キロ流れが悪い状態です。鶴川街道の北行き、調布市下石原付近 0.3 キロ混雑です。小金井街道は南行きの前原交番前付近で 0.3 キロ、小金井橋付近で 0.6 キロ渋滞しています。武蔵境通り、南行きの調布市富士見町3丁目付近 0.3 キロ混み合っています。三鷹通りは北行きの三鷹市役所前付近 0.3 キロ混雑です。吉祥寺通りは北行きの武蔵野市試験寺付近で 0.3 キロ流れが悪くなっています。世田谷通り、上りは三本杉立橋付近で 0.5 キロ、下りは絹田小学校付近 0.3 キロ、流れが悪くなっています。井の頭通りは、上りの吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞です。環八通り内回り、世田谷区の瀬田付近が 0.6 キロ、環八東名入口付近が 0.4 キロ、絹田2丁目付近 0.3 キロ、環八通り反対外回りは杉並区の環八中野橋付近で 0.3 キロ、瀬田付近が 0.4 キロ、玉美台前付近が 0.3 キロ、流れが悪くなっています。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上り下りとも順調です。つながる中央自動車道も上下線ともスムーズに流れています。3号渋谷線です。上りが大橋ジャンクション付近で1キロの渋滞。反対下りは順調です。3号渋谷線につながる東名高速道路、この時間は事故渋滞なく上下線ともスムーズな流れとなっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。次の交通情報は10時26分ぐらいにお伝えします。以上、調布 FM 交通情報でした。9時台の最後の曲ですけれども、こちらはラジオネームはるさんからいただきました。柏レイソルとジェフ千葉が弱いという話をしてくださっていますが、その千葉に負けたのが東京柏にも負けていますね。気を取り直してお送りしましょう。サザンオールスターズで夢に消えたジュリエ。

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
3: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
4: 純徳ハイハイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各
5: 調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れている時に起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。災害用伝言ダイヤルは特番なしの171番です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
6: 時刻は10時になりました。ここからの20分間はクラシック音楽をお楽しみいただきます。クラシックガーデン、あなたと新しい明日へ、 KO グループがお送りします。
7: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子どもから大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。

クラシックガーデン、今週お送りするのはフランツ・ヨーゼフ・ハイドン作曲の弦楽四重奏曲第67番二長調作品 64-5 ひばり。フェシュテティーチ四重奏団の演奏でお楽しみください。

0: クラシックガーデン、今週お送りしたのはフランツ・ヨーゼフ・ハイドン作曲の弦楽四重奏曲第67番二丁調作品 64-5 ひばり、フェシュテティーチ四重奏団の演奏でお楽しみいただきました。クラシックガーデン、あなたと新しい明日へ、KO グループがお送りしました。
1: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子どもから大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
0: 今週のリクエストテーマは鳥です。こちらラジオネームひろしくん、今日は久しぶりさんに野球がなくてゆっくり部屋で聞きますといただいています。ありがとうございます。お送りするのはひろしくんからのリクエストで、斉藤由貴、アクシア、悲しい小鳥。

時刻は10時25分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。今日はこのまま晴れてお出かけ日和となりそうです。日中は昨日と同じくらいの動くと汗ばむ陽気となりそうです。暑さ対策をしてお出かけください。週明けの明日月曜日もさつき晴れが続くでしょう。調布の今日日中の予想最高気温24度まで上がる見込みです。調布の天気今日は風弱く、午後は南寄りの風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。今夜は南寄りの風、晴れの見込みです。明日は風弱く、日中は南寄りの風がやや強く、晴れ時々曇りのお天気でしょう。降水確率は正午から深夜0時 0%、 深夜0時から明日朝6時も引き続き 0% と予想されています。現在多摩北部、西部、南部、東京23区西部、東部、乾燥注意報が発表されています。空気が大変乾いています。火の取り扱いに十分お気をつけください。以上、調布 FM 天気予報でした。

0: わって調布 FM 交通情報です。はじめに10時20分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報をお伝えします。甲州街道上りは順調です。下りは調布市下石原付近 0.3 キロ混み合っています。府中街道の南行き、府中市寿町3丁目付近 0.4 キロ流れが悪い状態です。吉祥寺通りは北行きの武蔵野市試験寺付近 0.3 キロ混雑しています。世田谷通りの下り、狛江市二の橋付近で 0.4 キロ混み合っています。井の頭通りは吉祥寺駅前付近で上り下りとも 0.5 キロの渋滞です。環八通りの内回り、世田谷区の三本杉立橋付近が 0.3 キロ、杉並区の環八中野橋付近は 0.8 キロの渋滞。環八通り反対外回りはこの時間スムーズに流れています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上り下りとも順調です。つながる中央自動車道も上下線ともスムーズに流れています。3号渋谷線も上下線とも順調です。3号渋谷線につながる東名高速道路、上りはスムーズな流れです。反対の下り、海老名ジャンクション付近で2キロの渋滞です。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。次の交通情報は10時54分ぐらいにお伝えします。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。

凍倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: 時刻は10時30分です。変わってはシー東京ライトお送りいたします。ねえ、もう今日は大事な試合がありますけれども、その大事な試合に向けてドラマチックな展開になりますよね。その一つ前の試合ですけど、5月の6日水曜日、味の素スタジアムで、4連勝で首位鹿島との勝ち点差2に縮めた FC 東京がジェフ千葉を迎えての一戦を行いました。この試合に勝つと5連勝ということで、首位鹿島を追い詰めるにも負けられない試合だったわけなんですが、結果がですね、0対3と今大会初めての3失点で連勝もストップということになりました。千葉はこういった、ごめんなさい、千葉のファンの方ごめんなさいね、千葉はこの時点でイースト10チームある中で9位だったんですよ。で、FC 東京、90分負け2つしかないんですけれども、もう1つは柏、同じく千葉のチームで、やっぱりアジスタで負けていて、柏は10位ということで、まあ、今ちょっと入れ違って、いろいろですけれどもね、9位、10位入れ替わったりしている、そのチームになぜか負けてしまったという、そんな FC 東京。まあ、先にドラマチックじゃないよ、ポジティブな側面からちょっとお話をしましょうかね。3月のベルディ戦で負傷した長倉元樹選手、それからもうすぐ発表となりますワールドカップ5大会連続のメンバー入りを目指します長友佑都選手、この千葉戦で怪我から復帰してのメンバー入りとなりました。長友選手はね、3月14日の水戸戦以来となるおよそ2ヶ月ぶりの復帰だったわけなんですけれども、途中出場で出場も9試合ぶりの出場も果たしました。その復帰の感触はどうだったでしょうかね。長友佑都選手のコメント聞いてください。
1: そうですね、まあ、この強度ではね、もちろん練習では出ないし、もちろんリハビリでは出ないんで、まあ、今日どうかなっていうところはありましたけど、これだけプレーして足の方も問題なかったですし、はい、思ってた以上に、やれるなっていうのは自分の中で感じたんで、まあ、2ヶ月ぶりなんで言っても、はい、あと、ここから負けるところを見せるっていうところだけですね。個人的には入って、いい突破もあったりとかクロスもありましたし、まあ、まだここからのスタートなんで、復帰したばっかりのスタートなんで、まず怪我なくまず復帰できたっていうところ、まあ、ここまで、早く復帰できたっていうところも含めてね、非常にそこはポジティブに捉えています、はい。まあ、ここから、まあ、上がる一方なんで、はい、まあ、2ヶ月ぶりのね、約2ヶ月の復帰で、まああいう突破ができるとか、クロス上げるっていうところも含めて、もうまずゼロからのスタートで、っていうところなんで、まあ、ここからは、またコンディション上げる自分の姿を見ててほしいなというのがあります。
0: ね、今週の金曜日浦和戦の前日にワールドカップ北中米大会のメンバー発表されますが、長友選手どうでしょうかね、入ってるでしょうかね。続いて前半39分、こぼれ球からのボレーがゴールネットを揺らしたんですが、オフサイドとなって幻のゴールとなってしまったのが稲村隼人選手。この日ちょうど24歳の誕生日だったんですよね。で、稲村選手、このゴールになり損ねたシーンよりも失点のシーンについて語ってくれましたので、そちらを聞いてください。
2: まあ、自分のパスミスから失点してしまったんで、そこはゲーム入りだったですし、難しい状況に持っていってしまったんで、そこを反省点ですし、まあ、2失点目も、はい、まあ、自分のところで弾けたところだったんで、まあ、反省点です。まあ、いつもよりボールを持つ時間は長かったなっていうのはあって、まあ、持ってる中で、まあ、もちろん3で後ろにボランチを落ちて回すところはチームとして共有してたんですけど、ちょっとそれにこだわりすぎたなっていうところもあったかなっていうのは、はい、そこはちょっとやりながら思ってました。

0: で、この稲村選手とこのところセンターバックコンビを組んでいるのが大森莉央選手です。大森選手のコメントを聞いてください。
1: 視点のところをまずしっかり振り返って、チームとしてやっていきたいなと、あとは攻撃のところもやっぱちょっとみんな疲れてきて、ちょっとパスずれたり、それ反応できなかったりっていうのはあったと思うんで、そういうところを含めて精度を上げていく部分と、でも変わらずみんなハードワークしてやってくれてたと思うんで、本当次に向かって、みんなで方向を揃えて、根本的な何かってわけじゃなくて、少しずつの修正だと思うので、3日間しっかり準備してやっていけば問題ないと思います。もちろん今シーズンのレギュレーションを考えてももう落とせないゲームだし、ここから先は、まずはダービーなんで、そこは本当プライド持って連戦ですけど、本当そういう連戦動向じゃなくて本当魂の戦いになると思うんで、終わってから監督もみんなと喋ってましたけど、本当総力戦だし、悔いのないようにここから残り試合全部出し切ってシーズン終わりたいなというふうに思います。
0: 今日のね、ダービーに向けて魂の戦いという表現をしてくれた大森選手、さすがアカデミー出身ですよね。よく間違えられるんですけれどもね、確かに大森莉央選手と稲村隼人選手同い年 でどちらも FC 東京アカデミー出身であることは間違いないんですけれども、稲村選手は深川、そして U18 には上がらずに前橋育英高校に進学しています。で、一方の大森莉央選手は武蔵、そして FC 東京 U18 に昇格して、この2人が基本アカデミー時代に一緒にプレーしていませんでしたこれメディアの方よく間違えるんです。サポーター、ファンサポーターは間違えないようにしましょう。別にだからどうって話じゃないんですが、かつての絆がみたいなのはちょっと違うよっていうことはね、そうじゃなくて今の2人を見ましょうっていう話です、ね、そこ間違えないようにしてください。さあ、この0対3という悔しい敗戦についてキャプテン室谷聖選手はどんな風に受け止めたんでしょうか。室谷聖選手のコメントです。
2: 個人的にはそこまでネガティブに考えてないというか、自分たちがうまくいかない中でもしっかり勝ち切れるチームだと思っているので、もちろんいい日と良くない日、連戦もそうですけど、そういう日がある中で、やっぱり後ろがもったいない時間に、3失点というのは明らかに自分たち後ろの責任だと思うので、前の選手たちもいっぱい点取ってくれて、素晴らしい連携が崩してくれて、いつもみんな前の選手も引っ張ってくれているので、だから本当に後ろだけがダメとか前だけがダメとかそういう話じゃなくて、チーム全体としてやっぱりうまくいかないときにやっぱり無失点でゲームを運ばなきゃいけないし、でその中で1点仕留めたいしっていう、そのゲーム運びのプランというところがやっぱり自分たちは今日はうまくいかなかった。で逆に今までの試合というのはそういったところで自分たちは我慢してゼロで耐えて、そこで得点を生まれてた。で本当にそういうところだと思うので、だから自分たちなら巻き返せるというのをまだまだ信じているので、それだけです。
0: 自分たちのことまだまだ信じてる、熱い言葉ですよね、やっぱりね、そういうふうに言ってくれるのは4連勝で積み上げてきたものがあるからっていう、その手応えなんじゃないでしょうかね。で今日のダービーに向けて室谷聖選手はこういうふうに話してくれました。
2: ダービー、順位とか関係なく、本当に大事な試合になるし、前の試合では自分たちは PK で負けてるので、もちろん優勝争いするためにも勝たなきゃいけないし、でそもそもダービーとしてしっかり勝たなきゃいけない試合なので、とにかく切り替えて自分たちのやってる今シーズンの自分たちというのを信じて切り替えてまた試合に臨みたいなと思います。
0: FC 東京はここまで15試合戦ったところで90分勝ちが8、PK 勝ちが3、PK 負けが2、90分負けが2、得点が26で失点が14、勝ち点が32で J1 100年構想リーグイーストの2位をキープしています。ただ1位になるためにはここ

から一つも落とせません。次の試合は今日です。5月10日午後3時キックオフ、ホーム味の素スタジアムでヴェルディとの東京ダービーです。この試合はもちろん調布 FM で実況生中継を行います。 FC 東京ライトでした。Tommy was niche your bee.

リクエストに戻ります。こちらはラジオネームリエモンピさん、そして熊川ムーサさんが選んでくれたリクエストです。生き物係でブルーバード。

朝さんからのリクエスト、研ナオコカモメはカモメです。研ナオコさんは今朝ドラの、ナレーションと語りとそして出演もされていますよね。なんか不思議な役柄で、このどんな風にリアルな場面で絡んでくるのかなっていうのもね、気になるところでありますけれどもね。まさまささん、早朝散歩から戻ってから朝食を食べながらリクエストということでね、いただいていて、朝晩涼しくて散歩にはとても気持ちがよく最高じゃよ。早朝散歩するなら今でしょ今でしょってあんまり最近聞かなくなりましたよねまあそんなことないかな、私の周りだけかな、使わなくなったのは。今でしょう、語り継いでいきたい流行語ですけれども、いただきました。まささんありがとうございます。でその前にかけたのが生き物係のブルーバード。ブルーバード聞くと思い出す2019年の後に FC 東京が優勝争いをすることになったシーズンですけれども、夏の間にねラグビーのワールドカップがあって味の素スタジアムが使えないっていう事態になって、で結局どうなるかっていうと、その夏の間 FC 東京は、まあ、これ野球ではよくある話かもしれないけど、 FC 東京は味の素スタジアムが使えないので、その間ずっとアウェーなんです。8連戦アウェーっていうのがありました。その8連戦アウェーにを楽しんじゃえっていうことでね、当時のコールリーダーの方が1試合ずつ新曲の応援をねちゃんと作っていこうみたいな感じで、その中で生まれたのがこの生き物係ブルーバードを元にしたちゃんとでした。で、サンプルとして、一部の応援の人たちが、応援の人っていうかね、サポーターが歌ったものを X にアップして、そしたら別のサポーターの方がこれ元歌なんだろうっていう風に声をかけていたら、そしたら生き物係のご本人がですね、あ、これは生き物係のブルーバードですねって言って返信をしてくれたというのがね、ちょっと懐かしい話だなと思って思い出しました。ありがとうございます。熊川ムーサさん、楽しかったゴールデンウィーク、あっという間に終わりました。いろんな推しさんに会いに行けて楽しかったです。推しグッズ買って美味しいもの食べて充実した連休でした。忘れてましたが、5月は車の車検に自動車税、固定資産税、都民税一気の納付。もう今月はおとなしく過ごします。ということでね、これのお知らせはメールとかでは来ないと、多分ね郵便で来るかなと思うので、これは詐欺じゃないのでね、ちゃんと今月末までのお支払いだったと思いますがね、お互いに大変ですよね、ちゃんと払っていきましょうね。リエモンプさんは、なんで東京は千葉のチームに弱いんでしょうか、優勝したいよ優勝したいよって書いてくださってます。本当だよね、優勝したいよね。里見真也さん、先週の森高千里さんの件笑わしてもらいました。おじさん返し見事ですってね、いただいています。ありがとうございます。こうやっていじってくれると逆になんかこうちょっと救われるような思いになりますが、いじってくれたのは生放送中も含めて里見真也さんだけだったのでありがとうね、すごいなんかねほっとしたよ今、里見真也さんいつもありがとう。そしてラジオネームハイジマのジェージさんは、北陸旅行に行ってきました。今日はちょっとお疲れ気味なのですが頑張って仕事をしています。北陸旅行はハプニングの連続でしたが、なかなか楽しい旅でした。富山では予定していた都並のチューリップ鑑賞がチューリップ祭り終了で撤収工事で見られませんでした。あら、早かったんですね。そして気持ちを切り替えて世界一綺麗なスタバに行って、あ、富山にあるね、写真撮りまくりました。 N ゲージが走り回る喫茶ブルートレインにも、富山市電に乗っていきました。元国鉄職員のオーナーご夫妻の喫茶店で美味しいコーヒーを飲みながら N ゲージ取りまくりました。今回のメインの目的が今が旬の白エビ丼を食べる、そして、新港港のきっときっと市場が貸し切り、今回のメインの目的が今が旬の白エビ丼を食べるだったんですが、ということかな、新港港のきっときっと市場が貸し切りでお休み、あら、別のお店で生の白エビとブリとカニの海鮮丼をいただき、初の生白エビ堪能しました。上品な甘さで美味しかったです。そうなんですよ、旬の時には本当にもうね美味しくてね、本当にほっぺたが落ちるとはこのことかっていう感じしますよね。北陸は本当に美味しいものいっぱいあります。
最終日金沢大雨だったんですが、お墓参りと21世紀美術館行ってきましたってね、いただいていますね。21世紀美術館行ったことありますか？もちろんですよ。金沢私の第3ぐらいの古

ふるさとですからねいくつあるんじゃということで、次はこちらですね。ラジオネーム、うさこ連合さんからのリクエストをおとと、あ、まだまだもうちょっとある、もうちょっとある、ごめん嘘、もうちょっとある。こちらね、ムーニーさんのメッセージご紹介します。ムーニーさん、去年の夏頃から健康のために夕食後に近所の公園の周辺を妻と一緒にウォーキングするようになりました。去年の秋頃から公園の大きな木に白い鳥が大量に止まるようになりました。白い鳥なので夜でも目立ちます。昼間はいないのに夜になると公園の周りの木に集まってくるようでした。ネットで調べたらシラサギ、今年の4月ほとんどシラサギがいなくなってしまいました。別の場所に移動したようですってね、いただいています。ありがとうございます。シラサギとクロサギがいるってドラマで言ってましたけどそっちの詐欺じゃなくって本物の鳥のシラサギですね。白さが美しいですよね。で、お待たせ、うさこ連合さん、鳥とこの曲のイントロでご紹介しましょう。曲をかけます。うさこ連合さんからのリクエスト、鳥と打って変換したら鶏の鳥が出てきて美味しそうでしたっていうね、それを読むのをちょっと躊躇してしまいました。うさこ連合さんからいただいた鳥のリクエストはこちらです。杉田香織、鳥の歌。

時刻は10時53分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに10時45分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り、杉並区の上高井戸1丁目付近 0.8 キロ渋滞しています。甲州街道下りは調布市下石原付近で 0.3 キロ、世田谷区の烏山総合支所入り口付近 0.4 キロ混み合っています。旧甲州街道は下りの調布駅北口付近 0.4 キロ混み合っています。鶴川街道北行き、調布市下石原付近で 0.3 キロ混雑です。府中街道南行き、国分寺市恋学坊付近 0.3 キロ流れが悪くなっています。小金井街道の北行きは小平市花小金井南町1丁目付近 0.4 キロ混み合っています。新小金井街道の南行き、小金井南中学校西付近で 0.5 キロの渋滞です。武蔵境通りは南行きの調布市下石原付近 0.4 キロ流れが悪くなっています。狛江通りの北行き、狛江通りの北行き、

調布市国領町8丁目付近 0.5 キロの渋滞です。世田谷通りの上り三本杉立橋付近 0.3 キロ混み合っています。世田谷通りの下りは狛江市二の橋付近と世田谷区桜三丁目付近、世田谷区の三軒茶屋付近、いずれも 0.3 キロ流れが悪い状態です。ひとみ街道の上り三鷹市大沢付近 0.3 キロ混み合っています。井の頭通りの上りは武蔵野市吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞です。環八通りの内回り、世田谷区の上野毛付近で 0.5 キロ、環八東名入口付近で1キロの渋滞。環八通り反対外回りは、世田谷区多摩美台前付近で 0.3 キロ混み合っています。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上り下りとも順調です。つながる中央自動車道も上下線ともスムーズに流れています。3号渋谷線上りはスムーズです。反対の下りですが、渋谷付近先頭に1キロの渋滞です。3号渋谷線につながる東名高速道路、この時間は上下線とも順調な流れです。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。次の交通情報は11時35分ぐらいにお伝えします。以上、調布 FM 交通情報でした。鳥のリクエスト、こちらはラジオネーム月影さんが選んでくれた一曲です。スターダストレビューで Lonely Snowball。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: え、スマホがこの値段。
3: Jcom モバイルは誰でも月額

0: ずっと1078円から。1078円。
1: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
0: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 甲州街道札国領神社斜め前にあるオートバイ専門店 T-REX はデリバリーバイクの販売、修理、メンテナンス、レンタルも行っています。デリバリーバイクでお困りのことがございましたら、検索サイトで調布 T-REX と検索してください。

0: 日曜日。
1: 時刻は11時を回りました。たまには日曜日、調布市文化会館田作り3階にある調布 FM のスタジオから生放送でお送りしています。もう20度を超えているということで、暖かくなってくると虫も活発になってくるんですよね。さっき交通情報の時にですね、今までだったら絶対にやれない、何があってももう必ずアナウンス集中っていう私だったんですが、がんの治療で免疫が落ちてからですね、虫刺されもダメよっていうことで、目の前にね蚊が通ったんですよ、このスタジオの中で。うわっと思って一瞬パチンとね、殺そうとしてしまったんですが、外しました。この中にまだいると思います。怖いですでもこれから蚊の季節ですからね、気をつけていかないといけませんね。さあ、買って本の紹介のコーナーです。出版関係者を中心に様々な方からお気に入りの本と曲をご紹介いただくマイレコメンです。今週は小学館の五十嵐佳代さんが登場です。一体どんな本をご紹介くださるんでしょうか。
2: My recommend.
1: 今週は小学館の五十嵐佳代さんにお話を伺います。五十嵐さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: では、はい、まず簡単に自己紹介をお願いします。
3: はい、小学館の出版局で編集をしている五十嵐佳代と申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。では今回のおすすめの本をご紹介ください。
3: はい、私が紹介しますのは、お釈迦様の誕生日である4月8日に発売になった、なんとなくわかる茶の湯を紹介したいと思います。茶道って堅苦しいとか敷居が高いとかと感じている人が多いと思うんですけれども、この本はあえて作法やうんちくお稽古のことを忘れて、純粋に茶の湯を楽しもう、まずは茶会にどんどん参加しようという、思い切りエンジョイ茶の湯というのに振り切った作品になります。利休や信長、天皇や近代指揮者といった歴史上の人物から現代の茶人までの実際にあった茶会の楽しいエピソードを紹介しています。茶会はそもそもルールなきものだったと言われておりまして、お酒や料理も楽しんじゃって明け方までどんちゃん騒ぎをしたり、実は元祖オタク文化でオタク同士が延々と道具自慢のオタク談義で盛り上がったりと、そういったことを繰り返していたといいます。この本はさらに現代のオタク体質の日本人との共通点にも触れていて、新茶などの初物を楽しむのは新型 iPhone を買うために行列するのと同じ気持ちだとか、茶碗をまるで彼女のように慈しむのは AKB のアイドルの推し活にすごく似ているとか、そんなようなことを書いています。本当に茶の湯が大好きすぎて夢中だったっていう茶会エピソードがたくさん、この本には書かれています。著者は宇田川宗光さんといいまして、いわゆる家元にあたる、茶道宗和流の第18代になります。茶道のトップにいる方が楽しい茶の湯を推奨していることがこの本の画期的なところかなと思っております。トップにいる方が茶の湯って本当は楽しんでいいんだと言ってくれたことが、本当に我々普通の人たちに安心感を呼ぶことになると思います。実際お茶を習っている方たちは何十年も茶道の稽古はしているけれど、茶事という本来の姿である、少人数の茶会というのを一度も経験したことがないという人がほとんどだと言われています。茶の湯は敷居が高いと感じていた人たちも、茶道初心者も、そしてお稽古しかしてこなかった人も、みんなこの本を読むことで茶事により参加しやすくなり、楽しく親しみやすい日本文化に触れることができると思います。この本を出してからたくさんのお言葉もいただいております。とりわけ

け印象に残った意見に、ある茶道関係者は、ちょうど最近知り合いから茶道って何が楽しいのという直球の質問があったそうなんですね。そしてそれに、うまく答えられなかった自分がいたと。そしたらこの本がちょうど出て、ま

0: います。以上、私が紹介した本は宇田川草光さんのなんとなくわかる茶の湯でした。
1: ありがとうございます。では五十嵐さん、はい、曲のリクエストは何でしょうか。
0: はい、リクエストしたい曲はベンソン・ブーンのビューティフルシングスです。この曲は、大好きな女の子に夢中で幸せな気持ちを歌っている曲なんですけれども、これがなんか茶道の中でお茶や道具に対してすごく夢中な感じとすごく似ているかなと、思いましてリクエストしました。よろしくお願いします。
1: わかりました。小学館の五十嵐佳代さんにご紹介いただいた本は宇田川草光さんが書かれましたなんとなくわかる茶の湯、そしてリクエストいただいた曲はベンソン・ブーンでビューティフルシングスでした。五十嵐さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では小学館の五十嵐佳代さんからのリクエストです。ベンソン・ブーン、ビューティフルシングス。

These beautiful things that I've got。 今週は小学館の五十嵐佳代さんにおすすめの本と曲をご紹介いただきました。聴いていただいた曲は五十嵐さんからのリクエストでベンソン・ブーンの Beautiful Things、 そしてご紹介いただいた本、宇田川宗幸さんが書かれましたなんとなくわかる茶の湯という本でした。マイレコメンのコーナーでした。タムニワ、ネチヨアビー。

ということで2曲お届けしました。先にかけたのがチロリンさんからのリクエストで、シャカタクのナイトバーズ、そして今流れているのはライクさんからのリクエスト、東京スカパラダイスオーケストラのストレンジバードです。ストレンジバードはね、スカパラの最初のアルバムの曲なんですけれどもね、テレビでも耳にすることがある曲の一つかと思います。先日トロンボン奏者の北原雅彦さんが脱退することが発表されて残念な気持ちにあります。過去にメンバーの変遷があるスカパラですから、また今後動きがあるかもなと思っていますっていただきましたが、いや本当そうですよね。あの朝ちゃんっていうね、もともとスカパラを作った方が、朝ちゃんと巡礼っていうユニットやってた時に私あの金沢でお仕事一緒にしたことがあって、それからそうそう檜山田さんとね去年あの南青山のマンダラでご一緒したんですよ。あの本郷染美さんっていうねちょっとユニークな、

0: ヒーラーの方がいて、その方がすごい私のことを何故か気に入ってくださっていて、いつもイベントするときに司会をね頼まれるんですけれども、その本郷曽美さんのイベントに檜山田さんがゲストで出演されていて、とてもお二人仲良しということでね、檜山田さんの名前を聞いたと思ってすごい感動しながら司会をしましたけれどもいましたね。まあでも東京サポーターの川上さんがいらっしゃればスカパラだそんなことはない、そうだけじゃないけどね、だけじゃないけど、だって金ちゃんがほらスカパラに入ると思わなかったじゃないですか、昔昔ってか20世紀にはね、うん、いろいろありますよね。それでも続いていくスカパラの音楽っていうのがね、ますます愛されていくといいなと思いますね。そしてチロリンさんは今実家の母の部屋を絶賛片付け中というのは、骨折から自力で歩けなくなって施設に入ることになったんです。昨日も片付けをしながら番組を聞いていたと、これはね、月曜日にいただいていて、先週の番組を聞いていたということですね。リアルタイムで聞いていたんですが、なぜか自分のリクエストの時には聞けませんでした。タイミングが悪かったですということでね、いただきましたが、あ、でもありがとうございます。いつもいつもね、素敵な曲のリクエストをいただいていて嬉しいです。いろいろとね、お部屋の片付けしてると思い出がいっぱい蘇ってきて、あこれはあこれはって一つ一つ手に留めちゃうことあるかもしれませんけれどもね、お母様の部屋だとしても、うん、だけどやるべきことを先に片付けてからの方がいいよといつも私は後悔していますつい止まっちゃうんですよね、手がね、ですごい時間がかかっちゃうの、うん、やるべきことを先に頑張ろう ね。チロリンさんね、ありがとうございます。お母様ね、早く良くなるといいですね。そしてこっちかな、じゃん、ラジオネームノーリーさん、昨日今年になって初めて七分袖の服を着ました。いつも寒がりで厚着しがちなんですが、この日は暑く、それでも私には半袖は無理です。今日はまだ寒く、長袖の厚着に逆戻り、私が薄着できるのはいつになるんでしょうといただいています。これ金曜日にいただいておりましたけれども、ね、このところ暑かったり寒かったりちょっと極端でしたよね、このまま夏に向かうのかなと思ったら、いやいやいや、ちょっと待てよ、ちょっと冬のこと思い出せよみたいな、そんな空気になったりしてね、なかなか衣替えも順調にいかないところもありますけれどもね。半袖どうでしょうね、もうちょっと2ヶ月もすると、いやでも半袖以上になるかなと、そんな気がしますよ。どうでしょうかね。ちなみに私は今年早々と冷房対策用の薄手の上着を買いましたもういくつ持ってても足りないです。そしてメトロノームさんは、今年の連休はいっぱい仕事ができて、店長さんたちからの売り上げの報告もいい感じです。あ、いいですね。皆さん遠出がなかったせいか、逆に地元でお金を落としてくれたようでした。今週末は休みをいただいて、土曜日は親戚からラグビーの試合のチケットをもらったんで観戦と、その後は飲み会
1: コウスケさんみたい
0: 日曜日はアミノバイタルフィールドでアマチュアスポーツ観戦ですっていただきましたね。ありがとうございます。アミノバイタルフィールドもいいですけれども、アミノバイタルフィールドの手前の広場で、青若広場といいますかね、やってますので、いろんなケータリングカーいっぱい出てますからね、そちらもぜひ楽しんで堪能していただけたらなと思います。そしてスーパーの女さんは、今日もいつも通り三刀流、手は家事、目はテレビ、耳はたまには日曜日、ハードディスク容量の空けも しないといけないし、洗濯物もたまっているし、今日は何よりも世界男女卓球の団体ダブル決勝戦見なければいけないし、あ、忙しいっていう、そんな忙しい、スーパーの女さん、ありがとうございます。ではアキラさんからのリクエストをここでお届けいたしましょう。ゴスペラーズで青い鳥。

0: 青い曲と赤い曲があったらこの順番でかけたくなりますよね。
1: ラジオネームあきらさんからのリクエストがゴスペラーズ青い鳥、そしてマイモレディスさんからいただいたリクエスト

0: ストは中森明菜で赤い鳥逃げたでした。
1: あ、この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時、避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認・共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 曜日。
1: 時刻は11時26分です。変わっては街角レポートをお届けいたしましょう。レポーターが調布市内もしくは近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんです。では呼びかけてみましょう。たけちゃん。
2: はい、たまには日曜日、街角レポート担当清水武です。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 今日私はですね、調布 FM のある調布市文化会館田作りの建物の前に今来ております。
1: 前、
2: 今日はですね、この文化会館田作り前とお隣の中調布市役所前には、そして田作り内の施設を使ってですね、調布親子フェスというイベントが開催されています。
1: はい、
2: 今日はですね、こちらのイベントの中継をしたいと思いますけれども、今日もですね、雲がほとんどない青空が広がっておりまして、非常にですね、日焼けとか熱中症も心配な気候となっておりますけれども、もうですね、文化会館田作り周辺にはですね、本当に多くの方がいらっしゃっていまして、田作り内の方にもですね、多くの方々出入りしていらっしゃる、ちょっと本当にですね、熱気あふれるイベントとなっております。というわけで、今日はですね、こちらのイベントにつきまして、神代木児童館長のですね、中満美幸さんにこれからお話伺いたいと思います。中満さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まあ、今日だいぶイベントに盛況といって私はいいかなと思うんですけど、中満さんどうですか？
3: もうお天気にも恵まれ大盛況です。はい、
2: 今日はですね、まあ、その神代寺道館の館長さんでいらっしゃる中満さんに、まあ、お話伺うんですけれども、ちょっとこのイベント自体のことと、あと、まあ、児童館さんの、まあ、中満さんがちょっと今、こうやってお話いただく、まあ、意義とかもちょっと伺ってよろしいですか？
3: はい。はい。はい。調布親子フェストは、児童青少年フェスティバルと、調布親子祭りが同日に開催する、子どもたちが主人公で充実し満足する輝く一日を届けるイベントになっております。
2: 今児童青少年フェスティバルとあと親子祭りが一緒になっているというふうに伺いましたけども、それぞれはどんな、まあ、思いとかっていうのがあったんでしょうか？
3: はい、まず児童青少年フェスティバルの方では、市内11カ所の児童館と青少年キャップスが一緒に開催する、誰でも参加して楽しめるイベントになっております。で、続いて、親子祭りに関しては子どもたちを中心にして誰もが楽しめるお祭りを自分たちの手で作ろうという声かけで集まった。で、またお祭りを通して子どもたちに優れた技術や文化を伝え、親子の触れ合いや地域の人たちのとの交流ができるイベントとなっております。
2: 今のお話を、まあ、総合しますと、神代寺児童館の館長でいらっしゃる中満さんたちっていうのは、児童青少年フェスティバルの方の担当になるということですか？
3: はい、そうです。はい、
2: ちなみになんですけれども、児童館、神代寺児童館の方では普段どんなこととかが行われている、あるいはその職員の皆さんたちはどんなお仕事されていらっしゃるんですか？
3: 神代寺児童館は、調布市の神代寺東町にある児童館になっております。児童館は0歳から18歳までの方が対象になっていて、主に、平日午前中に関しては就学前のお子さんの乳幼児さんがの親子が遊びに来て子育て広場を開催しております。で、午後になりますと今度学校が終わった子どもたちが元気に遊びに来て、季節の行事があったりですとか工作ができたりです。

0: とか、あとは子どもたちが自分たちで好きな遊びを見つけて過ごすことができる場所にはなっています。
1: 今実はですね、このルーファイが建てくるの前の方には、この自動監査、各自動監査の紹介したパネルも流れているんですけれども、市内にはもう11も自動監査あったんですね。
0: そうですね、11館プラス青少年キャプスのスペースのキャプスがあります。
1: それぞれやっぱり連携とかっていうのはあったりするもんですか？
0: そうですね、今回のフェスティバルもこの11館がみんなで協力して、前日まで準備を行ってきました。はい。
1: ちなみに神代児童館さん、中道さんたちはなんかこういったところを担当した、このブースを出しているとかっていうのは、
0: もう本当に各館が入り混じって行っているので、各児童館ごとの担当ではなく、ブースに行くといろんな児童館の職員がもう集まっている形にはなっています。
1: 皆さんその普段のお仕事上もその、会計への連絡のやり取りですとか、こうイベントやるときとかっていうのは密に連絡とか取られたりはするんですか？
0: そうですね、青少年フェスティバルの方も担当者会っていうのがあって、ここ今日に至るまでもう何回もミーティングを重ね準備を行ってきました。
1: 親子祭りさんの方と同時開催ということでやり取りとかってらっしゃる？
0: そうですね、親子祭りさんとの合同会議にも参加させていただいて、情報共有などを行っています。
1: これその場所の区分け的な形でこう分けてらっしゃるんですかね、ともうちょっとなんかいろいろとなんかどこかのタイミングで合同開催にしようっていうところからここまで来た感じですかね。
0: 今までは別に行ってたんですけど、総合親子フェスとしては4回目にはなります。
1: ではちょっとこのまま、では青少年フェスティバルの方の、今回どのようなブースがあるのかとかとご紹介よろしいですか？
0: はい、青少年フェスティバルの方は工作コーナーではまずくるくるシャボン玉っていうキラキラのテープを使った工作ができます。あとゲームコーナーではカップへポンって言ってボールを投げてカップの中に入れると景品がもらえるっていうコーナーがあったり、あとはけん玉コーナー、ベーゴマコーナーもあります。あとはジャンジャンっていう子ども向けの運動遊びのプログラムができるコーナーもあって、このあとジャンジャンに関しては1時からと2時からもジャンジャンの開催をする予定にはなっています。
1: ジャンジャンってご紹介いただいたんですけど、この当日配布されるパンフレットにはジャンプジャムですか、これはなんか特別なものがあるんでしょうか？はい、
0: ジャンプジャムじゃなくてこれでジャンジャンって、
1: これでジャンジャン
0: って、これでジャンジャンって、はい、読みます。
1: 場所はどのあたりでやるんでしょう？この場所は、
0: なんていうか、手作りとアフラックさんの間の道で特設コーナーを芝生を引いて行っています。
1: なんか道をそのまま使ってかなり広いスペースを使ってやるんですね。
0: そうですね、ちょっと今回近隣の方にも ご協力いただいて、ちょっと道を通行止めにさせていただいて、大規模で子どもたちが楽しめるように開催をさせていただいております。
1: はい、今日この後その他イベントなどはステージ企画などがありましたらば、そちらのご案内もお願いいたします。
0: 現在靴の木ホールではスペシャル公演パート1ということで響け和太鼓を行っています。この後12時まで開催予定で、市内の調布市内の和太鼓団体による演奏が行われます。
1: なんか太鼓っていうと結構そのイベントごとでちょっとねこう音の関係でできない方々とかもいらっしゃいますけども、中でやれるとねいろいろと聞いていいですよね。
0: そうですね、でもこの後午後からはちょっと 外の野外ステージでも1曲、調布湖どんどん林っていう曲を市内の児童館の子どもたちが演奏する企画もありますので、ぜひ見に来ていただければと思います。
1: 屋外で今度はやられるんですね。
0: はい、そうですね、屋外で行う予定にはなっています。
1: 今ですねちょっと資料をお出しいただきましてですね、はい、恐れ入ります。
0: 13時20分から屋外で行いますので、これはチケットとかは必要ないので、来ていただければ見ていただくことができます。
1: その他何かご案内いただけるものとかあれば、
0: 午後からはスペシャル公演パート2ということでリズム&ムーブメントが行われます。こちらもクスノキホールでの開催になるんですけれども、ダンスや津軽三味線、手話パフォーマンスなどが実施される予定にはなっております。
1: 今回のこのイベントを通して

0: どうですか、その中道さん的に、まあ、こんなことをちょっと持って帰ってもらいたいなとか、こういうところで楽しんでもらえたらいいんじゃないのかなみたいなものがありましたら、
1: 遊びコーナーに関してはもう全て無料で遊べるので、本当に親子の触れ合いだったり、地域の方との触れ合いを一日してもらって、笑顔で帰っていただけたら、もう本当に私はそれで満足です。
0: ありがとうございます。今日この後ですね、夕方4時まで、こちらです、調布親子フェスは開催予定となっています。調布市役所前には、そして文化館田作りの周辺およびですね、1階のですね、スペース、そして先ほどもご紹介いただきました、月の木ホールでもですね、スペシャル公演ということで企画が実施されることとなっております。全体の時間はですね、4時までとなっているんですけども、ちょっといろいろなですね、いろいろと受付なども考えると、3時半までにはね、来ていただくといいかなと。
1: そうですね、各コーナーは3時半までになってしまうので、余裕を持って遊びに来ていただければと思います。
0: ありがとうございます。宮本さん、
2: はい、
0: 今日本当に行楽日和ということでですね、周辺にも多くの方いらっしゃっているのでです、まあ、本当に冒頭にも言いましたけれども、熱中症対策とか日焼け対策をした上でですね、各ブースですね、無料体験できるもの多いですので、明日お伺いいただければと思います。というわけで今日はですね、調布市、市役所前庭と調布市文化館田作りで行われております調布親子フェスにつきまして、神代児童館長でいらっしゃいます中道みゆきさんにお話を伺いました。中道さん、今日ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。ぜひ遊びにいらしてください。
0: ではスタジオにお返しします。
2: はい、来場されているお子さんたちがどれだけ楽しんでいるのかというのは、背景に聞こえてくるもうにやかな音声でわかるんじゃないかなと思います。ぜひお出かけになってください。街角レポートのコーナーでした。

時刻は11時37分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。午前11時現在の調布市周辺の気温、昨日と大体同じの22度8分となっています。午後もこのまま晴れそうです。最高気温は昨日と同じくらいで5月下旬頃の動くと汗ばむ陽気となるでしょう。週明け明日月曜日も晴れが続きそうです。調布の今日午後の予想最高気温24度まで上がる見込みです。明日朝の最低気温は12度の予想、明日日中も24度まで上がるでしょう。調布の天気今日午後は南寄りの風、晴れでしょう。明日は風弱く、日中は南寄りの風がやや強く、晴れ時々曇りの見込みです。明後日火曜日は風弱く、日中は南寄りの風がやや強く、晴れ時々曇りのお天気が続くでしょう。降水確率は正午から夕方6時、夕方6時から明日の正午にかけて、どちらも 0% と予想されています。なお現在、多摩北部、西部、南部、東京23区、西部、東部、乾燥注意報が発表されています。空気が大変乾いています。火の取り扱いに十分お気をつけください。以上、調布 FM 天気予報でした。

代わって調布 FM 交通情報です。はじめに11時35分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報をお伝えします。甲州街道上り、杉並区の永福1丁目付近 0.3 キロ混み合っています。甲州街道の下りは調布市下石原付近が 0.6 キロ、千川三佐路付近で 0.3 キロ流れが悪い状態です。小金井街道の北行き、前原坂下付近で 0.3 キロ混み合っています。三鷹通りは北行きの三鷹市役所前付近 0.4 キロ、調布市佐津町付近では 0.3 キロ流れが悪い状態です。世田谷通りの下り、世田谷区大倉2丁目付近 0.3 キロ混み合っています。東八道路は下りの調布市航空宙技術研究所付近 0.7 キロの渋滞です。人見街道の下り、三鷹市大沢付近で 0.3 キロ流れが悪くなっています。連雀通りは下りの三鷹市南浦付近で 0.3 キロ混雑。

です。環八通りの内回り、世田谷区の上野毛付近が 0.4 キロ、環八東名入口付近と木ノ田2丁目付近はどちらも 0.3 キロ、環八通り反対の外回りは世田谷区の三本杉立橋付近が 0.3 キロ、玉火台前付近で 0.4 キロ混み合っています。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上り下りとも順調です。つながる中央自動車道も上下線ともスムーズに流れています。変わって3号渋谷線です。上りはスムーズです。反対下りは三軒茶屋付近で1キロ混み合っています。3号渋谷線とつながる東名高速道路、上りですが東名東京インター付近で1キロの渋滞です。反対の下りは順調に流れています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。以上、調布 FM 交通情報でした。さっきからね、目の前を蚊がブンブンブンブン、でも見た感じだと刺さないタイプの蚊に見えますけど、どうですかね、私の機能性ですかね、刺さないタイプの蚊っているんでしょうか、そもそも。そこよく分かりませんけれども、なんかあと15分20分ぐらいは一緒にいられるような気がします。どうだろう、刺さないでね。ラジオネーム月影さんが、鳥といえば幼稚園のお遊戯会を思い出します。おしゃれなカラスというイソップ寓話をやりました。自分の姿に自信がないカラスが他の鳥の落とした美しい羽を拾い集めて着飾り、美しさを競うコンテストで王様になろうとするんですが、最後は正体がバレて羽を奪われ元の姿に戻るというお話。ほとんど記憶にない幼稚園時代ですが、カラスになったことだけは覚えています。お、主役じゃないですか。当時は黒い衣装で楽しくなく、クジャクの役の綺麗な役に憧れていました、憧れて拗ねていましたっていうね。当時から美意識の高い月影さん。そうでしたか。でもこういう偶話ってなんかね、ちょっと不条理だなって感じるところもありますよね。たまにはそう、自分らしくあるっていうことが大事だっていうことね。それは立派な教訓なんだけれども、しかもね、人の何かでこう自分を飾ったら良くないよっていうのも、それも分かるんだけれども、でも一回ぐらいなんかこう綺麗になってみたいっていうね、自分の思う綺麗になってみたい、他人のじゃなくて自分がこうだと思う姿になってみたいっていうカラスの努力も認めてあげてもいいんじゃないかなってちょっと思ったりするんですけどね。あゆさん、ミセスのコンサート行きました。主人のふるさと愛知から娘と二人で大阪に移動、4日の夜リャンマースタジアム長居でコンサートに参加。到着してグッズを買うのに行列に並んで2時間、ご飯を食べるのに行列1時間、トイレに並ぶのに1時間。なんとかコンサート開始1曲目の途中から参加できましたが、大阪には行列に並びに行ったような感じでしたっていうね。まあ並びますよね、ライブってね、本当に。でね、ロードバイカーさんがね、今日は、同僚とマリンメッセで行われるビーズのコンサートに行きますということで、先ほど会場に到着しましたが、ツアートラックグッズの行列がすごく、日差しがあって暑さで汗だくで並んでいますってね。なんとかお目当ての商品が買えるように体調に気をつけて楽しみますっていただきましたが、ライブ慣れしているロードバイカーさんでもね、やっぱり買えるかどうかなっていう感じなんでしょうかね。先週の土曜日にクラフトワークのライブがあって、私は行かずに、私と旦那さんと甥っ子と一緒に行ったんですけど、甥っ子がすごい詳しくって、先行販売っていうのがあるんですね、最近物販にね。でそれの先行販売だとチケットを持っていなくても並べるっていうことで、それで余計に物販の列が伸びるんだよっていうことを力説していましたね。そういうことなんでしょうかね、物販の列な大行列だっていうのは。まあ並んだ後にね、選ぶのに時間がかかるとかいうのもひょっとしたらあるかもしれません。長崎の秀さんは、福岡県の釜市で開催されたデイキャンプイベントに参加してきました。やっぱり自然はいいですねっていうふうにね、いただいています。大自然の中でのびのびされたでしょうか。そして、こちらはラジオネームまさっきーさん、念願の北陸バイクの旅に行ってきました。3泊4日の旅で特に予定を立てずにぶらり旅をしてきましたよとね、いただいていますね。ありがとうございます。では渡り鳥には実は先ほどの午前中だって、今も午前中だよ、9時台に何を言い出すかな、宮本さん。9時台にかけたムーニーさんからもね、こっち迷ってますって感じでね、第2希望でいただいていた。

そんなアレキサンダロスの曲を今週の最後にお届けいたしましょう。マサッキーさんは長野から新潟、新潟から富山、石川、福井と回って東京に戻りましたっていただいていますね。お疲れ様でした。良い旅でしたね。ではそんなマサッキーさんが選んでくれた鳥の曲お届けいたします。アレキサンドロスで渡り鳥。

0: 今週のラストナンバーはマサッキーさんからのリクエスト、アレキサンドロスで渡り鳥、聞いていただいています。今週も本当にたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。本当直前で曲入れ替えちゃったりとかもしてですね、かける予定だったけどかからなかった方本当にごめんなさいね、ボツになっちゃった方ぜひまた来週もチャレンジしていただきたいと思います。ロードバイカーさんとかですね、最後にちらっとご紹介した長崎のヒデさんをはじめとして、それからチャミさんとかね、アリムチャマゴレッシャさんのようなご兄弟でいただいていますけど、姉妹って言ったらいいのかな、姉妹でいただいていますけど、九州でお聞きの方が結構この番組多いんですよね。本当いつもありがとうございます。そしてなかなか全ての方の、ね、リクエストをお答えできなくて本当ごめんなさいっていう感じではあるんですけれども、リスラジーのおかげで全国に届いているって本当にすごく嬉しいことだなっていうふうに思います。そしてちょっと普段ごめんなさい、本当にリクエストがかけてないことが多い九州勢の方に何か感謝の気持ちを表したいなというふうに常々思っていまして、去年からで、あ、そうだこれやればいいじゃんと思ったんです。それ何かというのが次回の5月17日のリクエストテーマです。5月17日のリクエストテーマは九州出身のアーティストの曲をぜひリクエストしてください。たくさんいますよね、九州一県だけでもたくさんいます、福岡だけでも熊本だけでもたくさんいますけれども、まとめて九州出身どこでもいいです。沖縄は今回やめとこうか、九州だけでね、九州だけで、ぜひ選んでください。たくさんいますよ、誰にしますか、しっかり選んで、いつものお願いでありますけれども、金曜日の夕方6時くらいまでに送っていただけるととてもとても助かります。あなたのリクエストもかかりやすくなるし、そして、私の睡眠時間、土曜から日曜にかけての睡眠時間がちょっと伸びますので、免疫が落ちている元患者としてはとても助かります。よろしくお願いいたします。そんなわけで、この後11時50分からは生涯学習市民活動のすすめ、私とはまた来週日曜日の朝9時にお会いしましょう。たまには日曜日、お相手は宮本由美子でした。どうぞこの後の日曜日の午後も、そしてこの先の1週間も安全にお過ごしください。ではまた来週。
1: サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp、 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
2: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。

0: 調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: 障害学習市民活動のすすめ、この番組は調布市がお送りします。こんにちは、調布 FM 放送、岡本幸子です。障害学習市民活動のすすめ、この番組では市民の皆さんの活動や障害学習の情報をご紹介します。さて今週は NPO 法人スマイルアップについて代表の辰由香さんにお話を伺います。辰さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今週は市内で活動をしている団体の紹介です。さて辰さん、 NPO 法人スマイルアップとはどのような団体なんでしょうか？
2: 95% が、経庁カウンセラーで立ち上げた団体で、調布の小島町に事務所を7年前から持っていて、経庁を広げるということを目的にしている団体です。
1: 経庁という言葉ですとか活動というのはよく耳にするようになりましたけれども、そのプロと言っていいようなカウンセラーの方が集まった団体ということなんですね、はい、7年前からということですけれども、調布ではどのようなこれまで活動をなさってきたんでしょうか？
2: NPO 自体はもう13人ぐらい立ち上げてからあるんですけど、調布では駅前で地域の聞く係をやったり、ドキュメンタリー映画を見て、その後に皆さんでシェア会をしたりとか、その時にちょっとお話聞かせていただいたりとか、なんかそういう活動を年に 2,3 回繰り返してきています。
1: 地域のイベントなどにブースなどもね出されて、活動などもされていますよね、はいはい、さてこの度このスマイルアップでは新たな取り組みということを始めたということですが、はい、どのような取り組みなんでしょうか？
2: スマイルアップ三つ星プロジェクトっていうプロジェクトを立ち上げまして、今私たちが使っている事務所を開放して、まあ、地域の方どんな方でもちょっと立ち寄っていただけて楽しめる場所にしたいなと思っていて、そのための敷居の低さとしてシェア雑貨店交流型フリースペースと名付けてですね、はい、棚主制度、壁一面に5坪くらいの棚があるんですけど、その一つ一つに雑貨を置いていただいたり、作ったものとか本とか好きなものを売っていただいて、何かその皆さんの交流の場所みたいになるといいなという取り組みをしています。
1: まず棚主さんが足を運んでくれることにも、ね、はい、定期的になりますもんね、はい、そこからその横のつながりもできますし、はい、そのシェア雑貨を見に足を運んでくださる方が多いと、それだけ、はい、まあ、いろいろな方の交流というのも深められそうですね。
2: 目指してるんですけど、
1: はい、具体的にはその利用方法ですとか、はい、棚主さんになるためにはどうしたらいいんでしょうか？
2: 棚主さんになるためには、まあ、来ていただいて、うん、で年契約月3000円ぐらいなものを入れていただくというお約束で、特典としては棚主さんは先着順で月に1回うちの事務所を3時間無料で使えるよっていう特典をつけています。
1: これはもうこちらの NPO 法人スマイルアップで完結するような活動なんでしょう？それか行政との、
2: ああそうなんですよね、地域ファシリテーター養成講座というところに去年ちょっと勉強させてもらいに行った時に、地域の課題がすごく手に取るように分かって、なんかやっぱり一人になりがちなんですよね。で、一人は楽だけど一人は寂しい、なんかそういったところで安心で安全で、なんかちょっとありがとうございます
1: 何かお話その時はできなくても、うん、この子にいる方だったらちょっとお話を聞いてもらえるんじゃないかっていうね、うん、一歩にしていただけるような場所になるといいですよね。
2: なんかやっぱり行政でできることと、まあ、住民同士でできることとやっぱり違うと思うんですけど、なんかそこが結びつけられるような、何かすごい困ってないんだけどちょっとしたことの困りごとみたいなことがそこで出るといいなと思っています。
1: この三つ星ですけれども、
2: はい、
1: オープンしている時間曜日など教えてください。
2: はい、月火水

0: 12時から6時まで。そしてですね、他の日はイベントがあってですね、インスタグラムとかでも発表していきたいし、オープンチャットとかでもお知らせをしているところです。
1: はい、例えばですね、インスタグラムは三つ星シェア雑貨店で検索していただくと出てきますし、 LINE のオープンチャットも三つ星プロジェクトで検索していただくと登録できると思いますので、こちらで最新の情報などはチェックしていただければと思います。
0: はい、お願いいたします。
1: 今ご紹介できる何か具体的なイベントはありますでしょうか。
0: まあ、毎月第2第4金曜日、30分ぐらいお茶を飲みながらハンドトリートメントのをやっていただくイベントもあれば、まあ、その時にも部屋の中見ていただいたり、あのコーヒー飲んでいただいたりできるんですけど、他にワークショップ情報としては6月6日にペーパーウェイト作りをしようかなとか、6月27、7月25日はビニールテープで作るバッグ、すごい可愛いのができるんですよね。それのイベントもやります。あと8月9日はモザイクタイルで時計を作ろうとか、まあ一律3000円で参加できるので、ぜひお申し込みいただけたらなと思います。
1: 事前の申し込みが必要ということですので、こちらも先ほどご紹介した三つ星のインスタグラムからダイレクトメールなどでお申し込みをすればいいということですね。はいはい、三つ星はひらがなで三つ、星は漢字の星でご検索ください。まだまだお話伺いたいんですけれども、そろそろお時間となってしまいました。最後に達さんからお知らせなどありましたらお願いします。
0: 私たち初めての試みです。去年クラウドファンディングをして作った棚、ぜひぜひ皆さんでいっぱいにしていただいて、気軽にね、本当に来ていただいて、不平不満口、楽しいことも自慢なこともなんかお話しできる場所にできたらいいなと思っています。ぜひ遊びに来てください。
1: 達さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週は NPO 法人スマイルアップについて代表の達由香さんにお話を伺いました。

0: さて、今週お伺いした内容についてもっと詳しく知りたい方は、調布市役所8階にある文化障害学習課の窓口にお越しください。文化障害学習課では学習に関するさまざまな情報を集めてご紹介しています。また電話の場合は 042-481-7745 までお願いします。障害学習市民活動のすすめ、この番組は調布市がお送りしました。
1: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
2: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
3: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
4: なぞなぞもね、

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、はい、もしかすると、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、ね、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: ね、今日母の日なんですって。
1: ですって、
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、
0: とか、
1: あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、ね、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない。川久保の辞書にな
1: かった。
0: すみません。
1: ちゃんと私は覚えていたので、ね、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、はい、あの愛知県の岡目堂さんという和菓子屋さん、ね、うん、はいはい、あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セット、うん、ちゃんと頼んでおきましたよ、
0: うん、
1: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、
0: はい、
1: すごくね綺麗でしたよ。こう最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが、
0: 花が入ってる。
1: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、うん、すごくね綺麗で、食べるのがもったいないなって思いましたね。
0: エディブルフラワーだから食べられるんですか、ね、
1: 食べられますよ。
0: それは本物のカーネーションなの？
1: あ、そうですね。
0: あ、そうなんだ。カーネーションを模して何かで、カーネーションを模してるわけではないのね。
1: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったです、ね、
0: あ、そう、うん、なるほど。
1: でもすごく美味しかったし、綺麗よ。
0: なんかマウントされた感じですね。
1: さらにマウント取ってい
0: くか。さらに、どうぞ。
1: あの私、毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、
0: はいはい、
1: 来週ね祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子のあの内側、はい、つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
0: うん、いいことしました、
1: ま、本当ですよ、ね、ね、ね、まだ
0: どんどん立場が悪くなってきます。
1: まだ母の日終わってない、まだ母の日終わってないですから、ね、
0: あと12時間やり過ごせば
1: まあでもカーネーションとかね、うん、結構送る方も多いかなと思いますけど、ね、ま
0: あ、母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: う
1: ん、
0: まあ実際ねあの上がってるところもあるでしょうね、あのやっぱり、イラン問題がね影響してるらしくて、実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
0: うん、っていう話もあって、でとなるとその運んでくる輸送費ね、当然ね
1: 高くなりますしね。
0: そうそうそうそう、
1: プラスラッピングもね、
0: そうそうそうそう、
1: 石油ですもん ね、プラスチックだから、ね、
0: そういうところにも影響出てんだなぁなんてね。
1: ねえ、まあでも ね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね当日に渡すっていうのが一つ
0: ね、
1: うん、定番ですから、
0: そう ね、
1: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていうね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
0: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
1: その間私が進めときます
0: ね、はい、よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国様々な地域でユニークなアイデア

0: まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方、うん、にちょっとインタビューしていきたいなと思います、はい、そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、うん、そしてメールで号が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、はい、ぜひお楽しみに、
1: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月、うん、から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
1: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、うん、
0: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
1: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
0: そうです ね、あと半年ちょっとかな、ね、
1: 半年はない、
0: 半年はないか5ヶ月です
1: ね、 ね、はい、また動いたら ね、走った時は教えてください、
0: はいはい、そして富源さんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですねと。よくご当地プッチョとか、ね、ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとか、うん、いろいろありますよ ね、
1: うん、でも京都ってさ、ええ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
0: ありますね、
1: ね、まあ、お食べもそうだし千枚漬けとかね、
0: あとかもそうだし、それこそお茶とかね、
1: お茶もね、そうね、宇治とか ね、
0: ありますし、小物類とかもあるから、
1: なんかちょっとした油取り紙とかも
0: ありますよね、
1: 京都で買いましたっていうとさ、うん、そこのドラッグストアで買いましたっていうのよりなんか箔がつく感じがする。
0: まあね、まあ今ね全国でどこで、ね、
1: 買えるんだけども、
0: 買えると言ってもね、
1: でもなんかこう、京都で
0: そう幼児屋で買ってきましたみたいな ね、
1: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいな、なんかあるじゃないですか、
0: ね、ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

0: 届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのようなジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として ね、
1: そうだよね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンクですね。
1: ジュースではないんだよね。だから甘い、
0: まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: ね、甘いジュースみたいなね、そういうことではない、
0: ね、ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうですそうです、うん、そうです。こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう、
0: 子ども気温プロジェクトっていうのは、そもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、はいはい、その、まあ、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、うん、こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、うん、その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の日傘、うん、まあ、親用と子供用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うん、全国6カ所、例えば秋吉台公園山口県とか、
1: はい、初入道あるとこね、
0: そう、大阪府の平方パーク、
1: あ、平パー兄さんと
0: こね、この
1: 間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すいません、どうでもいいこと言いました。
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、ね、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘は先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、
1: はいはい、
0: あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね、暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、
1: ね、
0: 暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、このプロジェクトによってもしかしたら日傘のね、有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないですね、うん、そうね、うん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、はい、うん、はい、そして2つ目、
1: うん、
0: 釣り人という雑誌
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります、
1: 当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社、株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、
0: あ、はい、そこの編集長さん、
1: 神ですね、もう、
0: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行された
1: という
0: 話題ですね、うん、こちら、カッパのいない川で子供は育つかというものなんですけれども、
1: なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子供の数はなんと35万人、

0: 引きこもりになってしまった方は146万人、うん、で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子どもも数も、うん、年々増加しているということで、うん、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧していてですね、この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、ご自身の子育て経験とか、
1: はい、
0: ご自身の子どもの頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですね、このまあ、こう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、うん、はい、方針演技という昔の中国 の、うん、物語がありますが、その主人公の太公望というの
1: は、あ、太公望ね、そう、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とかそういったものに関してもね、こうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うんうんうん、これ結構気になっていて、うんうん、まあ、釣り、私自身は山で鮎釣りとかしかしたことは
1: ない。すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの？
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの？
0: あ、いや、普通の餌だったかな。本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、うん、なんかでも祖父に釣れられて1回だけ行きましたね。その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: まあ、私ガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り組まれていく
1: のかもしれない。もちろんそのね、自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ、魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: あ、
1: ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流に流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけよ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あと、ね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ、最初の頃あんまり分かんなかったから、いろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメよんなんじゃっつって、お前魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ、ほぼ何もないの。もう付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたって、どれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、釣りは教えてくれると思いますよ。
0: 結構私待つ時間の過ごし方とかの重要性とか、今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
1: 待ってないからね、釣りはね。
0: あ、
1: 考えてますからね。
0: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
1: そうそう、
0: 少なくなってるじゃないですか、
1: う
0: ん、子供だけじゃなくて我々現代人が、
1: そうそう、ね、
0: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
1: ちょっと釣り愛好家としては、
0: はい、
1: ちょっとこれはいい話だなと思って、
0: ね、
1: この著者の山根先生、お話ししてみたい
0: あれじゃないですか、それこそね、インタビューできるんじゃないですか ね、
1: 別ルートで直接会えるかもしれない
0: ぜひね、この本についても
1: ぜひ、ね、
0: はい、聞いてみて、
1: 伺ってみたいですね、
0: いただきたいなと思います、はい、うん、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市と、うん、
1: はい、
0: スターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、はい、うん、カスでつながる取り組み

0: ということなんですね、はい、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、
1: はいはい、
0: そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、うん、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、うん、宮崎県の都の城市が結んだという、
1: うん、
0: 要は3、まあ、官民で 3、うん、3媒体で結んだという形ですね、うん、これ都の城市がコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、うん、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、うん、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、はい、この2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、うん、霧島酒造が運営している焼酎カスのリサイクルプラントで引き取ったよという取り組みがまず開始されているんですね、うんうん、
1: はい、引き取った、はい、そして
0: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、うん、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、うんうん、要はスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスを、もともと焼酎カスをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、はい、まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものですね、うん、
1: やっぱり循環型ですよね、今それこそさ、はい、石油が厳しいじゃないイラン情勢で、逆にハイプラスチックがいっぱいあるじゃない、あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよ ね、
0: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、うん、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、
1: はい、
0: 以上週刊地域のニュースでした。
1: では釣りの話題が出たんで、はい、こんな曲を矢野明子釣りに行こう。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: 清水さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
2: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平らと書いて鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
1: ですね。
2: 鉄平ってなんかさ
1: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
2: 聞かないけど、
3: そうですね。
2: なんか鋼の男感もあるしさ、
1: ロボットにぴったりな感じ。
2: ああ、うまいですね。鉄人28号的な。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都に、ね、本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなく、サービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
3: いえ、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
2: そうなんですね。そうかね、まあ今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということですけども、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか、はい、元々。
3: そうですね、機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
2: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
3: そうですね、
2: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずテムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
3: はい、まあ、先ほどご紹介いただきましたように2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんかの危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
2: 災害現場っていうと、例えばがれきとかがすごいダーってあったりした時に、はい、本当に重機でね持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
3: はい、うん、そのような感じの想像されるようなものですね。
2: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかなと思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか？
3: そうですね、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えばあぜの草刈りですとか、はいはいはいはい、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんで

0: けれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと、あの皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化少子化なんかも進んでおりますので、うん、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような、小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作っていこうという取り組みでございます。
1: なるほど。あの中山間農地っていうと、まあ、山あいにダーンと田んぼがあるとか、はい、あとあの、はい、ね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあ、はい、ああいうのをイメージすればいいですかね。
0: そうですね、おっしゃる通りです。まあ、そういったところだと本当にあのきちんとした形といいますか、正方形長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい、
1: なるほどね。そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
0: はい、
1: でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
0: そうですね、
1: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼ。
0: はい、そうですね、あと、うん、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
1: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか。
0: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、うん、まあ、種まきですとか、うん、あと雑草の抑制、うん、それから除草ですね、草を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとは放棄耕すものと、あと収穫、うん、それから害虫対策、うん、あとはですね、あの収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いてて。
2: 人の入る隙がなかった
1: なかったよね。
0: まあ、まだあの開発中のものばかりになりますので、まあ全然あの完成しているものではないんですけれども、はい、
1: あの例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか。
2: 確かに。
0: そうですね、今のところはですね、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はいはい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、うん、まあ、稲があるところはやらないっていうような形ですね。
2: あ、なるほど。
1: そうか、そうか、はい、もうざっくり分けて、お前とりあえずここ買っとけっていう感じでやるわけですね。ですなるほどね。そうですか。で実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
0: そうですね、そうですね、まあ、まだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、うんうんうん、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、うん、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、肉体的な労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。
1: そうですね、
0: はい、
1: 逆になんかこう課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか、って見えてきましたか。
0: そうですね、最初ですね、まあ、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法を取っておりまして、
1: ほうほうほう、
0: でこのまあ、それが苗作りをしなくて済むというので省力的にできるんですけれども、うん、こうただ撒いておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、はい、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、うん、まあ、このあたり課題かなというところで、うん、今後はそのあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。うん、
1: なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、5月17日

0: から開始予定なんですね。これはどんなことをしていくんですか？
1: はい、まあ、先ほどまあお伝えしたようなロボットの開発してきたものですね、うん、こちらの改良ですか、あの新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
0: なるほど。あの具体的にはどんなロボットが出てくるんですか？はい、
1: そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、うん、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットをですね、うん、まあ、水上をこうして種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
0: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうっていうことなんですね。はい、
1: そうですね。
0: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
1: はい、延岡の方ではですね、あの米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを、あの米粉用のお米ですとちょっとこう強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
0: なるほど、
1: あの、まあ、省力的にやりやすいと。
0: あ、なるほどね。そこまでこうデリケートにならなくて済むということ
1: ですね。そうですね、おっしゃる通りです。
0: そうかそうか、ね、またでも、ね、今度は食用ですから、
2: うん、
0: ね、はい、少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
1: ハードル上がるのかなと思いますけども、
0: ね、はい、やっていただきたいですけどもね。今後はどんなことを展開していくご予定ですか？
1: はい、ですね、まあ、今後あの始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、で、あの理系の教育機関があの田んぼの近くにも数多く存在しております。で、まあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、あの実践フィールドとしてあの田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、あと、まあ、サービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、うん、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、で実証していきたいというふうに考えてます、うんうん、
0: ね、北九州、あの小学校、中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: あ、ありましたね。
0: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、 ね、今もやっぱりそのね DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね。そうですか、
1: はい、
0: さあ、じゃ あ、 あのお時間もありません。最後はあのリサの皆さんメッセージお願いできますか？
1: 我々ですね、あの延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、うん、雷粉、雷の粉と書いて雷粉という名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
0: はい、
1: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、うん、一度使ったことがない方もですね、あの手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います。ぜひお願いいたします。
0: 雷粉、雷の粉ですよ、
2: はい、
0: なんか強そうですけどね、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: ねえ、どんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います。
2: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。失礼いたします。
0: ということでね、
2: はい、雷粉ちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いて雷粉で調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、あのお家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
0: ちなみにあのこの会社テムザックの社長さん、
2: はい、
0: 川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ、全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃった。
2: 先祖が同じかもしれない。
0: わからない、ね、私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは。
2: なるほど、
0: 雅な方かもしれません。私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいな。
2: いやいやいやいやいや、川久保家をディスるな。
0: いやいや、私です。
2: いやいやいや、
0: 川久保家をディスるわけじゃないですか、ね。
2: いやいやいやいや、ね、まあね、ぜひ皆さんも今後もテンザックのね、うん、この取り組み、うん、ぜひチェックしてみてください。ね、
0: はい、
2: 本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット、はい、

0: これ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: 何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするよね。
1: ねえ。ねえ。いやいやね、日本語だったりしてました。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました。時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、坪井のみっちゃんさんからいただきました、はい、深掘りロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからもロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それから杉さんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物

0: でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作ができて食べ物が食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いました。いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
1: そうね、
0: 本当に
1: そこは大きいよね。
0: そう大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今、はい、がいるものですから、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、すぐにできるっていうのは非常にこう参入する、ね、壁みたいなものが非常にハードルが低くなっている
1: かもしれないね、
0: ところはありますよね。ぜひ皆様からもメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、ね、中学生の時ね、はい、聞いてね、よく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね、
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとすごいね、風景が浮かぶしね、切なさとかが全部こう伝ってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、ね、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって、
1: おぎりょうさんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラスト

0: ついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらいます、
1: えらい
0: 他にももうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
1: なんでそうやって私の首を絞めていくんですか
0: 、小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられて、しかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました。
1: 素敵な話ですけど、なんか同時に私の嫁もあのディスられてる感じが
0: いやそんなことはないよ、一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ、ナナオパープロバちゃんさんから、
1: 皆さん素晴らしい、
0: はい、あの結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
1: いやいや、うん、素晴らしい
0: あとねこんな意見もありました。
1: こんなまだあるの？
0: あの、はい、どうぞ。卵屋さんと八巻くんさんからもいただいたんですけど、はいはいはい、あの今日息子の43歳の誕生日なので、 お互いプレゼントを相殺しました。
1: ああなるほどね。
0: 誕生日は近くないですね。
1: え？
0: あれ近くない？
1: うちの母？
0: あもうそうですけど、プレゼントを相殺するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
1: 2月ですか？
0: 3ヶ月。まああの。贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ
1: ね、
0: うん、
1: もう静かにいるかいないか分かんない感じで私が暮らしてるのが多分一番母にとっての安心なんですよ、
0: う
1: ん、
0: まあでもちゃんとねこう元気でいるというのは一つ、
1: ね、元気でいるのはね本当ね、うん、これはあの
0: 親孝行ですよ。
1: 誰でもそうですけどね、
0: うん、
1: 例えば長生きしてもさ、うん、元気じゃなかったらねやっぱり辛いからね。
0: そう、うん、だしやっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいいことですし、うん、他の周りの方にとってもいいことですからね、うん、きっと素敵なプレゼントになってますよ川久保さん。はい、
1: うまいことまとめたつもりだろうけど
0: 、はい、まああのそろそろ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れなんですが、はい、ロコラバ自体は一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
1: ここまで川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時の

0: セルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
1: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
0: なるほど、そんな違いがあるんですね。
1: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
0: やはり高齢者が多いんでしょうか？
1: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
0: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
1: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
0: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 日本年金機構と調布市からのお知らせです。国民年金保険料は納付書のほか、口座振替やクレジットカードによる納付が可能です。一括で前払いをすると割引があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 豊野モーダブラデュー。

皆さんこんにちは。ブラジル音楽シンガーソングライターのトヨノです。バタラジソトヨノカントライコンポジトラジャポネザトゥドビンエスプログラメージハジオ FM チョフトギュジャパンパラモンドインテール。この番組は私トヨノが

0: ブラジル音楽とブラジルカルチャーを紹介する番組です。さあ今日も皆さんをブラジル音楽の世界へとご案内します。今週はいよいよ間近に迫りました私の25周年記念ライブ、それを仕切っていただきます。ギタリストそして作曲家の藤本和真さんにお越しいただいてます。それではここから30分というのにお付き合いください。この番組は富士急グループの提供でお送りします。アプレゼンタードポール富士急グループ改めましてこんにちは、豊野です。今週はこのスタジオにゲストお越しいただいています。ギタリストそして作曲家の藤本和真さんです。和真くん、こんにちは。
1: どうもこんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: なんかリアルに久々。
1: そうですね。でもね、とはいえこの間なんか偶然スタジオで会いませんでした。
0: あー、リハスタで。
1: そうそうそう、
0: そっか、ね、そうだそうだ、
1: その時に久しぶりに会って、
0: うん、そうですね、
1: おーっていう感じでね、
0: ちょっとあれはめちゃめちゃびっくりして
1: ね、
0: うん、写真もらって、ね、私もあのもらった写真をアップさせてもらって、
1: ありがとうございます。いや、なんか楽しかったですね。
0: うん、楽しかった、はい、でもその後そのライブに向けて打ち合わせはもう全部リモートでさせてもらって、
1: ね、はい、うん、迫ってきましたね、はい、楽しみですねそれは、はい、
0: まあ、和真くんはね、はい、もう私ももう何年前に会ったかなってぐらいの勢いでね、
1: なんか、うん、なんか割とこう印象深いのはあのミナス音楽セッションを一緒にやらせてもらったりね、う
0: ん
1: う
0: ん、あのプラスオンゼで4人でね、私と和真くんとあと越田太郎さんとグスターボアナクレート、
1: はい、あ、なかなかあのディープで、うん、楽しい、もうずいぶん前ですけど ね、 それ
0: ね、 ね、はい、プラスオンゼが2018年に閉店したので、うん、それより前なんだけど、まあ、ちょっとあのセッション私もすごいすっごい思い出に残ってるセッション、
1: 名曲シリーズがね、
0: はい、あの私はまだミナスジェラス州に、まあ、ね、行ったことはあるんだけど、うん、チラッとしか行ったことなくて、でもベロオリゾンチ、まあ、ブラジルでいうベアガって見ないんだけど、うん、ベアガでレコーディングもしてるんだよね、
1: うん、そうなんです。これね、2004年かなぐらいだと思うんですけど、まあ、ずいぶん前になるんですけど、それも、うん、パウリーニョさんね、あのお亡くなりになる、う
0: ん、パウリーニョ・ゴメスさん、
1: もう素晴らしい、うん、あの、うん、ピアニストね、はい、で里帰りをねするっておく機会があったんですね、うん、その時にね、であの結構友達たちと一緒に、うん、あのこう連れて行ってもらった形になりまして、うん、それで怖いからブラジルなんか行くの、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、ブラジルは本当に舐めない方がいい、
1: 怖いじゃないですか、
0: うん、怖い、で
1: 僕断って、
0: うん、
1: そ, その時あの奥原光くんから、はい、あの一緒に行こうよって言ってくれて、うん、僕ちょっと怖いから僕ちょっとやめときますわっていう話で、ま、もうなんというあのなんですけど、うん、いや絶対こんな機会で、うちのオレンジペコね、あの、まあ、オレンジペコはちょっとこの間満了したんですけど、まあ、その話普通始まりとなくなるんであれなんですけど、まあ、あの一緒にあの行くからその、うん、おいでよって言ってくれて、で、まあ、いろんな仲間たちがたくさんいて、じゃあ行かしてもらおうかなみたいな話だったんですね。でそれで三津君があのピロとピロマシャロとレコーディングするっていう話になって、うん、なんかカズマなんかレコーディングしたらとか言ってくれて、で僕トニー・ニョルタめちゃもうすごい大好き、憧れの、うん、あの音楽家だから、今日トニーニョとねできたら、まあそらねいいけどねとか言ってたら、数日経ったらトニーニョがレコーディング OK って言ってるよって話になって、でそれであのその旅1ヶ月ぐらいの旅だったんですけど、そのあのミナスに行く期間を作って、で一緒にレコーディングしたっていう経緯だったんです。まあ楽しい思い出ですね。
0: めちゃめちゃ羨ましい。ということでね、やっぱりあのミナスジェラス州の音楽、まあ、独特のもうなんて、まあ、宝物みたいな、ブラジルの音楽の中に宝物みたいな存在だと思うんですけど、じゃあちょっとね和真くんからまずね、ブラジル音楽が好きになるきっかけとなった曲って伺ってる。
1: これがね、うん、あのやっぱりもう今日のっけからミナスの話ですけど、うん、やっぱりあのものすごくミナスの音楽があのもう好きになったんですよね、うん、それはなぜかっていうと、ミルトン・ナシメント、うん、大学に入ったぐらいの時に軽音楽部に て、それであの
0: 関学のね、まあ、関西学院大学の、
1: はいはい、
0: まあ、慶応学部ともとも

0: だから、ね、
1: あそうですか、うん、それはなんかそういうそれも僕も嬉しいですけど、昔ペントハウスっていう、うん、あのジャズセッションをやるバーがあったんです、うんうんうん、ギタリストの坂下さんというギタリストさんがいるんですけど、そのギタリストさん

0: 名というかもう感動したわけです、うん、実はオレンジペコをやる時のきっかけ的な部分もあって、で僕この CD を、まあ、その時はまだオレンジペコ結成してなかったんです、うん、その時一番めちゃくちゃ食いついて反応してくれたのがその時の相方 の長嶋智子だった。
1: あそう
0: めちゃくちゃいいねこれってなって、いやこういう素晴らしい音楽、いやなんかこう共有してね、うん、なんか自分たちもやりたいねというような、
1: まあ、なかなかその辺で共感できる人を見つけたっていうのはすごい嬉しいことだね。で、うん、でも学生時代だもんね。
0: 学生時代ちょうど大学入ってすぐ時があって、うん、それもものすごくなんていうかすごく、まあ、僕にとっては思い出深いエピソードでもあるというのもあって、うんうん、
1: では曲紹介をお願いします。
0: はい、ミルトン・ナシメントでベラクルス。

0: カズマ君のセレクトの第1曲目、ミルトン・ナスメントのヴェラ・クルーズ、
1: はい、
0: 聴いていただいてます。まあやっぱり名曲だよね。
1: まあミナスの音楽ってなかなかね一言で言って難しいと思うんですけど、まああのなんていうんですか、こうメロディーのとこのハーモニーの、うん、こう独特のこう浮遊したこう美しさ、
0: なんか浮遊感がね、
1: はい、
0: 空間があるっていうか、
1: でそうですね、なんかどこかクラシカル でもどこかちょっとジャージーで、
0: ねね、なんかやっぱミナスの音楽ってそのクルビ大好きなのメンバーがずっとなんかこう、はい、まあ、少年ぐらいからずっと仲良しで、
1: はい、
0: その時のこととからつながってるっていう感じもなんかホーム感っていうか、そのミナスのホーム感っていうか、
1: そうですね、なんか、うん、まあそのミナスそのクルビ大好きなというそのまあ集まりだったらしいんですけどね、うん、そのミルトン・ナシメントさんとか、まあ、トニー・ニョルタとローボルジェスとか、うん、ベート・ゲディスとか、うん、あの人が集まって仲間というか
0: 仲間的なね、
1: うん、結局その人たちの、まあ、音楽を指す、うん、ということになってきますよね、
0: うん、
1: まあ、もちろんそこから影響を受けて、
0: ね、そこからフォロワーがたくさん生まれて、はい、今ではね世界的にも目指してる人すごい多いと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なんか私の知り合いもそのスザーノの知り合いの方で、はい、ミナスのリズムに関しての、はい、こうそれをまあ、ワークショップというかそういうものに関したコンサートを日本でやりたいからプレゼンしたいみたいなことを言われて、
1: 僕も見に行きたいです、それ
0: 私もね行きたいと思ったんだけど結局それはまだ実現してないみたいなんだけど、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、だけどそのミナス・ジェライシュの方からその、まあ、パートナーシップというかそういうのをもらって日本に行きたいという企画をね温めてるというふうに聞きました。

0: そうなんですね。僕はあのミナスもう2004年のね時に行った時に、ここがクルビダエスキナで、うん、だっ て, て
1: あのここがっていうとこがある
0: そうで、
1: あのこの角があ
0: のそうあのお店というか集まってた、うん、でそこねタクシーでだけで僕ねちょっと時間がなくて、うんうんうん、ゆっくり時間を過ごせなかったんですけど、
1: めちゃめちゃ、ね、もう世界のどんな名所よりも感動した場所なんじゃない、はい、そこって
0: そのつもりだったんですけど、うん、本当に通り過ぎちゃって、
1: ね、改めて家族のプロフィール、はい、ちょっとねこちらでご紹介したいと思います。先ほどもお話のあったボーカルの長嶋智子とのユニットオレンジペコーでデビューし幅広い支持を得る。2011年よりソロ活動を本格化、メロディアスな作曲と素敵なギター表現を軸にインストゥルメンタル音楽を展開する。国内外のさまざまなアーティストとのコラボレーションや楽曲提供など活動は多岐にわたる。2025年ピアニスト林正樹くんとのデュオアルバム Unfolding in Time を発表。また音楽を担当したドキュメンタリー映画粒子のダンスが2026年に一般公開。映画も隈研吾さんのドキュメンタリー映画、
0: はい、
1: ティーザーをね私も拝見させていただいて、
0: ありがとうございます。
1: いや音楽めちゃめちゃ良かった。
0: あ嬉しい、うん、ありがとうございます。で今年の1月に、ね、アナログ版もリリースされたりして、うん、
1: はい、
0: 映画音楽があの5月、ちょうど5月から、全国的にもあの公開されていくみ
1: たいな、たくさんの方が見に行く映画だよねこれはね。
0: あ、うん、だとね嬉しいなと思いますけど、はい、
1: まあね、さっきねミナスに行ったというふうにね、うん、聞きましたけども、その前に、
0: はい、
1: トニー・ニョルタのアルバムのライナーノーツを書いてると言って。
0: そうなんですよ、うん、あの幻のトニー・ニョルタさんのセルフタイトル、ソニー・ニョルタっていうタイトルの
1: もうね、そう
0: これを再発 の, あの要するにライナー書いたんだよって多分、ね、伝えたんだと思うんですよ、うん、あのレコーディングの時に、
1: はいはい、その2004年のレコーディングね、
0: 2004年の、うん、でその時に多分書いてくれて多分もらったんだろうなっていうのを今見てなんかすごい思い出しました、
1: うん、これはね私ももちろんもうめちゃめちゃ好きなアルバムで、うん、ただその日本版あもうすでに輸入版で持ってたんで、うん、日本版の存在を知らなくて、
0: はい、
1: でこれパッドメッセニーが参加してるので有名だけど、これカラー写真なんだよね日本版って。なんか私が見たの、うん、白黒だったような気が。
0: あそうなんですね、
1: うん、あちょっと勘違いだったらごめんなさい。
0: いやいやいや僕も、うん、あの元々輸入版で持ってて、
1: うん、
0: でこの再発のタイミングであの多分これご縁いただいたのは僕が多分もうこの頃にもうトニー・ニョルタすごい好きなんですって多分言ってたんでしょうねいろんなところにおそらくあいつ好きらしいぞっていうことで、うん、多分多分お声かけいただいたんだと。であの僕とあとケペル木村さん の, も、うん、の, あの文章 も, あのもうより詳しくその背景的なことから掘り下げて書かれて、うんうんうん、僕はもう単純に自分の思いを書いてるという、まあ、ライナーというよりか
1: 推薦文というかね、もうほとんどラブレターのような
0: そうそうそんな感じです
1: いや気持ちは分かります。これね本当に名盤だからね、はい、この再発が出るまで、はい、いろんな人がもうめちゃめちゃ探してたらしいアルバムなんですよね。
0: やっぱそうなんですね。
1: じゃあね、カズマくんの2曲目のセレクトはこのカズマくんがライナーノーツを書いたアルバムの1曲目に収録されている曲ということで、
0: はいはい、
1: では曲紹介をお願いします。
0: では、トニー・ニョルタで秋を。

0: 600万球の光が夜の森を優しく包む相模湖イルミリオン。音イルミ第2弾は清水美依紗、世界の終わり、バックナンバー、ミセスグリーンアップル、ヨルシカ。推しのサウンド、光と溶け合うこの場所で素敵なひとときを体感してください。
1: Mota Brasil. Arigatou gozaimashita.

0: とうございました。トニオアタモダブラジル。
1: トヨノモーダブラジル、今日は5月23日に行われます、東京 FM ホールで行います。ギタリストとあとねサウンドディレクターもお願いする藤本和真さんにスタジオに来てもらってます、
2: はい。
1: まあ、前半もねめちゃめちゃ濃いというか、
2: はい、
1: 濃くて楽しい話、
2: はい、
1: もう夜中でも話せる話だ
2: ねなかなかね、結構尽きないですよねこういうこう、う
1: ん、ペコでのオレンジペコでの活動が有名なので、はい、こんなにブラジル音楽好きなんだったんだって思う人もいるかもしれないね。
2: あ、ね、まあ、すごく好きで、まあ、でもそんなにこうなんていうんですか詳しいとかね、あの そこまででもないと思うんですけど、でもすごく
1: そんなことはないと思います。で今はね、はい、もう独自の、ま、ご自分の作曲の音楽とあとギタリストとして活躍、はい、大活躍。
2: いやいやありがとうございます。
1: してる。うん、
2: あの林正樹くんピアニスト、うん、彼もものすごいブラジルの音楽詳しくて、
1: そうね、う
2: ん、素晴らしい。
1: もう林くんもすごいよね、
2: はい、
1: そう林くんもこんなにブラジル音楽好きだったんだって思う人が多いような、だから和真くんと似てるよね、うん、
2: あ、
1: それ以外の活動も、まあ、佐田尾さんとの活動だったりとか、うんうんうん、リサさんの活動もね有名だけど、まあ、リサさんはブラジル音楽だけど、うんうん、それ以外でも活躍してるので、
2: うんうん、そういったなんかいろんな部分を二人で共有している、そのもちろんブラジルの音楽が好きな部分もそうだし、それ以外のジャズ的なものであったりとか、うん、もちろんその、まあ、ある種のまあポップス的な部分とかことも含めて、うんうんうんうん、なので二人でね結構いろんなプロジェクトをやらせてもらってたんです、この10年、
1: うんうんうんうん、
2: 映像の音楽をやらせてもらったりとか、あとお互いの、まあ、一番はお互いのプロジェクト、その僕の藤本和真カルテットっていう名義で、
1: うん、
2: 林正樹君に参加してもらったり、
1: うんうん、
2: 林正樹グループっていうグループがあって、そのグループに僕参加してさせてもらったりとか、だからそういったこうことをこうでやりながらもデュオっていうのはずっとやってたんです
1: よ、うんうん、
2: なんですけどデュオの CD がなかったんですね。
1: なるほど、
2: はい、
1: もう本当、まあ、和真君と林君ってねこう本当に相性がいいんだなっていうふうに思います。
2: あ、本当ですか、うん、嬉しいです。で全曲がオリジナル、もう半々なんで半分僕のオリジナル、
1: うんうん、
2: 山崎君のオリジナルっていうことで、うん、その舞台の音楽っていうことでのデュオ版っていうのは実はあったんですよ。それは舞台の音楽なので、うん、まあ、いろんなカバーとかも
1: うん、
2: スタンダードみたいなのも入ってたりするんですけど、こう純粋になる2人の名義の作品っていうのをこの度リリースしようということで、ちょうど出たのがアンフォールディングインタイム

0: っていう作品なんですよね。
1: これは、その、まあ、タイトルの意味というかそういうのってあるんですか？
0: は
1: い、
0: これは、うん、まあ、いろんな作った曲の中で、うん、アンフォールディングインタイムという曲が実はあるんです、
1: うん、
0: でそれはなんかこう花がバーッと咲いていくような時間の中で、
1: うん、
0: というイメージでその開花していくアンフォールディング、その時間の中で開花していくっていうふうに作った曲があったんですけど、
1: うん、
0: その正樹くんがこの曲をね、でそれは僕の曲なんですけど、正樹くんがそのあえて、
1: うん、
0: いやこれがタイトルがいいと思うって言ってくれて、
1: うん、
0: でそうすると、まあ、後付けなんですけど、うん、この時間の中でこう花開いていくっていうのが、自分たちがこうこれまで培って一緒にやってきた10年、うん、もう結局12、3年ぐらい今となってはなると思うんですけど、うん、そういったものがここに結実しているというのとなんかこうリンクするように思って、で、なんか偶然にもなんかこう一致したものがあって、もうタイトルとしてもすごくいいなと思ったんですよね。
1: いや素晴らしい、本当に、ね、2人の猫音と、まあ、パーソナリティがずっと響き合ってきてね、素晴らしい、はい、でもこれ、
0: はい、
1: 私も拝見したんですけど MV もあるんだよね。
0: あ、はい、今一応 YouTube に上がってるので、もしよかったら、
1: ね、その MV も素敵ですけども、ライブある。
0: あ、そうなんですね、うん、藤本和真の林正樹、デュオということでのライブがございまして、6月の18日に、
1: はい、
0: 横浜の日吉にあるワンダーウォール横浜というレストランですね、はい、ライブレストランで、うん、ライブがあるので、もしよかったらぜひというふうに思っております。
1: いや、ね、ぜひ行っていただきたいと思います。今日は藤本和真さんに来ていただきました。5月の23日の私のライブもよろしくお願いします。
0: 楽しみにしてます。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。それでは最後に曲紹介をお願いいたします。
0: はい、じゃあ、藤本和真&林正樹でアンフォールディングインタイム。

さあ今日もお別れの時間になってしまいました。今週はカズマくん、私のライブにね、もうサウンドディレクションもしていただく、ギタリストの藤本和真さんにスタジオに来ていただきました。もうね、もうますますライブが、まあ、5月のライブ、5月23日のね、もう間近のライブもですけども、それ以外でもね、もっと一緒に共演したいなと本当に今日のお話伺って思いました。ここで番組からのお知らせです。この番組の Facebook ページ X、 モーダブラジルでフォローしてください。今日のオンエアリストも公開しております。それではこの後も素敵な時間お過ごしください。また来週お会いしましょう。今日はこの曲でお別れしたいと思います。私の新しいアルバムからの先行シングルです。

夢の続き、赤影 's Back to 90s Remix。 あてせまぬきべん、チャオチャオ。この番組は富士急グループの提供でお送りしました。アプレゼンタードポ富士急グループ。

0: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
2: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ。お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
3: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー浅崎健です。ジンケトリオ50年代から70年代でルーツミュージックを、
4: まあちょっと電話ちょうだい、電話すればわかるから
3: と紹介していく番組です。
5: まあいくらなんでも黒火狩りにはねえなっていう、平屋に住んでるファンキーギターのジャズです。
6: ドラ寒くなったすけズボシと入ってけおそろくすぎたシンです、はい、
3: さて、今週はどこでございましょうか。
5: 先週からちょっと移動しましてですね、今度は中野駅の近く、そしてもう中野といえばここでしょう、聖地中野サンプラザど真ん前からお送りしております。これいくらいつもさ、中野サンプラザって誰々に買収されたとかなくなるとか言いつつ、あれそれを言われながら10年ぐらいまだ全然ありますよね。相変わらず有名ミュージシャンやアニメとかのそういうイベントとかで、すっごいこの広場にいっぱい人が集まってる土日あるじゃないですか。なくならないんでしょうね、これも当分ね。
3: なくなってほしくないですね。
5: ないですね、ここね、いいですよね。
3: やっぱりね、この三角形のこの建物ってのはね、もう本当にあの子供の頃からあれを見れば中野サンプラザ、
7: もちろん
3: 実際これ今立っているとですね、目の前に中野駅があって、今中央線が
5: 走ってきましたね。
3: 走ってその奥には東西線、
7: はい、
3: これがね、車両が全部ガラッと見えるのがね、
5: いいっすね。
3: なかなかないんです
5: よ。確かに全部見えますね。確かにね、14両やつでも全部見えますよね。
7: 確かにね、
3: 夏の猫みたいな感じだよね。
5: 夏の猫みたいな感じね。猫好きにはたまらないですね。
3: すんげー伸びてるよね。あの子たちは何やってる？
5: あの子たちがね、やってるね、あの一輪車とかセグウェイみたいなやつに乗ってて、そのね、扱い方がね、すごい羨ましくてね、やってみたいな、やってみたいなのに。もうちょっと酔っぱってたら、姉ちゃんお姉さんお姉さんって優勝な感じです
6: 、ね、おじちゃんに貸して
5: みる感じ、おじちゃんにやってきるかなって
6: 言ってみたいだろうな。
5: でここでぶっ転んでみんなでわーって

0: 失笑を誘うみたいな、それもありかなみたいな感じで、でも俺の場合はその上を行って多分頭から血流してた
1: ね。ですね。
2: 骨折したことありますからね。
0: 骨折ライブで骨折もしてます。
1: 正面になるんですよね。
0: やめとこ行った方がいいんじゃないかなって
2: 、はい、なんていう乗り物なんですかね。
0: わかんないですね、うん、
2: 円盤型バイブレーターなんですかね。
1: 円盤型かもしれない
0: ですね。 JR の言い続けてるのはお母さんだか先生なのかどっちかなみたいな、ね、あっちの方が気になってるんですね。最近そういう、ね、そういうものを手に入れたボードとしたら何か役に立つことはないだろうかと思うわけでございますよ。
1: チャンスが転がってますよ、
0: うんうん、そもそもいつも、はい、チャンスをものにできるような体になってきたんじゃないかな、
1: はい、思っちゃった。考え
2: た、まあ、この音源をですね、
0: はい、
2: 送り主不明の感じでね、はい、農場家に送ってみようかな
1: って。
0: ちょっと待ってください。
2: なんならポストにこう入れればいいだけ。
0: 送りつけ、まあ、ちょっとマジで、まあ、俺ポストから何から全てのノーチェックの人なんで、全てあの奥さんと子供しかやってないんです、はい、そこは全部。
2: だから先日の夜は燃えたのねという。
0: まあ、夜じゃないですけどね、ぶっちゃけ私、はい、私は昼になっちゃうんですけどね、はい、うん、
2: これはしょうがないですよね。
0: 選択技は昼しかないという、
2: ね、本当にね、うん、いやー本当に中年っていいですね。
1: いやー
0: 中年には中年のなんか情けないか楽しさがありますよね。
2: ありますね、
0: 本当、うん、楽しいですよこれ、はい、年取ったら年取ったら楽しい、
2: はい、本当そうです。というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
0: 先週に引き続きまでローリングストーンズオンエアで BBC 音源がずらっとね、はい、発売されたもんですから、
2: はずらっとではないですけど、
0: ずらっとじゃないですね、
2: はい、
0: まあずれっと紹介したいと思います、はい、今回は2回目ですね、
2: うん
0: うん、
1: ですか、
0: はい、
2: 今回の特徴は何なんですか。
0: 今回の特徴はですね、やっぱりブルージーな感じですね。リズム&ブルースですね。
2: ー
0: キースがね目をキョロキョロさせてる感じですね。
2: 見たんですか。
0: うん、見ました。リズム&ステディ&ゴーディ見ました。
2: キョロキョロしてるんですか。
0: 目キョロキョロしました
2: よ。じゃあ、うん、あれは、
0: あれ
2: ビル・ワイマンは、
0: ビル・ワイマンはデカシンだもん。ドシッとドシッとしてますよ。
2: ああそうですか。
0: ドシッと。
2: チャーリー・ワッツは、
0: チャーリー・ワッツはおしゃれですよ。ジャズマンだもん。
2: 本
0: 当に
2: すミックは、
0: ミックベロ出しチョンマですよ。
2: でブライアン・ウィルソンは、
0: ブライアンはね本当にね俺も尊敬するんですけどね、クールイズベストですよね。本当のクールですよ。
2: ブライアン・ウィルソンですよ。
0: ブライアン・ウィルソンライブ見に行ったんです。
1: やめなさい。
0: ライブ見に行ったら手ブラーンって出してて、出番の時だけピアノポンポンって、本当に弾いてるんですかみたいな、
2: うん、まあ、ほぼほぼ仏像みたいな感じですね。
0: だから拝んでたみんな、ありがたいよ
1: ですよね。
2: プレイヤーさんいてくれてありがとうございますって感じ
0: です
2: ね。
0: 本当でございます。
2: なるほど、
0: はい、そうです。
2: でブライアン・ジョーンズさんは、
0: ブライアン・ジョーンズさんはね、なんとデビューする前から、うん、子供2人ぐらいだらしいですよ。
2: そうです。
0: まあ長なしだよってことですよね。
2: 要は、なるほど、なるほど、
0: はい、
2: 分かりました、それが今週の聞きどころというところでね、
0: はい、
2: ローリングストーンズの BBC ライブオンエアーという CD 第2弾でございます。
0: はい、
1: はい、聞いてください。ローリングストーンズです。ラストタイム、そしてマーシーマーシー、そしてアラウンドアンドアラウンド、そしてファニーメイ、そしてニューベタームーブオン、最後にモナ聞いてください。

0: ったらどうすればいいんだよ。
1: 人権だよ。
2: 今週の特集はザ・ローリングストーンズ BBC ライブオンエアの第2弾でございました。
3: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: サモハンキンポの大好物って何ですか？
4: サモハンキンポの大好物はですね、黒いストッキングなんですよね。くびれ、大事なことはくびれ、あのくびれをストッキングの上からつまんでビリッと破って、うん、くびれのところをペロンペロン、これが私たちの夢、ドリーム、ドリームカムトゥルーなわけですよね。もうあのお姉さんの方に目がいってしょうがない、はい、もう私たちの息になってくると、うん、顔はどうたらうったらじゃなくなってくるじゃないですか。
3: ですね、
4: 醸し出す雰囲気とか、ああそういうものが大事です。スタイリングとかすごい大事です。
2: なるほど。
4: 昔だったらあの 顔とかアイドルみたいな顔がいいとかさ、若い方がいいとか、ああもう私あるそういう機材を手に入れてから
3: 機材を手に入れてから
4: 何事にも柔軟に対応できるようになってきたし、そういうものを使って満足できるような人を、子供ではダメですよダメですよみたいなところになってきたんですよね。だから、はい、
2: もう相当嬉しいんですよ ね,
3: ですねこれ
2: 先週から ね, ね、
4: はい、ずっと言ってますよね。確かに、ね、
2: なるほど。
3: そこまで変えるってことですよ。
2: そこ
3: までして
2: ね、
4: う
2: ん、まあいいものですよね。来週の特集は何でございますか？
4: もうこれは行き着くのことまで行ってしまいたいということで、元 BBC のローリングストーンズの特集をしたいと思います。
2: ローリングストーン
4: ズ、ローリングストーンズです
2: 。なるほどなるほど、はい、ローリングストーンズってそば好きなんですか？
4: そば派ですね。だってわさびに来て、ビートルズがうどんなんですけど、ローリングストーンズはねそばなんですよ。はいはいはい、
2: なるほど。
4: ネギもありだしとろろもありなんですよね、うん、何でもありです。でもうどんにはとろろがちょっと合わないじゃないですか。そこの違いで、まあリバプールとロンドンの違いですね。行きかそうじゃないかみたいな。まあビートルズはちょっとやぼったいところがうどんに、ひっつみとかにもありじゃないですか。
2: ひっつみね。
4: ねえ、あのね、そばはね突き詰めるとねスタイリッシュになってきますからね。ローリングストーン、どっちも僕好きですけどね。はい、
2: なるほど。はい、そういうわけで来週はザ・ローリングストーンズ BBC ライブオンエアの第3弾でいきたいと思いますけどもね。ちょっとせっかくここに来たんで、このサンプラザっていう前でね3人で写真撮ってお
3: き
2: ます
3: 。了解でございます。
2: これやっとかないとね、本当本当になくなる、ね、急になくなる、
4: なくなるね。確かに、はい、
2: そういうわけで皆さんまた来週。
4: じゃああとね 2,3 ヶ月ぐらい足場組まれてな、もう取れなくなって
2: もありえるよ、ありえるよ。

0: 安協会は任せて安心確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: あ、また本買って。
3: いいじゃないか。
2: これ以上うちのどこに置くのよ。
4: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
3: だって
2: あんたを預けたいわ。人はちょっと。
5: 毎月第1日曜日夕方6時30分からはカノの超普通なんてつまらない。歌うバイク女子カノが皆さんの好きなものをお伝えしたりお悩み相談などもしています。メッセージ待ってますよ。ぜひ聞いてください。
6: ハッピーハニーパーティ
7: ー。5月10日日曜日、時刻は2時になりました。こんにちは、アスピーこと畑谷アスカと
8: ナッチことカジコです。
7: 今日もピヨピヨコンビでお送りしていこうと思います、はい、そして今日はですね、この後3時からサッカー中継ありますので、ハニパは1時間の短縮となっています。でもね、短縮ですが今日は母の日ということもありまして、皆さんからね、母の日のメッセージとかリクエストね、お待ちしたいと思います、うん、母の日ということで、なっち今年は何かあげた？
8: 今年はちょっとね、うん、忙しくって、物は用意してるんですけどまだ遅れてないっていう状況なんです、
7: うんうん、
8: で最近はなんか子供の写真で作ったものと、あとなんかメイク道具とかを一緒につけてあげてるんですけど、あの化粧下地って言ってあの UV カット効果のある、うんうんうんうん、それを用意して一応あの家にまだあります。
7: あー、なるほどね。今年の母の日のトレンドの中に美ギフト、リカバリーギフトというのがあって、うん、やっぱりね、体とか時間をこう癒してくれる全方位ケアのもの、それからね、まあ、自分が使ってよかったという形で送る化粧品などもね、うん、人気ということですね。
8: そうですよね、バッグとかもらうと嬉しいよね、
7: うんうん、なんか普段そんなに買わないけどいただくと絶対に嬉しいってものあるので、うん、まあ、こういうリカバリーギフトもね、いいかなと思うんですが、母の日ギフトのトレンド今年の1位というか結構出てくるのが、なんだと思う？びっくりなんだけど。
8: なんだ1位、
7: うん、
8: 物？
7: 物じゃなくて、もうこれがトレンド、これが一番多いっていう話題なのかな。
8: カーネーションじゃないの？
7: 物、あ、もちろんね、お花だとカーネーションとか、うん、あとアジサイも人気なんですが、トレンドは母の日ギフト疲れということでもうなんか疲れちゃったっていうことで、
8: ね、でもちょっとね、
7: わかるよね、でもね、
8: うんうん、でいっぱいお花とかもすごいあ

0: ってきて、もう何あげればいいのっていうのが分かんなくなっちゃって、
1: そう、あの送る側もそうなんですが、送ってもらう側もなんか疲れてきちゃったみたいなのが今年あるみたいなんですね。まあ、あのコロナ禍も終わりましたから、結構お会いできる機会も多い、お母さんとねっていう方も多いですし、一緒に住まわれてる方もいるので、ちょっと疲れちゃうっていう感じでギフトをあげなくていいみたいな、そういうのもトレンドなんだそうです。でね、我が家もあの実務の方なんだけど、いらないっていう風にあの事前に申請があったので、ちょっと今年からいいのかなって思い始めて、
0: すごいありがたいよね。そう言ってきてもらったら、じゃあまた次会った時になんか美味しいもの買って帰ろうぐらいの、
1: そうそうそう、ね、あと一緒にご飯食べたりとかっていうのも人気なので、そういうのに特化しておけばいいかなっていう形で、ね、やっぱりあの送ってもらうとその後何かお返ししなきゃとか、ちょっと悪いなって気持ちがあるのかもしれないですね。なのでトレンドがギフト図鑑
0: もうちょっともう面白すぎるんだけど、
1: ね、びっくり、まあね、なっちみたいにこうやってね、あの一生懸命1年間ね、あのしたためていろいろお渡しする方もいると思いますが、ギフト疲れっていうのトレンドなんでいや今年はトレンドのものっていうことでなしでもいいかなみたいな、はっきりね言って、あの実際にご飯食べに行ったりとかお出かけしたりっていうのもいいかもしれませんね。ぜひね、皆さんからの母の日の情報もお待ちしたいと思います。で、あの母の日といえばですね、結構これ母の日に行われていると思うんですが、毎年調布親子祭りがですね、あの調布親子フェスと合わせて市役所前には、それから市役所の広場、それから文化会館田作り、楠木ホールと紫ホールで本日行われています。毎年ね、この母の日に合わせて行われているので、可愛いカーネーションのお花とか作ったりとか、工作がめちゃくちゃ母の日に特化したものがね、あるのよね。
0: そうだね、めちゃくちゃ可愛い、そのままあげられるって、
1: そうなの、ね、作るところも見せてあげて、そしてお渡しできるっていうのもありますし、あの大人の方も作れますよっていうのもあるので、結構ね、あの楽しめるんじゃないかなと思います。この後ね、4時まで行われているということで、なっち結構行ってきたんだよね。
0: そう、さっき、もう本当今さっきなんだけど、下に降りて見てきたのが、あの調子青少年吹奏楽団の皆さんが演奏を今されてるかも、まだ、45分から1時45分から演奏されていて、ちょっと終わるか終わらないかぐらいかもしれないですけど、演奏されてたりとか、さっきね、私下に降りた時に、あのよくテレビとかであの芸人さんとかがチャレンジされてるあのけん玉が20個ぐらいつながって、もうがっちりつながってて、それをいっぺんにふいってあげる、
1: もう何、装置みたいになってるの、
0: 固定で、もう20個ぐらいけん玉がくっついてて、それをいっぺんに全部入れるっていうものがあって、それを下でやってたんですよ。
1: すごい。
0: それで、なんか入れられたこと、全部20個入れられたことが、お子さんがねチャレンジしてたんですけど、
1: お子様のチャレンジなんだ。
0: そう、でそれを YouTube に成功したところは収まってるからっていうので、チャレンジしますって言ってやったんですけど、全部乗らなかったんですよ。でもう一回やったら18個乗ってた、多分20個あった、20個あるって言ってたと思うんで、そう、2個落っこっちゃったけど、ほぼ乗ってるっていうのを見てきました。
1: いやすごい貴重な、ね、だってそのけん玉の装置自体もなかなかね体験できないですし、お子さんがやってるっていうのね、すごいですよね。
0: すごかった、もうみんなもううわーみたいな、もう大歓声で大盛り上がりでしたよ、
1: ね、さすが子供のためのお祭りということでね、あの児童青少年フェスティバルとそして親子祭りを合わせたイベントになっていて、もうね本当にあの児童館の方々のイベントとかも本当にもう細やか でほとんど無料なんですよね、で、あの例えばすごく人気なヨーヨー、スーパー

0: サルデザインなのかな、あの普通のあの剣とこのあの玉があるものじゃなくて筒のところにこう剣玉するもの、これもね簡単にあのできるということで小さなお子様とかもできるようになってました。でね、ベーゴマ遊びがすっごい人気で盛り上がっていて、そうベーゴマがあのレンタルベーゴマできるんだよね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなのでそこに可愛いベーゴマがたくさんあって色もねかなりおしゃれなんですよね。今あのベイブレードも流行ってるのでベーゴマ人気がすごくて、このあと3時からねまた大会があるということなんで、うんうん、本当のあのそこの場所での大会なのでぜひね興味のある方は行かれてみてください。ゲームのエリア、工作のエリアなどもたくさんありましたし、缶バッジ作りとかあの本当に5分ぐらいでできるんだけど、ね、母の日のプレゼントにぴったりなものがありました。あとね野外ステージ、ナッチがおっしゃっていたそのステージもあるし、野外のステージでもねこのあと3時45分までイベントあるのかな、うん、私はね11時30分の K ブーストさんのダンスを見てきたんですが、すごい盛り上がってる。もうお子様もだけど大人たちがイエイイエイっていう感じですっごい盛り上がっていますので、ぜひね子供があの主役のイベントですが大人も楽しめる、それからお母様とかにねちょっとプレゼントあげられるイベントもありますし、シネマフェスティバルのこの人気投票も行っていまして、毎年ね行われてるんですが、映画のチケットが当たるかもしれないということで、
1: かもしれない。
0: そうなの、これねあの簡単に1年間であなたの心を震わせた日本映画、日本映画を教えてくださいっていうのを記入するだけなので、うん、ちょっと本当にお得ですね。参加賞も確か今のところもらえるんじゃないかなっていう形で、あのいろいろプレゼントが用意されていましたので、ぜひ足を運んでみてください。こちらね4時まで行われているということで、またけん玉やるかな、もしかしたら
1: やるかな、
0: ね、もしかしたら
1: 見たい、うん、あのいっぱいのいっぱいのけん玉、ね、あれ見るだけでもすごい面白いと思う、
0: ねうん、ちょうどそしてスタジオのねあの喋ってるスタジオの後ろ側のところも野外ステージあるんですが、今カバディかな何かやってたんですけど、我が家ねちょっとカバディハマってるんでちょっとやりたいなと思ってカバディかな、なんかバレーボールみたいなカバディみたいなのやってたんですが、面白いあの野外イベントもたくさんあるのでぜひね足を運んでみてください、うん、
1: この後4時までかな、
0: うん、4時まで行われてますよ、うん、まだね全然間に合うと思いますので、ぜひ足を運んでみてください。それでは番組のメニュー紹介していきます。この後駄菓子のコーナーありまして、そしてホットインフォメーション、ラジオレター調布の教育のコーナーがありますね。今日は1時間ということですがね、皆さんからのメッセージお待ちしたいと思います。この番組では皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。ファックス、E メールでお待ちしていますよ。ファックス番号は 042-443-8068、 メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com となっています。調布 FM のホームページリクエストというところをクリックしていただきますとメールフォームが出てきます。そちらからもね簡単にメッセージやリクエストをしていただくことができますよ。そして X の方でも皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。こちらはハッシュタグひらがなでハニーパ、ひらがなでハニーパーとつけて気軽にポストしてください。番組内のあちこちでご紹介していきます。
1: はい、もうつぶやいてくださってます、
0: ありがとうございます。
1: 古川彩さん、はい、日曜日昼下がりのお楽しみハニーパースタート、オープニングトークは母の日についてなど、今年のトレンド1位がギフト疲れとは笑いって入ってますよ
0: ねえ、まあまあ本当びっくり、でも確かに分かりますよね、うん、あとはもうお母さんに何がいいか聞いちゃうとかね、
1: もうそれがねいいかもね、うん、
0: 正直
1: だね。で、やんちゃさん、うん、今日アスピーさんとナッチさんのプチハニパ、
0: うん、
1: 母の日なので朝一に実家に電話してちょっと会話しましたよと、もうこれ一番嬉しいよね。
0: 最高、もう電話とかあと LINE とかもね、あの母の日って入れてあげるだけで可愛い、うん、あのイラストがね出てくるようになってますので、メッセージ送るだけでもいいと思いますので、うん、ぜひね皆さんも母の日の情報もお待ちしたいと思います、はい、それではね今日は1時間ですが楽しくお送りしたいと思います。3時までの1時間、アスピーと
1: ナッチにお付き合いください。

0: 時13分になるところだよ。駄菓子パーティー始まるよ。さあ時刻は2時13分でめちゃくちゃ早いんですが、はい、今日はこの時間にね駄菓子お送りしていきたいと思います、うん、今日はですね母の日のプレゼントをあの駄菓子もいいなと思ってめちゃくちゃね探したりとかあのミルキーもいいなとか思っていろいろ新しい味も出てたんですが子供の日もあったということもありますしちょっと私もね行ってきましたのでこちらをご紹介したいということで今日はマリオの駄菓子をご紹介したいと思います。
1: やったーマリオだ、
0: ね、マリオのコラボ今たくさんありましてというのもね映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー、ね、公開中ということで今ね2週目に入ってるのかな第2弾の入場特典があの登場していまして私ね、うん、昨日まさに行ってきたんで第2弾目の5月8日からのねあの入場特典もらったんですが
1: 何第2弾は
0: 第2弾なんとこれなの。
1: あの腕にパーンってつけるやつ。
0: そう、特製パッチンブレスということで第1弾もすごく人気であのカードがですね、はい、入ってたんです。あ、持ってる？
1: 持ってます。私第1弾の時に行きました。
0: そう、第1弾もあっという間になくなってしまったんですが一昨日から始まった第2弾がなんかね昨日行ったらすごいお子さんが多いなと思ってたの。これなんだと思って。
1: そっか、それ欲しい。
0: 欲しいのよ、これ。かわいいんです。あのパッチンブレス今回出てきたねキャラクター結構勢ぞろいしているものなんですけれどもこのパッチンブレスとあとこのカードもね入っているということで、うん、すごく人気になっていました。で、映画館でこれは見つけられなかったんですがマリオのね駄菓子とかもたくさん登場しているんですがこちらはね少し前にかなマリオカートのシリーズとして登場した駄菓子ちょっと今日はご紹介したいと思います、うん、マリオカートワールドのポテトスティックチーズバーガー味ということで
1: チーズバーガー味、
0: うん、しかもさポテトスティックのマリオの駄菓子ってもう 見たことないのよ。
1: 見たことない。
0: びっくりと思って、うんうん、ちょっと急いであの何個か購入して今回2つね持ってきましたよ。チーズバーガー味初めてかも。
1: チーズバーガー、うん、チーズ味でもハンバーガー味でもなく
0: そうなの
1: チーズバーガー
0: ね
1: 気になる ね
0: しかもこ の駄菓子ポテトスティックっていうのも私初めてかなと思うので、うんうん、あのバンダイナムコさんから登場していますので結構ねあの割高な200円ちょっとぐらいするっていうものなんですが、う
1: ん、なんか裏にいいのついてる。
0: そうなんです。もうこれもね後で絶対開けたいなと
1: はい
0: 思うのでちょっと両方楽しみよね。このお菓子もさなかなか味が珍しいので
1: お菓子も楽しみだし、うん、やっぱりでもこのおまけね。
0: おまけね。どっちからいく？
1: え、私でも食べたい。駄菓子だからね。
0: すごいね。
1: あ、
0: すごい
1: チーズの香りするね。
0: うん、あ、するね。確かに
1: 食べる食べる、
0: うん、食べる方からいこう。
1: いこう。
0: やったー。結構いっぱい入ってる。しかも
1: いっぱい入ってるし、うん、なんか胡椒が結構
0: そうだね。ブラックペッパーがしっかりと効いているのかな。あのチーズバーガー味のポテトスティックにゲーム内に登場するデザインのステッカーもついてくるということで、まあ、チーズバーガーのこの、 あのステッカーみたいな感じにもなってるそうなんですが、うんうん、味もねちょうどこうちょっとスパイシーな感じになってるのかな。
1: いただきます。
0: はい。
1: あん、うん、え、おいしい。え、なんかさ

0: ーズバーガーしかもポテトも一緒に食べてるみたいな。
1: あ、本当？
0: うん、ほらだってスナック菓子でフライドポテトにまぶされてる感じだから、なんか一度になんかハンバーガーセット全部食べちゃったみたいな。
1: すごい。これね、ゲーム内のヨッシーズのダッシュフードっていうのをイメージしているチーズバーガーの味のポテトスティックになっているということで、うん、もう再現してるのかな、ちょうどね。
0: おいしい。
1: ちょっとね、あの短めの普段のポテトスティックと比べると短めのサイズなんだけど、それがねまたちょっとこうスパイシーな感じとちょうどいいのかな。
0: なんかたっぷりまぶされてる。
1: うん、本当だよね。あ、結構胡椒しっかりついてるね。いただきます。本当だ。
0: なんかさ、セット全部食べてる感じするよね。
1: え、すごい。ね、あ、オニオンパウダーとかガーリックパウダー、ブラックペッパーパウダー、しっかりパウダーが3種類以上入ってるのかな、うん、え、すごい。え、ゴージャスで、味もなんか最後もジャガイモ感が出てる感じの、ちょっとホクホクした感じも残るね、
0: うん、残る、うん、え、止まらないやつだよ。
1: いや、美味しい。これ
0: 美味しい、うん。ちょっとでもカード見たくない？
1: そうなのよ、これはもう、これはもう
0: これ見とかないと。
1: こっちがメインよ裏についてるのでしっかりね、ちょっとこう取った。でもなかなか取りづらいね、結構綺麗に取らないと。
0: あ、開きました。あ、
1: いけるかな。
0: DK パスって書いてある。え、
1: あ、あ、なに、あ、かわいい、
0: かわいい。
1: ヘイホ
0: ーヘイホーヘイホー
1: ヘイホー来てるね、かわいい。
0: DK パスってなんだろう。
1: ドンキー、ドンキーコングのこと？
0: あ、ドンキーコング
1: DK かな、
0: パス、
1: うん、
0: かな。
1: え、かわいい、かわいいね。
0: かわいい。
1: いや、かわいい。ステッカーのこのハテナブロックもね、袋の部分もかわいいですよ。私は、あ、
0: 何、
1: ボム兵、ボム兵。あ、なんか上切っちゃった、私。
0: え、切っちゃった、切っちゃってる。
1: ボム兵ですかね、多分。
0: ボム兵
1: かわ
0: い
1: い。え、かわいいね。なんかあの普通にスマホとかにつけてもおしゃれなステッカーになってますね。
0: 今さ、スマホの後ろにさ、うん、シール挟むの流行ってるじゃん、
1: ね、かわいい。
0: いいね、これ
1: か
0: わいい。
1: あのね、一見マリオってわかんないんだけどおしゃれな感じになっています、うん、6月の、5日にあのスイッチ2向けにこのマリオカートシリーズの最新作が出ましたので、それに合わせてなので、もしかしたらもうなくなっちゃってる、
0: あるところにはあるかもの
1: かな、ね、うん、ぜひね探していただきたいと思います。ポテトスティックチーズバーガー味のマリオカートワールドというね駄菓子、ちょっとねステッカーもついてくるのでご紹介しました。それでは1曲おかけします。栃木のプロジェクト R さんからのリクエスト、大杉くんくんね、草原の丸、あ、家入りオーラですね。こちらゆうすけさんからのリクエストをおかけしたいと思います。家入りレオで僕たちの未来。

0: ルステリーナンバーはゆうすけさんからのリクエスト、イエイリレオで僕たちの未来をおかけしています。さあ今日はね1時間ということで、この時間もねたくさんメッセージご紹介していけたらと思います。ゆうすけさんからもね、はい、メッセージいただいてますね。ゆうすけさんから
1: のメッセージご紹介します。ありがとうございます。今日は母の日ですね、うん、先月東京剣道祭京都大会の剣道にも行きましたのでっていうので、そのお話をしますということです。4月5日東京武道館にて開催された第66回東京剣道祭練士7段の部に参加、北海道出身の東京大学剣道部出身、うん、元経済産業省上がりの先生との立ち合いだったという、
0: すごい肩書きがねたくさん、うん、ありますね。
1: また難しい一戦でしたが、うん、終わった後ご挨拶の時にお互いに SNS でお互いの剣道を検索したということを明かしたと。
0: なるほど、ね、時代
1: そうですね、うん、そして今月2日から5日までは京都の旧武徳殿で開催された第122回全日本剣道演武大会剣道演武に参加されたということで、剣道だけで22,867名全国から集結されたということです。9時過ぎから開会式が始まって、剣道練習の部ゆうすけさんは西の180番だったということなんですけれども、午後2時近くにこちら出演されたということですね、立ち会いされたということです、うん、で居合の学生時代からの剣友、そして調布で一緒に稽古した剣友とも酒を飲み交わし交流をされたということです。ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。
1: お写真もいっぱいいただきました、
0: ね、すごいですね、豪華な、うんね、豪華絢爛な、ね、大会になっていましたね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして栃木のプロジェクトRさんからも、ね、メッセージいただいています。
1: ありがとうございます。
0: アスピさん、カジコさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の栃木県足利、晴れて朝から綺麗な青空が広がっています。今日は FC 東京の試合中継のため3時までの放送ですね、うん、J リーグの100年構想もねいよいよ終盤に差し掛かりまして、今日にも鹿島イースト優勝する可能性がありますが本当に気になるところですとね。そうですよね、うん、FC 東京もね頑張っていまして現在2位ということで鹿島と競ってますので、今日でもねどちらかもしかしたらね決定する可能性も、ね、あるということですごく注目されていますね。今日は母の日ということで、毎週土曜日夜9時半からJコムさんの BS で放送中の母を訪ねて3000里のオープニングテーマということで、いつも番組を聞いています全国のママリスナーさんの感謝を込めてこの曲を送りますとリクエストをいただきました、うん、栃木のプロジェクトRさんからのリクエストをおかけします。大杉久美子で草原のマルコ。

FM 天気予報です。はじめに外境です。調布周辺現在の気温25度、午後もこのまま晴れるでしょう。週明けの明日月曜日もさつき晴れが続くでしょう。続いて予報です。今日午後の風と天気は南寄りの風晴れ、そして午後の最高気温は25度、そして夜中の0時までの降水確率 0% の見込みです。現在東京地方全域に乾燥注意報が発令されています。火の取り扱いには十分お気をつけください。以上、調布FM天気予報をお伝えしました。調布FM交通情報です。はじめに2時20分現在の一般道の情報です。新小金井街道南行き、若松町2丁目付近が 0.5 キロです。また連続通り内回り、環八中野橋付近が 0.8 キロ。また環八通りの外回り、環八中野橋付近 0.4 キロになっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線、上りは三宅坂ジャンクション付近が1キロの渋滞、下りはスムーズに流れています。3号渋谷線、この時間上下線ともに目立った渋滞はありません。中央環状線、現在内回り、外回り、目立った渋滞はありません。おしまいに中央道、東名高速です。中央道は上り、下りともに大きな渋滞はありません。東名高速上り、海老名サービスエリアから綾瀬スマートインターにかけて、こちらは3キロの渋滞となっています。下り、この時間目立った渋滞はありません。この後もドライバーの方は安全運転で。調布FM交通情報をお伝えしました。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。毎週日曜に放送している生涯学習市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身近な楽しみを見つけてみませんか。番組は日曜の午前11時50分放送です。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。まずはじめに来週の市民相談のご案内です。来週5月11日月曜日から15日金曜日までのご案内です。11日月曜日は家庭相談、12日火曜日は法律相談、相続等の書類作成相談、13日水曜日は交通事故相談、市政・行政相談、14日木曜日は税務相談、心の相談、15日金曜日は総合相談日として法律相談、税務相談、登記相談、不動産取引相談、土地家屋調査、測量相談、以上の日程になっています。なお予約が必要な場合など、相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法など、この件に関する詳しい内容は司法の4月20日号をご覧いただくか、

または市民相談課電話042-481-7032 042-481-7032 までお問い合わせください。以上、ここまでは来週の市民相談のご案内でした。続いて地震への備えについてのお願いです。大きな地震が起きた際に安全に速やかに避難するためには日頃の準備が必要です。また避難の際には前もって危険から身を守ることが重要です。各家庭や地域で防災知識を身につけ事前の対策を立てておきましょう。日頃の準備として家族の集合場所を決めておく、災害時に近所で協力し合い救出・救助ができるよう日頃から声かけをする、災害伝言ダイヤル171など災害時の家族との連絡方法を決めておく、家具類の転倒・落下防止の対策をしておく、テレビ・ラジオ・防災行政無線・ホームページなど災害時の情報源を複数確認しておく、最寄りの避難所・緊急医療救護所を知っておくなどです。災害時に安全に速やかに避難できるよう日頃からの備えをお願いします。この件に関する詳しい内容は総合防災安全課電話 042-481-7346 042-481-7346 までお問い合わせください。以上、ここまでは地震への備えについてのお願いでした。続いて特殊詐欺に騙されないためのお願いです。現在調布市内では特殊詐欺の被害が多発しています。中でも市役所職員をかたって医療費などの返還手続きを装い預貯金を騙し取る還付金詐欺、警察官やデパート店員を名乗りキャッシュカードを偽物とすり替えて盗む詐欺等の被害が急増しています。相手から ATM で操作できます、キャッシュカードを封印しますと言われたらすぐに電話を切ってください。他にも自宅に現金がいくらあるか聞き出し強盗に入るアポ電強盗や、あなたの口座が悪用されている、あなたは詐欺事件の容疑者だ、このままだと逮捕されるなどと言って不安を煽り資産状況を聞き出したり、ネットバンキングでお金を振り込ませる手口や高額な電子マネーを購入するように誘導する手口も増えています。詐欺の被害に遭わないためには日頃からの心がけが大切です。何かおかしいなと思ったら迷わず家族や友人、警察に相談してください。また身に覚えがない請求や知らない人からの電話、メールは相手にしないようにしましょう。家族や地域で合言葉を決めたり詐欺の手口や対処方法について話し合っておくのも有効です。なお、調布市では電話の着信前に警告メッセージを流す自動通話録音機を市内にお住まいの全世帯を対象に無料で貸し出していますので、ぜひご活用ください。この件について詳しくは総合防災安全課電話 042-481-7547 042-481-7547 までお願いします。以上、ここまでは

ッシュ詐欺に騙されないためのお願いでした。続いて、自転車の安全利用についてのお願いです。令和8年4月1日より道路交通法が改正され、自転車も交通反則通告制度、通称青切符制度が開始されました。16歳以上の自転車利用者が悪質・危険な交通違反をした場合、反則金の納付により刑事罰を問われない青切符で検挙されることになります。主な反則としては、信号無視、一時不停止、右側通行、携帯電話の使用などです。また自転車を利用する際は、次のことを守って安全運転をお願いします。自転車は車道を走るのが原則です。車道の左側を通行してください。例外的に歩道を走行する場合は、歩行者を優先します。交差点では信号と一時停止を守って安全確認をしましょう。またヘルメットを着用するほか、夜間はライトを点灯してください。飲酒運転は禁止となっています。自転車のルールを改めて確認して、正しく安全な運転を心がけましょう。この件について詳しくは、交通対策課、電話 042-481-7454、 042-481-7454 までお問い合わせください。以上、ここまでは自転車の安全利用のお願いでした。ではここでもう一度、来週の市民相談のご案内です。5月11日は家庭相談、12日は法律相談、相続等の書類作成相談、13日は交通事故相談、市政行政相談、14日は税務相談、心の相談、15日は総合相談日として法律相談、税務相談、登記相談、不動産取引相談、土地家屋調査、測量相談となっています。この件に関する詳しい内容は、司法の4月20日号をご覧いただくか、または市民相談課 042-481-7032 までお問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: ラジオレター調布の教育。この番組は調布市教育委員会の提供でお送りします。こんにちは、小坂井由美子です。今週のラジオレター調布の教育は調布市立図書館のご紹介です。調布市立中央図書館図書館サービス係の新見葵さんに図書館のサービスについてお話を伺いました。
1: 毎年4月30日は図書館法が公布されたことを記念して図書館の日と日本図書館協会が定めています。さらに図書館の日に続く5月の1ヶ月間を振興の月として図書館員が連帯しながら社会との結びつきを強めアイデアを出し合い図書館振興のプログラムを推進するものと位置づけています。
2: はい、ちょうどじゃこの

0: 5月が皆さんにより図書館に親しんでいただくための、まあ、月となっているわけなんですね、
1: はい
0: はい、続きましてでは私たちの身近な調布市立図書館についても教えてください。
1: はい、調布市立図書館は昭和41年6月に調布市制10周年の記念事業の一環として開館しました。人口2万人に1館、半径800メートルに1館、2つの小学校区に1館の3原則をもとに図書館整備を進めてきました。1つの中央図書館と10の分館からなる11館があります。いつでもどこでも誰でもが利用できる図書館を目指して活動を続けてきました。そして今年6月に60周年を迎えます。改めて図書館のサービスについて紹介したいと思います。
0: ではどんなサービスがあるのか教えてください。
1: はい、市民であれば利用登録をすると資料20点、視聴覚資料、DVD、CD などが3点借りられます。貸し出し期間は2週間です。市内11館全体で蔵書が132万点余りの資料と豊富な雑誌、新聞を用意しています。借りたい本がない場合は市内の図書館から取り寄せる予約や、市内にないものは購入したり、都立図書館、他の自治体の図書館から資料を取り寄せるリクエストもあります。また読書案内やレファレンスサービスという所蔵調査や調べ物のお手伝い、調べ方のご案内などを市内各図書館で受け付けています。身近な図書館で課題解決のお手伝いをしています。さらに図書館利用に困難のある方へは利用支援サービスを実施しています。体の怪我や病気で外出が困難な方へは宅配、印刷した資料を読むことに困難がある方には音訳や点訳、デイジー図書、マルチメディアデイジー図書など様々なコンテンツを用意しています。
0: デイジー図書ですとかマルチメディアデイジー図書、これどういうものなんですか？
1: そうですね、視覚障害者の方のために作られたものでして、うん、デイジー図書というのが音で聞く図書になってます、うんうん、はい、でマルチメディアデイジーというのがデイジー図書をさらに発展させたもので、うん、音以外にも画面に文字を表示させてもっと分かりやすくしたものです。さらに子どもへのサービスとしては各図書館で実施しているお話し会や小学生読書会、保育園や特別支援学校へのお話し会を実施しています。また子どもに関わる大人への支援として読み聞かせ講座や子どもの本に親しむ会の実施、乳幼児の保護者へ絵本のリストを配布するブックスタート授業を実施しています。中高生世代に向けたサービスでは市内中学校高等学校と連携して学生が作った本の紹介、ポップやポスターの展示、令和7年度は作家塩見夏恵さんを迎えた講演会を行いました。
2: お知らせを挟んで後半をお送りします。ラジオレター調布の教育。

スクールインフォメーションです。今週は教育相談所からのお知らせです。教育相談所では幼稚園、保育園、学校に行きたがらない、また集団に馴染めない、言葉の発達が遅い、落ち着きがない、友達と遊べない、いじめられているようだ、乱暴な行動が多いなど、心配事についてのご相談を受け付けています。また言葉でコミュニケーションが取れない、好きなことは集中するが嫌いなことは集中が続かない、名前を呼んでも返事をしない、不器用で手や指をうまく使えない、学習についていけないかもしれないなど、入学にあたって心配なことがありましたらご相談ください。専門の相談員が対応いたします。以上、スクールインフォメーションでした。

0: 図書館では去年から IC タグシステムというものが取り入れられましたけれども、こちらどんなサービスなんですか？
1: はい、IC タグというものがまず集積回路、いわゆる IC が搭載された小型のタグのことです。電波を利用して非接触で個体を識別するというツールです。この IC タグを導入する効果として、バーコードに対してはるかに多い情報量を記憶できるということ、直接触れることなく瞬時に情報を読み取れるということなどが挙げられます。これらによってで貸し出しや返却などのスピードが圧倒的に向上しました、昨年2月に図書雑誌用に導入した IC タグ方式のセルフ貸し出し機は一度に複数冊が読み取れるため手続きの時間が短縮されました。また自動返却機は本を1冊ずつ投入すると仮の返却処理がされるという仕組みで、従来のように職員がカウンターで返却処理を完了するのを待たずにすぐに次の貸し出しが利用者自身でできるようになりました。
0: こうスピードが速くなるっていうのはいいですね。ストレスもなくてね、
1: はい、
0: はい。続きまして、田作りの1階に予約本受け取りコーナーができました。こちらも去年だったと思うんですが、こちらどういうものですか？
1: はい、田作り1階北側の出入り口付近に予約本受け取りコーナーを設置しました。利用方法を説明します。利用カードを予約紹介機という機械にかざすと、予約した本がどこにあるかが記載されたレシートが出力されます。利用者自身の目で本を探していただいて、セルフ貸し出し機で貸し出しをします。すべて利用者自身で手続きができるので、借りている本を知られたくないという方への配慮も可能になりました。
0: はい、あとは何といってもやっぱりこのわざわざ上に上がらないでも予約した本が受け取れるっていうのはいいことですよね。
1: はい、一部例外もあるんですけれども、田作り1階のブックポストに本を投入することでその場で仮返却ができます。さらに1階の予約本受け取りコーナーで予約本の貸し出し処理をすることで4階や5階まで上がってきていただく必要がなくなりました。
0: はい、本当に便利になりました。またこの予約棚ですけれども、今のところは中央図書館だけですか？
1: はい、今は中央図書館だけなんですけれども、今後建設が予定されている宮の下文館にも予約棚の設置を予定しています。今年度は図書館開館60周年にあたり、さまざまな展示やイベントを予定しています。詳しくは図書館ホームページなどでお知らせをしたいと思います。便利になった図書館へぜひ皆様お越しください。
2: いかがでしたでしょうか？今週は調布市立図書館のご紹介でした。来週は第三中学校のご紹介です。来週もまたお楽しみに。ラジオレター、調布の教育、ご案内は小坂井由美子でした。ラジオレター、調布の教育、この番組は調布市教育委員会の提供でお送りしました。

0: 続いてお送りするナンバーはスーパーフライで愛を込めて花束をおかけしています。さあ今日は1時間の短縮ハニパでお送りしています。皆さんからの、ね、メッセージやリクエストありがとうございます。この時間も、ね、ご紹介したいと思います。
1: はい、
0: カンさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 突然ですがもうすぐやってくる5月14日、うん、何の日だと思いますかということでクイズ3択で出していただきましたよ。
1: 3択で、
0: うん、1番僕の誕生日、
1: おーおー、
0: 2番けん玉の日、3母の日だそうです。
1: 母の日は今日だから、
0: うん、そうそう、昔ね5月14だったよね。
1: えな、あれのイメージじゃなかった。
0: 第2日曜日だから
1: 日曜日いろいろ動くんじゃない。
0: あ、そうか、いろいろ動いてたか、
1: うん
0: うん、
1: でもさ514だから五石の日かなと思ったの。
0: 五石これ4択か
1: だけど、うん、ま、菅さんといえば、
0: う
1: ん、
0: あ、そうだね、
1: けん玉。
0: お、さすが。
1: で、今日もけん玉の話がオープニングから出てますから、
0: うんうん、
1: けん玉の日
0: 正解ということでね、けん玉の日なんだそうです。けん玉は大正時代のこの日に、うん、エグサさんという方が申請しまして今の形で商標登録されているということですね。で、その後広島県のけん玉工場というのができて生産が始まったということです。
1: 広島からなんだね。
0: そうね、あの大会もよく広島でね行われますよね、うん、けん玉をあの形にしたことで様々な技ができるようになったそうです。今は中皿一番小さいんですが、その当時は小皿の方が大きかったということですね。
1: なんで？なんで
0: 小皿？生産の過程なのかな？どうなの？あのね、記載されてないんですけれども、これトリビアですよね、
1: うん、
0: ちなみに日本けん玉協会が創設されたのは昭和50年の5月5日最近のことになりますよね。って結構ね、
1: うん、
0: 藤原一世さんという方が立ち上げたということでね、今はねその方を偲んで藤原一世杯っていうのも行われている、ということですね、
1: うん、
0: いや、けん玉のトリビアたくさんありましたが、うん、ね、けん玉といえばオープニングでもあのイベントでね、今日のこの調布親子祭り、それから児童青少年フェスティバルでけん玉人気だよというふうに話をしたんですが、ナッチが見た20連けん玉結構やられてる方いらっしゃるようだね。
1: そう、ちょっと調べたら、うん、YouTube とかで成功しましたっていう方とかがたくさん載せてらして、うん、いや、すごい皆さんチャレンジされてるんだっていう。
0: そう、なんか20連けん玉は紙コップで作られてる、制作されてる方もいらっしゃいましたよね、は
1: い、そう、なんかもうすごい方、うん、中西浩二さんっていう方が、もう
0: 重鎮ですね。
1: そう、自分で作って挑戦するみたいなのもやってらっしゃいましたし、やっぱりなんか芸人さんたちが、
0: あ、なるほど、チャレンジ一発芸とかでもね、うん、あの紙コップと同じ形の紙コップとペットボトルのキャップ2個をつなげた玉でできるということなんですよね、
1: うん、そうですね、うん、で、菅さんが20連携

0: 玉のことをつぶやいてくださってて、
1: うん、ありがとうございます。
0: 20連けん玉は普通のけん玉とは違う技術が必要ですが、僕は30連けん玉を2回で決めた人を見ました。筒のけん玉は筒けんと言います、うん、最近流行ってきてますと教えてくださってます、
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、そして古川相手さん、母の日のプレゼント、連休期間中に帰省できたので母のリクエストで京阪、え、合ってます、京阪百貨店内の一角にあるケーキ店でちょっとお高めのショートケーキになりました。
1: いいですね、
0: 嬉しい。
1: いや、ホールよりも確かに豪華なショートケーキっていうのもおしゃれですよね、うん、
0: おしゃれ、
1: うん、
0: いいですね、
1: ありがとうございます。やんちゃさん、うちのおかん LINE が苦手なんですよねと、めいっ子が連休の際に、ね、レクチャーしてくれたけどということでね、 LINE だといろいろ出ますよって話でしたがね、あの電話でももちろん大丈夫なので、
0: もちろんですよね、
1: 声が一番ですから、うん、ぜひねメッセージ送ってあげてみてください。さあ、そして今日はね1時間でお送りしてきました。この後はですね、 FC 東京のサッカー中継3時からお送りするということで、うん、ラストナンバーは Ado とアディダスがコラボレーションしましたサッカー日本代表の2026ユニフォームソングキラをおかけしてお送りしたいと思います、はい、さあ、この後の FC 東京サッカー中継なんですが、3時から試合終了までお送りします。対戦カードは明治安田 J1 100年構想リーグの第16節。いやー、もう間もなくですよね、もう本当に最後ラストスパートです。 FC 東京対東京ヴェルディの、もう本当ね、ちょうど東京ダービーとなっています。本日の解説は川野弘樹さん、実況担当は FC 東京の遠藤忠アナウンサーでお送りします。もうね、本当ね、現地にいても盛り上がりますので、ぜひラジオも聞きながら現地で楽しんでいただきたいと思います。
0: そうです、晴れたしね、
1: いいね、ドロンパ君が来たり、たくさんねイベントも行われていますので、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。今日のお相手はアスピーこと畑谷明日香と
0: ナッチことカジコでした。
1: この後もハッピーな一日をお過ごしください。それでは皆さん、また来

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。

東京ダービー、ベルディを叩いて生き残れ FC 東京。2026明治安田 J100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト第16節 FC 東京対東京ベルディ、まもなくキックオフです。上空青空、そして綿菓子のような白い雲が浮いています。味の素スタジアム、今日は青赤のコレグラフィー、バックスタンドには東京の白い文字が浮かび上がりました。舞台は整っています。東京ダービーです。それではスターティングオーダー、 FC 東京ゴールキーパー81番キムスング、ディフェンダー2番室谷、3番森重、今シーズン初スタメンです。5番長友、24番アレクサンダーショルス、ミッドフィルダー16番佐藤ケイン、18番橋本健人、健人です。22番遠藤、27番時はフォワード、9番マルセロ・ギアン、23番の佐藤龍之介、サブゴールキーパー1番田中颯、ディフェンダー15番大森、17番稲村、42番橋本健人、橋です。ミッドフィルダー8番甲、71番山田、フォワード26番長倉、28番野沢、39番の中川です。一方の東京ベルディ、今日は白のセカンドジャージです。ゴールキーパー21番長澤、ディフェンダー15番鈴木海斗、4番林、5番井上、ミドルダー22番内田、10番森田、16番の平川、23番深澤、フォワード7番松橋、9番染野、そして25番は熊取屋です。

0: サブ、ゴールキーパー1番マテウス、ディフェンダー6番宮原、35番田辺、ミドルフィルダー8番斉藤、14番福田、24番中山、40番新井、フォワード27番白井、そして45番の寺沼です。今日のこの試合出身は上村敦史、長谷川勝、岩崎総一、第4の審判員は清水周平、アシスタントエセ、ビデオアシスタントレフェリーが上田増也、そしてアシスタント VAR は松澤義和です。解説は元 SC 東京ミッドフィルダー、そしてフォワードの川野博樹さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 実況担当調布 FM 遠藤忠でお伝えしてまいります。さて東京ダービーです。この雰囲気どうですか？
1: いや、すごい雰囲気良くてびっくりしました。
0: はい、その中で両チームともに前節で連勝が止まった、その状況での戦いなんですが、注目点はどんなところに置きますか？
1: そうですね、ゲーム自体はすごいいいゲームをしてたと思うんで、ネガティブにならず、ゴールのとこだけ取れれば何も問題ないかなと思います。
0: そうですね、決定機は作ってましたもんね。
1: かなり決定機作れてたんで、はい、楽しみですね。
0: そうですね、でベルディのサイドは一応押してはいたんですが、ワンチャンス脇坂にミドルシュートを決められたこの1点だけなんですよね。こちらもだから悲観することはないですか？
1: そうですね、ベルディの方も、まあ、前半かなり厳しい、かなりボールを持たれた展開でしたけども、はい、後半変わった選手たちもよく動けていて、攻め込んでいた中で失点だったので、まあ、ベルディの方もかなりいい状態ではあると思います。
0: はい、そして FC 東京のスタメンは長友が帰ってきました。前節で途中出場、そして今回はスタメン、ワールドカップの代表発表までのと日にちがありませんが、アピール期待したいところですよね。
1: いや、楽しみです。
0: はい、そして今ベルディが下げてキーパーの長澤からロングボールが入ったんですが、このボールを奪ってグルーズボール、拾うのは深澤、前にボールを送って森田です。森田、中に絞っていくか、いや、このボールマッチアップの権威をかわして、室谷がボールを奪った FC 東京がボールをコントロール、2人がかりで蓋をされました。ここで笛が鳴って FC 東京ボールです。自陣真ん中からやや右あたり、今日はショルツもスタメンで帰ってきました。ショルツがキムスンギュに返します。キムスンギュから久々森重、エリアの外にボールを持ち出して自陣真ん中から右はたいてショルツ、ショルツ、ケントが何かサインを送りながら、ショルツは左、森重、そして最終ラインの時輪にボールを渡してキムスンギュ、そしてショルツから前ワンタッチ、森重、熱烈村が倒された、熊取屋がクロスを入れていきます。ファーサイドは頭で押し返した時輪、そして頭で中平川、空中戦になっています、エリア内、そして内田のクロスはこれを跳ね返した東京陣内の真ん中、ファールをアピールですが笛は鳴りません。森田、 FC 東京陣内半分右サイド上がってきているのは内田がクロスを入れてくる、キムスンギュ取りました。さあ入りどうですか、川野さん。
1: いや、かなりベルディの方も前から来ているんですけど、うん、これをうまく剥がせれば全然チャンスになると思うんで、
0: はい、
1: まあ、落ち着いてつないでほしいです。
0: はい、3バックに対してどうやって崩すのかっていうのを見どころだと思うんですが、どうでしょうか？
1: そうですね、まあ、でもヒアン選手がやっぱ起点になると思うんで、
0: はい、
1: まあ、本当ベルディ前の試合もかなり前から行ってたんで、
0: はい、
1: この時間を我慢できればっていうところだと思うんで。
0: なるほど、ケントから右、室谷ドリブル、相手陣内入りました。右サイド上がっていくのはケインですが、中を使って龍之介を使おうとしたんですが、ここはディフェンス平川です。前にボールを送ります。タッチを割ってスローインは FC 東京。古巣の平川に対してダイブイングだったですねそして龍之介に入った、ここでボールを奪われました。深澤、熊取屋、そして深澤にボールを返す。龍之介がプレスをかけますが、その前にロングフィード、前線待っているのは染野ですが、ここにはショルツがしっかりついています。流れてタッチを割ってスローイン FC 東京。まもなく前半3分になりますが、得点の動きはありません。メインスタンド側右、自陣半分よりもハーフウェイより室谷のスローインです。龍之介が近づいてきますが、ケントに出します。ケントがワンタッチ、相手に当たって出て、再び東京ボールのスローインです。メインスタンド側右、

ハーフウェイからちょっと入ったところ自陣です。再び村屋のスローイン、ショルツに戻します。最終ラインショルツ、ショルツからキム・スンギュ、フォーメノが来ますがかわして前へ、時は今日はボランチ先発、時

0: 右ショルツ低いボールが伸びていって龍之介収めたところ、ケインがフォロー、そしてケント前を向く、相手陣内入った、左に開きながらケントからさらに左、長友がゆっくりとしたボールを遠藤へ、遠藤が深いところ入ってくる、中にカットイン、クロスが入ってくる、ヘディング、ケントのヘディングはバーの上、最初のチャンスは SC 東京でした。前半の間もなく4分です、0対0。この遠藤の左からのクロス、チャンスずいぶん作ってましたけども、ここも早速見えましたね。
1: そうですね、縦も中もいけるんで、はい、ディフェンスとしてはかなりやりづらいと思うんで、はい、かなりチャンスは作れると思います。
0: はい、左から遠藤、そして右からはケイン、好調なその右左、そしてヒアンが絡んで龍之介がかなり自由に動く、前線の4枚で点を取れる今の FC 東京、カウンターも鋭いですもんね。
1: そうですね、カウンターがかなり鋭いんで、はい、バランスもサイドも仕掛けられる選手がいるので、はい、で佐藤龍之介選手かなりうまいので、はい、かなり自由にやらせてもらえてかなりやりやすいと思います。
0: そうですよね、ケントが押し返したボール、ヒアンが収めるくさびのプレーから龍之介抜けていくが、ここはディフェンスです。内田下げて長澤のロングフィード、前線で待っているのは松橋、その頭の上越えていく染野、ファールです、フリーキック、長友のファール、ベルティーボールのフリーキックです。自陣に入ったところ、やや右サイドです。長友がマッチアップ、長友も元気ですよね本当に元気です。
1: めちゃくちゃ元気ですね、
0: はい、本気で5回目のワールドカップを目指してますからね。今日は森保監督も視察に来てるみたいですからね、
1: アピールしてほしいですね。
0: はい、鈴木海斗です、ハーフウェイ付近です。前半5分を経過、まだ得点の動きはありません。鈴木海斗、右から長いボールを狙って染野を狙う、頭で砂して、熊取りには通りません。キムスンギュ取りました。今日の FC 東京はゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンス右から室谷、ショルツ、森重、長友、前の試合から3枚ディフェンスを変えてきました。そしてダブルブランチがケントと時は、右にケイン、左に遠藤、ツートップが龍之介とマルセロ・ヒアンです。ルーズボール拾ったのはケント、相手陣内に入っています、やや右からロングボール、ヒアンを走らせます、ついているのは林、キーパーの長澤が抑えました。ここはヒアンのファールを取りました。接触があって、まあそうですね、ベルディのディフェンスからすればこのヒアンのその抜け出しが一番怖いでしょうからね。
1: かなり怖いんじゃないですか。
0: はい、エリア内やや左のところから長澤のフリーキックになります。前半まもなく7分、0対0です。 4-4-2 の東京に対してベルディは 3-4-2-1 です。長澤ロングボール、ハーフウェイを越えていく染野を狙うボール、押し返されたボールを収めたのは龍之介、倒されたがファールはありません。プレイオンです。自陣真ん中、ベルディ、鈴木海斗、林、センターバック龍之介がボールを取りに来ます。その前に長いボール、松橋を狙ったボールは長友が体を入れました。キムスンギが抑えています。そしてテレフィード、ソルツ、前半7分経過しました。得点の動きはありません。自陣真ん中は時は下げて森重、右はたいてショルツ、まだ自陣です。ゆっくりと上がっていくショルツ、ハーフウェイを越えたパスを出してワンタッチ、室谷からケインに出たボールはちょっと乱れたがケントがフォロー、自陣下げてものすごい勢い熊取屋かわして森重にボールを送りました。ショルツ、さらに左遠藤、ハーフウェイ付近から下げて森重、自陣半分よりもやや左から右に持っていってショルツ、染野が来ますがそれをかいくぐってケインにボールを出す、ケインと森田のマッチアップ、しつこく行く、森田がキープして、そして深澤から前へ熊取屋、ここで引っかかったボールを奪い返すのはしかしベルディ、ここで林対ヒアンとのマッチアップになる、ヒアンタッチラインにはタッチを割ってスローインはベルディです。メインスタンドが左自陣に入ったところ、左ウィングバックの深澤、ハーフまで来て染野、バックヒットの形になってちょっとかぶりましたがルーズボール、ケントが拾う、そして熊取屋がタッチに逃れた形になってワンタッチありました。ベルディーボールのスローインです。前半8分を経過しました。まだ0対0、位置を直されます。メインスタンド側左、東京陣内半分ぐらい、深澤、森田が呼んでますが

0: 動き出すのは染野、その後ろ平川にボールを出して、平川が高いボールをエリア内、ここは誰もいません。キムスンギが抑えました。今日のベルディはゴールキーパー長澤、ディフェンス右から鈴木海と林、井上、ダブルボランチが森田と平川、右内田、左に深澤、ワントップ染野、ツーシャドウが松橋と熊取屋。前節から7枚を変えてきました上福監督です。手でフィード、森重エリアの外に出たところから右に持ってってショルツ、ショルツ、染野が来ますがかわして、室谷、ショルツ、つないでケント、ショルツに戻る、ケントがエリア内、ボールを右に開きながらまだドリブル、まだ持っている、左、森重ロングボール、長友を走らせる、長友対内田、はい、さあクロスが入ってくるが、ここはゴールラインを割っています。ゴールキックです。走ります、長友です。前半まもなく10分、0対0。解説は元 FC 東京ミッドフィルダーフォワードの川野博樹さんです。10分になりますが、どうでしょう、ここまでの両チームの戦いですが。
1: まあ、どっちもまだ探り合いというか、うん、そんな感じなんで、
0: はい、
1: まあ、ここから落ち着いてくるんじゃないかなと思うんで、
0: はい、室谷が前、ケインが収めて倒されてファウルです。フリーキック、深澤が倒しました。東京陣内真ん中から やや右、室谷、10分経過して0対0、室谷がリスタート、ショルツに下げます。ショルツドリブル、左はたいて、今季初先発の森重、下げてキムスンギュ、松橋が来ますが、その前に長いボール、ヒアンを狙います。林がついています。マッチアップ、林対ヒアン、これは林のファウルか。リスタート、早いボールはここは認められません。やはりヒアンにはセンターバック中央の林がずっとついてますね。
1: 相当ジョークさんはあそこだけはいけって言ってると思うんで、
0: はいはい、
1: かなり厳しくつけますね、はい、
0: そしてフリーキック、 FC 東京相手陣内に入って、角度は右80度ぐらい、距離は40メートル、ショルツからつないで、時は下げて森重です。相手陣内には入っています。左、長友がワンタッチでクロスを入れていく、ヒアンが落として、龍之介には届かない。深澤のクリア、接って長友、相手ボールです。ベルディーボールのスローイン、バックスタンド側右、自陣半分ぐらい、ここは判定が変わりました。東京ボール、長友がスローインです。バックスタンド側相手陣内半分ぐらい、左からのスローインです。長友、ヒアンを狙う、その前に内田がヘディングで押し返しましたが、長友が収めた。2枚で蓋をするのはベルディ、タッチ割ってスローインは FC 東京です。ケントが入れます。いや、長友に任せます。バックスタンド側、左、相手陣内半分ぐらい、まもなく前半12分、0対0です。スローイング入って、森重から右、自陣センターサークル内のショルツ、ショルツが来る、そしてソメノがプレス、ここはソメノのファール。ソメノも来ますね、川村さん。
1: かなり来てますね。
0: はい、ハーフウェイ付近からやや右からショルツ、森重、まだ自陣です。そしてロングボール、右上がっているのは室谷、収める、深澤をマッチアップになってかわしに行くところ、中にボールを入れたが誰もいないか。キーパーの長澤が抑えました。詰めていたのは龍之介。前半12分を経過、0対0です。前回の東京ダービーは0対0から PK 戦で FC 東京がベルディに敗れています。雪辱、そして東地区首位戦線に残れるか FC 東京、今日は勝ち点3が必須です。空中戦からボールが落ちて染野、これは倒したのはショルツ。フリーキックはベルディ、今度は東京陣内の真ん中やや左、角度は80度から90度に近いところ、距離は40メートルです。キッカーは熊取屋、ゾーンで守ります FC 東京。ややファーサイドに選手が固まりました。青赤のユニフォーム、そして白のセカンドジャージ、パンツはグリーンです。ベルディ、ベルディのフリー

0: ク、熊取屋大声援を背に熊取屋両手を上げました。フリーキック中に放り込んでいく、ファーサイド流れていく、混戦になってゴールラインを割りました。その前にオフサイドの旗が上がりましたか。オフサイドの判定のようです。前半まもなく14分です。得点の動きがありません。今日はもう試合前から両チームのサポーターの大きなその声援が鳴り響いています。味の素スタジアム。森重自身真ん中、縦パスを刺す、遠藤を下げる、時輪から前に送って長友、まだ自陣です。時輪に返す、タッチライン際左サイド、中野、ゆのすけ下げる、キーパーのキムスンギュ、ちょっと乱れたがキムスンギュなんとか追いついた。そして前線にボールを送ってきます。ヒアンを狙ったボール、ここも林、ケントが頭で前、遠藤が収めた、上がっていくのは長友、その長友を使います。相手陣内深いところ入っていく、左サイド上がっていく長友、クロスが入ってくる、相手に当たった。そしてここは鈴木海斗がコーナーキックに逃れています。前半1本目、バックスタンド側左からのコーナーキック、キッカーは龍之介。最初のセットプレー期待したいですね、川野さんね。
1: そうですね、いいボール蹴るんで、
0: はい、
1: 期待したいですね、
0: はい、右手が上がりました。キアンは一番遠いところ、コーナーキック巻き込んできてキーパーキャッチング、長澤が収めています。ここで長澤は急ぎません。短くつないで井上、井上下げる、長澤、鈴木海斗、まだ自陣半分ぐらい右サイドです。プレスをかける龍之介ですが、前線にボールを送っていって、ここは誰もいません。キーパーのキムスンギュエリア内、短くつないでショルス、ペナルティーアークのすぐそばから左森重、さらに左長友、自陣半分ぐらい左サイド、長いボール頭で押し返したのは内田、ルーズボール、ショルツがクリアしていきます。鈴木海斗頭で押し返す、そして松橋と競って長友、遠藤が収めて相手陣内真ん中、ヒエン、ちょっと収まらず、そして染野にボールが入りました。ベルディーボール倒されてファール、ここは森重のファール、フリーキックはベルディです。前半16分経過しました。さあここまで15分ですが、川野さんどうですか。
1: どっちもフォワードのところがやっぱりディフェンスがかなり厳しく来ているので、はい、なかなか収まらなくチャンスになってないので、はい、まあ、収まり出してからどっちが先に収まるかなっていう感じですかね、
0: はいはい、いや長友が体を入れてマイボールにしました。スローインです。 FC 東京ボール、バックスタンド側左、自陣一番深いところからのスローインになります。前半17分になりました。0対0、まだこの決定的っていうシーンはどちらもないですよね。
1: そうですね、
0: はい、スローインが入る、内田が押し返す、染野へのボール、ここは森重が倒してファールです。やはりキーマンは染野とヒアン、両チームそういう感じで見てますね。
1: やっぱりどっちが収めて、うん、勢いよく攻撃後ろから駆け上がっていけるかっていうところなんで、
0: はい、収めて落としてシャドウが来るか、東京でいうと、まあ、右左ですね、
1: はい、
0: ケインも含めて遠藤啓太、そして龍之介が絡んでくれば得点のチャンスが生まれるという状況ですよね。
1: はい、
0: はい、
1: シュート上手いんでね2人とも、
0: はい、右40度、距離は25メートル、フリーキックです。キッカーはコマトリア、0対0のまま前半18分経過です。両手が上がりました。フリーキック、ニアサイド混戦、シュートブロック、まだある、ここで遠藤が大きくクリアです。助かりました FC 東京。そして自陣真ん中まで来て長澤が前線にボールを送ってきます。押し返すのは森重、収めて平川が持って

0: ボールを浮かす、ヘディング龍之介、収めて左に持っていて遠藤、また自陣です。遠藤からサイドを大きく変える、右サイド、さあケインだ、エレナが入ってくる、エリアの右からケイン、ケイン、そしてシュート、ポストか、ポストだ。いや惜しかったですね。
1: よく打ちましたね。
0: はい、クロスかなと思ったんですがシュートを選びました。しかしポストに嫌われました。先制のチャンスを逸したケインのシュート、バーですね、クロスバーです。うわー、バックスタンド側右からのスローインになります。内田スローイン、染野を狙う、その前に長友ヘディング、タッチを割ってスローイン、再びベルディ、バックスタンド側右、自陣半分ぐらいです。前半の20分になるところ、均衡を破れるか、チャンスがあったんですがクロスバーに嫌われました。ケインのシュート、そして高いボール、ヘディングの打ち合いから前へ、ショルツが再び大きくクリア、鈴木海斗が落としたボールを収めたのは時は縦パス入れるケイン、ここはディフェンス林、そして前線待っているのは染野ですが、ここはショルツがついていた、そして落ち着いて森重がバックパス、キムスンギュ。前半まもなく20分です。0対0、ケントから時は下げてショルツ、ショルツから左森重、松橋が来ますがかわしてキムスンギュ、松橋そのままプレス、キムスンギュがロングボール、ヒアンを狙います、林がついている、林が頭で押し返した、ルーズボール拾うのは森重、自陣半分ぐらい、やや左サイドから前にボールを送って、時はドリブルから縦パテを刺す、龍之介に入った、龍之介ドリブル、龍之介縦パス、林だ、そして遠藤が拾ったんですがここは平川、前にボールを送る森田、森田引きながらここは倒された、ファールは、あ、イエローが出ました。
2: 森田うまいですからね。
0: うまいですね。ここはケントも行って、そして倒したのはケントですよね。イエローケントに出たようです。ちょっとやっぱり少しオープンになるとこういう風な展開になりますよね。
2: そうですね、
0: はい、
2: ベルディもまあああいうところはうまいので、はい、ちょっとケントも手出しちゃいましたね。
0: はい、フリーキック、井上が前線にボールを送っていきます。押し返す室屋、そして収めたのがヒアン、まだ自陣半分ぐらい、時和から遠藤に入った、遠藤から下げて長友ロングボール、龍之介が走る、そしてここはディフェンス林です。タッチ割ってスローインはベルディ。前半まもなく22分になろうとしています。0対0、右ウィングバックの内田のスローインです。バックスタンドが右、自陣半分ぐらい、0対0のまま、まもなく前半の半分を過ぎようとしています。内田、近づいていく森田、その後ろ染野を狙います。長友が足を出した、遠藤がつないだんですが、鈴木海と高くボールを上げたボール、1人倒れてますね、染野ですか、染野がタッチの外で倒れ込んでいました。リスタートはベルディボール、フリーキックです。右サイド、自陣半分よりもハーフよりタッチラインの近くから、ここはキーパーの長澤がかなりエリアの外に飛び出していってリスタートするようです。何か合図を送りました。0対0、まもなく後半、前半23分です。長澤助走に入って長いボールを送る、これも染野を狙ったボール、長友がついていますが、これは染野のファール、東京ボール。キムスンギが今度はエリアの外に出ていきます。前半23分経過しました。0対0、今日の FC 東京はゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンス右から室谷、ショルツ、森重、長友、ダブルボランチ、ケントと時は、右にケイン、左に遠藤、ツートップがマルセロ・ヒアンと龍之介です。エリアの左、フリーキック、キムスンギュ、

0: 合図を送って長いボール伸びていく、ヒアンを狙う、ヒアンの頭の上、林が押し返す、平川つないで落としたところを時和が拾って下げる、森重ちょうどハーフウェイ付近から下げて自陣真ん中はショルツ、ショルツが右に開きながら自陣センターサークル内に持っていって縦パスを刺す、龍之介、龍之介からヒアンに入る、ヒアンエリアに入った、ヒアンシュート、長さを抑えました。今のも手数をかけずにシュートまで持っていった東京らしい攻撃だったですね。はい、
1: シンプルに縦パスからのシュートだったんですけど、はい、まあ、角度がなかなか難しかったかなと思います。
0: はい、その龍之介とヒアンの縦関係ですよね。
1: いい関係ですよね。
0: はい、そしてフリーキックは FC 東京です。森重が上がってきます。自陣に入ったところ、自陣センターサークルのやや左です。フェイント入れながら下げてショルツ、ショルツから前降りてきたケント、ケントがドリブルでハーフウェイ付近まで来ました。右叩いて室谷、室谷から下げるケント、自陣さらに下げてショルツ、ショルツから森重、松橋が来ます。かわして森重、キム・スンギュに返す。前半25分経過、0対0、ショルツエリア内、再びキム・スンギュに戻します。そして時はショルツ、ショルツから前、ケインが下げる、ケントから下げてショルツ、コメノをかわしてキム・スンギュ、キム・スンギュちょっと低いボールですが、遠藤がすらしたボールを奪われました。内田、そして松橋、エリアの右深いところ入ってくる、松橋クロスを上げる、これはゴールライン割っています。ゴールキックです。ベルディも狙ってますね、パスミスね、
1: 狙ってますね、ただあそこを超えちゃえばチャンスになると思うんで、はい、まあ、このまま変えずつないでいいと思いますけど、
0: はい、森重エリア内、コメノが来ますが、キム・スンギュへバックパス。前半26分になります。0対0、ショルツドリブル半分ぐらいまで来ました。自陣、時はど真ん中、自陣です。時はからケント、ケントから下げてショルツ、ショルツから再びケント、ケントから右叩いて室谷、まだ自陣、クマトリアが来ますが、かわしてショルツにボールを送りました。ショルツからケント、ケントからロングボール、再びヒアンを走らせます。林がついていますが、キーパーかわしてキーパーガラ空きだったんですが、ヒアンのシュートは大きく外れました。まあ、こういうこともありますから、
1: そうですね。ね、もうシンプルに、はい、ここは狙って、はい、そしたらまた足元が空いてくると思うんで、
0: はい、
1: いいと思います。
0: そうですね。諦めずに追うっていうのも大変だとは思いますが、はい、大切なことですよね。
1: いや
0: どこにチャンスが転がってるか分かんないですもんね。
1: そうですね。
0: ゴールキックです。キーパー長澤。前半27分経過、0対0。ロングフィード。ゴールキック。セル、森重。空中戦競って収めたところ、時和から前、ケインを走らせますが、ここはキーパーの長澤です。ん？ベルギーの選手が倒れています。これもまた染野でしょうか。森重との今日はマッチアップが多いですからね。
1: ああ、
0: まあ、これは東京の守備としてはここ生命線ですからね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あそこは行かなきゃいけないところに、
0: はい、前半の間もなく28分です。ここで今日は放送席の温度計は 24.9 度指しています。25度ぐらいっていうのはどうなんですか。サッカーやるに対してはコンディションとしては
1: ちょうどいいくらいだと思います。
0: なるほど、はい、ここのところでも結構夏日とか続いてますから、はい、選手のその給水のタイミングも大切ですよね。
1: そうですね、
0: はい、キーパーの長澤のパントキックリスタート、長いボールがまた染野対森重、ショルツが押し返す、ちょっと短い、平川、森田がボールを取ってヒールが詰めて、森田、エリア内入った、森田シュート、
2: ゴー。

0: 一瞬の隙でした森田のゴール。前半の29分、1点を先制されました FC 東京。
1: いやー、真ん中
0: 打ち破られました。ヒールでつながれましたね。
1: いや、真ん中空いちゃいましたね。
0: そうですね、はい、そこを突かれました。FC 東京先制を許していきます。ロングボールからこぼれたところ押し返したんですが、ちょっとこれも距離が短くボールを奪われて、森田ワンツーから抜け出してエリア内自分でシュート、
1: うん、
0: やられたって感じですね。
1: やられましたね、まあ、でもこれは、
0: はいはい、
1: うまかったなって
0: ですね。
1: あ
0: ーヒールのワンツーからシュートで す、
1: です、ね、
0: 松橋のヒールでしたかね今ね。深澤頭と頭バッティングですが、こぼれたところケインが行きます。マッチアップは井上、ゴールライン割って判定ゴールキックです。前半まもなく30分、0対1、先制を許した FC 東京。まあ、今振り返ってみると、まあ、味方のロングフィードから、それから ヘディングの打ち合いになって、こぼれたところ森田が拾って前線に送ってヒールでつないだ松橋とのワンツー、まあ、真ん中をきれいに破られたっていう表現でいいですかね、はい、
1: そうですね、まあ、ベルディっぽいというか、
0: うん、
1: そういう崩しでしたね、
0: はい、
1: ただ時間はまだ全然あるので、
0: はい、
1: 東京も全然得点力、はい、今年かなりあるので、
0: そうここまでは東京の方が決定機作ってましたもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: なので全然焦らず変わら、はい、やることを変えずで、
0: はい、
1: 何も問題ないかなと思います、
0: はい、そして東京陣内に入ったところで
1: 誰が倒れてるん
0: ですか。2人くらい倒れてますか。
1: 倒れてますね、
0: 今立ち上がったのはベルギーの選手は立ち上がってるんですが、
1: 遠藤選手、
0: 遠藤ですか、はい、森重はヘディング前で一旦競ったところで接触があったのか。時はコールですね、時はですかね、はい、OK が出ました。そしてリスタートはということは東京ボール、
1: 東京
0: ボールなのか、ベルディーボールっぽいですね。
1: ベルディーボールっぽいですね、
0: はい、両方の接触があったんですが、判定は時はのファールということになりました。リスタートはベルディーフリーキックです。 FC 東京陣内に入った右サイドセンターサークルのやや右です。熊取屋フリーキック、距離はまだ40メートル以上あります。角度は70度から80度。0対1、ゾーンで守る東京、熊取屋ボールを放り込んでいく、長く伸びてファーサイド折り返す、そしてシュートブロック、林のシュートはブロックしました。ゴールキックです。前半の32分になりました。0対1、1点を追う FC 東京です。今日の FC 東京はゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンス右から室谷、ショルツ、森重、長友、ダブルボランチがケントと時は、右にケイン、左遠藤、ツートップが龍之介とマルセロヒアンです。ショルツ、森重、ゆっくりと上がっていきます。森重自陣半分ぐらい、やや左組み立てます。ショルツへ、ショルツからケント、まだ自陣、ケント組め取りをかわして前にボールを送ってきます。ここは井上前線へ、ショルツ頭で落とす、収めたのが時はキーパーのキムスンギュに返します。前半33分、0対1、ショルツドリブル上がっていく、半分ぐらいまで来ました、やや右サイドです。中に入れる龍之介、かわされたがボールをつなぐ、森田がボールを奪いに行く、ケントから遠藤へのボールは鈴木海斗、激しい当たり、しかしプレイオン、長いボールを長友に送る、伸びていく、クロスが入るか、いや旗が上がっていました。ゴールキックです。よく走ったんですけどね。
1: めちゃくちゃ走りますね、
0: はい、
1: 惜しかった。

0: 5回目のワールドカップ、そのメンバー入りを目指して今日は先発長友躍動しています。んそして一人ヴェルディ、これは内田ですか鈴木海斗でしょうか、が倒れています。内田ですね。前半のまもなく34分です。0対1、1点を先制されました。長澤上がれというアクション、ゴールキックです。ボールをセットして長澤ゴールキック、伸びていく染野を狙う、その前森重頭で押し返してケントがつなぐ、ヒアンボールを落とす、雄之介から右、さあ室屋に通るか、相手陣内入ったところ室屋追いついた、室屋下げてショルツ、相手陣内に入っています。ショルツから縦パス、いや右ワンタッチ、室屋相手に当たって出てスローインは FC 東京です。メインスタンドが右、相手陣内半分よりもゴール寄り、雄之介エリアの中左、外に持ち出して下げる室屋、室屋からさらに下げてショルツ、相手陣内半分ぐらい、右サイドから森重、
1: はい、
0: 森重松橋をかわして森重まだ持っています、右叩いて龍之介が下がってきて中にカットイン、中に絞っていく、ど真ん中の時輪がドリブル下げます。森重右ショルツ、相手陣内に入っています。ショルツから縦パス刺すケイン、エリアの右からグランドクロス、シュート、室屋のシュートはキーパー真正面でした。長さを収めています。まあ、これやり続けることですよね。
1: そうですね、これでいいと思います。
0: はい、
1: いいとこ入っていきましたけどね。
0: そうですね、
1: ちょっと当たんなかったですね。
0: はい、長さはロングフィード、染野を狙ったボールはルーズになって拾ったのは先制ゴールの森田、ドリブルから左走らせるのは深澤、タッチを割っています。スローインは FC 東京、前半まもなく36分0対1、メインスタンド側右、自陣半分ぐらいから室屋、時輪に入る、体を入れ替えて自陣真ん中、そして左はたいて森重、縦に入れて遠藤から左、長友下げます。森重最終ライン、森重ドリブル、自陣真ん中まで来ました。切り返しながら縦パス、ケインを狙ったボールは、しかしここは井上、前にボールを送って熊取屋、体を入れ替える、東京陣に入っている2人がかりで奪いました。ケント、村屋とケントで奪って、そしてケインに入った、ケインは自陣にボールを戻して、村屋からショルツ、自陣真ん中やや右、森重縦に入れて、時はちょっとクリアしたボールがミスになったが、森重がフォローです。松橋をかわすが、ここは松橋のファール、フリーキック FC 東京です。自陣真ん中やや左、森重から長友、再び森重、キーパーのキムスンギュ、キムスンギュからショルツ、ケントから縦パス、乱れたボールは平川に奪われる、そして熊取屋からのボールをノーファールで奪った、ショルツから叩いてワンタッチ、室屋ケインに入る、マッチアップは井上がボールをキープ、3枚でボールを奪いに行ったんですが、パスが乱れる、平川ヒアンに当たったが、これはアドバンテージを見ている、時輪からのボールは内田が読んでいました、カットしてキーパーに返す、長いボールを送っていく、ムレーが収めて、そしてショルツ、相手陣が入っています、右サイド、アーリークロスを上げていく、ヒアンに入る、そして時輪がボールをキープ、林海人奪って、龍之介、そしてクロス、シュートか、キーパー弾いた、まだある、右サイドに流れていく、タッチを割ってスローイン FC 東京、ケインが入れます、右サイド、相手陣内深め、室屋ケインとつないで、そしてケイン再びタッチを割ってスローイン FC 東京、激しくなってきました。メインスタンドが右、相手陣内深め、室屋のスローイン、得点は0対11点を追っています。 FC 東京、前半38分経過、ショルツがゆっくり戻っていきます、ケントに入りました、相手陣内半分ぐらい、右サイドからタッチライン際から森重、相手陣内のセンター柵なら切り返して染野をかわして、そしてケント右アタック

0: ドルツ相手陣に入っている。ムロヤから中ケインが受ける。ケイン3人がかりで蓋をするのはベルディ。かわした。そしてグランダのクロスブロックされました。井上ケインが拾ってムロヤまだある。そしてケイン中に入れる。ショルツワンタッチ出してムロヤのクロスが入ってくる。ダメか。そしてまだある。クマトリア、そしてエリアの右に今度は左から長友がシュート。長さを収めました。波状攻撃と言ってもいいぐらい攻めたんですが、最後のシュートはちょっと力弱かったですかね。
1: ちょっと当たんなかったですね、はい、でももうこれ続けていけばいいと思います、はい、
0: 前半39分経過しました。0対1、長澤からのボール、長友頭で押し返して遠藤がワンタッチの中、ユノスケボールを取って、そして3枚がかりで蓋をされた鈴木海人のボールはクリアボール。収めたのは時は相手陣に入って橋本健人です。そしてショルツから右ムロヤから下げてショルツから縦健人ボールを収める。タッチライン際右サイド相手陣内半分ぐらい下げてショルツからど真ん中センターサークル内から森重左時は松橋とのマッチアップになってタッチ終わってスローインは FC 東京です。バックスタンド側左相手陣内入ったところ長友から時は森重。前半40分経過しました。0対1変動自陣サークルセンターサークル内から勝率。そして再びセンターサークル内時は相手陣内入って長友左サイドクロスを入れていく。林のヘディング収めるルーズボール染野と時はですが時はが勝って縦に刺す。相手陣内の中龍之介遠藤がつないでそしてヒアンから龍之介ちょっと時間かかったか。龍之介相手をかわす。そして龍之介から入った室谷シュートゴール同点1対1同点。室谷見事にシュートを決めました。キャプテン同士の得点です。ヴェルディのキャプテン森田がゴールを決めれば東京のキャプテン室谷がシュートを刺しました。同点です。室谷これで今シーズン4点目です。
1: 4点取ってるんですね、
0: はい、4点目取りました。
1: いやいいとこ立ってましたね。
0: そうですね。しかしその前の龍之介ですね。やっぱりね。はい。
1: いやいいターンした。
0: はい。1対1の同点です。見事にネットを揺らしました。キャプテンの室谷。
1: ああナイスゴール。
0: はい。室谷が決めました。同点です。前半41分同点に追いつきました。ボルテージが上がります。両チームのサポーター席ロングボールヘディング押し返す。ケントが頭でつなぐ。そして井上がボールを高く上げました。落としどころは室谷が頭で中ケインがフォローに来たんですがタッチを割ってスローインは FC 東京です。メインスタンド側右自陣半分ぐらい前半42分を経過しています。1対1同点に追いつきました。ここはゆっくり出しどころを見てヒアンを狙う。その前に深澤落としたボールを平川が前線に送ってきます。待ってるのはクマトリア、いや染野です。そしてここでクマトリアクロスボールいやクリアボール、ファールがありました。ここは室谷に対するファール。フリーキックは FC 東京です。1対1同点に追いつきました。前半40分を超えたところで同点ゴール、これ大きいですね。
1: いや大きかったですね。
0: はい。セルス自陣真ん中やや右からリスタート。森重左に入って長友さらに森重からキムスンギュが長いボールをヒアンを狙う。林がついている。林を押し返す。平川このボールを龍之介狙っていた。つなぐのは時は落としたところは遠藤ですがなんとか粘って森重に返しました。自陣です。前に送って健人自陣先端サークル内から右室谷から下げてショルツ 縦パスですがカットされました平川、そしてルーズボール、タッチ割ってスローイン FC 東京。

0: メインスタンド側右、相手陣内半分ぐらい、ケインがウルエを制してスローインウルエに入れました。下げて自陣に入って右サイドショルツ、降りてきたケント、ケントが自陣センターサークル内から相手陣内入ってドリブル左に開きながら切り返す。ショルツ相手陣内のセンターサークル内です。前半まもなく44分、1対1同点。時はからウルエア相手に当たって深澤に当たったルーズボール、拾うのはケント、自陣です。ケントから右はたいてムロヤ、ムロヤから中ケント、ムロヤ下げてショルツ、自陣真ん中、1対1同点に追いつきました。 FC 東京、森重から縦龍之介下がってきてさばく、しかしここでボールを奪われる平川、平川から右に開く内田からクロスが入ってくる、ここはワンタッチあったか、コーナーキックです。前半1本目、さあここは耐えたい FC 東京、同点のまま間もなく前半のアディショナルタイムです。バックスタンド側右からのコーナーキック、キッカーは熊取屋と思われます。ゆっくりと今コーナーフラッグのところに向かいます。今まもなく前半のアディショナルタイムが表示されます。2分です、目安は2分、そのアディショナルタイムに入りました。バックスタンド側右、ベルディのコーナーキック、左手が上がるマトリア、コーナーキックニアサイドヘディング、ボールが浮いてファウル上、ゴールキックです。前半のアディショナルタイム目安は2分、前半はまずベルディのキャプテン森田のワンツーからのシュート、これで先制。そして41分には龍之介のパスを受けた室谷がエリアの右に入ってシュートを決めて同点に追いついています。キムスンギュゴールキック、ゴールキック、ハーフウェイを越えます。そのままタッチを割ってスローインはベルディ、メインスタンド側左、自陣に入ったところ深澤のスローインです。深澤のスローイン、バックエイドの形、染野、そして熊取屋、ムレはキックミスだったんですが素早くスローインが入ったベルディ、松橋、そしてまた森田が来るエリアのところ、ここは森重、ムレが続いたんですがタッチを出すスローインです。左深いところ深澤、森田、深澤、森田、森田が粘って、そしてここでゴールラインを割っています。ん、旗が上がってる、これオフサイドの判定ですね。そして間もなく2分台に入ります。1対1同点のままキムスンギュエリアの右からリスタート、ここがラストプレーになりそうです。手元の時計で2分を超えました。あ、ここで前半終了、いや違いますね、ここで終了です。長い笛が鳴りました。解説は元 FC 東京ミッドフィールダーフォワード澤野博樹さんです。さあ前半1対1です、どうでしたか。
1: いや、よく追いついたと思います。
0: はい、両チームともにやっぱり激しさありましたよね、立ち上がりからね。
1: かなり両チームとも激しく前から行ってたので、
0: はいはい、
1: でも東京よく室谷があそこに立って、はい、しっかりターンして思い切り振り抜いたなと思います、
0: はい、ややその前半途中までは東京が決定機を作っていた数多かったと思うんですが、逆にヴェルディに先制されてしまった。その先制シーンを振り返りますと、前半29分、長澤のロングパス、FC東京が跳ね返すんですが、森田、松橋ワンツー、ペナルティーエリア中央で森田がシュートを決めて先制、まあ、これ相手ながら見事だったですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 拾われてしまってそこからワンツーだったので、はい、まあ、ああいう形はベルディは得意な形ではあるので、
0: はい、
1: ちょっと真ん中空いちゃいましたね、
0: はい、森田のうまさが光った先制ゴールでした。しかし前半41分、佐藤龍之介のペナルティーエリア外からのスルーパス、室谷ペナルティーエリア内右で受けてシュート、これが決まって1対1同点に追いつきました。シュート

0: 2東京7ベルディ4、コーナーキックともに1つずつ、オフサイドはベルディが2つ、イエローカードはケントに1枚出ています。ケントは累積が2枚目ですね。あ、1枚目ですか、失礼。まあ、お互いの意地、センターバックとそのセンターフォワードをどうするかというところのせめぎ合い、これ見応えありましたよね。
1: かなり見応えありましたね。
0: はい、ヒアン対林、それから森重対染野、
1: はい、
0: うん、まあ、染野 もだいぶあのファールもらってましたですけども、あそこのやらせちゃうと東京致命傷になっちゃいますからね。
1: そうですね、はい、ジャンプ力もあるので、うん、まあ、タイミングよく飛ばれたらちょっと前半ありましたけど、うん、あのファールになってしまうので、はい、まあ、でもヒアン選手がいるのでこちらも、はい、まあ、そこにどのくらい収まるかと、まあ、東京ペースかなと思うので、うん、
0: 全般的にですか、
1: はいはい、東京は続けることを焦らずに、うん、あの相手陣地でしっかり回してどこかであの得点シーンみたいに刺していくっていうところを続けていけば、うん、チャンスは増えると思います。
0: そうですね、このところヴェルディがその J1 に復帰してからの試合ってほとんど僅差なんですよね。
1: そうですよね、
0: 同点とか、まあ、前節はその100年構想リーグの最初の東京ダービーは先ほどもお伝えしましたが0対0スコアレスで PK 戦2対4という結果で、昨年のリーグ戦の結果はホームの試合は1対0 FC 東京が長倉のゴールで勝ったんですが、アウェーの試合は2対2全くイーブンだったということなんで、はい、その非常に接戦が続いているダービー、はい、今日も接戦になりそうですかね。
1: そうですね、うん、ただ90分でちょっと勝負をつけるところを見たいなと思ってます。そうですね、
0: あの100年構想リーグイーストの1位取るためには勝ち点3しかないんです、 FC 東京、
1: はいはい、3をどうにか、はい、取ってきてほしいです、
0: はい、後半期待しましょう、
1: はい、
0: 2026明治安田 J1 100年構想リーグ地域ラウンドイースト第16節 FC 東京対東京ヴェルディは1対1、1対1で前半を折り返します。

0: 保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: スマホがこの値段。
3: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
4: 特急格安行きでございます。
3: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
4: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
3: 安くたっぷり幸せに、J コムモバイルで検索。
5: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
6: 純徳ハイハイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各。
7: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
8: ウィークリーレコメンド。
9: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: 純徳ハイハイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで、東京オーバル KO 各。
4: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、そうです、あなたです。シートベルトをちゃんと締めていますか？シートベルトはあなたの命を守ります。もちろんお子さんにはチャイルドシートも忘れずにお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。
5: 午後のカフェテラス、水曜日担当の明石千秋です。素敵な音楽とともに午後のひとときリラックスタイムを私と一緒に過ごしませんか？午後のカフェテラスは月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで生放送です。笑顔で会いましょう。
4: 調布 FM 交通安全メモ。交通事故はドライバーのちょっとした気の緩みから起こります。特に住宅街では自転車、歩行者の飛び出しに注意が必要です。また右折時、左折時はミラーや目視で安全を確かめてくださいね。調布 FM 交通安全メモでした。
6: 依然として夏空に夏の雲が浮いています味の素スタジアムです。手元の温度計では 25.5 度、湿度が 34%、 比較的過ごしやすい陽気にはなっています。ただ試合は熱いです。2026明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト第16節 FC 東京対東京ヴェルディは前半終わって1対1同点で後半を迎えます。解説は元 FC 東京ミッドフィルダーフォワードの川野博さん、実況担当調布 FM 遠藤忠でお伝えしています。川野さん、
7: はい、
6: FC 東京も東京ヴェルディも育成には非常に定評のある2チームですよね。
7: そうです ね
6: 若手を育てるという意味では、はい、川野さんも育成からプロになられて、はい、ということなんですが、育成年代のその充実させるっていうことの大切さっていうか、その辺はどういうふうにお考えになってますか？
7: そうですね、また今の時代とは違うかもしれないんですけども、はい、僕の時代は本当比較的自由にというか、かなり自由にやらせていただいたので、ヴェルディで育ったんですけども、個人技の部分だったりとか、自分で考えるとか、自分で剥がすだったりとかのところはもう本当に自分

0: で考えなさいっていう形でやらせてもらったんで、個人技が、上手い選手が多いかもしれないですね。
1: なるほど。その中で、育成時代も含めて、はい、プロになって、いろんなその監督さん、コーチ、それから選手でもいいんですが、一番影響を受けた人物、どんな方いらっしゃいます？
0: そうですね、僕は柴田コーチっていう監督だったんですけども、かなりフィジカルのところをやっていただいたので、それで結構体も強くなりましたし、あとはアンダーの時にジョークさんにお世話になったので、サッカーの戦術の部分だったりっていうところはジョークさんに教えていただいたのかなと思います。
1: なるほど。今日のというか、ここまでの、ジョークさんの手でそのヴェルディが J1 に来てここまでの成績を残しているってことに関してはどう思われますか？
0: いや、もう本当にジョークさんは徹底してると思うんで、組織としてしっかりベースをしっかりして、チームとしてしっかり戦えてると思うんで、かなりチームとして強くなったかなと思うんで、前のヴェルディだとやっぱり個人個人でバラバラだったりっていうところだったりそういうところもあったので、絶対サボらないとかそういうところは本当ジョークさんは徹底していて、途中から入っても、途中で変えられたりとか、そういうところを徹底しているので、選手も本当に抜かないでサボらずっていうのをができているのかなと思います。
1: なるほど。そうなんですよね。途中で入ってその今40番の新井選手は前々節でしたか、
0: そうですね、
1: 交代で出てきて交代させられちゃった、あれは悔しかったでしょうね。
0: そうですね、その次の試合かなんかで得点を決めていたので、
1: そうですね、柏戦でしたっけ。
0: そうですね、
1: 決勝ゴールを決めました。その新井は熊取屋に代わって後半立ち上がりから入ります。 あれは値千金の決勝ゴールだったですね。本当にアディショナルタイムかなんかで、
0: そうですね、
1: 決勝点決めたんですけどね、
0: 悔しさをこうぶつけましたね。
1: ですね、今日はぶつけないでほしいですけどね。
0: 今日はやめてほしいですね。
1: そうですね、さあ後半に向かって両チームの選手がピッチに現れました。後半右のエンドの FC 東京が先にピッチに入ってエンジンを組んで、それをエンジンを解いて各ポジションに散っていきました。そして後半左のエンドの東京ヴェルディ白いセカンドジャージ、今ピッチの中央、自陣中央でエンジンを組んでいます。1対1同点。決勝の勝負を決める45分間もなく始まります。後半は FC 東京ボールでスタートします。ボールのところ時和がいます。1対1同点です。大声援は変わりません。両チームのサポーター、東京ダービーです。大きな声が響いて今笛が鳴りました。後半が始まりました。時は下げて、今日は森重センターバック先発。長いボールをケインに狙う、これは井上を押し返す、そしてルーズボールになる。ショルツ頭空中戦、ショルツロングボール、ここは長いボールがキーパーの長さを抑えました。後半が始まっています。1対1同点です。東京は先発メンバー変わっていません。ゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンス右から室谷、ショルツ、森重、長友、ダブルボランチがケントと時は、そして右にケイン、左に遠藤、ツートップがフィアンと龍之介です。そして龍之介前線にボール送りましたが、ちょっとこはフィアンと呼吸は合いませんでした。タッチを割ってスローインはヴェルディ、メインスタンド側右、自陣半分ぐらい、内田のスローインです。1対1同点のまま後半始まっています。染野に入る、ここは長友のマッチアップ、変わった新井、ここはハンドですね、ハンドがあって東京ボールのフリーキックになります。後半1分を経過しました。ヴェルディは、ゴールキーパー長澤、ディフェンス右から鈴木海斗、林、井上、ダブルブランチが森田と平川、右に内田、左に深澤、ツーシャドウが松橋と、そして新井に変わりました。ワントップ染野です。長友、鈴木海斗が押し返す、長友が奪い返して、そしてこのボールをゆっくりと自陣半分ぐらい左サイドに行った、森重バックパス、キムスンギュ、1対1同点です。キムスンギュペナルティーアーク付近からロングボールを送っていく、

長いボール、これは林のクリア、頭でつなぐ松橋、そしてケントが頭で浮かす、林から前線へ、ここは染野には届かず、キーパーのキムスンギュエリア内に収めました。

0: 重から縦、遠藤がワンタッチすらして、さあ龍之介届かず、林のクリア、タッチを割ってスローインはメインスタンドが左から相手陣内半分ぐらい、遠藤が入れて時は、時はから下げてショルツ、相手陣内センターサークル内右に持ち出した、ドリブルからまだ持っている半分ぐらいのまで来ました、縦パス刺すヒアン、ここは押し返されました。ウェズボール拾います、ソルツ、ソルツからど真ん中自陣センターサークル内、時はそして森重ワンタッチ前、遠藤ワンタッチでつなぐ、長友から龍之介、頭で押し返した林、そして長友がボールをキープしていく、マッチアップは内田、長友かわす、タッチライン際、今度は2人がかりで蓋をする、松橋も来ましたがまだボールはどちらとも言えない、判定がない、タッチも割っていない、ここで倒れ込んで、いやこれは長友のファール、いやですね、林のファール、森田か、イエロー出ますか、4,5 人でボール割合だったんですが、最後林のファールのようです。そして左角度は20度ぐらい、距離は30メートル、キッカーは龍之介、後半まもなく4分、1対1同点です。壁1枚、新井セットプレー、右手が上がります、龍之介フリーキック、さあ放り込んでいく、どこかヘッド、バーの上、頭を抱えたのは森重、後半の入りどうですか川野さん。
1: いやいいと思います、これで、
0: はい、
1: いや惜しかったですね。
0: そうですね、龍之介のボールも良かったんですけどね、
1: いいボールでした、
0: はい、後半4分経過、1対1同点のままリスタートはヴェルディ長澤のゴールキックです。今日はもう東京ダービーサポーターは開始前から大きな声援を送っています。ソメのバックエッドの形変わって、新井ショルツがついている、キーパーのキムスンギュ手で収めて、そしてムロヤにボールを送る、ムロヤが相手陣内に入りました、ドリブル、ムロヤフェイント入れながらかわして回り込むようにして、まだ持っている中のケントにつなぐ、ケントエリアの右からクロスが入ってくる、ファーサイドエンドが待っていますが、ヘディングクリア、内田セカンドボール拾うのは長友、左前に送って遠藤、遠藤が中にカットインしていく、切り返す、まだ持っています、マッチアップ内田、遠藤がクロスを上げていく、ファーサイドのヘディング、クリアされました、セカンドボール流れていってタッチを割って、スローインは東京、常盤が相手陣内深め、これは長友に任せます、メインスタンド側左、後半5分を経過、1対1同点、スローイン近づいてくる龍之介、その後ろの遠藤に出して、ここは相手にボールが渡ってしまいました、センターバック林から前線へ、ソムネを狙いますが、森重頭で浮かしてケントが頭で返す、ここに新井がプレスをかける、キムスンギュエリア内でピックアップ、手で素早くフィードしていく、ケインが上がっていきます、ドリブル相手陣内入りました、ケインから右、ムロヤ、ムロヤから下げる、ショルツ自陣に戻る、ワンタッチ、時は相手陣内センターサークル内から左、森重相手陣内入りました、切り返して、そしてショルツに出しました、ショルツ右に開きながら下がってきた、時は相手陣内には入っています、1対1同点のまま後半6分経過、森重から遠藤、遠藤がボールを浮かす、ヒアンを狙う、くさびのプレー、ここで引っかかえった、森田から新井に入ります、新井ドリブル、新井、ここはムロヤが倒してファール、自陣に入ったところ、フリーキックは東京ヴェルディ、リスタート鈴木海斗から平川、左の森田、さらに左深澤、 FC 東京陣内入っている、森田下げて井上、ハーフ付近から下げて自陣真ん中、やや左の林から右、鈴木海斗からロングボール、松橋を走らせるバックエッドの形になって収めたのは森重、返します、キムスンギュ、ソメノがプレスをかけます、キムスンギュから右、ショルツからさらに右、ムロヤちょっとミスった、深澤からソメノに入って、その深澤エリアの左にあった、深澤シュート、

0: ポスト右、ワンタッチあってコーナーキック、
1: 倒れてる。
0: あれは室谷ですね。室谷がタッチライン際で相手と競った時にどうやら足を痛めたようです。まだ立ち上がれません。深澤とのマッチアップですかね。その深澤の最後シュートだったんですが、スンギは片手でセーブしてるんですね。コーナーキックからリスタートになります。今室谷が状態を起こしました。立ち上がりました。今日同点ゴールの室谷、ゆっくりと守備に向かいます。コーナーキック、キムスンギュ片手セーブ、そしてキッカーは新井、大サポーターの前です。メインスタンドが右、後半1本目、1対1同点。後半8分経過しています。左手が上がりました。新井コーナーキック、さあファー流れていく。頭で押し返したのは時はセカンドボール、森田が拾います。ここはスローインにしました。タッチ割ってスローイン、メインスタンド側右、東京陣内入ったところ、内田にスローインを任せます。駆け始めたのは松橋、その後ろの染野をヒールでつないで、このボールはショルスがクリア。井上がセカンドボール追いつきます。ケインがプレスをかける、バックパス、キーパー長澤、ヒアンがプレスをかけますが、森田縦パスを刺す、染野左に展開、高いボールがあって新井が収める。新井から左へのボールはケインが取りに行く、しかし深澤がキープ、下げて平川からさらに下げて井上から林、再び井上、自陣にボールが戻っています。ベルディ1対1同点のまま後半9分経過。平川から森田、ドリブル東京陣内入って右はたく、鈴木海斗ワンタッチ右、内田から縦に入った鈴木海斗、時輪をかわして、そして松橋と遠藤の接触、ここは遠藤、それはまずい、押し倒してしまいました。ベルディのサポーターの目の前です。ここは、まあ、確かに気持ちはわかりますけどもやっちゃいけないですよね。後半の10分です。1対1同点のまま、松橋と遠藤、東京のエリア内での接触、そのプレーに激高した遠藤が、
1: ああ
0: やっぱりイエローですね。もったいないですね。鈴木海斗から中に入ったボール、松橋、そして守備に入った遠藤に対して体を寄せて、その後そのプレーに起こった遠藤が押し倒したという、その一連の流れから遠藤にイエローカードが出ました。遠藤は累積2枚目ですね。
1: もったいないですね、
0: はい、
1: 僕が言えることじゃないですけどね僕もああいうカードもらったんで、
0: まあでもあの、
1: まあ、熱くなりますよ。
0: 熱いその発露ですからね、
1: はい、ダービーなんでね、
0: はい、新井が落として、そして染野に収まらず森重前へ、セカンドボール拾うのは内田、そして前にボールを送って森田、ついてるのは龍之介、森田がかわす、縦パス、スルーパス、新井が出てくる、キムスンギュ前に出てきた、そしてそのまま新井のトラップが流れていってゴールキックになりました。1対1同点のまま後半11分経過です。現在の FC 東京はゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンス右から室谷、ショルツ、森重、長友、ダブルボランチがケントと時は、そして右にケイン、左に遠藤、ツートップがマルスロヒアンと龍之介です。キムスンギュと森重、短いパス交換から、ここでキムスンギュロングボール、ボールを内田、長友が引っ掛けて拾うのはケイン、龍之介から遠藤、遠藤が中に入っていってまだボールキープ、下げるショルツ、自陣センターサークル右から前にボール送って室谷、室谷からケイン、相手陣内半分ぐらい右サイド、さあケインが抜けていく、ケインが抜けていく、深いところ入った、右サイドからグランダフンス入ってシュート、折り返すプレイヤー、
1: いや
0: ー、そして室谷が今度は入れる、そしてシアン、ショート、トラップから 最後遠藤も突っ込んでったんですが長友も来たんですが結局ネットは揺れません。同点のまま連続攻撃だったんですけどね、ケインが抜け出して右からのクロス、シュート体勢に入りかかったのは遠藤ですか。
1: 遠藤です ね
0: 結局最後遠藤最後の最後もシュート打てず長友も絡んだんですが勝ち越すことはできません。後半のまもなく13分、1対1同点。メインスタンドが右、東京陣の入ったところ、内田のスローインです。内田スローインから染野が抜けていく、長友をかわして染野深いところ、染野ボールキープ、松橋とワンツー、染野ポケットを取るのは内田ですが長すぎました。ゴールライン割っています。ゴールキック、今情報が入ってきました。横浜 F マリノス対鹿島、1対1同点から PK 戦、5対4で鹿島が勝ちました。勝ち点2を積み上げたか鹿島アントラーズ。ここまで来ればやっぱりもう90分勝ちしかありません。 AC 東京です。ストレスから右、ムロヤ、まだ自陣、ショルツに返す。後半10、まもなく4分、1対1同点。森重、松橋をかわしてキーパーキムスンギュ、ロングボール、ティアンを狙うボール、林が頭で落とす。そしてものすごい勢いできたのが時和だったんですがちょっと長すぎました。エリアの外、長澤です。後半14分経過、1対1同点です。先制ベリリー。しかし前半の41分にムロヤの今季4点目のゴールで同点に追いつきました。1対1同点です。リスタート、フリーキック、ベルディ、林、龍之介をかわして井上、井上から長いボール、前線の新井を狙います。ショルツが頭で押し返す。ルーズボール拾ったのはケインだったんですがボールを上げたのは森田、そして拾ったのは松橋、ポケットを取りに行くのは新井、そしてムレがクリアです。タッチに逃れました。キャプテン効いてますね。
1: 効いてますね、
0: はい、素早く深澤が平川にスローインを入れました。相手陣内、東京陣内の深めのところ、森田が下げて井上から林、中央自陣にボールが戻る。鈴木海斗、自陣からロングボール、松橋頭で浮かす、そして染野に入る。染野、右上がってくるのは内田、内田からクロスが入ってくる、ヘディング、そしてファーサイド折り返す、深澤、旗が上がっていますがプレイオンです。そしてキムスンギュからロングボール、ここでタッチ終わってスローインです。いやー、ちょっとヒヤッとしましたね。
1: 危なかったですね、
0: はい、右から崩されてヘディングシュート、そしてさらに深澤は足でシュートというかクロスを上げたんですがネットは揺れませんでした。不審が旗を上げてゴールキックかと思われたんですがプレーオンでした。長澤、長いボール、そして染野を狙ったボールですがボールを奪ったのは FC 東京。ケントが奪って下げて長友、森重、右ショルツ、1対1同点。後半16分になります。ムロヤ、そしてグランダーのクロスが入ってくるが合いません。内田クリア、セカンドボール、長友拾った、相手陣内半分ぐらい左、中に入れてケント、ケントから相手陣内真ん中、時は下げて森重です。相手陣内入った龍之介、ワンタッチ下げて森重、左遠藤、遠藤から森重、ハーフ付近右に持ってって自陣センターサークル内から相手陣内入ったショルツ、右に開きながらショルツが縦パスを刺す、ヒアンに入る、ヒアンからそして龍之介のボール、いや時和へのボール、ここは体を入れました。林ディフェンスです。ベルディの橋、いや林と井上も強いですね。
1: 強いですね、
0: はい、後半まもなく17分です。1対1同点です。ここでベルギーの選手がエリア内ちょっと足を気にしてますかね。長澤、レフリーボールです。長澤に入りました。ヒアンがプレスをかけます。ピックアップ。現在の FC 東京はスタメン変わりません。 ゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンス右から室屋、ショルツ、森重、長友、ダブルオラン

0: 内が時和と健斗、そして右にケイン、左に遠藤、ツートップが龍之介とキアンです。室屋、自分でボールを持って一旦止める。右、龍之介、ここでボールを奪われたんですが、龍之介が倒してしまいました。井上を倒してフリーキックがヴェルディ、1対1同点のまま後半まもなく18分になろうとしています。自陣真ん中やや左から深澤、井上つないで林、ペナルティエリア内は外に持ち出して鈴木海斗、前線染野を胸で落とすが、このトラップが長すぎた。タッチを割ってスローインが FC 東京、メインスタンドが左、相手陣内半分ぐらい、長友から時和からショルツ、ショルツ自陣センターサークル内、右に持っていって相手陣内入って室屋、下げてショルツ、ハーフエン付近です。ショルツから右のケイン、深いところに入っていくケインが仕掛けていく、ケイン仕掛けていく、マッチアップ荒い、ケイン若干マイナス方向、今度はショルツが持っていきます。ショルツが下げてケント、相手陣内半分ぐらい右サイド、ど真ん中は時和から森重、回り込む松橋をかわして、ここはノーファールでボールをキープ、組み立て直します。自陣に戻ってきました。最終ライン1対1同点のまま後半19分、時は最終ラインに吸い込まれた、ケント、ショルツが長いボールを送っていく、ムロヤがヒールで中、ヒアン相手のエビスを打った、ヒアンがエリアに入った、ヒアンゴールキーパーかわして、ヒアンがシュート、ブロックまだあるか、そして混戦の中からシュート、ゴールラインは割れない、まだある、クリア、
1: 入った、
0: 入りました、ゴールライン割ったか、いや PK か、PK の判定です。いやこれ VAR ハールでしょう、多分主審は PK をそのスポットを指しました。混戦の中でヴェルディの選手のハンドがあったとは思われますが、今リプレイが流れますので確認しましょう。だいぶその相手のミスからヒアンが持ち込んでシュート体勢があったブロックされた中、何人も選手が入ってきて混戦になった中でシュートを打ってゴールライン上でクリアしたボール、このボールは最初に長澤、そしてその後鈴木海斗が来てヒールでクリアしたボール、そして遠藤を倒したファールという判定でしょうか。ゴールライン上では内田とそして鈴木海斗跳ね返していてゴールラインは割ってないんですが、判定は PK、 VAR ですね、 PK 確認中、今のリプレイを見ると長澤が手を使って遠藤を倒したように見えたんですが、それが PK の判定なんですかね。今 VAR です。
1: ハンドですか。
0: ハンド
1: ファールかなと、
0: そうですね、今 VAR PK 確認中です。まあ、ここ PK だったら東京は大きいですけどね。
1: 大きいですよね。
0: まあ、相手のミスをすかさず狙ったヒアンのまずは第一歩、ヒアンのシュートはブロックされたんですが、その後何人も混戦の中からゴールを狙ったんですが、やはり
1: ファール、
0: キーパーのファールですよね。キーパーのファールか、そのディフェンスが引っ張ったかというところ、今リプレイが流れています、確認中です。まだ判定は確定していません。そしてこの間にヴェルディは2人選手を用意しています、福田とそれから斉藤。この大きな判定 VAR、 その後に2人の投入があると思われますが、まだ確認中です。もうボールのところにはヒアンが行ってますが、そもそも相手の処理ミス、これをヒアンが拾ってエリア内に持ち込んでシュート、ブロックされたところ遠藤も入った、そしてその中で、その前のハンドですかね、 内田の判

0: ンド、内田のハンドのようです。シュートブロックした中でキーパーが倒す前に内田のハンド、これを見て主審が PK をスポットを指さしたんですが、主審の今日は上浦さん、あーオンフィールドデビューですね。主審が自ら映像を確認に行きます。 VAR 介入、 PK 確認中、最後は自身の目で映像を確認します。上村敦主審です。さあどういう結論になりますか。前の千葉戦では東京 VAR に泣かされてますからね。
1: そうですよね。
0: これはどうでしょうか。エリア内でその内田のハンドではないかということなんですが、今じっくりとその映像を見て上浦主審が判定を下すところですが、これ両サポーターも気が気じゃないですよね。
1: 本当ですよね。
0: はい、どういう判定になるか。本戦の中でハンドがあったという判定、上が鳴ったんですが VAR 介入、うん、でも散々流れているのは
1: ハ
0: ンドじゃないファールの方ですよね。長澤が遠藤を倒したシーンがずっと流れてます。ハンドの後の映像が流れているんですが、ハンドではなくファールか。この場内にこう流れる映像はそのキーパーが遠藤を倒しているシーンですよね。
1: ファールのところですよね。
0: はい、あ今オンフィールドレビュー主審のチェックが終わりました。さあ判定が下されます。どういう判定なのか。オンフィールドレビューで PK なしです。
1: なしか。
0: PK が取り消されました。千葉戦に続いて VAR PK が取り消されました。これがどうなるのか。後半の25分経過しました。1対1同点のまま残り半分です。解説は元 FC 東京ミブルダフォワード川野弘樹さん。さあここで選手交代、松橋に変えて福田、そして一人だけ車道の一角を変えたということですね。これは PK なかったことによるジョーク監督の采配でしょうか。
1: 2人用意してましたもんね。
0: ですね。はい、坂野さん残り半分です。後半この PK が取り消されたっていうことのショックというか精神的なものってあるんでしょうか。どうでしょう。
1: 多少はありそうですけどね、
0: はい、
1: これでベルディが勢い出てくるのか、
0: う
1: ん、まあでも東京もまあやること変えずに、
0: はい、
1: またしっかりやればまたチャンスは来ると思うんで、
0: まあ、ベルディにしてみれば命拾いですもんね。
1: 本当ですよね、
0: はい、さあボールは森重、フェイント入れながら大きく右前方ケインが待っています。深澤がその前にタッチ逃れました。スローインは FC 東京バックスタンド側右相手陣内半分ぐらいからケインが入れてケントが下げる。ショルツ、ショルツから再びケント、前を向くケント、一旦止めて時は下げる。ショルツ、ショルツからケント、相手陣内入ってきます。右サイド室屋、足を出したんですがタッチを割ってベルディーボール、スローインです。まだ松橋監督は動きません。そして新井に入ったボールは落ち着いて森重、左にパスが乱れる。新井マッチアップは長友、落ち着いて長友が森重に返します。1対1同点のまま後半まもなく27分。ショルツからケント、ケント切り返してショルツ、ショルツから左森重、長友まだ自陣、長友から縦に入れる。遠藤ワンタッチフリック、そしてヒアンに入った。さあカウンターになる。ヒアン中に行ったのときはヒアンが持ったエリアに入った。シュート、ポスト左です。サイドネット、ゴールキック。

0: 長澤から井上、プレスをかけるのは龍之介、左前方、深澤から前、ソメノが落とす、そして接触があった、プレーになっています。そしてボールを持って上がってきたのは内田、カットした、よく戻りました。時はタッチに逃れています。アピールは室谷です。ファールじゃないかというアピールですが、リスタートはベルディのスローインです。メインスタンド側右、東京陣内やや深め、その内田のロングスローです。1対1同点のまま後半28分経過しました。壁は遠藤1枚、右手が上がる内田のロングスロー、ロングスロー、さあ伸びていくボールはゴールラインに待っています。ゴールキックです。熊取はヘッドに行ったんですが、その前に、そして今日のお客様37,538人大観衆を集めました東京ダービー。このかなりのお客さん来ましたね。
1: すごいですね、
0: はい、もうそのサポーターの気持ち、ニトリに対するその思いも90分勝ちにしなければなりません。 FC 東京です。キムスンギからショルツ、エリアの右、長いボールを送っていく、井上落として、室谷がカット、中に入れて龍之介、ボールを浮かす、はい、ケインが走っていく、ボールを持って、そしてクロスがグラウンドに入る、クリア、ボールを拾ったのは再びケインです。ケインが今度は浮き球のクロス、高く上がった森田が頭、そして収めたのは龍之介、龍之介からブロック、森田です。セカンド拾ったのは長友、左に流れてきた龍之介、オーバーラップ、長友からクロスが入ってくる、ファーサイド、ヒアンの頭、浮いたがジャストミートせず、エリアの右、ケインからムレヤ、クロスを入れる、そしてシュート、ケントのシュートはジャストミートせず、キーパー長澤です。後半まもなく30分、1対1同点。松橋監督、選手交代ないですね。
1: 動かないですね。
0: そろそろ動くのかな。残り15分になってきました。パントキック、長澤、染野の頭埋め、森重が押し返したボール、内田つないで森重奪って、そして鈴木海斗、タッチライン割っています。スローインは東京、メインスタンド側左、自陣半分よりもハーフより長友スローインです。遠藤頭でスラス、ミスキック、内田、タッチライン際、タッチを割ってスローインは東京、メインスタンド側左、相手陣内半分よりもハーフより長友、1対1同点。後半30分経過しています。キアンを狙う、キアンのその頭の上越えていく、内田と鈴木海斗、キアン粘って中へ残して、長友下げる、ケント相手陣内半分ぐらい左サイド、ケントが切り返して、切り返して下げる、森重自陣にボールが戻ります。ここで2枚替えですね。長倉と橋ですね。キムスンギから前線、ヒアンを狙うが深澤が頭で押し返す。ここで生拾ったのは変わった福田ですが、長すぎました。ゴールライン割っています。ゴールキック、橋は多分長友との交代だと思うんです。ヒアンと長倉が変わります。そしてやはり長友に代わって橋が入ります。さあ川野さん、今日の長友どうでした？
1: いや、よく走ってたと思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 15日の代表発表にアピールできたと思いますか？
1: できたんではないでしょうか、
0: はい、
1: 入ってほしいです。
0: そうですね、
1: はい、
0: さあ残りが15分を切りました。ショルツ、キムスンギュ、時はワンタッチ下げて、ショルツエリアの右、中キムスンギュ、左に持っていって森重、橋ファーストタッチ、森重ワンタッチ前、つなぐのは龍之介、まだ自陣です。左遠藤、相手陣内入って半分ぐらい、マッチアップ内田、遠藤が止めて、橋が

0: います。堀重、後半32分経過、1対1同点。健闘、森重、切り返す、龍之介、自陣に下がってきてボールをさばく、中、健闘、下げて森重、橋、まだ自陣、左サイド、ここでボールを浮かす、長倉、取った、相手陣内半分ぐらい左に開きながら、下げて健闘、時はから右、室谷、ショルツ、一旦止める、切り返す、相手陣内にも入っています。下げて時はハーフウェイ付近まで来た、左森重、相手陣内入って左サイド、相手陣内半分ぐらい橋、相手をかわして縦パスを入れるが、ここはブロックされる。平川から前線、ウズボール、主人真ん中はキムスンギョ。後半33分経過、1対1同点です。ショルツ、相手陣内入った、ケントが縦パスを送る、そして龍之介、トラップ、クリアです。深澤、頭でつなぐ福田、そしてこのボール抜けていくのは、倒されてファールはファールです。ショルツに対して注意を与えます。そして1人倒れています、2人倒れているか、ベルディ。ここは鈴木海斗ではないですね。鈴木海斗こちらにいるので福田ですね、倒れてるのね。リスタートはメルディのフリーキックです。自陣のセンターサークルの左から、キッカーは井上。1対1同点です。井上、長いボール、染野を狙う、ショルツがついている、ゴールが終わります。ゴールキックです。キムスンギュ、1対1同点。後半35分です。田村さん、残り10分です。勝ち越すためには
1: 決着つけてほしいですけど、
0: はい、何が必要ですかね。注目はやっぱり長倉ですか。
1: 長倉、そうですね、ちょっと仕掛ける選手がちょっと欲しいなと思います、
0: はい、福田、ボールをキープ、下げる、奪った龍之介、相手陣内半分ぐらい右サイド、ものすごい勢いで行くのはケイン、ケインが奪ったところ、しかしここは井上との接触があって、タッチを割ってノーファール、スローインはベルディ。バックスタンド側、深いところです。深澤、スローイン、1対1同点。後半まもなく36分、スローイン、そのままタッチを割ったか、今度は東京ボールスローインです。バックスタンド側、右、相手陣内半分ぐらい、室谷、長倉近づいていきますが、室谷はどこに出すか、ケントか、ケインだ、ケイン深いところ入っていく、そしてクロスが入ってきますが、これは相手に当たったか、コーナーキックです。後半1本目、1対1同点、勝ち越しチャンス、セットプレー、コーナーキック、 FC 東京、バックスタンド側、右、キッカーは龍之介、長倉は一番遠い位置、ファーサイドにいます。右手が上がりました。龍之介、コーナーキック、ど真ん中、ヘディング流れていく、セカンドボール拾ったのは遠藤、深いところ、遠藤左、現在の FC 東京はゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンス右から室谷、ショルツ、森重、橋、ダブルボランチがケントと時は、右にケイン、左に遠藤、ツートップが長倉と龍之介。リスタートはベルギーのゴールキックです。ゴールキック、長澤、長いボール伸びていく、 目の狙

0: いましたがボールを押し返す。レズボールの奪い合いは森田から、そして森重が前線、頭で押し返す林、頭でつなぐ平川、橋がヘディング、タッチを割ってスローインはベルディ。メインスタンドが右、東京陣の入ったところ、内田のスローインです。スローイン、染めのヒールつなぐ新井が橋がファールか。ベルディーボールです。フリーキック、ちょっと嫌な位置ですね。
1: 嫌な位置ですね。気をつけたいですね、
0: はい、そして後半まもなく39分というところで、松橋監督が2枚替えですかね。いや、稲村とそれから中川ですね。その前にフリーキックか。グリーディーボール、1対1同点。まもなく後半39分です。稲村ということはセンターバックのどちらか1枚を変えるということですよね。森重と
1: 森重かショルツか
0: ですね。で、龍之介に変えて中川か、それとも遠藤に変えた中川かといったところですね。さあ壁、遠藤1枚、キッカーは
1: 嫌な位置だ。
0: 新井、右45度、距離は25メートル。フリーキック、新井、ボールを放り込んでいく。ヘディング浮かした、ファーサイド流れていく、ゴールに割って判定、もう1回コーナーキック。あ、今度はコーナーキック、失礼、フリーキックからコーナーキックです。バックスタンド側、左からのコーナーキック、キッカーは同じく新井です。後半まもなく40分、1対1同点。ボールをセットする途中出場の新井、

0: はい、コーナーキックニアサイドヘディングクリアです。そして龍之介のクリア、もう一度クロスが入ってくるヘディングコンセンクリア、チョルスのクリア、そして内田のシュート、ボールを奪ったのは龍之介、カウンター入れるか、龍之介のボールはちょっとパスが乱れた。ここで前線にボールを送っていく福田、橋のクリアはタッチ割ってスローインがベルディ、ここで選手交代です。龍之介に代わってやっぱり中川ですね。そして森重に代わって稲村です。解説元 FC 東京水浦フォワードの川野博さんです。森重初先発、今日はここまでどうでした？
1: やはり良かったと思います、はい、ゲームも落ち着かせて、はい、しっかり跳ね返していたし、
0: そうですよね、
1: コントロールしてくれてたなと思います、
0: はい、染戸とのマッチアップはやっぱり見応えありましたよね。
1: そうですね、はい、強さを見せてたなと思います、
0: はい、メインスタンド側右、東京陣内半分ぐらい、内田のロングソロです。ロングスロー入ってくる、ニアサイドヘディングバックヘッド、ヘッドつなぐ、そして流れていくボールは鈴木海斗、2人で蓋をするのは FC 東京、福田が持って、そしてクロスが入ってくる、はい、ヘディングクリア、稲村セカンドボール、時和が拾う、さあカウンターに入る、ここは森田との接触、森田ちょっと足を痛めたか、そして遠藤がロングボール、ケインを走らせる、ケインが追いつくか、深いところ追いついた、タッチラインには深いところ右サイド、フェイント入れながら一旦下げて室谷、室谷から再びケイン、室谷1対1同点のまま後半42分になろうとしています。初列稲村前を向く、稲村持ち出して、そして左叩いて橋、半分ぐらい相手陣内、ここでアーリークロスが入ってくる、胸トラップから、ここはクリアです。内田のクリア、セカンドボール拾うのはショルツ、ショルツが相手陣内入って右に開きながら下がってきた、今度は室谷がつないで稲村、稲村が相手陣内入って左に開きながら左の端、相手陣内半分ぐらいだ、ここは新井のチェック、ボールを奪って、そして森田が下げる、鈴木海斗前線へ、ここはパスが乱れて時和がボールを運ぶ、相手陣内入って時和右叩く、ムドヤ相手陣内半分ぐらい右サイド、後半まもなく43分、1対1同点、ケインが中にカットインだ、カットイン回り込むようにして、そしてショルツクロスが入ってくる、クリア、井上のクリア、高く上がったボール、セカンドボールの争いはケントから橋つないで稲村、長いボールを送っていく、走っていくのは長倉、しかし体を入れたのは井上、ボールを収めて

0: あ、これが
1: 長澤です。そしてベルディは選手交代の用意、ここは斉藤を用意してますが、まだここは交代しないようです。ロングボール、橋がクリアしていく、収めるのは中川、そして遠藤から再び中川、ついてるのは内田、ここは倒したように見えましたが、ノーファールか、プレイオンです。判定ゴールキック、ここで変わります。森田に代わって斉藤が入ります。ちょっと森田足を気にしてましたからね。
2: そうですね、
1: はい、
2: よく走ってたなと思います。
1: そうですね、
2: はい、
1: 先制点はこの森田からでした。残り3分を切ったところでキャプテンの森田に代えて斉藤を投入です。多分同じボランチの位置だと思いますけども、森田がゆっくりとやや足を引きずりながら下がります。1対1同点のまま44分経過しました。VAR か結構長かったんで、アディショナルタイムも結構取るんじゃないかと思いますけどね。
2: そうですね、長いかもしれないです、はい、
1: 長澤からロングボール、時盤が浮かして、そしてケインが競る、こぼれたところ、時盤左に送って遠藤、相手陣内に入っています。ここは内田が倒してフリーキックはベルディです。安田東京です。橋から下げて稲村、稲村からケント、まだ自陣です。ケント、福田を剥がして、ケントがまだここで斉藤にボールが当たって、そしてキープしたが奪い返した。東京、橋、遠藤が浮かす、そして中川がつないだんですが、ボールを収めたのは福田、新井、新井から前、そして福田タッチライン際、橋をかわして、そしてボールキープ、橋、今度はケントがボールを奪って遠藤、遠藤から中川、相手陣に入った、ここは平川のディフェンス、平川が持って東京陣内真ん中、平川から右、新井、オーバーラップは内田、新井はそのままクロスする、染野のヘッドオーバーの上、アディショナルタイム目安7分です。そのアディショナルタイムに入っています。ちょっと今危なかったですね。
2: 危なかったですね。
1: 染野のヘディングシュートまで持っていかれてしまいました。そしてその染野も随分走り回ってますから、足をだいぶ気にしているようですね。後半のアディショナルタイム目安は7分です。そして山田が今タッチライン側まで来てますが、1対1同点のままアディショナルタイム、ここで変わります。遠藤に代わって山田、山田はそうすると右に行くのかもしれませんが、
2: 右に行きましたね。
1: そうですね、ケインが左に行きます。これでああ大ブーイングです。かつてベルギーに在籍した山田に対するブーイング、長いボール、タッチを割っています。ケインの頭だったんですが、タッチを割ってベルディーボール、スローインです。1対1同点のままスローイン、ベルディメインスタンドが自陣に入ったところ、右スラス、アライが収める、そしてこのボールを平川前、斉藤か、して斉藤が前、アライ、アライかけてクロスが入ってくる、ゴールラインに待ってゴールキックです。ついていたのは稲村、ソルツ、今2分台に入りました。目安7分です。同点です。1対1同点、90分勝ちまでは残り時間が東京残された5分、カナさん5分あれば1点取れますよね。
2: 全然取れると思います、
1: はい、
2: この1本大事に、ちょっと大事にいきたいですね、
1: はい、室井に入った、まだ自陣、ショルツ、ショルツ持ち上がる、ドリブル右はたいて室井、相手陣内入った、下げる、ショルツ、稲村収める、稲村がドリブルゆっくりとハーフウェイを越えます。相手陣内入った、1対1同点のまま左に持ってて橋、橋がクロスを入れていく、ヘディングクリア、橋がもう1回頭で前、このボールは奪われました。そして内田から下げて鈴木海斗、前線にボール来る、タッチを割ってスローインが東京です。メインスタンドが左、相手陣内半分よりも半分より

0: 橋から時和から稲村、ショルツ自陣センターサークル内、1対1同点。目安7分のうち3分台に入りました。稲村長いフィード、ケントの頭の上、頭で落として長倉、クリアです。深澤の大きなクリアでした。ルーズボール、拾うのはキムスンギュ、自陣半分ぐらい右サイドです。1対1同点のままアディショナルタイム、今3分台、目安は7分です。左相手陣に入った橋、縦パスを使う、ケインを走らせる、エリアの左、長いか、折り返す、相手に当たってコーナーキックです。さあチャンス、変わった山田がキッカーです。メインスタンド側、左からのコーナーキック、名手山田、左足、勝ち越せるか。1対1同点、今4分台に入りました。1対1同点、両手が上がる、山田のコーナーキック、ど真ん中、ヘディングクリア、井上頭でまた大きくクリア、セカンドボール拾うのは室谷、斉藤かわして中に入れて橋から、相手に当たってルーズボール、このボールをベルディが中に入れる、斉藤、マッチアップは室谷、拾ったのは福田、足を出して橋がなんとかキーパーのキムスンギに返します。1対1同点、目安7分、そのうちまもなく5分台に入ります。ショルツから長いボール、ケントを狙うボール、ルーズになる、ケインが収める、前を向く、ケインシュート、ブロック、長倉シュート、ゴール、逆転 FC 東京、2対1長倉、
1: うまい、
0: 期待に応えました。
1: うまい、
0: いやー、ここで来ました。アディショナルタイムプラス5分、長倉のシュート決まって2対1勝ち越し、逆転です。
1: 出るな、
0: 占領役者ですね、
1: ダービー強いな。
0: ここで、
1: いやーすごい、
0: 大きく盛り上がる FC 東京サポーター席、逆にベルディサポーター席はやや静まり返りました。
1: いやーすごいな、
0: いやいやいや、ここまだだから東京は下を向いていません。まだ望みをつなぎます。
1: いやー、うまかったですよ最後も、
0: はい、さあ今5分台、まもなく6分台に入ります。1対1から2対1逆転、最後七倉ターンからシュートを決めました。長倉は今季 2点目になります。いやいやいやいやいや、素晴らしい、
1: 素晴らしい。
0: さあ残りは1分、今6分台に入ったので1分ちょっとです。ここまで戦ってきた中川もプレスをかける、そして稲村、ショルツクリア、そして林、染野に入る、そして福田ボールを浮かす、バーの上、ワンタッチあったか、コーナーキックか。2対1 FC 東京1点リード。さあこのセットプレーを何としても守り抜きたい。キッカーは新井、メインスタンド側右、今7分台に入ったラストプレーと思われます。ここまで来た FC 東京逃げ切れるか。新井のコーナーキック、メインスタンド側右です。クロスをして、そしてコーナーキック入ってきて、ヘディング、ボールが浮く、ルーズボールは福田が来る、頭で浮かす、混戦の中クリアする、中川のクリアちょっと中途半端か。福田が粘る、ボールを持って、そしてここでケインが長いボール、大きくキックです、蹴り出しました。まだあるか、笛は鳴らない。そしてキーパーから新井がボールを放り込んでいく、ヘディング、ショルツ、セカンドボールはケインが大きくクリア、そして斉藤が中に入れる、頭でケントが押し返す、新井、ボールを右へ、鈴木海斗、2対1逆転の FC 東京、時間はほとんど残ってないはず。東京陣内半分ぐらい右サイドから鈴木海斗下げて、そして斉藤が1人

0: 回してど真ん中から左に持っていく福田、収める、まだ笛は鳴らない、クロスが入る、ヘディングクリア、室屋、2対1逆転 FC 東京。逃げ切れるか、時間はほとんどない。今もう8分台に入っています。目安7分です。後半のアディショナルタイム、右鈴木海斗、ハーフウェイ付近から左に持っていく、そしてヘディング、ボールを浮かす、クリアは室谷、タッチ割る、スローイン、まだ笛が鳴らない、
1: 終わらない。
0: バックスタンド側左、東京陣内半分よりもゴールよりスローインです。いや、あ、ロングスローですね。内田のロングスローに託します。最後のワンプレーになるか、ロングスロー、2対1です。 FC 東京逆転したんですが、まだ鳴らない笛。最後のロングスローが入ってくる、左からロングスローが入る、混戦からシュートまでは打たせない、ケインのクリアです。そしてルーズボール、新井が拾う、新井が拾ってまた長いボール放り込んでいく、ファーサイド、深澤、いや内田だ、内田から斉藤、斉藤ドリブル回り込むようにして、そしてロングボールを入れていく、ファーサイド待ってるのは福田、マッチアップは中川、うん、これは
1: ハンド、
0: FC 東京ボールハンドです。今もう9分台に入ってます。そして
1: 釣ってますね、
0: 誰です、足釣ってますね、な、誰だ、ケインか、ケインですね、
1: あ、よく走ってますから ね、
0: ですね、右で先発、左に回ってこの時間まで走り回っています。今まもなく10分台です。2対1 FC 東京逆転、ほとんど時間がないと思われたんですが10分台まで来ました。そしてここで長い笛、勝ちました。 FC 東京2対1、
1: 素晴らしい。
0: 先制はベルディ、キャプテンの森田のシュートが決まって、そして前半41分に東京のキャプテンの室谷で同点、そして後半のアディショナルタイム、東京勝ち越し、途中出場の長倉が決めました。 We are 東京、大きな声が流れています。東京ダービー、今節は最初の対戦は0対0からPK 戦2対4で敗れた FC 東京が90分で決着をつけました。蹴りを返しました。大きな歓声です。解説は元 FC 東京ミッドフィルダーフォワード浜野博樹さんでした。さあ、試合振り返って一言いただけますか。
1: いや、めちゃくちゃいいゲームだったと思います。
0: はい、勝因はまあ、PK が取り消しとかいろいろあったんですけども、はい、諦めずにみんなゴールにその向かっていく、何枚も入っていく、その姿勢ですよね。
1: 本当そうですね、はい、本当に最後の最後まで諦めないから、はい、あそこに最後こぼれてきたなと思うんで、はい、今年の東京はちょっと違うなと思います、はい、
0: そうですね。鹿島が PK 戦勝ちで勝ち点2を積み上げて、 FC 東京は勝ち点3を積み上げて35、その差勝ち点が4と1個縮まりました。まだイースト1位の目はあります。東京はこの後アウェーで浦和とその鹿島との直接対決、その鹿島と直接対決まで勝ち点差縮めておけばまだまだわからない、期待が持てそうな、そんな今日の試合、逆転勝ちでした。そしてヒーローインタビューは決勝点の長倉です。
1: いやー、うまかったですね。
0: はい、まもなくその喜びの声が聞こえると思います。お立ち台には、は
2: い、長倉元樹選手に来ていただきました。東京ダービー90分での勝利です。今のお気持ち聞かせてください。
3: 最高です。
2: 今日は両キャプテンがゴールを決める白熱した展開でした。まず前半、ベンチからはどう試合ご覧になってましたか。
3: 聖君がいい形で、追いついて後半に持っていけたのが一番大きいと思います。
2: そして77分、ヒアン選手に代わっての投入でした。どんな狙いを持って入ったんでしょう。
3: やっぱゴールでこの東京ダービー勝つために入りました。
2: 監督からは何か指示があったんで

0: でもボール割れずにチャンスくれって言われました。
1: そして終了間際の決勝ゴール振り返ってください。
0: ケインの最高なパスが来たので、うまく決めるということです。
1: 以前ダービーでゴールを決めた時の雰囲気は全然違ったとお話しされていました。今日サポーターのところに飛んでいきましたけれども、いかがでしたか？
0: いや、今日も最高でした。ありがとうございます。
1: そしてこの勝ち点3を積み、残り2試合鹿島との勝ち点差は4です。どう次につなげていきましょう？
0: あと2試合アウェーなんですけど、ぜひ応援よろしくお願いします。
1: そして次節は長倉選手にとってはフルスタイルテイストなるレッズ戦です。こちらへ向けても意気込み聞かせていただけますか？
0: もう次の2試合も相手どこも関係なく勝ちに来たと思います。
1: 改めてサポーターに一言お願いします。
0: アウェーぜひ来てください。ありがとうございました。
1: おめでとうございます。ありがとうございました。
0: ありがとうございました
2: 。ヒーローインタビュー決勝点の長倉です。失礼しました。川野さん、
3: はい、
2: 僕の中ではもう PK 戦かなっていう思いはあったんですが、ここで決めきる力を持ってる東京、今年どうですか？
3: いや、僕も正直ちょっと PK 戦かなって思っちゃってたんですけど、まあチーム全体がまだ全然諦めてなかったので、いや今年の東京勝負強いなと思います。
2: はい、残り2試合、1試合は直接対決、いずれもアウェーです。
3: はい、
2: この2戦を勝ち抜くための最後の一押し、ここをこうすればっていう、なんか思いつくようなアドバイスありますか？
3: そうですね、でもまあ今もう選手誰が出ても同じ方を向いてると思うので、みんな同じサッカーができて最後まで走り切るっていうところが誰が出ても多分できるチームになってきてると思うんで、このままやっていけばきっと優勝できるかなと思います。
2: はい、松橋監督は最終ラインを3枚変えてきました。ね、変わったそのショルツ、そして森重、長友、はい、もう一度この3人の活躍について一言いただけますか？
3: やっぱ若い選手からしたら、やっぱ後ろにあれだけの経験ある選手たちがいるっていうのはすごい心強いと思うので、本当にやりやすいと安心してプレーができるなって思うので、すごい良かったかなと、今日の、メンバーもすごい良かったなと思います。
2: 間違いなくこの残り2戦力になってくれるはずですよね。
3: いや、必ずなってくれると思います。
2: はい、ありがとうございました。解説は元 FC 東京ミドルダーフォワードの川野博さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 2026年 J1 100年構想リーグ地域ラウンドイースト第16節 FC 東京対東京ヴェルディ東京ダービーは2対1で FC 東京逆転勝ち。FC 東京次の試合は5月16日土曜日 J1 第17節アウェーで浦和レッズとの対戦です。 FC 東京サッカー中継、実況担当調布 FM 遠藤忠でお送りしました。それでは味の素スタジアムからお別れです。
4: ここでこの後の番組の放送予定です。 J リーグ中継が延長したため午後5時から放送を予定していた JP トップ20はお知らせを挟んで5時8分に番組の途中からお送りします。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: スマホがこの値段。
3: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
4: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: 純徳ハイハイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも

密室からの脱出を目指すというそんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後までいっちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの

0: JP トップ10 T 5月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ10

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この

4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ「黄泉のつがい」オープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲「イデアが溢れて眠れない」、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲、フジテレビ系月9ドラマ「サバ缶宇宙へ行く」の主題歌としてオンエアされている1曲。ドラマではDISHの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲「イデアが溢れて眠れない」、こちらも難

0: しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた、そんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。 JP タップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動チューブ。2位は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: 獲得となりました。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、まあ、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャートジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、このストリーミングの、ね、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループ、この曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険

0: 料は年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989-860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 間は社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
1: 君、うちの会社
0: まずは調布市商工会にお問い合わせください。調布 FM、 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間。ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝、ゆるっとお付き合いください。

0: サンデーミュージックスペシャル調布音楽館。調布を中心としたエリアで活躍する音楽アーティスト、そして素敵な音楽を聴かせてくれるライブスペースや音楽ホール、そんな調布にまつわるミュージックシーンをクローズアップし紹介するのがサンデーミュージックスペシャル調布音楽館です。この番組では調布 FM が独自に収録した貴重な音源や番組独自で収録したオリジナルの音源を中心に、調布在住の音楽家原ひとみをナビゲーターにベストチョイスでお送りいたします。
1: こんばんは、原ひとみです。さて今日お届けいたしますのは From London, England、 そうです、 The Fair Disease のなんだニューアルバムじゃないんだけど、ある意味ニューアルバムなんだそれ。はい、実はですね、はい、はい、ロンドンのモジョさんとちょっとコラボっちゃいまして、覚えてますか、この番組でお会いしましたけども、セカンドアルバム The Room One、 あのアルバムをですね私がリミックスすることになっちゃってですね、はい、今日お届けしようという話になりまして、それならってことで、まあ、ロンドンのモジョさんがですね、その当時のメンバー、ザ・ルーマンのメンバー集めていただいて、ザ・段階までやっていただいちゃったんですよ。ありがとうございます。そんなわけでね、ちょっと、はい、ロンドンのモジョさんにちょっと振ってみましょう。ロンドンのモジョさん、
2: どうもこんにちは。こちらロンドン、フェアリー Z、フェアリー ZZZZZ が一つですけれども、フェアリー Z ロンドンの毛城小沢です。ご無沙汰してます。今回はですね、調布 FM の原ひとみさんに無理やりお願いをしておりまして、原ひとみさんも、マルチタレントのミュージシャンでございまして、彼にちょっとお願いをして、調布 FM 原ひとみ、The Room One スペシャルリミックスをしていただきました。またフェアリー Z 2枚目のアルバムですね、The Room One、2017年の作品なんですけれども、こちらがまた、音がさらに、きらびやかな音になっておりましてですね、大変、嬉しいございます。今回はですね、フェアリー Z のリミックス版を皆さんお聞きいただきながら、またこちらロンドンで元フェリーズ ZZZZ の、メンバーの座談会を交えながらですね、皆様に、楽しんでいただけたらと思います。では皆さん、楽しんで聞いてください。よろしくお願いします。
1: てなわけで、はい、2人でコラボっちゃいまして、2人っていうかね、はい、モジョさんとコラボっちゃいまして、ザ・フェルディゼーのセカンドアルバム、ザ・ルーム1。こちらの方、リミックスでお届けしたい。曲と曲の間ではですね、このために、ロンドンで集まっていただいた、ザ・ルーム1のオリジナルメンバー、レコーディング時のメンバーに集まっていただいて、座談会の方もやっていただきましたんで、じっくりとその辺お届けしたいと思います。

0: M1
1: Yes。
0: 何年丸でしたかね。
1: 2016年。Yes。
0: うん、2016年のアルバム、ルーム1から、オリジナルメンバーを、迎えております。ビフェアリティ Z の大ボス、ドクターノ。
2: はい、皆さんこんにちは、ドクターノです。ギターボーカルやらせてもらっております。
0: イエーイ。そしてベース担当の A ちゃん、よろしく。
3: よろしくお願いします。ベース担当の A ちゃんです。ベースとちょこっと歌ってます。よろしくお願いします。
0: イエーイ。そしてドラムのトム。
4: はい、ドラムとおたけび上げてます。よろしくお願いします。
0: イエーイ。そしてもう一人。はい、ご無沙汰しております。毛城小沢です。歌とギターと、踊りもやってます。よろしくお願いします。

0: では、今日はですね特別ゲストに、オリジナルメンバー、ベースの A ちゃんとドラムのトム入っております。まずは、ドクターの、この A ちゃんとトムがフェアリティゼートに入った経緯を教えてください。
1: そうですね、A ちゃんとトムのフェアリティゼットっていうのは実質1,2,3第3世代のフェアリティゼットでして、前のドラマーさんが、脱退されまして、それでメンバー探しで、雑誌広告で、出しました。そこで応募してくれたのがトム、それでご連絡いただいて、でじゃあ早速1回スタジオに入りましょうということになって、一緒にスタジオに入りました。その時一緒に見学っていうかお付きで来たのがA ちゃんだよね。
2: そうなんです、ついてただけだったんですけど最初は。
1: そしたら話してたらベース弾かれるっていうじゃないですか。だったら一緒にやらないっていうことで、まあこのね、携帯になりました。はい、
0: あの時僕はね覚えてるのは、あの駐車場でみんなで最初は始めまして、でドラム希望で来られたのが、あのラジオでちょっと皆さん様子見えないんですけど、トムは女性なんですけどね、

0: この子は本当にドラム叩けるなって印象を受けまして
1: 確かにあの時募集の内容が、うん、まあ中上級者のメンバーで、
0: プロ志向でない
1: プロ志向でということで、メンバー募集して応募されたんでいかにもっていう女性っていうことは応募していただいた時分かったんですけどいかにもっていう方が見えるかなと思ったらあいやいや小柄な
0: 華奢な感じのね
1: 華奢な女性が現れたのでちょっとびっくりして大丈夫かいなって正直思いました。
0: どうですか皆さん。
2: モジョさんの僕最初に最初怖かったですね。そんな思えばそういうことだったんですね。
1: それはわかるわ。
0: ロックンロールなんで私は、ね、
2: ちょっとびっくりしておどおどしてました。
3: お二方背が高いのですごい迫力があって怖かったです、
1: ね。いかにも怖いおっさんやな我々。
3: なんかあ間違っちゃったかなって。たじろぎましたね。
2: そうで、まあ、とりあえずスタジオ入ってとりあえずやってみよう音出してみようっていう運びになりまして、うん、音出してみようなんかやってみてって言われてもうただでさえ、まあ、僕はそのついてただけだったんで気楽だったんですけどなんかこうベースもやるんだってなってなんか弾いてみてっていう展開になっちゃってなんかもう頭の中真っ白で、うん、トムも多分めちゃくちゃ緊張してるだろうに、本当に何やっていいか分かんなくてとりあえずその時に2人で練習してたある曲があったんですけどそれをもうそれしかできないってそれをひたすらもうループ演奏してそんな状態だったのを覚えてますね。
0: トムはどうでしたその最初の音を出した時は。
3: 8ビートしかできないかなというところでしたね。
0: でスタジオのあれですか、入って楽曲その時くるりの曲をやってた
2: の。そうですね、くるりの確かバラの花っていうかその時ずっと練習してたのがバラの花の曲バラの花しかなくてでそれをとりあえず やったんですよ。でも、うん、永遠とそれを続けてるだけで何も展開もできなくて、うん、でもう多分確かいい加減お嬢さんがブレーキかけてストップかけてくれて、うん、でちょっとこれやってみようっつってその時にやってもらったのがこのアルバムにも収録されている東京コーリング今もだ東京コーリングだったんですね。
1: そうだってね、うん、
2: で東京コーリングでもう見よう見まねでこうベースラインを弾いてトムがそれに合わせて叩いていったらこの二方がもうどんどんどんどんギターでこう練りながらかぶせてきてくれてすごいそれがもうなんかもう夢中になって弾いてたのを思い出します。でなんかもう気がついたらなんかこう気持ちよくなってて、うん、で演奏終わったらモトさんが、うん、今音楽の神様降りてきたよって言ってくれて、なんかそれをこう覚えてますね。
0: それで巻き込まれちゃった。大人に騙され
3: てた。
1: 騙されてたんだ。でももうだからあの時瞬間に息が合っちゃったってことだよね。
0: まあそう
2: です
0: ね。
2: でも正直僕らとしてはもう場違いだなっていうのが。ずっと残ってて、で、お疲れ様でした、また連絡するねっていうふうに言ってもらって、その場はもうあれして、で後日、まあ、この間はありがとうねっていう、で、まあ、
1: まさかお断りが行くと思ったの？
2: お断りしか来ないと思ってました。
1: うん、あ、そうなんですね。
2: そしたら、じゃあ、いつからできるみたいな、そういうあれで、またまたびっくりな感じですね。

0: では、続いて、ドラマーのトムさんに質問のお便りが来ております。なぜ どのミュージシャンに影響を受けたかっていうのと、なぜ音楽を始めたのか、なぜドラムを叩いてるのかという質問が来てますけれども、なぜなぜこう、
1: なぜはい、ドラム、くるりっていうバンドが好きで、日本のバンドのくるりですけど、はい、そのくるりのバンドの音楽が好きで、で、ドラムをやりたくて始めました。
0: で、はい、音楽の影響を受けたのくるりと、
1: その当時はそうですね、はい、それが一番の理由ですね、はい。
0: はい、続きまして、ベースの A ちゃん、まず、またお便り来ておりまして、難しい質問ですけど、なぜ音楽を始めたのか、影響を受けたミュージシャンはなぜベースなのかという質問が届きます。
2: はい、もともとはあれだったんですよ、ギターが好きで、アコギが好きで弾いてたんですね。それこそもう20代の頃に、当時の仕事の先輩が目の前でアコギをこう弾いてくれたのを感動して、でそのままアコギを買って始めたのがきっかけだったんですけど、でもまあそのまままあダラダラダラこう弾いてる感じで、で数年前にトムにベースやればっていきなり言われて、いやいや俺はギターだよってこと思ってたんですけど、なんかこう何気にこうベースにこうベースをこう意識的に聴き始めたら、なんかこう面白いな、かっこいいなと思い始めて、で思い切ってベースを選んだんですね。そういう感じです。

0: さあって、そんなわけで今日の調布音楽館は、フラムロンドン、イングランド、そうです。ザ・フェルディ・ゼーのですね、はい、ザ・ルーム1、セカンドアルバムですね。こちらのですね、はい、アルバムを、原ひとみがですね、モジョさんとコラボいたしまして、リミックスやっちゃったんですよ。というわけでね、今日はずっとお届けしてるんですけども、皆さん楽しんでいただけました？いや、じゃない。楽しんでいただいてますねえ。ロンドンからのね、当時のザ・ルーマンの収録時のメンバーの方にも、座談会でね、登場していただいてるんですけれども、そちらの方もなかなか興味深いお話聞けて楽しいじゃないですか。まあ、番組後半もね、ずーっとそのあたりをですね、お届けしたいと思いますんで、それではロンドンの方にまたまたお返ししちゃいましょう。それでは、ザ・ルーマン収録時の面談の皆さん、よろしくね。
1: では、続いて、フェアリーゼートの、セカンドアルバム、ルーム1。ルーム1もですね、名付け親が A ちゃんでしたね。
2: あ、そうですね。そうですね。
3: あ、そうだった、ね。
1: じゃんけんで負けた。勝った。
2: いや、あれ、じゃんけんじゃなくて、4人で投票。
4: 投票だった
2: よ。1人、みんなアイディア持ってきて、1人2票を入れるっていう、スタジオの中で。投票会、
1: うん、ルーム1というのはいつも使っているスタジオ の部屋番号1なんですけど、 それが通ったっていう、
5: はい、まあ思い出のある部屋だよね、そこはね。
2: そうですね、
1: そこでいろいろやってますから、でルーム1の、いろいろと工夫もされたし、思い出話と。
2: そうですね、これ、まあ、これもまたレコーディングも初めてのあれだったんですけど、なんですかの、ミキシングの部屋、あれの中に入るのも初めてで、なんかすごいこうドキドキワクワクしながら、でもレコーディングはもう本当真剣勝負で、これもう一発撮りなんですよね。で、まあ後で部分で撮り直したりはするんですけど、中でこう Ain't Missing っていう曲の中にベースのソロのパートがあるんですよ。でもそれがもうすごい緊張しまして、本当に真剣にこうやったのをすごく印象的に覚えてますね。
4: そうですね。これも初めて、ライブに続き初めての、レコーディングだったんですけど、しかも一発撮り、っていうことで、ちょっとわけわからず、
5: あれ1日目やってこれでいいかっていうことにはなったんだけど、確かトムか A ちゃんが何曲か気に食わないからもう一回後日撮り直そうって言ったのがあったような気が
2: する、ね、そうです、確かに Ain't Missing だと思うんですよ、ちょっと失敗したところがあって、自分的には自分のパートをこうやり直したいっていうのがあったんですけど、結局でも撮り直したら撮り直してもう一回全部丸一曲やったら、結局やっぱ最初の方がこういいっていうか、一体感が出てるっていうことで、
5: 要は一発目の方がやっぱり良かったっていうことだったんですけどね。
4: 他にはそうですね、

0: 曲と関係ないんですけど、あの、もじょさんが、あの、バナナを、
1: バナナ
0: 一房、持参されてまして、
1: あったあった、あった、
0: あの、ね、それで、あの、みんなに一本ずつくれたんですよ。なんていい人なんだろうって思いまして、もう、さらにそこで、あの、ですね、
2: あれは緊張ほぐしてくれましたね。
0: ほぐしてくれました。
2: 緊張ほぐして。
1: 要は文字はあれ何？みんなにバナナ食ってパワーつけろってことだったんかい？
3: その場をしのげた。しのげた。
1: なるほど。
3: だけど皆さんのじゃあ、質問を変えますけど、フェリーゼットの2枚目ルーム1、好きな曲はどれですか？
2: 僕東京コリン。
3: あ、東京コリン。どうぞ。
2: 僕東京コリン。最初のスタジオでさっきもお話したんですけど、最初の曲が東京コーリングで、結局やっぱレコーディングして最後まで好きだったのが東京コーリング、僕にとっては東京コーリングですね。
3: あ、愛着ですね、これね。はい、
0: うん、
3: どう
0: ぞ。Ain't Missing 好きですね。なんか聴いてて切なくなってきて、でもなんかすごい、あの演奏してても、なんかすごい、あの
1: 感情が盛り上がる、
0: 感情が盛り上がる、
1: うん、
0: なんか
1: 分かるな、
0: 感情移入。
1: いや、僕もあの曲好きだな。でもあのルームワンの中で正直言ってどれもあのコーツつけがたくて、どれが一番って言われると分かんないんやけど、東京降臨も好きだしね、あのエンミッシングもいいし、リバプールストリートなんかあれ確かあのリバプールストリート、本当のリバプールストリートでかけてくれたんだよね、あの、うんうん、で、街全体に響いて、それも好きだし、あとゴーンとかね。
2: ゴーンあれですよね、あのそもそもあの曲が生まれたきっかけは、ドクターがイントロをこう弾いた、その
1: リフ、うん、僕が適当にあの休憩、スタジオのね、リハーサルの休憩時間の時、適当に弾いたら、うん、その後に文字がちょっと待てっつって。
3: あれね、中継時期ね、あの日はね、
1: うん、
3: スタジオで A ちゃんとドムが何かの都合でかあのスタジオ来れないって話
1: だ
3: よ。
1: あ、そっか。
3: キャンセルするわけにいかないから、じゃあドクターと一緒にスタジオ入ろうっつって、
0: うん、
3: で遊んでたらドクターが「ハラララララララ」ってギターを弾き出して、ちょっと面白いねそれって感じになって、で私が合いの手のギターを入れて、合いの手でいい感じなんで、じゃあ曲にしましょうっつって、私のいつも適当な詞をつけたってな。
1: あ、そうだったね。
2: でも最初あれあんな長い曲じゃなかったですよね。
3: ですよね。
2: もうどんどんどんどん塗り替えられて、変わって変わって、終わってみたらもう小説みたいな曲になってる。
3: そう、いい例えだね。
1: 途中でさ、途中でブレイク入って、ギターとあのドラムだけになるじゃない。
2: あ、
1: うん、だらだら、あそこの、いや、あれやった時僕思いつきでやったんだけど、これ絶対ドラムがあのついてくない。来られないだろうなと思ったらビッタシついてくんで、僕は正直言ってびっくりしましたよ。
2: でもあれですよ、あの脇から見てたらもうトムとドクターがもう真剣勝負みたいにこう向き合って、
1: 目と目で合わせて、
2: そうそういう風に
1: 行くぞって感じだったね。
0: いやもう本当最初、何やるんだろうって何が始まるのって思いましたけど、動物みたいな感じ
1: ですね。でもあれ本当お互いの感性でうまくいったね、あそこね、ビシッていった。
3: ゴーンって曲は一番あのフェリーでも暗い曲なんですけど、
1: 暗いね、
3: 一番暗くて重くてね、説得力がない曲だと思います。僕は一番好きな曲はやっぱゴーンかな。魂の感じ、そんな感じだと思いますね。

0: FM サンキュー調布音楽館、そしていつもありがとうございます原ひとみさん、いつも感謝してます。では、メンバーから調布の皆さんに、メッセージがあります。イエーイ、
1: 調布の皆さん、ミュージックシティ調布、これからも盛り上がってください。
0: イエーイ、ドクターのらしいコメントでございます。ありがとうございます。では続きまして、トロからメッセージをお願いします。イエーイ、
2: はい、これからも音楽に包まれて皆さん健やかにお過ごしくださいませ。
0: イエーイ、
2: ありがとうございました。
0: では、続きまして、ベースの A ちゃんお願いします。
3: はい、あ今日もトラトラ楽しかったです。ありがとうございます。どうかこの楽しい感じ調布の皆さんに伝わってください。ありがとうございました。
0: イエーイ、では最後に私

盲城座からのメッセージです。やっぱさ、この時代ね、コロナとかさ、気が見えることが多いですけれども、俺たちのロックを聴いて、熱く行きましょう。イエーイ、今日はどうもありがとうございました。

0: 秋山フェリーです。
1: さて、そんなわけで今日の調布音楽館は特別プログラム from ロンドンイングランドということで、ザ・フェルディ・ゼーのお届けしましたが、ロンドンの、方でですね、収録していただいてオリジナルメンバー、いろんなこと喋っていただきましたけれども、皆さん、がっつり楽しんでいただけましたでしょうか？ねえ。いろんなこと聞けて、いや、ほんと、原も楽しかったです。いや、もう、これしきてください、モジュさん。ありがとう、ほんと、いつも無理ばっかり言っちゃってね。ほんと、ありがとうございます。そんなわけでね、今日はですね、面白いお話もたくさん聞けたんですけれども、あと一つだけですね、モジュさんからですね、追加のメッセージありますんで、ザ・フェリーズへのインフォメーションです。
2: あと皆様ですね、最後になりましたけれども、面白いライブパフォーマンス我々やってますので、ぜひ YouTube で The Fairly Z レートって、あの Z が5つなんですけれども、The Fairly Z Z が5つで、YouTube で検索してみてください。きっと面白いあの動画があるとたくさんあると思いますので、ぜひコメントもよろしくお願いします。
1: はい、モジョさん、コメントありがとうございます。そんなわけでね、皆さんもフェラディ全員興味持ってる方ね、いらっしゃったら、ぜひぜひぜひですね、YouTube とかですね、Google とかですね、もう、まあ、たくさんの情報ありますんで、はい、チェックしていただければと思います。でね、またまたね、なんか今、ニューアルバムもね、録音されてるらしいんで、どうでしょう。もう少したら届くんじゃないかなと、原はね、思っております。まあ、そんなわけで、また次回もですね、ザ・フェルディ・ゼーの音源あったら届けたいと思いますんで、皆さん楽しみ待っててください。
3: さて、お送りいたしましたサンデーミュージックスペシャル調布音楽館、いかがでしたでしょうか？この番組では放送を聞きの皆様からご意見ご希望、そしてリクエストや取り上げてほしいアーティストやコンサートの情報など幅広く募集しております。宛先は郵便番号 182-0026 調布市小島町 2-33-1 調布市文化会館田作り3階調布 FM 放送サンデーミュージックスペシャル調布音楽館の係までお願いいたします。またファックスの方は調布 042-443-8068 までお願いいたします。皆様のいろんなご意見をお待ちしております。それでは次回調布音楽館でお会いいたしましょう。ナビゲーターは原ひとみでした。 See you next time. Bye bye.

0: 車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 純徳会杯&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 閣。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
3: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや夕刊ちょ

0: ットミでは夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。
1: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間 28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
3: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして青井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、はがちゃん。
1: すみません、失礼しました。
0: 今なんかボケっとしてたのは何でなんですか。
1: こんばんはって来ると思わなくて。
0: はがちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで早速なんですけどもね。
1: 失礼しました。
0: はい。いや、それで青井さん、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした。いわゆるその、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど羽田さん、
1: はい、
0: 間違えた羽田ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたねちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので今までの話
2: で。そうですね、
0: そこはね、
2: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験スクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、そんなところのお話を、受験スクール入ったきっかけとか、
2: はい、
1: その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: その受験スクール入ったきっかけとかありますか。
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらってその受験スクールに行くことになって、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、夏とか冬とか大型のお休みがある時にやっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏季講習。
2: そんな感じです。
0: 感じですか。
2: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時からマリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に。
0: その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、はい、見かけてるというか見つけて、
2: そうですね、なんかこうやってお互い、
1: ありがとうございます。そんな
2: ね、このラジオを通して、はい、こんな風に思ってたなっていう、
0: 懐かしいですね。
2: はい、嬉しいです。
0: そうか、夏季講習とか冬季講習、いわゆるその、こうちょこっとだけパッと集中的にやった人なんて受からないとか、なんかそんな、 なんか年

0: 市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか。
1: まあどっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、うんうん、はい、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、うん、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、もう藁にもすがる思いで助けてくださいっていう思いで受験スクールに最後、そうですね、高校3年生夏ぐらいからですかね、はい、入って。
0: 高2の時からいわゆる肌ちゃんのことは見ていて、はい、いや素敵だなと思ってたわけじゃないですか、
1: はい、
0: でも高3いわゆる落ちて、はい、また高3でまた行くわけですよね、はい、その、あの学校というか、
1: はい、
0: そこに肌ちゃんはいたんですか。
1: いました。
0: あ、っていうことは あの子も落ちたんだなっていう
2: そうなんですよね。あの残念ながら憧れの、あの私も落ちさせていただいて、
0: はい、どういう心境なんですか。あの素敵なあの子ですら落ちたんだなっていう。
1: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
2: そうですね、
1: するので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります。私
0: なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったということなんでしょうね。
1: そうですね。なのでもうそれをやりきるために、まあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので、大学を受けて宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていう、こう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
0: 受けなくて、
1: はい、宝塚1本で。
0: 花ちゃんは大学、
2: 私大学受けてました。
0: 大学は受かったんでしたっけ。
2: 大学も一応受かってます。
0: さすが
2: でもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね。
0: ご両親、家族、ご家族で言うとやっぱお母様ですか。
1: はい、はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるので、もうそれでもう私に全投資という感じでかなり母が支えてくれましたね。
0: じゃあお母様もね、もう喜びはもうひとしお、ひとしわ、ひときわというか、
1: はい、
0: もう合格発表の時はね、一番やっぱり喜んでくれたというか、そのお母様するわけですよね、はい。
2: 合格発表もお母様と一緒に。
1: そうですね。
2: あ、
1: もう結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、デジタルな時代に、ね、なってきたので、私たちはその一般的
0: に
1: 発表しますみたいな、
2: そうですね、
1: パターンっていう出てくる、
2: いかにもの、
1: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、それ100人ぐらいかな、
2: うんうん、
1: 最終その合格、そっかな、120人ぐらいその合格発表の場に来るので、まあ、なかなかの人数なので、その、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
0: はい、
1: でも私はそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、
2: うん、
1: はい、現地に着いて

0: もう願書に不備が
1: 受けないで合格かなっていう。
0: いやいや、もう私もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
1: はい
0: はい、あのちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたので、バタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが出てたと思うんですけど、その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので、
2: 見やすいんですよ、探すのが簡単。
0: そうだからバタンって開いた時に以上の上に、まあ、あんまり目も良くなかったの で、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったんで、あるあるあるあるみたいな感じで、
1: あ、じゃあもう結構遠目でね、あのもう あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね番号って、大体あるかないかね、はい、私はあの2年浪人したんでね、もう十何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ。だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、
2: はい、
1: もう行かないで何回も引き返した覚えがありますね、まあ、幸せですね。いやね、はい、まあそんな、あの肌ちゃん、はい、また後半、
2: はい、
1: ちょっとぜひね、また今度は学校入ってからっていうところを、要するに肌ちゃんが、肌ちゃんがもう知ってからっていう、はい、ところをまた聞けたらなと思いますんで、
2: はい、はい、
1: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。あの先週は社名、
3: はい、
1: 会社の名前ちょっと独特だったので、
3: はい、
1: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところ、ちょっとその話に偏っていきましたけども、
3: はい、
1: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
3: はい、
1: まあ、理系女、うん、言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、
3: はい、
1: まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとか、なんかそういうのあるんですか？
3: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
1: それはなんでですか？
3: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
1: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
3: はい、
1: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
3: あんまり周りいなかったですけど。
1: そこを なぜそれをなんかエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん、
3: はい、
1: こういったの何から知ったんですか？
3: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、あのうちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あ、プロゲーマーじゃないですけど、
1: 両親がゲーマー、はい、
3: で、はい、家にセガサターンとか、はい、プレステとかひたすら筐体があって、
1: はい、
3: で、あの勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
1: そのお父様もお母様も。
3: そうです、
1: 勉強はしなくていいと、
3: はい、
1: ゲームをしろ、
3: ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
1: はい、
3: で、あの中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで、あ、ゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に。
1: 大学受験はせずに。
3: 受験は寝坊して行けなかったんです、
1: はい、寝坊して行けなかった。さっき あの葵さんのね、はい、あの願書に判子を押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないですね。
3: あのセンター試験に、あの今はちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
1: はい、
3: はい
1: はい、何をしたんですか？
3: 居酒屋でフリーターです。
1: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね。
3: あ、でもですね、うん、無言で出てきたので、
1: 無言で出ていった。
3: 今もう仲いいです。
1: 捜索願いとか出されるでしょそれだと。
3: いや一応、うん、あの引っ越してから、
1: はい、
3: お母さん私は、あのお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
1: すごいですねそれは。もう一回来年大学行こうっていう。
3: そうですね、大学行こう行こうと思いながらだんだん居酒屋で夜型になっていって、
1: はい、
3: もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
1: そして今のこの田辺さんの会社があって、
3: はい、
1: まあ、事業があるということになるわけなんですけども、
3: はい、
1: 田辺さん、
3: はい、
1: まあ、そんな中で、
3: はい、
1: あのこの先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか？うんうん、
3: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスして

0: るんですね。でなんかそういう場をなくしてちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
1: そんな田辺さん、
0: はい、
1: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていうコーナーなんですけども、
0: はい、
1: 田辺さんの宝物、宝って何でしょう？
0: はい、人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。
1: ロックに生きろ、
0: はい、なんか普通なことするなよって。そう、ロックです。で母親クイーンが好きで、
1: はい、
0: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは本当にやんなきゃいけないの、抜け道ないのとか思ったり、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いやこれ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
1: なるほど、普通こうだよね、普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思う時やっぱあって、新しいことっていうのは、マイノリティのところ、こっから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、常識を疑え、
0: はい、
1: いいですね。いや、ありがとうございます、はい、まあ、今週はこのぐらいで、
0: はい、
1: 何せ田辺さんは3週あるので、また来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので。
0: わかりました。
1: 今週はこの辺りで、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 肌ちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もう肌ちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりですね。
1: そうですね、
2: ここまで来ると、ね、私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
0: ま
2: あ、宝塚って、
0: ま
2: あ、今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、で、まあ、お掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ、一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番、40番まで振ってあるってことは40箇所あるっていうことですか、お掃除する。
2: そうですね、40人いるので、あの1人ずつあの番号がありまして、まあ、それが本当、はい、何を並ぶにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ。水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石っていうんでしたっけ、それの何でしたっけ、
1: 功績、
2: 功績か、まあ、一番お掃除でトップに偉い人みたいな、
1: うん、そうですね、はい、
0: 掃除隊長のような、
2: はい、お掃除隊長で、
1: 余暇は結構お掃除命みたいなところが、そうですね、1年目余暇生っていうんですけど、はい、はもうお掃除命で。
2: そうなんですよ。
0: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由は、まあ結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという、はい、
2: あ、でもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
0: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あ、トップ入学とはまた違って、トップ入学
2: 本科生が、
1: は
2: い、決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じですね。
0: はだちゃんは何番だったの。
2: 私は35番です。
0: 35番
1: とはいえ、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
2: そうですね、場所ごとに、
1: そう場所で、まあちょっとその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変という、
0: 大変なところ。
2: ちなみにやっぱり1番は偉いですよ、はい、
1: 偉いで、偉かったですか。
2: はい、
0: その一番の人っていうのは どこを掃除するっていうのは決められてるんですか、場所が。
1: そうですね、はい、行動っていう、
0: 広そうですね。
1: 広いんです。あの、まあいわゆる宝

0: 宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場
1: ですね、うん、じゃあ 表舞台のところ、はい、やっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はい、花ちゃんは？
2: 私ですか？私は3箇所
1: で、3箇所ですか？
2: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
0: そうだね、
2: なんだ10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と10番教室と、もう一箇所なんだっけ、
0: 校長室、
2: 校長室です。
1: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない、
2: そうですね、
1: 延べ面積みたいなのが広
0: く
1: な
0: るんですね。そうですね、でも結構掃除の時間も長かったので、うん、延べ面積が多かろうと、
2: はい、
0: 割と掃除はできていた。
1: 早朝からやるわけですよね、
0: うん、はい、そうなんですよ。
1: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか？
2: はい、そうです。どうですか、一番になって。
0: あ、もう私は、うん、まあ、こんなことを言ってはならないと思うんですが、うん、授業よりも命がかかってた気がします。自分的には、
1: ね、そこ
0: 掃除に、
2: まあ、大事でしたよね。
0: 大事でした。
1: それなんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね、
0: はい、
1: でもやっぱ覚悟があったとはいえ、これ結構きついなみたいな、
0: そうです ね
1: 野球部入って、うん、まあ、野球部は坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて。
2: そうですね、
0: いなかったですね。
1: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行って、もう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか？
0: 私はありがたいことに、関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとっこも関西にいたので、休日少しこう、まあ、逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいなことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
1: そうですか、はい、いやそう考えたら肌ちゃんは、ね、はい、東京のご出身で、
2: はい、
1: なんか逃げ出したい、もしくはそのあったなかったんですか？
2: 私もやっぱり最終的にはもう逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
0: そうね、
2: それこそ
1: まずは
2: 5月といえばですけど、ゴールデンウィークはなんか4日の時は帰ったっけ、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、それ以降はもう本当にまあ5になんちゃらって5に従いみたいな、ちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、合計のことわざのやつですね。はい、
1: そっか、そじゃあ1番も35番もそうやってこうね強く言ったわけですね。
2: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
0: そう、それもそう、
2: それも疎遠になったきっかけ。
0: そうよね、
2: 仲良しなんですけど。
0: そう
2: でこう余暇の時は学校から帰った後も私たちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ。まあ結果的に皆さん円になるんですが、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってあるともう関わりはないですね。
0: はい、
2: はい、余暇の時は、
0: ね、なんかイベントごとがあって、た例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、10番教室はなかなか行動とはこう関わりが、ね、あんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
2: そうですね。
0: で先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
2: 余暇は、そうです ね、
0: ね、なかった。
1: そうですね、はい、でもまあそれを1年間頑張って上級生になっていくわけじゃないですか、はいはい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか？
0: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、
2: うん、でも修学旅行、
0: あ、
2: 一緒に回ったんだよ、
0: ね、
1: 修学旅行があるんですか？
2: 余暇の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も
0: あるね。
1: ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか？
0: 余暇の時は和歌山、はい、
1: 和歌山に、
0: はい、
2: で本科は北海道に
1: 何しに行くんですか。普通にただもう
2: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこそそのまた掃除順の話になっちゃうんですけど、あの一応余興がございまして、余興を余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんで

0: けど自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう、 もう余興が組み込まれてて、あの修学旅行とか学年旅行に、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちで、あの大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところはあの大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって、全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
1: そう、ね、
0: どういう伝統の決まりの余興だったんだ、
1: あるよ、覚えてない、
0: ないところもあるのかも、
1: でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
2: じゃあやっぱ
1: 困りました、
2: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
1: はい、もうポテンシャルが高 い
0: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
2: ね、
0: その時点で あのありがたいクリエイティブ伝統、
2: ね、ちょっとこう ねいい球来たからね、はい、打てますもんね、
0: そうですね、
2: なるほど、そうか、じゃ あ, あの本当に今ではやっぱりあの青井さん青井さんでなんか自分の好きな番号は1番で、で肌ちゃん肌ちゃんでなんかあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか、
0: どうですか
1: 正直なところそれはないです、
0: うん、私も残念ながらその暗証番号とかにはしないですね、
1: はい、しないですね
0: そうですね、
2: まあ、あのいろいろ大変だったけど本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にそう卒業していくっていう、
0: そうなんとか、
1: ね、なんとかね、うん、なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、あの同い年だったので、うん、
2: はい、
1: なんか親近感というかはあった 気がします、
0: そうですね、
1: はい、
2: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
0: ね、はい、
2: はい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども、
0: そうですね、今週もぜひお願いいたします、
1: はい、はい、今週の曲は思い出というよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲で、うん、して、はい、リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました、
0: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです、青井さん今日はどうもありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、ここまでのお相手は高本誠也と
0: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。
3: モテるにはどうしたらいいと思いますか？
4: 毎週夜10時に頂点聞けばいいんですよ。落語を通して日本人のわび

0: サビを学ぶ。プロの話し家の解説を聞いてれば簡単にモテますよ。まあ聞き逃しても再放送を聞けばいいんですけどね。
1: 頂点再放送は毎週日曜朝6時です。
2: 金沢雅美アジアンミュージックセレクション。金沢雅美です。5月はシンガポールからお届けしています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは本当にシンガポールなのだろうかと思ってしまうほど、インドの文化や空気がそのまま感じられる場所です。スパイスの香りとヒンドゥー教の朝のお祈りでお供えする花の香り、いろいろ混ざってインド人系の人たちで朝から活気づいています。今日はこのリトルインディアからシンガポールのインド系アーティストやインドで人気のアーティストをフィーチャーします。I'm in Little India, Singapore. Today, we feature Indian Singaporean artists. We hope you can feel the multicultural spirit of Singapore. Now, let's enjoy the music.

0: 金沢まさみ Asian Music Selection。 今日お届けした曲はレディー歌手ウィル・パートゥ、シャビール・スルタン We Moving、 ユンク・ラジャ Favorite、 ラジャ・クマリ Shoot、 ジョニータ・ガンディ Paper Why、 シュレヤ・ゴーシャルな、な、なでした。今日はシンガポールリトルインディアからインド系シンガポール人アーティストやインドでも人気のアーティストをお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
1: あ、赤ちゃんが
0: かわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金沢まさみでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 夕方5、火曜日の北山ひろ子です。新作映画や展覧会情報、週替わりで福祉にお散歩、今話題の就活まで、懐かしのあの曲やチケットプレゼントもあるでよ。夕方5、火曜日の午後5時から生放送です。
6: エミリーのおしゃれフリ
7: ー。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は川本誠さんのニューアルバム、ふわふわオールタイムベストをご紹介します。
6: エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。先週ご報告したんですが、エミリーのおしゃれフリークフェス2026、9月21日祝日に私の地元神奈川県小田原市の三の丸ホールというところで開催することが決定いたしました。そして先週ね、出演者第1弾についても発表させていただいたんですけれども、私の大好きな川本誠さんが出演してくださるということで、ちょうどね1月に川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムがソニーミュージックからリリースされましたので、こちらを特集しようというわけでございます。このふわふわオールタイムベストっていうアルバムが2026年の1月21日にリリースされたんですね。でこれ大事なのが、なんでこのタイミングにリリースされたのかということなんですけど、川本さんは1996年に愛の才能という曲でデビューをしているんですね。で、そこからちょうど30年ということで、デビュー30周年を迎えるにあたって今回このアルバムがリリースされたということなんですよ。でね、2枚組になってまして、ディスク1の方は割と初期のシングル曲が多めになっていて、でディスク2の方が割と最近リリースした曲が多めになっています。ディスク1の曲が愛の才能、 DNA、 1/2、タイムマシーン、焼きそばパン、ひまわり、桜、ピカピカ、微熱、月の缶、フラジャイル、ギミーシェルター、東京エクスプロージョン JP。 ディスク2の方が I love you、 ポンタゴ、ファーストフライトナイト、フィッシュ、グラデーション、フロントメモリー、フューチャリング川本誠、プールサイド物語、ホラーすぎる彼女です、ゆらゆら、新しい友達2、フューチャリング峰田和信、アロエ、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリングノコ&スカート、ブロッサム、弦楽四重奏バージョン、人形、弦楽四重奏バージョン、ユニバース、弦楽四重奏バージョンとなっております。四重奏って言いにくいですね、早口言葉みたい。この番組の150回目の放送の時に川本誠さんのシングル曲をご紹介させていただいて、先週もねご紹介したので何にしようかなと思ったんですけど、このねディスク2の方から今日は選曲していきたいと思います。

では本日かける曲1曲目がグラデーション。こちらは作詞川本誠、作曲マバヌア川本誠、編曲マバヌア。マバヌアさんはチャラさんとかネギッコさんとか、米津玄師さんとか星野源さんのプロデュースや、まあ、ドラムなどを担当されている方です。この曲のね、川本さんの語るような歌い方もすごく好きです。そしてもう一曲、ホラーすぎる彼女です。こちらは作詞川本誠、徳川ロマン、作曲川本誠、編曲安原兵衛です。2曲続けてお聴きください。

川本誠ふわふわオールタイムベストからグラデーションホラーすぎる彼女ですをお聞きいただきました。

本日は河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムをご紹介しております。後半はおしゃれさんたちも好きなんじゃないかなと思うんですけど、スカート澤部航さんが編曲された曲。澤部さんと河本さんは河本誠 with ゴロニャンズというバンドで一緒に演奏したり曲を作ったりアルバムをリリースしたりしていたんですね。今回のこのアルバムにもフューチャリングスカートの曲が2曲入っているので、そちらを後半はかけたいと思います。後半の1曲目はスーパースターフューチャリングスカート、作詞作曲河本誠、編曲スカート河本誠となっております。後半2曲目が聴いていてフューチャリングノコ&スカート、作詞作曲河本誠、編曲スカート河本誠となっております。このフューチャリングノコっていうのは新生かまってちゃんというバンドのボーカルを担当されているノコさんですね。それでは河本誠ふわふわオールタイムベストディスク2からスーパースターフューチャリングスカート、聞いていてフューチャリングノコ&スカート、2曲続けてお聴きください。

0: 川本誠、ふわふわオールタイムベストから、スーパースターフューチャリングスカート、聞いていてフューチャリングのこ&スカートをお聞きいただきました。
1: エミリーのおしゃれフリー。

本日は河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムを特集いたしました。いかがでしたでしょうか。おしゃれフリークフェスにもご出演いただけるということで今からワクワクしております。今回のおしゃれフリークフェスが大成功して2回3回と続いていって、今回は地元の小田原ですけど、河本さんの出身地の福井でもライブをしたいと思いますし、まあ、もちろん東京とかこの番組を放送してくださっている局のある土地でイベントをしたいなって思っているので、もうね妄想がどんどん膨らんでいって、しかもねいい妄想しか浮かばないんですよね。おしゃれさんたちと今後も楽しい時間を過ごしていけるようにいろいろと企画をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス

office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、X やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: 毎週火曜日夜10時は FC 東京のすべてがわかるサッカー情報番組まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。
1: モーニングコミュニティ。
2: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あゆえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはhide@musicbird.co.jp へ。

0: ト。毎週日曜夜8時30分スタート。
1: もっともっとラジオスポットライト。
2: さあ本日も始まりました、モトブルのラジオスポットライト。パーソナリティを務めさせていただきます、モトブル松本と
3: 同じくモトブルのなゆたです。よろしくお願いいたします。
2: ということでゴールデンウィークもこれで終わりまして、
3: はい、ね、
2: はい、
3: どうでしたか、どっか出かけましたか。
2: 僕はね、はい、千葉県の銚子、
3: ほうほうほう、銚子の滝の銚子、
2: そうそうそう、に行ってきましたね。
3: おお、
2: うん、
3: アウトドアを、
2: そう、ちょっとあれですね、犬飼ってるんで、
3: おーおー、ドッグランね、
2: はい、ドッグランみたいなところとかあるような、泊まれるところみたいなところに行ったんですけれども、
3: うんうん
2: うん、初めて銚子っていう場所に行って、
3: うん、どうでした、うん、
2: あ、なんかけどやっぱ港なんで、海鮮が美味しく

0: いいね、
1: それは良かったですね。イクラ丼食べました。
0: イクラ丼ベタ、
1: うん、あんまあなんかね大量に食えないじゃないですかイクラ丼、
0: うんうんうん、
1: けど絶対に東京だったらイクラ丼高いじゃないですか今。
0: まあ確かにね、
1: なんか5000円くらいしたりするのよ、うん、東京とかで見ると。
0: ええー、そうなんや、
1: うん、そう、それが2000円で食べれたりとかしたんで、
0: うんうんうん、
1: 結構、はい、良かったですね。こんな感じで、うん、こんな感じですけど、まあ、ナイトさんは特に変わらず。
0: そうね、特に変わらないけど、
1: うん、
0: あのね、うちの裏の神社がこのゴールデンウィーク中にお祭りだったんで、ね、
1: あ、そうなんや、
0: そうそうそう、だからで、うちは氏子じゃないから関係ないんだけど、
1: うん、
0: ドーンドーンドーンドーンみたいなのがこうずっと聞こえてきてて、なんか、あ、祭りだみたいな、春だなって、あれの音を聞くと春だなって思います。
1: あ、毎年あるんですね。
0: そうそうそうそう、
1: けどあれですね、あの渋滞は意外と僕は巻き込まれないようなあの日を選んで、
0: ほうほうほう、
1: うん、かいくぐっていったんで、そうラッシュ、あの渋滞は回避できてましたね。
0: おお、よかったね、うん、
1: そうそう、
0: やっぱね行き帰り混みますよね普通に。あのカレンダー通りに出発して、うん、カレンダー通りに帰ろうとすると結構大変なんだよね多分。
1: 大変大変、しかも今回は土日月火水と、
0: うん、なるほどなるほど、
1: うん、でその後も撮ってる人とかいますからね、木金とか、
0: ね、
1: うんうん、割と木金まで撮っている人は土日月火水木金土日月と、うん、
0: なんかそれはあの月月火水木金金みたいな感じの響きや
1: 月月火水って何やったっけそれ
0: え、なんかこう休みませんみたいな、こう、
1: あ、はいはい、日曜日が月曜になってみたいな、
0: そうそうそうそうそう、ドリフターズの歌であったよね、月月火水木金金みたいな、
1: 日曜日が月曜日になり土曜日が金曜日になると
0: そうそうそう、
1: あ、なるほどな。え、土曜日とかさ日曜日っていつからあるんやろ、
0: いつからあるんやろ、
1: なんか要は休みですよみたいなこと、
0: あ、どうなんでしょうね。でも
1: 誰が土曜日と日曜日はこう休みなんだよみたいな感覚感になったのかな、
0: どうなんでしょうね。でも曜日っていう感覚ってさ、なんか、うん、海外製な気がしん、なんかグレゴリオ歴でしょあれって、だって、
1: あ、そっか、
0: あ、でも年とか月とかあるんやで、うん、日本でも昔からあったんかな、なんか
1: どうなんやろうな、
0: 対象単位みたいなのが週みたいな、
1: うん、いや、なんかちょっとそういえばいつから土曜日とか日曜日って、いや、ドリフターズもそうなんやって思うと、戦時中はどうやったんかなとかさ、もうあったんやろな。
0: それはそうでしょ、もう明治の頃には導入されてたでしょ。
1: そっか、じゃあやっぱでも新政府あたりかな、
0: いやいや分からん、それはちょっと
1: 大久保利通あたりかな
0: どうなんやろうな、なんかどう、うん、だって昔の人の暦の見方ってどういう風やったんやろうな、よく分からん、
1: 確かに、うん、うん、まあちょっとそんな感じですけどね、あのとりあえずゴールデンウィーク終わって、皆さんあのやる気が一番ない時だと思いますけれども、
0: うん、
1: ちょうどこれを聞いてる時は調布の皆様日曜日で、
0: うんうんうん、
1: 終わったかっていうね残酷やわな、なんかこれがあるで俺は長期休暇あんま好きじゃないよ残酷やね、この終わった感じが
0: ね、また明日から頑張っていかなきゃみたいな感じのね、
1: そうそうそうそうそう、こんなに楽しいならこの楽しさなければよかったみたいな
0: ちょっとそんなに楽しいんや
1: 素敵なみたいない
0: いじゃん、 それだけ心残りがあるぐらいエンジョイできたっていうのはいいことじゃん。
1: そうね、そうですね、まあ別にそんなめっちゃ楽しいっていうよりかは、いや大人の子供の頃はそれを思っとったなと思って、
0: うん、
1: うん、はい、そんな感じです。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、というわけで元ブルのラジオスポットライトは SDGs の宣言にある誰一人取り残さない社会をキーワードに、普段は光が当たりづらい人や現場にスポットライトを当て、その SDGs な活動をフィーチャーしていく番組です。
0: ぜひこの番組を聞いていただくことで誰かの心が癒されて奮い立ち、少しでも明るい未来になればと思っています。
1: この番組は東京は調布 FM さんと日田高山ヒッツ FM さん、そして TBS ポッドキャストでお送りしております。
0: イエイイエイ。
1: というわけで今週もお便りが届いているということでご紹介させていただきます。
0: はい、早速ご紹介いたします。ラジオネームおみっきーさんからです。
1: おみっきーさん、ありがとうございます。
0: はい、松本奈央さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 2U の YouTube 動画は何度見ても涙なしでは見れませんね。同じ道をたどってきたわけではありませんが、いろんなことを思い出しましたし、いろんな思いが駆け巡りました。子育ては一生続きますけど、今が幸せでよかったです。子供の SNS 利用の件は何とも言えないですけど、私の子供時代にはSNS がなくてよかったかもなと思ったおみっきーでした、ということで、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 早速 2U の YouTube 動画見ていただいて、
0: いやいや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ちょっとまだあのご視聴されてない方、ぜひよろしくお願いいたします。
0: うん、
1: そう、ね、いいですよね。
0: おみっきーさんね、お子さんがね、結構こうちょっと重めの障害があるということで、
1: そうですね、
0: いろんな思いが駆け巡ったという、うん、コメントいただきましたけれども、
1: うんうん、まああのすごいあれですね、すごい反応も良くて、
0: うん、
1: できればねこの 2U で、またいろんなイベントでね、ゆうとくん踊ってもらえたらなって思うしね。
0: ね、
1: うん、
0: こうゆうとのアーティスト性をね、
1: そうですね、
0: 世に広めていきたいよね、
1: う
0: ん
1: うん、そう、うん、そのなんかこう歌詞に込めた思いもね、ちょっとこう、うん、合わせてこう広めていってもらって、なんていうのかな、こう生き生きとね過ごせる感じがこうなんか広まってくれたらなみたいな風には思いますね。
0: うん
1: うんうん、という、はい、という形でした。おみっきーさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい
0: はい、番組の公式インスタグラムや X にハッシュタグモトブルのラジオやハッシュタグモトブルのスポットライトで、番組の感想やモトブルに歌ってほしい曲、話してほしいテーマなど、どしどし投稿お願いいたします。DM もお待ちしております。
1: それではここでモトブルの曲をご紹介させていただきます。本日今週はちょっと 2U 激推しウィークというところで、
0: はい、
1: それでは内藤さん、お願いいたします。
0: はい、それではお聞きください。モトブルで 2U です。どうぞ。

0: ありますでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: それではですね、はい、TBS ニュースディグさんより、こちら CBC テレビさんのニュースですね、
0: はい、
1: 見出しがですね、スーパーもコンビニもない限界集落に移住者続々、救世主は水力発電、今では人口の4分の1が移住者、岐阜の山間にある糸代集落ということでですね、はい、岐阜県の郡上市にある糸代地区っていうところがあるんですけれども、そこがこうもう何、何年か前まではもう小学生が4人ぐらいしかいませんみたいな感じだったのに、今は在校生が16人まで増えて、でそのうち13人は移住者のお子さんで、なんかもういろんな地区から、東京からとか九州からとか、なんかアフリカの人もいた、なんかいろんな地区から、そうそうそう、あの移住者が集まってきてて、結構街が盛り上がってるみたいなのがちょっと話題にな
0: って、
1: そうそうそう、でここのこの町おこしの機動力になったのが、なんかこう水力発電、そうで売電してて、でそれで割と利益が上がってて、でその町町にかかる公費みたいなのもちょっと賄えたりとか、そういう、そうそう、いい循環ができてるらしいんですけど、なんかその水力発電の、そのタービンとか買わなきゃいけないじゃん、その設備投資が何億円かかかるんだけど、それをこうなんかみんなで、町の人みんなでこう出資して、で それを提案発案したのも移住者の人で、なんかその人が町の人みんな説得してなのかちょっと分かんないけど、それでその機械を導入して、今それで結構
0: 盛り上がってる。すごい、年間2400万円の売り上げって書いてあるね。
1: そうそうそう、電力会社に買い取ってもらうと年間2400万円。
0: すごいな。
1: そうそうそう、施設の借り入れや返済を除いた利益が数百万ある、
0: な、売り上げ2400万ならそのくらいやろ
1: う
0: な。そっか、
1: そうそうそう、
0: じゃあ住むことによってそういうちょっとこう恩恵も受けられるってことなのかな。公費がちょっと安いとか
1: なのかな、
0: あ
1: とはこのあれだよね、やっぱ移住、そのこの発案した方も移住者の人で、移住者の人が活躍してるみたいなので、こうより集まりやすいのかなみたいな、多分なんか、あれじゃない、こうなんか発信とかもしてるんじゃないかなと思うんだけど、そう、なんか新しく引っ越してきた人が、家賃3万円の結構古めの、で、なんかよし頑張ってリフォームするぞみたいな感じで、最近俺あの YouTube のさ、DIY 動画とか結構ハマって。
0: ああそうなんや。
1: なんかそうそう、古い築何十年の家をかなんか何百万で買いましたみたいなさ、そういう YouTube あるじゃん、
0: あるある。
1: なんかそうそう、あれで壁紙貼ったり、なんか しとる動画とかもなんか面白くて永久に見とれるけど、自分では絶対やらないっていう。自分の家もだってそういう家じゃん割と。
0: まあそうやね、やろうと思ったら。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 古い 和風の、ね、日本建築で。
0: そうな、
1: だから DIY しがいがあるとは思うんやけど、うちはなかなか片付けが大変です。
0: そうやな、あ、けどなんかそういうのも割と、まあ、やっぱ好きなんやな、
1: 見るのはね。うん、好き。
0: けどこういう田舎に住むみたいなのはどう思うの？内閣的には
1: すごい
0: できるかい、タイプや。
1: 憧れる、なんか
0: 憧れるんや。
1: なんかでも実際にはちょっと無理やろうなとは思うけど、自分
0: の性格。こういうこと言うと惹かれると思うし、俺も八木さんにも昔あないわって言われたけど、全面コンクリートがいいですっていう。
1: でも松本くん虫とか嫌いやしな。
0: 好きじゃない。
1: あと冷暖房絶対いるしな。
0: いるな。
1: そう
0: だ。俺本当にさ、本当に引くぐらい SDGs な人間じゃないかもしれん。
1: 割とシティ派よね。
0: そうね。割とっていうかだいぶシティ派かもね。もうあの山とかもう見飽きたで俺。そう、
1: でも憧れはするけどさ、実際に生活するってなったら結構大変だろうなと思って。
0: いや本当、
1: 自分も今ある程度便利な環境だから、まあまあまあみたいな。

0: なんとなくやってるけど、そうそうそう
1: そう、俺は小学生の時にななんかこう友達そういうの好きで、本当小5とか小6で、今ならありえ考えれんけどな、山で野宿するみたいなことやったりとかしとったんでさもうあれが嫌でさ、俺は割とここで寝ればよくねみたいなのがすごい嫌でバス停みたいなところとかで寝てちょっと屋根がある。
0: それまたさ、なんか地方限界集落に移住するっていうのとはまた別ジャンルの話になってくるよね。アウトドアみたいななんかソロキャンみたいな感
1: じ。そうそう、うん、まあソロキャンに近いけどなんていうのかな、そうあんま、そうね、そうだから田舎っていうもののなんか憧れがないっていうね。
0: うん、
1: そうそうそう、
0: 地元は好きそうやけどな、松本くんは地元、うん、ラブじゃん、
1: 地元ラブやな俺、うんうん、けどそれはなんか土地とかじゃなくて、あの、うんうんうん、人とか思い出が好きなだけで、
0: うんうんうん
1: うん、別になんかそこが東京やったら東京なんやと思うよ、
0: うんうん
1: うん、それに染みついとったら、
0: うんうん、
1: 俺は赤坂に住んだら赤坂好きやと思うよ多分、うんうん、もし生まれ育ったらあそこが、うんうんうん、
0: 地元ラングに、
1: そうそうそうそうそう地元をが好きっていう、ただそれだけやと思うけど、ああいうなんか田舎に住みたいみたいなのはちょっと俺はあんまないかもな。
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: いやでもなんかこう限界集落ってさ、うんうん、結構そこに住んでるお年寄りの人とかは結構諦めの境地やと思うんやって、世の中、
1: うん、そうやな、
0: 全体的に、
1: うん、分かる、
0: しょうがないよねみたいな、あとはもう廃れていくだけよみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: もう、うちだってそうやと思うもん。うちの町内だってさ、うん、なんかもうほんと年寄りしか住んでないしみたいな感じやし、
1: うんうん
0: うん、でもこういう中でこうちょっと盛り上がるっていう活力がね、うん、出てきて、
1: いやけど
0: いいなって、
1: なほんと嫌なニュースばっかりけどさ、うん、今年の子供の人数、
0: うん、
1: 45年連続減少しとって、今もう最小らしいよ、1300何万人みたいな、
0: うんうん、
1: 35万人減少みたいな、昨年と比べてもみたいな、1982年がピークとかってなんかさっきニュースでやってたけど、
0: うん、
1: あそこがピークやったんやって思ったら俺らピーク寄りやったんやなと思って。
0: そうね、
1: 確かに俺らの1個目2個目って多かったもんな、なんか、
0: うん、確かに、なんか俺らの学年からちょっとクラス一つ減ったみたいなのあるかも、俺の学校。
1: ああそうやな、
0: 1個上とか2個上は5クラスあってみたいな。
1: 5クラスそんなあったの？
0: 5クラスあった。そう、
1: 俺新宮小学校でも俺らあの2個上3個上の人たちは3クラスあったわ。で俺らから2クラスになった。
0: あ、2クラスやったんや。
1: 2クラス2クラス、新宮小学校はやでな、
0: うん、
1: 東小は
0: 小学校は3クラスやったかな、上の学年は4クラスで、
1: うん、
0: みたいな、
1: うんうんうん
0: うんうん、
1: 中学は5クラスくらい。
0: そう、中学が上の学年が5クラスで自分の学年は4クラスとか、
1: うん、あ、そうなん
0: や、そういう感じだった、うん、
1: 俺中学は5クラスやったの。
0: あ、まあ町中多いもんな、やっぱ
1: 町中はやっぱあのいろんなところから集まってくるな、町中と中山はと比叡は、
0: うんうんうんうん、
1: 比叡山ってちょっとあっちの方やもんな、
0: 東省と岩滝省と、
1: ああちょっと
0: 西省の一部、
1: 一部やもんな。あ
0: そうそうそう、
1: 確かにちょっと岩滝省はちょっと戦力ないもんな、
0: うん、そうね割と少なめな感じ、うんうん、あそう並行したしね最近。
1: ああそうそうそう、そうやったな、岩滝省並行して、うん、いやそう思うとさ、本当あのとはいえ土地がさそういう風にこう余ってくるっていうことはさ、
0: うん、
1: なんかこう新しいこともできるはずないんやけどな。
0: ね、
1: うん、そうだからこの
0: アイデアで、ね、
1: その売電するみたいな企画とかもさいいような、うん、そういうのも俺そういうのはなんか俺やってみたいなと思うわ。その町を、うん、新しい都市をまた再構築するみたいな、うん、若者が、
0: うんうん、
1: それいいかなとは思うよな。
0: うん、
1: うん、
0: いいじゃないですか、デベロッパー松本
1: デベロッピング松本、
0: うん、
1: 障害がある人もない人も楽しく過ごせる街ダイバーシティ構想あもう障害があるとかないとか言っとる時点でもうちょっとだけ入っとるけどなそっち側の意識に入ってまっとるで基本は何も言わんけど

0: そっか。あ、けどこれいいな、なんかこうやっぱ経済も一緒に回してかんならんなと思うけど、これはいい話やな、うんうんうん、水力発電で町のやっぱりその経済の源を作ったんやっていうのがすごい、
1: うん、
0: うん、
1: そうそうそう
0: そう、売上年間2400万円でなあ、元の出資を返却しながらそれがプラス出とるんやでさ、
1: うん、
0: すごいよなこれ、
1: すごいことだ、
0: 事業としてどっかのところから転換してずっとプラスになるわけじゃん、
1: うんうんうん、
0: これ町の人増えてくる傾向やもんなこれ、
1: うん、
0: これから先は、
1: うん、
0: うん、
1: でも本当にすごい山深いところだと思うよ、福井との県境あたり
0: やもん、うん、ああなるほどな、
1: だから近くの商店まで行くのに、うんうん、なんか1時間とか2時間とかかけてスーパーとか行かんならんような、
0: なるほどなるほど、
1: 思うよ多分、そうそうそ
0: う、無理やな
1: だよね、なかなか大変だなとは思う、
0: 生まれた頃からタイムリーが徒歩1分のところにある人間やもんねもうなんかその感覚が染みついてしまってそれはやっぱそうなるようになりますよ
1: いやいや、なかなか面白いニュースでございました、
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: ね、持続可能な、ね、
0: はい、
1: 地域というの
0: を
1: ご紹介いたしました、
0: はい、
1: はい、松本くんなんか気になるニュースですか、
0: はい、私はですね、
1: はい、
0: TBS ニュースディグさんより、はい、ふるさと納税で全国から集まる楽器、貴金属価格の高騰で影響を受ける子どもの音楽活動を支援、吹奏楽部を支える思いの輪というところで、はい、貴金属価格の高騰で教育現場での楽器の調達が難しくなる中、思い出の楽器を寄付することで子どもたちの音楽活動を支援するふるさと納税が注目されていますと。はい、
1: 楽器を納めることで納税したことになる、
0: 納税したことになるとそれが控除されるってことやな、
1: ほうほうほう、
0: うん、納税額になってそれが税金から引かれるシステムってことやね、
1: すごい、
0: そう、
1: そうなんや、そんなシステムがあるんだ、
0: うん、やっぱ新しい楽器最近すごい高いらしいね、貴金属価格の高騰で、
1: あー、そっか、うん、じゃあもうエントリーモデルでもも
0: う多分高いんやと思うよ、うん、
1: なるほど、
0: そうやっぱり一番最初らへんのあの要はエントリーモデルをエントリーの子には買わんじゃんなんていうのかな、わかる、この吹奏楽部ならまず、まあ、ボロボロの楽器というかな、まあ、あのちゃんと修正された楽器やけれども使える楽器で、多少結構さ、なんか扱いも分かってないからさ、ぶつける可能性もあるし、やっぱり一番こう、なんていうのかな、エントリーな子には、こう、古いけど、しっかりと使えて、みたいな、なんかこう、その中古の感じがいいわけなんやけれども、そういうのもどんどんなくなってくると、
1: 備品的な、
0: うんうん、そう、学校の備品的に、いや、本当に、いい楽器から、古い楽器までいっぱいある中で、それを大切に使うってことを覚える過程において、
1: うんうんうん、
0: 全部大切に使うのはもちろん。
1: うんうんうん、
0: だけれども、やっぱり1年生は分かってないのよ。分かってないからこそ、やっぱ荒くなって壊してしまうみたいなこともよくあるし。
1: うんうん
0: うんうん、
1: めっちゃ怒られるよな。
0: めっちゃ怒られるよな。
1: キャーみたいな。触ったらダメみたいな感じですごい怒られる。
0: 分かる。怒られたよね、1年生の時。めちゃくちゃキレられたけど、あれがなんかヒヤリハットの、なんていうの、観点で、あれをやっておくことによって事前にかなり抑えられとるってことは、俺顧問になって学んだんやってな。
1: いやー、そっか。
0: はい。そんなようなところですけれども。うん。
1: これなかなか面白いニュース、はい、これがなんか俺は納税の代わりになるっていうのが結構衝撃やったわ。
0: いやいいよな、けど、うんうんうん、そういうことに使うべきよね、こういう税額控除とかも、
1: うんうん、
0: うんうんうん、
1: いいアイデアだと。
0: そうそうそうそう、うんうん、なあの世の中のその循環をな、再利用の循環をなんか結構加速できるよな、
1: うんうん、
0: うんうんうん、いや本当ありがとうございます。
1: あ、はい
0: はい、はい、というわけで今週も気になる SDGs について考えてみました。

0: さあエンディングの時間となりました。
1: はい、モトブルニューシングルですね、はい、ダンサーユートとの、コラボ楽曲となっております To You でございます。好評配信中です、
0: はい、ぜひ YouTube 動画見ていただければと思います。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、そして、番組公式 SNS もどんどん更新されています。
1: はい、ハッシュタグモトブルのラジオ、ハッシュタグモトブルのスポットライトなどで番、検索していただきますと番組公式アカウントが出てきますのでぜひフォローお願いいたします。番組を聞いて思ったこと、モトブルへの質問や相談、歌ってほしい曲などなど投稿をお待ちしております。ゲームもお待ちしております。
0: そしてこの番組は TBS ポッドキャストでも配信中です。
1: Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでモトブルのラジオと検索してぜひ番組フォローをお願いします。
0: さあというわけでお時間となりました。ここまでお届けしましたのはモトブルの松本と
1: ナユタでした。
0: それでは。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 住宅火災で最も多いのがガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。というですね、5と10のですね、語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。はい、実はですね、コットンで使われる綿のですね、生産に関しまして、日本での自給率、なんと何パーセントだと思います？ほぼ0%なんです。

実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね、短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外、主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。まあ、様々な理由ね、そういった理由があって、なんとですね、自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは3位がペルー産ですね。そして2位がアメリカ産、そして1位はエジプト産なんだそうですね。エジプト産の綿を使った服などを見つけたら肌触りを確認してみてください。本日は綿に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、は
1: い
0: はい、すごい素敵で、
1: いえいえいえ、
0: ピシッされてね、今日
1: 一丁羅でやってきました。
0: 本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ。皆さん、はい、写真がねアップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストとそのスーツとね、はい、全てこう揃って、
1: はいはい、
0: で私オレンジのこのボタンのところの、はい、
1: これね、ステッチね、
0: すごいステッチが可愛いなと思って、はいはいはい、オレンジやはり好きなんですか。
1: そうですね、オレンジが好きなんで、
0: ね、後ほどカラーのコーナーでもね、はい、ちょっと紐解いていきたいななんて思いますけれどもね。
1: わかりました、
0: よろしくお願いいたします。はい、それでは改めまして、ここで本日のゲスト瀬古口和夫さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよ ね、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: は
0: いはい、小学校中学校は明和町内に通い、高校大学と松阪市内に通われたということなんですね。
1: そうですね。
0: そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね。はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということで、これ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、
1: はい、
0: すごい資格の数ですよね。
1: びっくりで、
0: はい、後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います。はいはい、その知識が現在の解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね。
1: はい、
0: その後なんですけれども、お父様が経営される会社、瀬古口建設に転職されました。
1: はい、
0: 瀬古口建設では、建物解体、工事を、メイン職種としてご活躍されております。
1: はい、
0: その後、社長に就任されたんですよね。
1: はい、
0: また空き家でお困りのお

0: 験というものですよ ね、 よく聞く ね、 ね、はい、非常に取るのが難しいってね。
1: そうでもないですけど、
0: 聞きますけど、はい、素晴らしいです。いい、はい、それでは改めましてお伺いさせてください。株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて建物を解体する仕事をメインでやっております。はい、まあ、それに付随していろいろ土木工事であったりとか、はい、まあ、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですね、やっぱり建物の解体工事をメインの職種として営業してます。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのも常に目指して頑張ってるっていう感じですかね。
0: うん、ありがとうございます。はい、さて、それではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、はい、伺っていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まずですね、大学ご卒業後に、総合建築業、建設業の会社に、はい、入られたということなんですけれども、はい、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、はい、そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、おのずとそういう道ができてたっていうわけではないんですけど、うん、はい、父のやっぱり背中を見て育っとるっていうのもあって、うん、いずれは父の手伝いをするんだろうなっていうような感覚でおりましたね。
0: なるほどですね、うん、はい、やはりそれにあたって、うんうん、まず最初にやっぱり現場で、能力を培おうというような部分で、
1: そうですね、はい、
0: あ、そうなんですね、はい、でそこからですね、やはりお父様が経営されます、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、そうですね、このきっかけっていうのは、
1: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、でどうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、あ、悩んだんですけども、いずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃあ手伝いするわっていうことで入った次第です。
0: そうなんですね、はい、その後ですね、やはり社長に就任されるということなんですけれども、はい、お父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そういった中でやはり社長に疲れるということで、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
1: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、やりにくさが一番先に勝っててで、昔父と一緒に仕事してきた、私より年上の方っていうのが、ね、いきなり部下にっていう風になるわけなんで、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
0: やはりこうやっぱ職人の、ね、
1: そうですね、
0: 道ですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、空き家でお困りのお客様にね、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中 で、ね、はい、この宅地建物取引士の、資格を取得されるということなんですけど、これはどのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
1: 人それぞれなんでしょうけどね、僕ももう今年齢が51歳で、で3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたというか、そんな時代やったんで、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
0: でも5ヶ月、ね、
1: そうですね、大体そんなもんみたいですけども、
0: なんかすごく難しい、
1: いやいや、そんなことはないです。
0: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い。
1: まだ建設業というとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、なんとなくですね、感覚はあったと思いますけど。
0: 素晴らしいですけれども、実は瀬古口さん、その他にですね、はい、一級建築施工管理技師というものと、一級土木施工管理技師というもの、また二級、観光時施工管理技師、はい、とあと二級建築士というですね、はいはい、資格もお持ちということで、
1: はいはい、
0: これもそれぞれ大変ですよね。
1: いや、そんなこともないです。いや、この業界に携わってる人からしたら、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、現場監督って俗に言う現場監督をするときにどうしても必要な資格であって、なんで仕事普通にしてたら、資格は取れてくかなとは思うような資格ばっかりですけども。
0: そうですか、はい、またでもそういった中でね、現場に出ながらお勉強されてっていう

0: 大変、ね、それはね、だったと思いますけれども、ね、はい、ね、さまざまな資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、うん、はい、事業としてどういったことを、ね、なさっているのか、うんうん、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、うんうん、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、はい、お願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、うん、あの癒しがね、うん、テーマとなっています、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください。
1: 最近の癒しね、そうですね、まああの2つありまして、はい、まあ、家でちょっと、まあ、ペット猫を飼ってるんですけども、あ、はい、あのまあ、仕事で疲れて帰って、あ、まあ、猫の姿見ると、あ、まあ、ほっと癒されるかなっていうのもありますね。
0: はい、
1: あとは休みの日なんかに、うん、あのこうやっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行って、こうじっくりあの長時間サウナに入ってっていう、こうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それはまあ癒しといえば癒しかなと思います。
0: そうなんですね、はい、あのちなみに瀬古口さんは、うん、あのまあ、現場に出られてることが多いと思うんですけども、はいはい、アウトドアスポーツとかやられるんですか？
1: まあ、付き合い程度で、まあ、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、はい、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、
0: そっちですね。
1: そうですね。
0: というのも、うん、あの瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、う
1: ん、いやこれもともと黒いだけなんですけど、
0: はい、だからなんかこうサーファーみたいな、ちょっと
1: ね、昔はよく言われました、は
0: い、湘南から来ましたみたいな、うん、
1: そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、
0: はい、してらっしゃったので、
1: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、ね、どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
0: はい、いやでもね、建設業もやられてて、うん、なんかもう、うん、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど、いやいやいや、
1: そんなことないです、
0: ね、いやー、はい、そうですか、はい、でもね、あのスポーツもやられるけれども、うん、一番の癒しは猫ちゃんということで、
1: ね、うん、そうですね、猫好きですね。
0: ちなみにどういった猫ちゃんなんですか？
1: は
0: い、うん、
1: 3匹おりまして、
0: 3匹
1: おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、はい、掃除したりってするんですけど、
0: ね、はい、
1: まあそれもまあ癒しかなと思います。はい、
0: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんですか？
1: そうですね、楽やと思います、うん、あのまあ、散歩いかんでよかったりね、うんうんうん、そんなんで楽はとは思います。
0: なんかよくずっと寝てるとかって言いますよね。
1: そうですね、はいはい、気まぐれなんで。
0: でも羨ましいです。
1: いえいえ、
0: ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、はい、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だったり。
1: そうですね、
0: うんうん、そうなんですね。
1: ですね、大丈夫ですね。
0: ちょっと考えたいなと思います、はい、ありがとうございます。いい、ということで癒しいただきました、はいはい、それではですね、ここで1曲お届けしたいと思うんですけれども本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいておりますミスターチルドレの終わりなき旅、
1: はい、
0: 好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、お教えください。
1: そうですね、まあ、仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、まあ、自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、やっぱり、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲 の、うん、あの歌詞なんで、まあ、こういうのを聞いて、うん、まあ、頑張るかって思う気になるっていう感じですかね、うん、だから好きやっていうことですね。
0: いいですね、はい、本当にミスチル、はい、はい、それではそんなミスターチルドレンミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: サウンドバーシューズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんを迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを含めてお伺いしていきたいと思います。
1: はい、
0: それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 解体工事とか解体工事業者って聞くと、まあ、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう抱く方が一定数おると思うんです。うん、イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんか
1: 典
0: 型のムキムキの

0: ね、それは多いは多いと思います。マッチョ街が、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこうこういうイメージを抱く方っていうのはやっぱり一定たくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で、まあ、経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるとこがあって、うん、そういう一環っていうわけでもないんですけど、まあ、そんな一環で、まあ、お客さんと直接接する営業職っていう、まあ、うちらの営業職があるんですけども、はい、そのまあ女性をなるべく採用しようかっていう話になって、うんうん、で女性を採用して、まあ、常に、まあ、ちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って言うて、普段からか従業員教育を行ってるところです。
1: そうなんですね、はい、本日、うん、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、す、ね、女性の方で、はい、すごく優しそうな、
0: そうですね、
1: ふわっとした感じの方ですよね、うん、
0: ですね、はい、
1: うん、そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね、
0: は
1: い
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、はい、でまあ、あと、まあ、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、まあ、解体工事業とい う, こう同じような業種に、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるということで、他の団体他業種が多く集まるようなこう異業種の交流会であったりとか、まあ、そういうところに積極的になるべく参加するようにしてて、
1: はい、
0: でまあ、そこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、まあ、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
1: はい、
0: またそんな活動がね、まあ、ひいては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、はい、目指しているところかなと思います。
1: ありがとうございます。はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、
0: う
1: ん、様々なものが、
0: そうですね、いろんな団体があるんですけども、うんうん、まあ、そんな中でこう本当に飲食業であったりとかサービス業であったりとか、うん、ファッション業界であったりとか、うん、美容業界であったりとかというさまざまな業種が集まるようなところへ、うん、まあ、なるべく行こうと思ってます。
1: そうですか、はい、でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: 行くのが好きなんですけど、はい、もうさまざまな本当に業種の方に会うと、うん、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、
0: う
1: ん、
0: す
1: ごく面白いですよね。
0: はい、
1: うん、あ、そうなんですね、うん、ありがとうございます、はい、現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか。
0: 女性は3人ですね。
1: あ、
0: はい、まあ、小さな会社なんですけども、まあ、営業に1人と、うん、あと、まあ、事務職は全員、
1: あ、女性ということなんですね。さ、ね、はい、まざ、あ、まな視点からこの、うん、世間一般のイメージをこう払拭するというか、
0: そうですね、
1: まあ、クリーンな業界なんだということのところで、うんうん、まあ、女性の採用も積極的に行っているというところなんです ね, ですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひお教えください。
0: はい、まあ、会社の経営理念としては、まあ、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、うん、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのをまあ掲げて日々努力はしてるんですけども、はい、私個人的にはすごく、温和な性格で、うん、まあ、自分で言うのもなんなんですけど人当たりも良くて、うん、まあ、いい意味でもう悪い意味でもまあいい人ってよく言われるんです。
1: 悪い意味
0: でね、今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからね、やっぱりいい人って言われるのは、まあ、経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのは、やっぱりね、何か困りごとがあったら、まあ、瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ、相談されるっていうことが私結構喜びであって、
1: は
0: い、でまあそれに応えることで、まあ、その人の気持ちが楽になったり、うんうん、悩みが解決したり、うん、でまあその結果、まあ、逆にか感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね、日頃。
1: 素敵ですね、は
0: い、でまあそういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ、会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
1: いや、すごく素敵だと思います、はい、ちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、はい、社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない。
0: ないですね。
1: ないんです。
0: 全然ないんですけど。
1: 怒ることがない。
0: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかね そうですね、
1: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
0: うん、どうなんですかね、ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからない、

0: のですけど、まあなんかね、
1: イライラもしない、
0: うん、いやイライラはしますね、やはり。ま
1: あ、その時はどうされてるんですか。
0: どうしとるんですかね、まあ自分で何かしら解消方法を持っとるんでしょうね、多分ね。まあ、イライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、まあ、本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
1: いろんな方からね、うん、相談されたりっていうことが多いっておっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこう、うん、モットーにしてることとか、これっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか。うん、
0: いやこんな大層なものはないんですけどまあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとか、ちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、まあ、なるべく、やってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、これはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、まずはやっぱりお話聞いて、ちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやって取るつもりでおります。
1: でも素敵ですね。なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか起こらないっていうのが
0: すごいですね。
1: 社員の方も、ね、働きやすいですよね。
0: いやどうなんですかね、
1: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで
0: ね。
1: いやありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。

0: Sound of Color。 サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レーズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レーズでね、どういったところがレーズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレーズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんで、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。ということで、今日はここにカラーパネルございますので、瀬古口さんがこの中で今日、お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なものですね、
0: はい、感覚で
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジです
1: ね、ですね、どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色というと特にないんはないんですけど、
0: はい、
1: 強いて言うなら、あんまりこう僕が身につけるもんには使わないこう緑であったりとか、
0: その
1: あんまり好きではないかなと思いますね。
0: 分かりました、はい、ありがとうございます、はい、オレンジはですね、はい、もう好奇心の色なんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: で、大衆性との調和っていう意味合いが、レーズではついているんですけれども、はい、もうどういった色かと言いますと、うん、あれ好き、これ好き、何でもチャレンジしてみたいっていうような、もう本当にそういう色なんです。
1: はい、
0: ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、やっぱり人がお好きなんだと思います。
1: あ、なるほどね、
0: だからオレンジがお好きな方っていうのは、もう本当に人当たりがいいってご自身でもおっしゃってましたけども、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、
0: もう昔

0: からやはりお好きなんですか？
1: まあ、そうですね、明るい色が好きは好きなんで、うん、でまあ、うん、特にここ数年ですかね、オレンジが好きにな、好きやなと思うようになってきたのは。
0: 数年で、
1: そうですね、
0: だからやはり数年の中でご自身が、うんうん、あのやっぱりこれもやってみたい、あれもやってみたい、うん、まあ、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、うん、なんか空き家のね、うん、あのそういった事業にも、うん、やっぱりあの進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、そういった部分でも、うん、やはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、
1: う
0: ん、ちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、う
0: ん、ね、思いますけれども、はい、この、名刺をねいただいた時に、はい、あ、オレンジだって思って、
1: そうですね、
0: 実はオレンジ珍しい、うん、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: う
0: ん、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、うんうん、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: うん、そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、うん、
0: オレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、うん、結構ポジティブな、うん、あの思考の方が多いんですよ ね、
1: そうですね、
0: なのでなんか、はい、やはり瀬古口さん、そうなんだなっていうのをね、
1: うん、
0: 非常に思いますけれども、
1: そ、ね、
0: はい、まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: あのあんまりお好きじゃないということで、
1: まあ、好きではないっていうわけではないですけど、うん、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね。はい、あの一つ、うん、あの緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、ね、睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか？
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、
1: ね、
0: なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、はい、緑がなんかちょっと、うん、あの好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って結構なんかその健康的な面でちょっと、
1: ね、
0: あ
1: の
0: まあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、うん、あの緑がですね、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うんうん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、うんうんうん、あの今日はやはりね、こう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね、
0: へえ、うん、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、
1: はい、
0: あの他にあのオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういったあの方やっぱり白を選ばれる方多いです。一本やっぱり筋が通った方、
1: うんうん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、うん、でおそらくこの事業をだ、うん、どなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、うん、
1: はい、
0: なので、うん、あのそういった部分でやはり白っていうのも、うん、あの気になったのかなと思いました。ということで、
1: う
0: ん、あのまあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、あの極めてやっていきたいよっていうことですと、うん、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、
1: うん、
0: さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、うん、関係を深めていくっていうところで、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
1: ありがとうございます、
0: はい、色彩心理診断、うん、興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: ド vs チャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナー、ラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、会社としてのですね、うん、今後の展望であったり、うんうん、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、うん、なんていうことがございましたら、うんうん、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: はいはい、ありがとうございます。そうですね、まあ、解体工事やっていく上で、まあ、時代もこう流れていくと、まあ、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、まあ、最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、まあ、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、まあ、その一環で、まあ、建物じゃなくて建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、まあ、ご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
0: はい、あります、はい、
1: で、まあ、結構ね社会問題化してて、
0: そうですよね、
1: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、ちょっと注目されてるんですけども、まあ、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。で、まあ、今後の展望というよりも最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業 の取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、うん、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね、
1: で、まあ、この空き家が減っていくということがやっぱりより住みやすい地域になっていくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になっていくっていうことに、こう、何て言うんですか、地域貢献みたいな形でうちが携われたらいいかなと思っております。
0: はい、ありがとうございます。はい、東京都内でも結構ないい場所に、
1: ね、
0: 例えば港区とかの、
1: ね、
0: ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのもね、たまに聞くんですよね。
1: はいはいはい、
0: 要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
1: うん、そうです ね、
0: それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、よく聞きますけど、
1: はい、
0: やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうん
1: ね、
0: そうですか。
1: そうですね、まあ、東京やとね、やっぱり地価がその分高いんで、すごく資産価値があると思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地さら地にしてもあんまり価値がなくてっていう、土地地価自体が安いので、なので皆さんもうこのまま放置してっていうことで、まあ、負の連鎖ですね。そういうことでずっと空き家がどんどん増えていってる状態なんで、まあ、納得したいなっていう気持ちはあります。まあ、微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあ、ちょっとでもね、地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。
0: はい、やっぱりそういった空き家にこう動物とかが住み着いちゃったりとか、
1: ね、
0: 危険なんですよね。
1: そうですね。
0: いや、うちも祖父母がまだ生きてた時に、うん、まあ、うちの祖父も、
1: うん、
0: 建築業やっていて、
1: ね、
0: 自分で建てた家だったから、もう絶対に自分が亡くなるまでは、うんうん、その家を解体したくないって言ってて、はい、はい、ずっと ね、
1: や
0: っぱ放置っていうか、
1: うんうん、
0: たまに、まあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
1: そうです ね、
0: そういうことがございますので ね、
1: そうですね、
0: 本当にですから、この空き家というところで、うんうん、そういった部門でも、うん、やはりこれから瀬古口建設さんが、うんうん、積極的にやっていきたいということですね。
1: はい、そうですね、
0: はいはい、ぜひ近くにお住まいでね、空き家でお困りの方いたらね、
1: う
0: ん、またその、
1: そうですね、
0: ご連絡していただいてということですよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さて、そろそろお時間となってしまいました。はい、ここでね、お知らせということなんですけれども、うん、随時株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですので、
1: そうですね、
0: ぜひ、はい、ホームページですね、うん、瀬古口建設でよ古い口でね、瀬古口建設で調べていただきますと、ホームページにね、たどり着けると思いますので、ぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います。
1: はい、
0: またインスタなんかもね、最近、
1: そうですね、
0: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、まあ、瀬古口建設で調べたら、う
1: ん、この従業員がちょっと管理をしとって、はい、してて、
0: そうですか、
1: はい、僕は、まあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのことで、
0: あん
1: まり携わってないで分かったんですけど、
0: はい、ぜひこちらのね、はい、番組を聞いて興味のある方、
1: ね、
0: 番組の方の、ホームページの方にもちょっとね、記載させていただきたいと思いますので、チェックしていただけたらなと思います。います。は
1: い、
0: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、でも地域密着という形で仕事してますので、

0: 皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください。よかったら、であとホームページやあのインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、畑基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
0: まあ、すごく単純なことで、あの理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、好きになりましたかね。
1: はい、ありがとうございます、はい、この曲ね、一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、 ね、はい、はい、それではそんな畑基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

サンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事のほかに現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902。東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。

0: 河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
1: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
0: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います。
1: タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
0: ついで多いのが焚き火とコンロとなってます。
1: 焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
0: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね。火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
1: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
0: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
1: そして最後にコンロですけれども、
0: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
1: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
0: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢叶ラジオ、夢の道は毎週土曜日夕方6時から。ぜひ聞いてください。

はい、今日も始まりましたゴーナカのムーンライトミュージック、無事ですね、昨日より2026年全国ツアー買い初めの白夜第3章新たなる未来へスタートいたしました、ゴーナカでございます。長いですね、あのタイトルまで含みますとね、あの途中であの舌が噛むかどうかちょっとあの気になってましたけど、無事、噛んでおりません、大丈夫でございます。そして、ツアー2日目、やってまいりました。5月10日でございます。今年もですね、年間まあ大晦日まで150本ぐらいでしょうか、インスタライブで、ツアー回れたらいいなと思っています。今年のね、あの

ツアーの目標というのはですね、そのツアー期間内に、どれだけ、テレビ含めたメディアに同時に出演できるか、そして来年目標にしています横浜万博 with トゥンクトゥンク横浜万博のイメージキャラクターのトゥンクトゥンクでございますからね、あのトゥンクトゥンク様ともよく言われてます、ミャクミャク様の、仲間みたいなもんですけれども、詳しくは検索してください、なかなか、かわいいあのキャラクターでございます。そのね、横浜万博のステージを目指してですね、あの今年から、ツアーどんどんやっていきましょう、というわけでですね、今年も、ツアーの日程どんどん決まっておりますので、詳しい日程の方はですね、Instagram、Facebook、X、などで見てくだされば幸いでございます。それではオープニングテーマ、カバーズイスノーフェアリーです。どうぞ。

0: はい、というわけで、オープニングテーマ買わずにソーフィアリーでございました。ありがとうございます。さてですね、ゴールデンウィークで過ぎてきますと、だいぶ暑い日とですね、雨の日がね、交互にねやってくることが多いんですよ。で、つい10日前ぐらいなんですけれども、どしゃどしゃに雨が降ったらね、3時間後に晴れてきたんですけれども、タイヤのところにですね、水が溜まっているのを見てちょっと嫌な予感がしてたんですね。で、そして案の定ですね、なんか小さい虫がわわわわわわわと湧いておりまして、ボウフラってやつでございます。つまりそれが成長すると何になるかと言いますと、マスケークラーでございます。私蚊に刺されやすい体質ですのでね、ちょっと今から非常に憂鬱なんですよね。ボウフラがいずれ全部成虫になって、モスキートになると考えますと、全部それがですね、私に向かって血を吸いにやってくるかと思うと非常に今憂鬱でございます。皆さんも本当に蚊に刺されやすい方気をつけてください。雨上がり非常に危険です。特に水たまりのそばとかですね、大量発生する恐れがありますので、できる限り、避けて通りましょう。水たまりの近く通るべからずでございます。特に、今の時期か梅雨の間ですね、もうすでにサツキバリの時期もだいぶ気温が上がっておりますので、そろそろ蚊に刺される可能性を、ね、考えなきゃいけないと思うとやっぱ嫌だな。もうちょっと普通の春がついてほしいもんですね。それでは、今日流します歌は、この歌も、サブスクダウンロードできます。海藻の白夜フルバージョンでどうぞ。
1: かりそめの白夜に

はい、というわけで、かいすみの白夜フルバージョンでございました。ありがとうございます。それではですね、ゴールデンウィーク終わりまして、皆様のぐっちゃぐちゃに疲れてる方がたくさんいらっしゃいますし、明日からですね、目を背けなくても平日がまた普通にやってきますのでね、私も含めてダメージでっかいんですけど、それでは読める限りお便り読んでまいりましょう。まず1通目がですね、東京都国立市から来ております。一橋大学でね、有名なとこですね。あと、何でしたっけ、高さ制限でいろいろうんぬんって言われました、マンションが撤去されたりとか、景観、まあ、富士山で、ね、見えるベストポスト多いか、やっぱり、まあ大事なのかなと思いますけどね。ゴーさん、ライブ、ラジオ、そして、ツアースタートおめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。立川周辺とかでやんないんですかと来ております。6月13日、立川、タクロスで、インスタライブでございます。14時スタートです。どうぞ。もしお時間ありましたら見にいらしてください。さて、ゴーさん、政治に興味を持つ人が、ここ数年だいぶ増えてきておりますけれども、そう、増えたことによって逆に問題点も発生していると思うんですが、具体的な問題点というのは何かありますでしょうかと聞いております。まあ、簡単に言ってしまえばですね、簡単に扱える事柄ではないのにもかかわらず、付け焼き場で専門家ぶる人が多すぎるっていうことなんでしょうかね。まあこれがですね、まあ音楽とか他の娯楽関係でしたらね、まあ多少知識とかね、足りないところで楽しみますからね、教えてもらえれば大丈夫、そういうね分野なんですけれども、これがですね、祭りごとつまり政治となりますとね、そうはいかないんですよ。何かと言いますと、直接生活に関わることですし、そこで判断間違えますと、まかり間違えば命もかかっていることですからね。なのでまあ他の分野に比べて、やはり、付け焼き場の知識が許されないということにおいては、そういった問題やっぱりあるんじゃないでしょうかなと思っております。ですのでやっぱりね、勉強していくっていうのはすごく大事なことですし、判断力を養うっていうのも非常に大事なことなんじゃないでしょうか。それでは2つ目いってみましょう。これは東京都昭島市から来ております。水道水がね 100% 地下水なんですね。まあ、調布もほぼ、地下水プラス、野川系統の水なんですけど、昭島市はほぼ 100% 地下水で成り立っているということですね。ちなみに私が初めてライブハウスで歌いました街、昭島でございます。ゴーさん。

ライブ、ラジオ、そして、ツアースタートおめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。近くでしたら、見に行きますと来ております。立川タクロスや、青梅方面でですね、何回かやりますので、どうぞいらしてください。さて、郷さん、お隣のフッサの事件

郷さんならどう思いますかと聞いております。これ不起訴なわけね、不起訴でいいわけないじゃないですか。そもそも傷害事件であるありますし、プラスですね、犯人逃亡しますからね、その後。逃げてる時点であれ、そもそも犯罪ですからね。これが例えば、逃げないで、自分でやったから、もうどうぞ捕まえてくださいとかでしたら、まあ、まだ、ってところあるんですけれども、逃げてますからね。まあ、犯罪は犯罪ですので、そこはそこで線引きしなきゃダメです。当たり前なことなんですけれどもね。そもそもですね、そういった人と、じゃあ友達になりたいかとか、仕事で関わりたいかって言ったら、皆さんが果たしてどう思うでしょうかということです。そこのとこもね、よく考えた方がいいんじゃないかなと思っております。3通目行ってみましょう。これは神奈川県藤沢市から来ております。いや、今年もです。海相当人いそうですね。江ノ島プラス、結構漫画の聖地ですからね、あたり。まあ、正確には隣ですけれども、藤沢から近いですから、電車で1本ですからね。うん。郷さん、ライブ、ラジオ、そしてツアー、スタートおめでとうございます。だんだん夏が近づいてきておりますけれども、今年もですね、コスプレ大量に出てくると思うんですけれども、見過ぎていられる気温っていつぐらいかでしょうかと来ております。まあ、6月の半ばぐらいかでしょうね。ただ今からね、張り切ってフライングしますと絶対風邪ひきますので、おやめくださいませ。それでは、次回のライブが5月16日、立山スターフィールド、5月17日、明大前駅前広場で、それぞれ、ライブでございます。今日も

ウイラジリーフラジオ。調布 FM をお聞きの皆様、こんばんは。初めましての方は初めまして。店名まで一緒に何する？猫大好き VTuber 店名マウです。この番組は個人から企業まで全ての VTuber、V ライバーを応援するラジオ番組。ということで、毎月さまざまな VTuber や V ライバーたちがパーソナリティとなってお送りしております。バーチャルと地上波ラジオが融合した新しいコンテンツとして今トレンドになっているとかなっていないとか、公式 YouTube チャンネルではアーカイブが公開されているので、興味を持たれた方はそちらもご視聴くださいね。番組をご視聴中の感想は、ハッシュタグ、Vラジでポストしてください。

では早速改めてですが、自己紹介をさせてください。天命マウで一生何する？猫大好き VTuber 天命マウです。ゲームも歌も好きなカフェ店員です。保護猫カフェをオープンすることが夢の一つにあります。普段まったりチルな雑談配信でみんなとお話しすることが大好きです。ほぼ毎日配信しており、ほぼ毎日朝活をしております。ゲームをしたり歌ったりおしゃべりをしたり、夕方や夜にもいろいろ配信してます。朝活ではほぼみんなとお話をしていることが多いです。夢の一つとして先ほど保護猫カフェのオープンを挙げたのですが、他にもたくさんたくさん目標がございます。ライブ出演だったり 3D ライブ登録者等々、たくさんの目標があります。そんな目標をみんなと一緒に叶えていきたいです。おしゃべりすることが多いんですけども、誰かの心に響くような歌を届けられるよう歌も頑張っています。今回はなんと私天命マウがパーソナリティを担当してラジオをお届けしていきます。今日はゆったりまったりチルな雰囲気でお届けしていきますので、ぜひ最後まで聞いていってくれると嬉しいです。早速ですが、 VTuber 活動を始めたきっかけについてお話をさせてください。私が VTuber 活動を始めた理由は2つ、大きく分けて2つですね、あります。1つ目はゲームなんですね。普段雑談がメインなんですけど、きっかけはゲームの楽しさを誰かと共有したい、これが結構大きな理由、きっかけでした。ゲームって一人でも楽しいんですけど、誰かと一緒に楽しむともっともっと楽しいですよね。皆様も多分そういう経験あるんじゃないでしょうか。ゲームのいいところをみんなとお話ししたり、こうしたらクリアできるかなーってみんなとお話ししながら考えながら、一緒にゲームをクリアできたらもっと楽しいんじゃないかなと VTuber 活動始める前に思いました。その楽しさを配信で共有できたらいいなと思ったのがきっかけの一つです。今ゲームは原神やパワーウォッシュ等々、パワーウォッシュお話しながらみんなとできるので朝活でよくやっております。でこの原神なんですけど、パソコンを買うきっかけの一つでもありました。今もう朝活や、時間がある時にしておりますのでね、とても楽しいです。みんなとお話しながらやれるゲームは、そんなゲームをね楽しみながら今も配信をしております。二つ目は尊敬する配信者さんへの憧れです。活動を応援しているうちに、私も誰かを楽しませたいという憧れや、誰かの生活の彩りになればという思いが募っていって、やらないと後悔はもったいないなぁと思って活動を始めました。こういう VTuber 活動だったり、誰かの人前に立つような、自分から発信するようなことはしたことがなかったので、最初はすごく緊張しましたが、今ではリスナーの皆さんとお話しすることがとてもとても大好きになっております。いつも支えていただき本当にありがとうございます。ここで私からの企画です。朝活あるあるトーク。私は朝配信をほぼ毎日しております。朝活ならではのね、あるあるをお話しできたらなと思っております。そうは自己紹介でも言ったはず、そうほぼ毎日ね朝活しておりまして、なのであるあるがねあると思うので、みんなもね共有してくれたら、共有じゃないか共感か
共感してくれた

たら嬉しいと思います。まず一つ目です。目覚ましでしっかり起きれるです。今日はみんなとどんなお話しようかなと考えていると楽しみで時間通りに起きれます。まあ歩いて止めないといけない目覚ましもかける工夫もしてます。なので最近はほぼ寝坊してないはず。きっとメイビーしてないよね多分。てめさんお願いします。で次に二つ目ですね。朝なので途中ぽやぽやしてしまうです。先ほど時間通りに、まあ、この時間に起きるってぐらいに起きれると言いましたが、みんなとお話ししてるとだんだん眠気が出てきてしまいます。毎日朝活してるのになんでって思うと思いますが、てめは夜型人間なのでどうしても眠気には抗えない時があります。リスナーさんにも眠いって聞かれるぐらい眠そうな時があるようです。まああります。皆さんは朝しゃっきり朝や昼過ごせてますか？まあ、なかなかね難しいと思うんですけども、このね朝活ならではなのがでいいなって思うのが、リスナーさんと一緒に目を覚ます、これがいいなと思っております。おはようって挨拶をしたり、今日も頑張ろうねって言ったり、今日はこんな天気だねとか、今日の朝ごはんこれ食べたよみたいな、そんな日常的な会話もねできるのが朝活のいいところだと思っております。おはようっていうね毎日の習慣にもねなってくれたら嬉しいなと思っております。実際に毎日おはようって言いに来るのが習慣になってるよって言ってるくれる方も多くて、とてもとても嬉しいです。そしてもう一つ私の大好きなテーマでございます。何かというと猫トーク。私本当に猫が大好きで、自己紹介でもね言ってる通りなんですけども、猫が大好きでございます。実際に猫ちゃんもね2匹おりましてね、まあ、その猫ちゃんの写真を撮ったり、まあ、他の猫ちゃんの写真や動画を見たり、でこんなことあったよってね誰かと共有したりお話ししたりすることが好きです。猫って本当に不思議な魅力があると思いませんか？気まぐれだったり甘えてきたり、急にテンション上がったり、まあ名前呼んだらね走ってくる時と来ない時と、急にスリスリ来たなって思ったらこっちが撫でてあげると今じゃないってプイってしたりとかね、あとはなんか急に走り出したりとか急に逃げ始めたりとか、そんな自由なところがねすごく可愛いなと思っております。皆さんもどうですか？可愛いって思うポイント多いんじゃないでしょうか。そしてそして私の夢でもある保護猫カフェですね。猫たちが安心して過ごせる場所で一生を共にできる家族との出会いの空間をねいつか作りたいなと思っております。猫たちと触れ合うことで日々のね疲れを癒してってもらえると嬉しいな、そんな空間に場所にできたらなと思っております。そんな保護猫カフェをオープンしたら皆さんもぜひぜひ来てくださいね。そのためにねみんなもぜひぜひ応援してくれると嬉しいです。スタッフもね絶賛募集中でございますので、ご希望の方はよろしくお願いいたします。そしてそしてねリスナーさんの中にもね猫好きな方がいましたらぜひ
ハッシュタグ V ラジで

教えてください。 V ラジリーフラジオ。そろそろお別れの時間になってしまいました。どうでしょう、今のお話ラジオでてめのことをたくさん知ってもらえましたか？してもらえたら嬉しいなと思います。これからも朝活配信をほぼ毎日やっていきます。平日は7時、土日は7時半からほぼ毎日やっております。主にみんなといっぱいお話をねしてることが多く、お昼前ぐらいまでやってることも多いので、よかったらおはようだけでも朝のまったりとした時間を一緒に過ごしてくれたら嬉しいです。いっぱいお話ししましょう。おはようだけでもお待ちしております。番組の感想はハッシュタグ V ラジでポストしてください。 YouTube には歌ってみたが上がっております。いくつかね上がっておりまして、デビュー時だったりコラボだったり1周年記念だったりの時にね歌ってみたを上げております。歌はこれからも頑張っていきたいので、よかったらね聞いてくれたら嬉しいなと思います。普段歌枠も時々しておりますので、そちらも1曲だけでも聞きに来てくれたらとても嬉しいです。ぜひ弾幕やあのねまったりゆったり聞いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、ここまで聞いていただきありがとうございました。おつまうです。また次の配信でお会いいたしましょう。

0: 皆さんこんばんは。
1: ひろみです。
2: 金徳です。
0: ちずえ、
3: あやこです。
4: あやかです。
1: どうしたどうした。うろたえてる。めちゃくちゃうろたえてる。
3: びっくりした今。なんで見てくるのって思っちゃった。ちずえがすごい見てくるから、うん、あんただよみたいな。
1: そうそうそうそう。そ
3: う、うちもあんただよっていう顔で。
1: 今日はね、なんかなすりつけ、私のなすりつけがすごくて。ほんと始める、数秒前に、誰かがお腹鳴ったのよ。お腹鳴った。誰かお腹鳴ったって。でも私は、ね、許可も得ずに、え、ヒロミじゃねっつって。 ヒロミじゃねえじゃなかった。ヒロミ。 だけ。結局犯人は金徳でしたけど。
2: 自首してきたね、
1: 金徳。
2: 自首してきた。ほんとすいません。
1: まあ、なすり付き合ってね、行こうかなと思いますが。5月10日ということで、なんと、本日は何の日でしょうか、あやこ。
3: 何の日 ?5 月10日。
1: え
3: ?5 月10日って何の日
1: 何の日
3: え ?5 月10日って何の日
1: 嘘でしょ
3: ?5 月10日何の日
1: 母の日
4: 母ちゃんごめん
1: 母ちゃん本当だよ
3: 待って、5月9じゃないいつも。
1: 10じゃ

0: かんない。なんかの何曜日みたいな
1: 曜日だよ、曜日。
2: その時にやって
0: もらう。
3: 何の人知らんかった。
0: じゃあ今日だよ、今日。
3: そうか。なんかしなきゃ。ペイペイ送ろう、ペイペイ。
0: ペイペイ。
3: ペイペイ
0: 大人だな。
2: やだな、ペイペイ届くのやだな。
3: この間ちょっと送ってあげたんです、実はね。なんか気まぐれで、ちょっと臨時収入というかあったんで、
0: うん、
3: わあのママに送ってあげようと思って。僕は最近ペイペイをよく使うようになったらしいので、ちょっと送ったら、ちゃんとすっごい喜んでた。
0: あ、そうだ
3: よ。なんかちょっと遠慮するかなって思って、なんか、ね、記念日とかでもないし、そしたら、すごい普通に、ねえ、いいな
0: ぁ。さすが、あやこの母ちゃん
3: だ。知らなかった。だからね、ペイペイ怒るかな。
0: ね、逆を言えばね、うん、遠慮しないでしょ、だって。
3: もらうとき？
0: もらっても。
3: いいなぁ。一応ね、一応、定は見せるけど、うん、すぐもらう。
0: だって、あやこひどいんだよ。この間、あやこの誕生日に、あの、ビールを送った。
3: 本
0: 当に？LINE ギフト。で送ったのね。そしたら LINE ギフトって、その住所は自分で打ち込まなきゃいけないの。もらった側の人が。そしたら、一週間ぐらいにキャンセルされましたとか言ってきて、いらねえのか、お前は。
3: そう、期限があること知らない、知ってたんだけど、あんな短いと思ってたのに、ちょっと後ほどやろうって思ってたら、そう、ありがとうの気持ちだけ抱えて、そして一週間経ってて、あれ、切れてるそう、切れた直後に、切れてる
0: そう、
3: しずちゃん。
0: で、その直後に会ったんだよね。
3: そうそうそう。
0: ごめーって言いながら入ってき
3: た。すぐ何のことか分かってて、さすがでした。これやろ。
0: はい、ということで、みんな母の日、何かしら、まだあと、ちょっと1時間ぐらい時間がありますので、何かしらの感謝を伝えていきましょう。それでは今夜もオープンです。ヒートミーツボックス、秘密箱。
4: ネオ！

0: 始まりました、あなただけの秘密のひととき、ヒートミツボックス秘密箱
1: ネオ。
0: 今週のメインコーナーは私あやこと
2: ひろみと
3: 金徳です。
0: はい、お届けいたします、はい、
2: こう行くのかなと思った
3: そうだ ね,
2: なんでこう来
3: た、いやなんかあの控えめなところが出ちゃった、僕のなんかこう何、
0: あ、はい、お届けしている曲は、はい、佐藤さんで、3% の曲を募集してるんですけど、うん、思わず今ね佐藤さんってついちゃった、うん、ついちゃつけていいんですけど、はい、ね、曲紹介するのに3をつけてしまったのはですね、はい、この方、はい、あの、まあ、面識はないんですけど、はい、結構私たちと近いところで、近しいところでライブ活動をされてる方なんですよ。知ってました？
2: あとこの方の曲は、うん、あの何度か拝聴したことがありまして、
0: うん、
3: TikTok とかでね、
2: すごいね、なんかすごい切ないなと思って、
0: う
2: ん、
0: そう、このね 3% っていう曲が、うん、まあ、バズったと言いますか、うん、
3: そう、本のもう一個のが なっちゃら細胞って曲が好き。
0: 細胞じゃないですか。
3: あ、細胞だ。細胞だ。細胞だ。
0: そうそうそうそう、うん、で、そうで、最近というよりも、まあ、もう昨日なんですけど、うん、私ゆうりチャンネルという、うん、どういう面白い声が出たんだろう。ゆうりチャンネルをね、はい、よく見るんですよ。うん、あのお酒を飲みながら、はい、うん、で最近ね、ゆうりチャンネルで、あの、うん、アコースティックで、うん、まあ、ゆうりさん本人の曲をセルフ、うん、カバーじゃないか、自分で歌ったりとか、うん、あとそのゲストというか、うん、アーティストを呼んでその方の曲をゆうりさんとその方が歌うみたいな曲やってるんですけど、うんうんうんうん、そこにね、つい最近この佐藤さんが出てきて、そう、何を思ったかってね、うん、あの、まあ、最初に言ったんですけど、うん、割と本当にこう自分、私もですし、うん、金徳さんとか優しい妹とか、うん、あやかちゃんもライブをしている場所でね、うんうん、まさに対バンこそしたことないものの、うん、

0: 同じ場所で同じような時期に歌っている方、
1: うん、
0: 最近出られてるかどうかわかんないですけど、うんうんうん、がこんなにこうパーンとこう名前を馳せてというか、うん、曲をね世にこう届かせて、
1: うんうん、
0: なんかすごいなって感銘を受けてしまって、
1: うんうん、
0: ちょっとだから先週のさメインコーナーの話とちょっと似通ってるかもしれないですけど、はい、まあ嫉妬とは言わないですよ、うん、お会いしたこともないですしね、うんうん、でもなんかやっぱちょっと、うん、うわすごいなかっこいいな素晴らしいなと同時に、はい、どこかちょっと自分が焦る気持ちだったりとか、
2: はいはい、
0: そうなんかちょっと手が届きそうな場所にいる方だから、うん、だったからこそ、うん、そんな気持ちとか出てきません？
2: それで言うと、うん、先週の金徳さんのメジャーデビューのしていらっしゃる方に、うん、かメジャーアーティストに嫉妬しますか、うん、って言われたじゃないですか、うん、もう全くしないんですねメジャーアーティストに対して、うんうん、むしろ、うん、近しい人の方が嫉妬します、だからさらに近しい人、
1: うん、
2: なんか地図まで行くともう、うん、嫉妬とかもなんもないんですけど、
0: うん、
2: 例えば昔の相方で、
1: は
2: あ、大輝ってのがいたんですよ、
1: うん、
2: そいつがまあ、ちょっと一緒にやってて、
1: うん、
2: まあ、すごいいいんですよね歌声とかも、
1: うんうん、
2: で今はもう全然会えてもいないんですけど、うん、そいつにはね結構嫉妬というか、
1: うん、
2: なんか負けてるかもみたいな、なんか自分の中ではやっぱり、
0: うん、
2: そいつに可能性とかそいつのすごいいいところみたいなのを知ってたから、うん、まあ、男同士っていうのもありますし、うん、そいつがね、結構僕の中では、まあ、可能性とかいろいろ感じてたから、
1: うん、
2: そういう嫉妬はあるかな。だから、
1: うん、
2: まあ、羽ばたきはしなかったけども、
0: うん、
2: 同じような、そのなんか自分とはちょっと違う位置にいるんじゃないかな、みたいな、
1: うん。
2: でも近いしな、みたいな。でも向こうは自分をなんかよく思ってくれてるし、みたいな、なんかそういろんなのがあって、
1: うん、
2: 結構渦巻いてはいましたね。今でこそないけど。だから気持ちはわかる、すごく。活動の場所が一緒でさ。
0: そうそうそうそう。
2: でもなんか届きそうで届かないみたいな。
0: うん、
2: でも届きそうなんだけどな、みたいな。のはあるよね。
0: そうなんですよ。そう。だから歯がゆいというか、うん、じゃあ自分はどうしたらここまでまずいけるのかなとか、考えたりとか、
1: うん、
0: なんかどうすか？
1: いや、佐藤さんの演奏をよく見るわけですよ。
0: うんうん、
1: さっき打ち合わせの時にじっちゃんとも話が、うん、あ、そうだねと思ったんですけど、やっぱギターの安定感たるや。多分、それこそ歌もそうだし、ギターもそうだし、向き合ってる時間が、多分、一日一日、ちゃんと時間を取って向き合ってる中の人だって思ったから、それは有名になるべくしてなってんなって思って、逆に言うと多分、もっと向き合うべきなんだなって思いました。
0: 反省がね、ちょっと入ってくる。
1: 安定すべきだ、という、って思いましたね。
0: 確かに、まあ、お世話になっているライブハウスの店長さんの話で、私から話をね、振ったことがあるんですよ。この佐藤さんって方、最近バズってますよね。ここでも歌われてたんですよね、みたいな話をしたら、いやそうなんだよって、でもね彼女ねって準備が全然違うって言ってました。そうなんだって、もちろんね私だってそうですし、うん、みんなもちろんおのおの自分の中で準備万端と思って、もちろんね、
1: うん、
0: 望んでるんですけれども、
1: うん、
0: もちろんみんな全力でやってるけれども、うん、なんかまだまだなんだってっていうのを思い知ったというか、
2: うんうん、
1: 最近思いましたけど、その演奏の準備とかだけじゃなくて、やっぱメンタル、マインドの準備も必要だなと思いましたね。もう常にアーティストでいるっていう、
0: うん、
2: 普段から常にアーティストですよ。
1: 本当に？
2: はい。
1: あ、本当かな。
2: 金徳さんに至っては。
1: あ、本当ですか。
0: 至っては。
2: はい。
0: そこら辺が。
1: そうなんだよ。
2: でもこのビジュアルでしょ。
1: ああ、そうですか。あ、そういうこと？
2: ど、たたずまい。
1: アートだもんね。
2: アート、アートと思いますもんね。
1: アート引っ越しセンターだから。
2: そうだね。うん、だからもう、はい、出てってください。
1: はい。
0: そうですね。向上心持ってやってまいりたいなというところです。はい。はい、この番組ではリクエスト曲をメールにて募集しております。宛先は heat.meets.box@gmail.com です。ぜひエピソードを添えて送ってください。X では、ハッシュタグ、秘密箱でつぶやいていただくと、番組放送中、その日の担当パーソナリティがリアルタイムで反応しております。秘密箱はカタカナでお願いします。ぜひ、つぶやきもお待ちしておりまーす。
3: こんばんは。あやかばあちゃんの人生相談室へようこそ。人生いろいろあると思いますが、このコーナーでは皆さんの悩み

0: 個性広がる彩香ばあちゃんがズバッと解決していくコーナーです。今回は金徳さんとお送りいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: で、まずは乾杯でもしますかね。はい、はい、それでは皆様今日もお疲れ様

0: は最近ちょっと睡眠不足なので電車の中で立ち寝することです。人生ありますよね。
1: そうですね。そうですね。
0: ちょっとそうですね。
1: 急に来たから。
0: そうになりますけれども。
1: はい、
0: さあ、
1: はい、
0: 金徳さん、
1: はい、
0: 悩み事はありますか？
1: 悩み事ですか？それこそですね、
0: はい、
1: ちょうど言ってましたけど、
0: はい、
1: ちょっと寝る時間がちょっと短くて最近。
0: あら、金徳さんもですか？
1: まあ、どちらかというと、短い時間で、すっきりしたいんですよ。
0: おー、
1: 長時間もったいない。
0: 短い時間。うん、
1: どうすればスッキリするんですかね。短くてスッキリするためには。
0: 短くてスッキリですね。
1: はい、
0: 決まりました。
1: お、早いですね。ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: 短くて、寝るにはですね合ってますよね。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: はい、
0: 合ってますね。悩み相談、
1: はい、
0: 行きます。バットで頭を叩く。
1: それはあの、
0: はい、
1: 気絶ってやつですか、ね、
0: そうです。
1: なるほど。
0: 一瞬だけ寝る。
1: あ、なるほど。
0: なんかこう、あ、バットって言っても金属とは言ってませんからね、
1: はい、木製ですか。
0: 木製でも言ってません。プラスチックのありますね。
1: はいはいはい、
0: あの危ないですからね、
1: はい、
0: それで、
1: はい、
0: まあ、頭じゃなくてもいいですけども、
1: はい、はい、
0: まあ、気絶です。言いたいことは気絶です。一瞬の気絶。
1: ああ、でもパッと回復と。
0: そうです。
1: なるほど。
0: 痛みの方が勝つので。眠さ、
1: はい、
0: 眠さがありますよね、
1: はい、
0: 痛いじゃないですか。
1: はいはいはい、はい、
0: でも一瞬だけこう目を閉じるんです。そっからパッと開いたらもう、はい、バッチリです。
1: バッチリなんですか。
0: バッチリです。
1: そっかそっか。
0: そうです。
1: ちょっとこれは試してみるしかないですね。
0: はい。
1: あやかばあさんは試したことあるんですか、はい、これ。
0: 試したことは、
1: はい、
0: ありません。
1: そうですよね。そうですよね。はい。
0: ありません。
1: わかりました。ぜひやってみます。
0: はい。
1: はい。すっきりしました、なんか。
0: やってみてください。
1: はい。
0: もう大丈夫ですか、悩みは。
1: あとは、そうですね。なんか最近ね、悩み、人の役に立ちたい。
0: おー、
1: 立ててない。
0: はい。立ちたい。
1: はい。
0: 決まりました。
1: はい。
0: 動いたらいいです。
1: わかりました。
0: 動いたらいい。
1: シンプルですね。
0: はい、
1: そうです、本当に。
0: シンプルです。
1: 悩んでてもしょうがない。
0: そうです。
1: わかりました。
0: 動けば大丈夫です。
1: はい。
0: はい。では、金徳さんの悩み事も解決したというところで、ぜひですね、こちらの、ラジオを聞いている皆様も悩み事がある方は、ぜひメールの方に悩み事お待ちしております。あやかばあちゃんがズバッと答えますので、お待ちしております。
2: ひろみのフィットチューンのコーナーでーす。こんばんは、皆さん。こんばんは、どうも、ありがとうございます。それでは、本日はですね、このコーナーに、この方をお招きしております。あやかばあちゃんでーす。
0: はい、あやかばあちゃんです。よろしくお願いします。
2: はい、あやかばあちゃん、足腰はどうですか？
0: 足腰はですね、
2: はい、
0: 最近ちょっとずつ来ております。
2: はい、来ているんですか？
0: 来てます。
2: あ、じゃあね、
0: はい、
2: その足腰をちょっと少しでも、
0: はい、
2: 健康に保つために、
0: はい、
2: 本日は、スクワット。
0: スクワット。
2: スクワットの方を、やっていただきたいと思います。
0: はい、わかりました、
2: はい。スクワットはね、まず、はい、太ももとお尻とかハムストリングとか体幹がね、すごく鍛えられるんで、
0: はい、
2: やっていきましょう。
0: はい。
2: はい。それではまず僕がお手本を見せます。
0: はい。
2: はい。いきますよ。
0: はい。

0: それではまず足を肩袋に開いて、こういう風に下ろしますけども、この時にこう、なんですかね、そんなに
1: すごいですね。
0: ちょっとあの体幹をね、こう今こうお尻を下ろして、
1: そんなに直角になるんですか。
0: そうそうそう、
1: 椅子みたいになってますよ。
0: 椅子みたいに直角にして上げる、これを、
1: うおーすごい、
0: 10回ぐらいやれたらいいかな。
1: 10回、
0: 3、4、ポキポキなってますけどね。
1: ポキポキ、
0: 5、
1: すごい、
0: 6、
1: うおー。
0: 普段はどうですか、鍛えますか、彩香ばあちゃんは。
1: 彩香ばあちゃんはそれなりにぐらいです。
0: それなりやってんだ。
1: でも それなりにぐらいで、ここの直角はいかないです。
0: 直角じゃなくていいです。ただ、はい、あの筋肉を意識した状態で、はい、ただ単にこうやって腰を曲げてしまったり、はい、上体を前にしてしまったら意味がないので、少しでもこうやってこう椅子に座るような感覚をイメージしながら下ろしていきましょう。
1: 綺麗ですね、ひろみさん。
0: 違います。体幹、
1: 体幹のこの姿勢が、
0: 姿勢が綺麗、
1: 姿勢がすごい綺麗。
0: そうだから僕は結構
1: 安定してますよ。
0: そうそう、だから僕もね、昔はできなかったの、この直角さが。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、できなくて、ただ僕のね、ちょっとコツを教えたい。
1: お、
0: 足をね、こう開いてしまうとちょっとやりづらいんだよね。
1: あ、
0: 僕の一番やりやすい、最近見つけたのは、割とこのつま先を前に向けて、
1: はい、前に向ける、
0: ちょっと内股になるぐらい、内股かなって思っちゃうぐらいに前に向ける、うんうんうん、で肩幅開く、でそのまま下ろすと割と安定するんですよ。
1: コツ
0: でこうやって腰を下ろして上げて、下ろして上げてってすると結構やりやすい。
1: すごい。
0: これをねやっていただきたいと思います。
1: これは10回って言ってましたけど、もう20回ぐらい今やってましたね。
0: 自分の限界にチャレンジしましょう。
1: すぐ限界が来そうです。まずは、
0: はい、
1: そうですね、
0: まず肩幅を、足を肩幅に開く、そしてそのつま先をちょっと開きすぎなんで、ちょっとだけ、そうですね、ちょっともうちょっと寄せましょうか、ね、そのぐらい寄せる。で、その状態で、
1: はい、
0: 椅子に座るようなイメージを持ちながら、できるだけ直角、直角じゃなくていい、
1: 直角じゃなくていい、
0: 直角じゃなくていいけど、イメージは直角、自分ができる範囲でいきましょう。
1: はい、
0: 無理はしないで
1: やってみます。
0: それでは
1: 手はどこでしたっけ。
0: 手はどこでもいいですよ。
1: 手は、
0: これが一番やりやすいかもね。
1: あ、前でいい、
0: 前に出すのがね。
1: わかりました。
0: それでは行きましょう。
1: はい、
0: せーの、あやかちゃん行きますよ。はい、下がってる下がってる、いけるよ。あ、めっちゃいいんじゃない。
1: いいですか。
0: それ漏らしちゃうんじゃない。
1: これ上がっていくの。
0: 上がっていく、上がっていく。これを10回、これを10回
1: 行きましょう。これいけそうですよ、
0: うん、2回目、はい、行くよ。
1: よくでしょ。
0: 3回目いきましょう。
1: これよっこらしょの時はゆっくりですか。やっぱ、
0: ね、全部ゆっくりやった方がいい。
1: あ、ゆっくり
0: 全部意識しながら。いいね、下がってるね。
1: ちょっとずつ足に来てますね、
0: はい、4 はい、5回目いきよう。
1: なんかあれです。
0: はい、
1: ふっ、
0: 6回
1: と、おお、ふっ、
0: 7回、
1: うわ
0: ー、8回、
1: はい、
0: はい、
1: やっぱ来ますね。
0: 来てるでしょ。
1: 足に来てます。
0: うん、頑張れ。最後だ、
1: 10回。はい、できました。
0: はい、これでね、あの、もう、あの、足腰は十分鍛えられたと思います。あやかぼちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ひろみのコツンでした。
1: 時間です。
2: はい、
0: はい、
1: はい、あの、今週はですね、生き物係のブルーバードをお届けしたいなと思っております。いけますでしょうか。
2: はい。
1: はい。
2: あ、ごめんなさい。もう一回
3: 言っていいですか。まあ、生ですからね。
1: 生ですからね。
3: 行きましょうか。
2: 行きましょう。行きます。

0: ひろみさん、ひろみさん。
1: 何？
0: 5 歳に戻ったら何がしたいですか？
1: 5歳になったらアイスクリームをたらふく食べたい。
0: うーん、秘密箱。

0: はい、エンディングのコーナーでございます。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: いやーね、彩香さん腹筋が痛くなったということで
2: そうですね、
0: ああ腹筋に効くんですね。
2: お腹に来てますね。
1: だ体幹、ハムストリングとか、あとは、まあ、体幹とかに効くんで、うん、お尻とかね。で
0: 逆に言うと明日ぐらいに足来る可能性がありますね。
1: そうだね、う
2: ん、まずいんだ。
0: 明日走る予定とか大丈夫ですか？
2: 走る予定はないですけど動く予定はあるので、はあ、はい、明日そうですねちょっと雨降るみたいなので
1: 、あ、うん、あでも今のこの痛みを耐えれば、うん、よりこう強固、こう強固な、はい、あの人間になることができますから。
0: 京子さんと
1: かね、京子さんになりますからね、
0: はい、じゃあその京子さんの彩香さんからまずお知らせをお願いします。
2: はい、はい、ありがとうございます。私は5月ということで、22日の金曜日バースデーとなっております。おお、はい、ママライブやらせていただきます。池袋リビングバー5に行って、スナックキリン、お酒とキリンに酔いしれてボリューム89、バースデーワンマンライブ夜に開催をさせていただきます。ゲストの時はゆきさんをお迎えしてお送りいたしますので、ぜひ遊びに来てください。そして、6月もですねワンマンライブ決まっております。6月21日の日曜日、こちら夜、こちらも夜に開催をさせていただきますので、ぜひお越しください。もろもろの詳細は SNS 各種見てください。よろしくお願いします。
0: おー、じゃあ続いてじっちゃんお願いします。
3: はい、5月16日土曜日、こちらお昼の時間帯になります。池袋フィールドさんで、結構久しぶりに、半年ぶりぐらいですかね、歌わせていただきます。お時間たっぷり40分のステージとなっておりますので、遊びに来てください。そして翌日17日の日曜日、こちらは夜の時間帯で、東京音実劇場さんにてゆうやん&たまちゃんライブという、ゆうたまライブというのにね出させていただきます。カバーをアコースティック編成でお届けしたり、まあオリジナルも歌ったりするので、ぜひぜひ絶対絶対遊びに来てください。お待ちしてます。
0: おー、じゃあ次、優しい未来はどうでしょうか？
1: はい、私大丈夫、僕たちはですね、はい、まあ、5月15日に私のソロライブがございまして、こちらのライブはですね、池袋リビングバー5さんの方でやらせていただく運びになっております。
0: はい、
1: 私のソロ活動が、スタートしたということです。前からしてたんですけれどもね、うん、地図の後ろ盾がない、ソロライブが始まるということで皆さんぜひ応援していただきたいのと、うん、まあ、あとこれからね、僕も活動間口を広げて、うん、まあ、行きたいなと思ってますので、うん、新しく出会うファンの方々ですね、うん、地図が帰ってくる場所が広く大きくなるようにですね、うん、それも頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: そして5月20日朝日サミナ日記もありますので、うん、YouTube 登録して僕たちのことをぜひ要チェックするのだ
0: どうしたどうした、
3: 情緒
1: お願いします
0: はい、じゃあ私ですね、明日5月11日明日、お茶の水パルトネイルさんにてライブございます。しっかり準備してたっぷりの準備でお届けしますのでよろしくお願いいたします
1: 準備屋さんだもんね、
0: 準備屋さんにもっとならないとねいけないなということでね。いや、まあでもあれですね、このなんかちょっとまた気温差すごくないですか？
3: 気温、急に気温差、
1: 気温差、

0: ここのってこと？
1: 違う、そうじゃないよ。皆さんと、皆さんと僕の
2: 俺たち。
1: それはあるよ。僕の暑さについてこないから、皆さんが。
2: うん。逆にね。逆に言うとね。
1: うん。逆に言うとね。
2: 気温差、体調が悪いんです
1: よ。いや、体調大丈夫なんですけど、体調壊さないようにしてほしいなという思いで、今、こう、生きている今日この頃でございます。
3: 優しいじゃん。
2: 優しいけど、あの、話に困ったから、はい、
1: 天気とか気温違うの、あの雨降ったなっていう、永さんも雨の話したからはい、この番組ではサポーター様を大募集しております。どなたでもお気軽に参加できる内容と豪華特典満載となっております。一緒に番組を作りませんか？詳細は X の固定ポストをご覧いただき、公式 LINE を登録してください。はい、なんか今日すごく声裏返ってたんですけど、うん、最近ね、あの何ですか、あえて裏返したらどんな感じの高い声出るのかなって普段からちょっと意識してやってるんですよ。大泉洋さんみたいな喋り方みたいな
2: 結構やってますよね。今日もなんか何回か、
1: いや、ね、それを意識しだしたらこれ本当に天然で出るようになっちゃって天然での今上がっちゃったでしょ。ということで皆さんもね、天然での裏返りはお気をつけください。この時間のお相手は
2: ひらみた
1: 金徳と
3: あやことあやか
1: 地図でした。
2: ほなら。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 我々は宇宙人だ。
3: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
4: え？
3: じゃあもう一回。
4: 我々は宇宙人だ。
3: 音も入れちゃおう。
4: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
2: 宇宙人も学びたい音響技術を、東邦学園専門学校。
5: 調布 FM 防災インフォメーションです。もし地震が発生したら、あなたの近くの家具はどうなりますか？家具は必ず倒れるものと考えて、壁に固定したりストッパーをかけるなどの転倒防止対策を取りましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。はい、
0: 元気ですか皆さん。
1: 元気です。
2: 元気です。
1: 元気です。
0: はい。はい。今日のテーマは面白いね。ああ、我が人生という。
1: はい。
0: ね、人生を振り返って。うん、どんな子供だった？ああ、うん、聞きたくないな。
2: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一個一つきっかけがあって、
0: うん、
1: あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ。
0: うん、
1: まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、うん、自分の人生に BGM ってついてますか？全員ついてる。
2: うん、それトータルでってことでしょ？
1: はい、
0: うん。
1: それってどういう感じでいつついてますか？
2: いつついたか？
1: そう。だから例えばその BGM ってどんな曲なのか、
0: うんうん、
1: で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか。
2: あ、基本的にしんどい時
1: に何の曲流れます
2: ？What it takes。
0: What it takes。
2: うん。エアロスミス。
1: ああ、なるほど。
0: うん、俺もいろんな時に流れるんだけど、うん、まあしんどい時に聞くとなんかふわっとするね。うん、
2: どっちかだから大きく触れてる時だから、うん、しんどい時か、あとはよっしゃーって時にも流れるし。
0: そうだな。
2: うん。
1: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね。
2: 聞かない。
0: 流れる。
1: うん、流れますよね。
0: うん、まあでも俺はラジオで例えばインタビューで出る時に何の曲かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする。
1: うん、ああ、なるほど、うん。その人の出囃子みたいなことか。うん、じゃあ効果音ってついてます？
0: 効果音はねえな。
2: ついてる。
1: ついてる。
2: どんな例えば、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。で、うん、あいつ歩くときに結構あの、こうシャキシャキ歩くんですよね。うん、ワンコ散歩とかさしてると、うん、それ俺頭の中でドクシャンドクシャンドクシャンドクシャンってロボットが歩くような足音とか、うん、あとはあの物を取ったりするとき、じゃあギタースタンドとかかってて、うん、ギターを取るときに実際に言ってないんだけど、カチャっていうのが頭の中になってる。
1: あ、そう、これなんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチ の、うん、あのメンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、でそのテック関係のみんなとご飯を食べてる時に、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ。
0: うん、
1: で BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りがはどういうこと意味が分からんっていう人の2つに分かれて、うんうん、
0: どっちが多いの？
1: 半々ぐらいです、
0: うん、
1: でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、うん、どういうことそれどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ。リンクマンついてない方なの。
0: あ、ついてなさそうだな。
2: そうそうそう。ちゅうか BGM だけじゃなくていろんなものがついてる。
0: 雑音とかね。
1: なんかで私はね効果音もついてる方なんですよ。だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか、うん、人に物渡すときにてってれーみたいになるし、うんうん、あとなんか部屋とかめっちゃ綺麗になったらなんかてれれれってってってみたいな、あーでぶらがったみたいなあるんですよ。だからみんなそうだと思ってたの、
2: うんうん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違ったときにあのんって思う人っていたりするじゃないですか。別にその人が何じゃなくても、
0: うん、
2: そうするとなんかサスペンスドラマとか映画とかの
0: ドゥン
2: っていうのはあの今の人なんだみたいなとかっていうの、そういうちょっとした BGM とか、
0: そう
2: だろ
0: う、
2: あと歩いてて、
0: う
2: ん、じゃあスーパー行きます、うん、でこうあの自動ドアのとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で、うん、例えばジャンドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
1: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
3: ドゥドゥドゥドゥてくる時は風でうのされてる時、
1: うん、何流れるんですか？
0: どういう BGM？
3: いろんなの出てくるのその時は。
0: サスペリアとか。
3: 普段で BGM っていう時はこう盛り上がって自分の気持ちが盛り上がる時はヘイジュードになる。
2: へえ。ヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけどね。
3: でしょ、そうなんだけど、うん、後半のヘイジュードになる。
1: なるほど。
3: だだだだだだ。それがこう。
1: それか。
3: で。
0: うん、
3: なんだっけな、
1: かっこいいですね、なんか盛り上がってる時に39
3: 度ぐらいでもうあダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション、
1: よくわかんないね。また
3: なべみさとそれがねずっとループしてるのこう頭の中に
2: どうしてたんだよ、ほら死にましたな、
3: わかんないんだけどそれでね、したら元気になる。
1: そうなんだ、
0: 俺はね全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードのワールドサイドを歩けを、うん、

0: 大きな
1: 声
0: さ
1: え、うん、流れるとなんかね、うん、ほんわかする、で、なんでもどんな危機に面してても、うん、あのムードになれる、
0: それです、あの Don't worry be happy ですね、うん、そ流れるのはだし、あと私はどちらかというとクラシックとかが流れてるんで、うんうん、なんかめっちゃ気分いい時にチャーンチャーランランチャーン
2: ずいぶんそうな
0: とか
1: 予兆者じゃない
0: か、そうとか、あと身を勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ、うん、でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、うん、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問
1: そのものが、
0: そのものが、うんうん、分かる人と分からない人がいる、
3: たまたまここはでしょ、
0: たまたまここは全員
2: 分かる組だった、
0: 分からない組だった、うん、音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない、
1: 関係ないよね、
0: うん、はてって顔してるはてちょっと何言ってるか分かりませんって顔してるけど、パッパキューさんは流れ
1: てる、
0: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ、結構違うんだなと思ったんですよ、
1: う
0: ん、みんなそうだなって思ってたけど、
3: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね、
1: あ、そうだね、 あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、うん、あの言葉であの考える考えないっていうのがあるんですよ、
0: 言葉で考える
1: 考える、うん、俺はイメージで考える、
3: うん、
1: あの奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの文章なんです、
3: あ、
0: すいません、イメージで考えるとは、
3: 要は映像で考える例えば
1: 俺もただ何も考えてないんだから、
3: うん、そうね、
1: もう行っちゃう
3: そう
0: そういうこと、
1: だからそういうね言葉がついてこないの、
3: うん、
1: うん、
3: だ例えばあそこ行こうが、そう、あそこの絵が浮かぶってことでしょ、
1: まあね、
3: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
1: 言語全部言語化する、
3: 例えば
1: さあそろそろ捨
3: てこうかな、ここトイレに行きますみたいな、
0: うん、えロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
1: う
0: ん、
1: 全く言語化してない、
0: それは超意外かも、
3: はい、俺も
1: だから俺の奥さんなんかめんどくせえやと思うの、
0: 待って、うん、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか、
1: 始まらない、
3: 実況なの、今起きました、何の
0: え、なんか独り言、
2: そういうこと、さあ今朝日に浴びて、
3: 私は今私はこれから歯磨き行こう、歯磨きします、
1: え、あるの、
0: え、私そうです、
3: めんどくせ
0: え、めんどくさいっていうか、あの、うん、いわゆる漫画で、うん、あのモノローが入ってるじゃないですか、
1: うん、あれだよな、う
0: ん、あれがずっとなってます
3: よ、トガキみたいなやつでしょ、
0: トガキトガキだから
3: ないよ、
0: なんか目覚めて、あ、朝だみたいな、
1: ない
0: カレーテンだなみたいな、
2: 朝
0: だ
2: よ、
1: 文章化してない、
0: 文章じゃないんですか、
1: だから書くときに初めて文章
3: 化、そうそう、映像とかがありきでそこから文章化
1: これ面白いね、
3: もうこの話やな、
0: 今日
1: ではまず今日の1曲目いきましょう、 Here's Bruno Mars with his new album The Romantic, the number is Risk It All。

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、なかなかこう聞く聞かないから分かんないよね。
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えばなんだっけ、そのゆずるさんに言ってることってね、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、ゆずきさんはそれが塩何グラム何とかでっていう文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる。
3: しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから、うん、
2: 言語でしょ。
3: そうだからあ、うん、味噌汁今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな、ね、大さじ本当にみたいな。
1: それがもう俺一枚の絵で出てくるわ。
2: そうなん
1: だ。
2: 俺もそう。
0: そう。
1: あのね、俺そうこれね、俺誰かで言った時に。はぁ、あ、って言われた、音楽やってるやつに、う
0: ん、
1: 俺
0: それって何言語化してんの。
1: 言語化っていうか、うん、俺あのギターのコード譜とかコードさえ覚えらんないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うんうん、コードネームとか一切出てこないですよ、うんで今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ。
0: でも簡単にやってんだよな。
1: そうそうそう、う
0: ん、
1: で、うん、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコードじゃあ A とか何でもいいけど出てきて、うん、ちゃんとこの A 例えば要はスライドみたいに入れ替わって G とか出てこないのって言うから何もないって言ったら、うん、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
2: あでもなんかわかる、
3: う
2: ん、
3: 曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、うん、それは出てこない文字は。ただ、うん、自分の行動は全部自分が実況してる、
0: 全然実況全くない、
1: はい、
3: でもベティも同じタイプだ、
0: ね、実況して
1: る。おかしいんじゃない。
3: なんでよ
2: でもそれはね、自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
3: で。イメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれです。
1: 回想みたいな
3: 完全にあれ。
2: うわなんかでもそれはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか。
3: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね。
0: うるさい
3: よ、
1: ちゃんとバランス取ってないと
3: 思う。そうだから喋ってるし、であといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね。
0: そう、
3: はい、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいな、いやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことをずっと頭の中で喋りながらショーケース見てますね。
2: でもある意味楽しそう。
0: 今度さ、うん、みんなでなんか考えた時にさ実況実験してもらうよ、うん、絶対面白いと思う。
3: 喋ってると思ってて、うん、で私はその取材してる時とか、うん、もうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うん、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですよね、うんうん、で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いてて、あなるほどこうだからこうなんだなもずっと喋ってるし、
0: うん、俺は同じことを考えてもあこういうことをあの書きたいなとかテーマっていうのはもう全部ねただこうふわっとふわっと
1: 分かる。でもゆずきさんの今の話聞くと、うん、今日ね例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃ今読んでるんだとか先をもう読んでて、うん、今のを読めるって言って、要はそのねっていうことはよ、うん、じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあへすごいですねなんとかって言ってても、うん、頭の中ゆずきが何でてパーがめくってあるねんだとかって考えられてるってこと
0: だよ。そうだよ

0: それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけど、でも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、今なんかこれですごいちょっと分かりました。私ね、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ。
1: それだよ。
2: そう、使い、そうそうそう、シープずっと動いて
0: る、うるさいんだと思うんです。で、さらに私あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ。だからこの
1: 中にあるからね。
0: そう、中にあるものをとりあえず書いたりしないと、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、とりあえず書き出さないと整理できないんで、めちゃめちゃジャーナリングするんですけど、それが必要ない人がいるってこと。い
3: やでもね、もう文字の情報にすると莫大な量になるじゃない。要は、でも映像だとその1枚の、ね、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部
4: シナプセスなんだよ。
0: やば、全然わかんないです。ビジュアルないビジュアルが無
3: だからそう、曲作る、サーレスってその小説書くとき、俺は曲書いたり、曲もそうだし、歌詞書くときも言語はないもん最初。だから歌詞も最初、まあ俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども、曲もなんとなくのイメージから作って、まあ、ブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、で歌詞を書く段階は一番最後で、その曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか「はいはいはい」って歌いながら、でなんか最初はスキャットでもないような、なんか、ペンチドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥド
1: ゥドゥドゥ
4: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ無で。
0: あ、無でスタートですか、私完成してからスタートなんですよ。だから例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか、2000字の原稿ってなったら、2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
1: うわ、すごい。
0: そうだから
1: 2度手間じゃん。
0: 二度手間じゃない。あの書くときはもう、あるものを出してるだけだから。
3: でもそうすると、例えば、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、あの文章書くときに、もう決着をちゃんと作って、そうすると書いてる途中で、あの脱線したい時ってあるじゃないですか。あとは、あ、これ脱線しちゃうなみたいな、でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、つまんねえことになるんですよ大体。
1: そうだな、
3: だからそういうのないですか。
0: なんかその一回テキストに全部書いた後に、もう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、基本は例えば本当になんか皆さんこんにちは、柚木ひろみです、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな、本当に一言一句手に余って全部頭の中でに入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
4: 全然違う俺と、
2: ね、だから例えばほら、iPhone ケース店で作品作るじゃない、あれ考え終わってから作り出さないもん。
0: あでも、そういうことか。
2: そうそうそう、ケースこうやってずっと眺めて、まずどうしようかな、でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、で半分に折ってみようとかって、半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ。
0: 手で作るってなるとそうかもしれない
2: んです
0: ね。
2: 結局最後自分でこう、そっからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとかなんとかしようってやってうち、どんどんやって
0: 最後レゴみたいな。
1: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
2: ない。ないないない
3: ない。出てこない出てこない。あのね、
2: 全くない。
3: 文字をイメージすることがない。
0: なんで揃うの？
2: だってないんだもん本当に。
0: そうなんですか。
1: ではここで引き続きいきましょう。Yes, Chrissy Hynde。あのクリスティアン・ハインドがですね、いろんなあのゲストと一緒にデュエットするデュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。 And this number is Chrissy Hynde featuring Mark Lanegan で Can't Help Falling

0: いいですね、クリス・ハインズがいろんな人と歌うの、うん、俺も欲しいな、後でパパ給にもらおう。
1: そのなんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあで、うん、あれみんなそうだと思ってた、あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか、
2: いやあれテレビだな、そうテレビだから、
1: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう、
1: そういうこと、うんう
2: ん、だからそあそこであの人が黙って、うん、でだけでその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう、
0: あなたの場合は
2: あれが日常でしょ、
0: 怒ってるわけだよね。
1: でも例えばなんですけど、うん、じゃあエチュードとかを、うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日その、うん、じゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか、
3: 雰囲気、
0: 雰囲気でそのまま、
3: うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だ犯人がじゃあね、何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人です、うん、みたいなのを俺が設定作って、うんうんうんうん、そのキーワードを振ってみて、うん、相手が銀行強盗だなって理解してくれて、返してくれたらそれに対して返すみたいな、
0: そうだね、やり取りだよね、
2: うん、
1: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、う
0: ん、考えるんだけど言葉で考えないんだよ、
2: 相手の中に入ってる、
1: そうだから例えばじゃあ、まあ私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、はい、ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に相手になってみようと思って、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない、
0: しない、
2: あしない、
0: そういうのはだから同じこと考えるけど言語、言語で考え
2: ない、言語はしないかも、感情の触れ具合とかね、うん、見てるかも、だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
0: あとじゃあ何どうやって謝ろうかとかさ、
2: あ、そうそうそう、
0: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初の、うん、最初のイメージとしては言語じゃなくて
0: ね、
2: うん、なんか
3: いやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを
1: そうです
3: やり取りしてるんでしょ、
1: そうだから、だからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね、なんかだから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのも、うん、

0: ットが欲しくなっちゃうんですけど、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、なんか
1: あのテキストのふんづまり状態
2: いや、たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある。
3: たまにで自分でびっくり
1: する。でも例えばその俺何やってんだろうっていう時に文字出てきます、
2: 出てこない
1: ですよね。文字は出てこない、言葉は出てこない。
0: それでも音にしてるから出会って、その時言えない状況だったら
2: 言うもん。
0: 外でも、外でも独り言言う、
2: 言っちゃう、
3: 言
2: います。何やってんだ
3: 例えば草野郎とかさ、そういうの思う、自分の中で言ってるかもしれないけど、
1: あ、俺言っダメだ、俺それ自分の中にない、あの言っちゃう俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ。
3: そうか
1: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃう、この草野郎。
0: 完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
3: る。だから疲れるよ。俺の奥さんも同じだと思う。ベッキーもそうだと思う。
0: 聞いてみよう、みんなに。
3: 聞いてみ。
0: みんなどっち
1: の。極端なこと言ったらよ。じゃあ例えば今このスタジオから出ていくときに、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、カチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ。
0: そうなんです。だからイントロクイズみたいになるんですよ。私あのビジネスホテルとかに泊まると、あの DD カードってあるの分かります？あの掃除しないでくださいカードで、あの文字見るたんびに竹内まりや出てくるもん。
2: なんで
0: Don't disturb っていう、 Don't disturb 閉ざされたドアっていう曲があるんですけど、
1: 知らん組
0: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびにそれに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ。だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、自分の BGM 流れてるし、効果音もあるし、トガキもあるの。
1: え、鼻歌って歌います？
0: 歌います。
1: で、あ、うちの彼女がそう、今の話聞いてて、あのね、なんかやるたんびになんか鼻歌歌う、しかも俺が思う鼻歌って、例えばじゃあ掃除しててね、鼻歌声出るのいいっすわ、だけどふんふんぐらいじゃないですか、うるせえなお前ぐらい。
0: ずっと私家でずっと歌ってますよ。
1: あ、そうそうそう。で
0: ずっと歌ってる。
1: でなんかやるたんびに、例えばその全部、あのね、一番イラッとするのが、あの全部歌うわけじゃないの。
0: あ、そうそうそう。
1: 例えば、じゃあ
2: そのさっきになるんです
1: 。ヘイジュードだったら、ヘイジュード、ふんふんふんじゃねえみたいなって思っちゃう。
2: あ、でもね、うちも長女はずっと歌いっぱ。
3: うちは娘はもう。
2: で次女はなんかこう。なんか 見ながら歌う、うん、で女房はなんかふうなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
1: だって鼻歌なんて出ないよ。
2: でも出ない
1: 出ます？
2: 出ない。
3: あれたまり
1: で、いや、てかごくたまりだったら思いますよ。
3: えれれれれ、
1: でも俺も鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ俺。
3: う
1: んうんうんぐらいな。
3: あ、そうだな。
1: よくジングルみたい。
2: ああ、ジングルね。
1: あの、ダンジュ、ダンジュ、ダンジュ、ダンジュ、ダンジュ、ダンジュ、ダンジュ、ダンジュ、ダンジュ、そんなのないもん。
0: でも結構本当、なんか言葉です。だから
3: 全部言葉に支配されて
0: るね。流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、なんか4月って言ったら4月の歌になる
1: し、そうで、なんかテレビとかの CM で、まあ、月見バーガーみたいな、月見みたいな歌を歌ってたし、
3: 英語でも出てくる、
0: 英語でも出てきます。
3: 今度さ、じゃあ俺あのセルフポートレート書いてる時にさ、これさどういう曲言ったら俺電話するわ
0: あれですね、日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性ありますね。ちょっとストレートすぎない？
2: 特殊能力かも。
0: いや違うと思う。
1: いや意外と、でもゆずきさんの話聞いてたら うちの彼女に当てはまることもいくつか
2: ある。
3: だろうだろう、
0: うちの、うちの母も姉もそうだと思う、はい、ただ父は違うと思う。確かに。
3: そうだろう。
2: じゃあ男女差かな。
3: そうなんだ。男女差かもしれない。
0: 可能性あるな。
3: 女性の方がさ口うまいじゃん。
1: まあ、あとでしょ、あと女性の男性のってあるでしょ、
3: ある
0: あと、なんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか、
3: うまい。
0: あれって多分、なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う。
3: その
0: ごっこ遊びじゃないけど、お人形遊びとかで
2: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う、
0: ね、そうなんかリカちゃんとかでもそうだけど、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのは、そういうことなのかもしれない、
2: できないもんね。
3: 俺なんか論理的なさ、あのこう言い争いでさ、娘と奥さんに勝ったことないもん
1: ね、それはあのちょっとねハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは特殊ケースだから、
0: 特殊ケース
1: あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよ、でも奥さんはあのね折れないんだから一切あのね、でね、なんだっけな、あの許容量ゼロだから
0: これ人の話するんじゃありません
1: でこれ、ね、いや大好き大好きなのよ、大好きなんだけど、もう捕まるとね逃してくんない、もう寝かせろと思うよ
0: 面白い、止まりっこなし。
3: ではこれ一曲いきましょう。これはB.B. キングの生誕100年を記念してだよね。で、ジョー・ボナマッサーがプロデュースしてるんですけど、いろんな人が B.B. キングの歌を歌っています、うん、でこれはジョー・ボナマッサーフィーチャリングマークス・キングで Don't Answer the Door。

0: And welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: 一応我が人生、一応我が人生、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ。
1: ああ、それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはする。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すとその言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えたい日本語の機微がこう伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今サミダレと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうことが結構あるから、その
0: 伝わる相手、
1: 伝わる相手をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも英語でもいいんですけど、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれだ、俺の3人は
2: 3人は全く関係ない、
3: もう無理ですよって言われ
0: てる。違うんだよ、俺の奥さんもそうなの。だから、あの自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるの。
3: じゃあダメじゃん。
0: だから本当に漢字のテストなんかやってると、あのほら、あのなんだっけ、あのゲームマスターみたいにいるじゃない、あいつらと同じぐらい、に書けるわけ、
3: 関係なんてみたいなね、
0: 読める。
1: でもその思考のプロセスの話じゃないですか、これって。
0: それなくて、俺と会った時じゃどうだったのったら、英語でそういったあの何語彙力は持ってるから、
1: 気
0: にならないんだ。
3: カテゴリーが違うだけ
1: じゃない。だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、そこが通じるかどうかみたいなこと。
0: それは重要だよ。
1: I love you が通じるかどうかって、その人のこう感じ方だから、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、あのこう、アウトプットが一緒だったり感覚が一緒だったら一緒なんですけど、そこ違うとダメっていうのは明確に。
0: それはある、それはある。
2: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、言語言語で付き合ってて、どっからこの言語の不一致が始まるわけ。じゃあ次、
1: 言語の不一致、
2: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから。
1: ああ、やめたになるのは、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。
2: お、
1: 本当にそれは思うんです。
0: いや、ね、初めは通じたけど通じなくなった。
1: そうです、そうです。それは結構そうで、あれ、なんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ、これについてどう思うかとか、これについてどう思うかとかが、あれ、なんか違うなってなって、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今思
2: って。そういう時もあれ違うなっていうのが出てくるの、
1: 私の頭には。
3: でもなんかさ、それでも俺今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、今後例えばここで会ったりとか、まあプライベートでご飯食べたりとか、あと仕事で会った時に頭の中で例えばなんか、あ、今その原因はミスったらダサとかって考えてるんじゃないかなって思うと、気になっちゃった、気になっちゃった。
0: いや、そうじゃないよな。
1: そう、人のことはね、あんまりなんですよ。
0: そうなんだ。ナレーションなんで。
2: そうだ、自分の。
1: 自分のナレーションなんですよね。だから、なんか、人のことは多分隣にいる人に言うと思う、あの人さとかって言うかもしれないけど、基本的には自分のことだし、ただ私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています。なんかその私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます。
0: 多分孤独のグルメやってんだな。
1: やってますね。なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
3: よくその自問自答って、もうまさにゆずきさんがやってる。

0: ってるでしょ、うん、そのこうなんだ、うん、違うよこうなんだ、俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね、うん、なんか頭の中で何か考えたりしてこれでいいのかとか、あとは これからどうするって考えたらいるけども、うん、一人でしょ考えてるの、うんうん、例えば俺 A 君俺 B 君がいて、
1: だってそれ言語化するからなるんだよ、
0: ね、頭の中でだからそのよくその何だっけその天使と悪魔がいてよって言って、ね、あるじゃないですか、うん、天使と悪魔は俺の中で一人だから、
1: うん、まあね、うん、ただだから気分とかさ考え方だから
0: 一人で、
1: うん、だから俺は例えばさ歩きながらさ、うん、あなんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、うん、それで嫌な今何度かこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファファファッとこう、
0: うん
1: うん、言語じゃなくてね、うん、ファファファってなって、うん、やめようみたいな、そういうのは、
0: うん、だからあるけど、いやそういうのはよくないよ、いや、うん、だってさ俺この顔嫌いなんだよ、いやそういうのはよくないと思うよ、
1: それない、
0: そういうのないでしょ、
1: ない、
0: う
2: ん、多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
1: うん、1個なの
2: A の時と B の時はこうなってるだけよ、で A と思っちゃったっつって B, いや B だったかなって
1: 言葉になるとあのキャラクターに分かれるの
3: ないの、そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭流れてると思っていただきた
1: い、
2: うん、そう
3: だな、あのこの感じ
1: だからさ、ただ今時間かかんない、
3: 何のですか、え
1: だから俺なんか、俺なんかは
3: 何か決めるときにってこと
1: だから俺はファッファッファッファッとなってるから常になんかこう行動してるわけよ、
3: うんうんうんうん、
1: であのシナプスで分かるから、うん、いちいち言語化してると時間かかるんだよ、
3: あ、うん、いやそんなことはないですね、
2: 多分
3: 言語化する速度はそんなに気にしていないから、
1: でも言葉に出してるんでしょ頭の中で、それ時間感じる、
3: うん、でもなんかなんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
1: 早いな、
3: 早い
2: 早いな、早いな、
0: それは
2: 早いな、いや そうじゃなかったらだってワン常にワンテンポ遅れて話した
1: そうだよな、
3: うん、
2: だワンテンポ遅れてないってことは
1: 早い、でもね俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してってこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうとしてるのか分かんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない、
3: そういうタイプの人もいますね、
1: うんうん、あと俺はもう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの、
0: あとね、喋れば喋るほど、うん、うちの彼女は喋れば喋るほど
1: 分かんな
0: くて何
2: どっちがどっちが、
0: いや俺が、
2: あ俺が
0: で本人に聞いたら、
1: う
0: ん、ちょっと喋りたいことは頭であるんだって、
1: うん、でも
0: それがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、うんうん、で俺が着地できねえから喋る
3: よって、うちの母がその感じで、うん、今日会ったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点 あっちじゃなかったかもこっちかもって
0: あそれそれそれ、
3: うん、でもあの時車が車じゃなかったかな、そのねディティールはあのいらないんだ、そのあったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況、
0: ほんでね、あとい つものとこでとかで、いつ知らんから
2: うちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、うん、どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉、でしかも、
1: うん、
2: あの今怒ってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
3: それ思ったんです
2: けど、重ね技で怒ってくるわけ、
3: 多分、うん、あの女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ、
1: そうなんだよ、女性に多いんだよそういうの、
3: あの、うん、私もですけど多分嫌だったことの、 あの文献をまず自分から引きずり出してきてあのこの時も嫌だった、あの時も嫌だった、
0: そうそうそう、
1: 例題、
0: う
3: ん、例題が出てきて統括してあなたが悪いになる
1: それ一番 やられたくないのが男なんだ
3: あるある、
1: ではここで一曲いきましょう、 This is from 50 years ago 50年前の大ヒット曲 from 1976 Queen の Bohemian Rhapsody

0: いやそれはそれで我が人生だよね、面白いよね、うん、考え方。
1: これってまだ 何回かできそうやね、この
0: できるよ、
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと、まあ、
1: それこそマヤさんとかどっち
2: ね、マヤちゃんどっちなんだろう。でも多分言語だと思うな、ね、あの分かりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、うん、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構頻繁する。
2: してるな、してんな、してんな、うん、なんで
3: 言語じゃないんだよね。
0: 言語じゃないけど言葉は好きだよね、う
2: んうん、でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、うん、ミュージカル見ても違和感がないんですよ、うん、なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね。
0: 特にね、昔のミュージカルね、なんでさ、そのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、うんうん、なんでさ、 車のさ、ガソリンやりに行ってさ、ガソリンのスタンドやつを歌うんだよ、ね、今日は満タンですとかいらねえよそれは。
1: 俺もそう思う。
0: それはシェルブルの甘さ、そうなんだよ。
2: 確かにそれはそうだ、
0: うんうんうん、それはいらない、うん
1: うん、なんかでもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
0: いやだから、いや今のミュージカル結構普通の
2: 会話があって
0: 急に歌うってのある、う
2: ん、例えばなんかウィキッドみたいに2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、うん、そうそうそう、まあ確かにスムーズですけど、うん、確かにガソリンスタンドで歌えないからな。
3: まあでも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。ま
2: あ、それもある。でももう、ああ、そう、もう最初からダメっていう人も、ね、うん、はい、そういるから。
0: 俺昔はねミュージカルダメだ、そういったミュージカル多かったわけ、うんうん、みんなが全部歌うっていう、うんうん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん

0: 最近のミュージカル全然そうじゃないから、
1: うん、俺全然昔も今も平気。
0: あ、そう。
2: でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから、うん、
3: よくない
1: よくないよくない。
3: あのね、そもそもごめんなさい、あの僕も何十年も歌やってますけど急に歌い出すことは
2: 一人でいてもですよね。
0: ない
3: かな。
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、うん、でもたまにポポロと遊んでてポポロがなんか悪いことすると、うん、自らで叱ったりしてるよ。
3: ダメよあなた。
2: 分かる。
0: だからそれはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
3: だからあの、ね、リズムがついてる時はあるよ、うん、それこそワンコだったら散歩行く時に、うん、散歩行くぞって言われて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては言うけど、
2: あこじゃれてる感じ。
3: こじゃれてる。
2: 私だ例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから、うん、痛いの歌みたいなの歌ってる時は
3: 痛いの歌聞いた教えてない
2: 痛かったみたいな歌ってる時ある。
1: そう俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、うん、ほらサンバは
2: サンバの人だ、うんね、そうそう、うん、サンバ界
1: で、うん、ボサノバがベースだっていうわけ、サンバって、はいはいはいはい、ボサノバの曲を聴きながら、うん、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、うん、あの歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるために明日から
3: さ、それでセンタクシャボンとかで言われ
1: る
2: 違
1: う違う違う違う違う違う違う
3: 違う違う、ピッフッペトゥーとか言いながら
2: やばい
1: な、もう洗濯なんかピッまだ終わりなの。
2: いや、マリさんもだから洗濯の歌とか歌った方がいいですよ。
1: なんで
2: 楽しくなるから。
3: あのなんだけど、まあ、で実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あの脳波とか調べるやつあるじゃない。で例えばここで4人あれつけて、うん、ちゃんと測ってもらったら、
0: う
3: ん、違いが出たりしたら面白いよ。
0: すごい
2: と思う。私やったことがあって、うん、あの普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うんうん、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ
0: ってそれだけさエネルギー使ってる
2: ん
0: だ。
2: そうなんですよ。なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、うん、そのサッカーの試合中とか、うんうん、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんですって、うんうん、
3: まあ、ゾーンみたいなもん
2: でしょ。ゾーン、そうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
3: ゾーンなん
2: ですよ。やばい。
0: だってさ男のサッカー選手がさ、うん、ここに来ればじゃあ俺あっち行ってここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
2: してる人いると思います。
0: いや俺少ないと思うな。
2: スピードが速いかもしれない。翼くんみたいなことでしょ。
3: いや多分ねイメージ
0: だなんだよ。
2: こう言ってこう言ってここで
3: しょ、うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってる時あるけど、うん、
0: イメージ
3: だね。全部絵だもん、うん、あの絵か映像すっごいショートの映像、
0: うん、なんだ
2: よ。ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
0: いやいると。女性のスポーツマンはどうなのか
2: そうかも。ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞い
3: てみたい、うん、あと重量上げとかしてる言語で足持ち上げてたおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおも
2: おもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおもおも
0: 少年マガジン。
2: 少年漫画って戦ってる時に、なんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか
3: 喋ったりセリフで、ね、
2: セリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんななんでこれ口に出すんだろう頭で考えてればいいのにぐらいだから、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が。実際は二人とも喋らずに戦ってて全部トガキみたいな。あれはみんな どっちなんですか。リアルはどっちなの。
3: リアル、リアル、リアルで喧嘩した時、うん、リアル喧嘩した時はなんか俺がでもトガキじゃない
0: よ、ないよね。いや言語ない
2: よ。でも喋ってる。
3: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと決め
2: てるじゃん。あ、なんか面白いな。
3: 言葉で出す時はあっても言葉出す時に前に言語で考えない
0: か。考えない。
3: 喧嘩してる時でしょ。
0: パッと出てくるだけ。
3: うん、ないな。
2: そうなのか。
1: 口より先に出るみたいなもんよ。
0: 俺最近さ、うん、あのお寺なんか行ってさ、うん、神社とか、うん、こうやるじゃない。ああ、はい、前はさいろんなことをこうお願いしようって面倒、うん、くさかったの、うん、いちいち時間かかるじゃん、うん、俺もうね心を空っぽにしてこうやってやってた方が気持ちいいの。
2: だから、
0: なんか繋がってる感じがするの。だからもう別に俺が欲しいものもさ、うん、心配してるものも、まあ、分かってるはずだから、うん、っていうそうするとねすごい気持ちいいのよ、うん、 だもう何も言語化しない。
2: 無になる。うん、だから
3: その。俺その時で頭で言語化してる。
0: そうだろ。
3: 俺大体行くと世界征服できます。
2: でもそっか、それが頭の中で喋ってるってことです
3: もん
2: ね。う
3: ん、でもそれ意図的にやんないとやんないかも。
0: そうなんだよ。
3: 本当に、
2: うん。私は意図的に無にするですね。
0: そうだな。
2: 無になる時は無にする。
1: それはだから疲れるよ。
0: うん、それは疲れる
3: わ。だって基本無だもん。基本無っていうか、なんだっけな。
0: 基本無だよな。
3: 大して何も考えてないかも。
0: 基本無。だから、
2: うん、あれだ、私座禅必要なタイプだ。マインドフルネス。
3: あの今俺住んでる近くの山下の滝行。
2: 滝行。滝行ねしたいんですよ。
3: 2000円でできるってよ。
2: 無になりたい。
3: 結構の竹じゃなくて滝行だから。
2: 竹
3: ね、
2: 聞きたい。
0: 面白い。
3: いやこれなんかちょっと他の人にも聞きたいね。
0: そうだね。じゃ今度ゲストでさ、女性呼んできて、
2: はいはい、
0: やりましょう。
2: はい。
0: はい。
2: よかった。全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、うん、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ。
0: あ、そうそう、
2: なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし、
3: そんなことはないと思うよ。
2: そう、うん、
0: で今日はこの曲でお別れです。 Larry Carlson Smiles and Smiles to Go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and it's myThree lovely partners.
2: 日月ひろみと
3: 瀬野健と
1: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
3: Bye bye.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら。
1: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
2: 純徳ハイハイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: トラベラーズラジオのオムニラジオ、誰かの背骨エディション、
1: よろしく、
0: よろしく。
1: 今日は誰かの背骨フルメンツでお送りしたいと思います、
0: は
1: い、
0: 今日はねちょっと乗っ取りってことで、まあ、皆さん薄々気づいてたと思うんですけど、誰かの背骨に乗っ取られつつあるんですよ、このラジオ。
2: 全然乗っ取るつもりではありますよ。
0: あるんや、
2: はい、
1: あの普通にあのもう来月くらいから放送名が変わってる可能性はあるという、う
0: ん、全然あり得る。まあ初回から見てる人少ないと思いますけど、あ、見てる人がいればそこも楽しみながら聞いていってください、
1: うん、
0: でなんとこの度、
2: あ、そうですね、俺に言わせて。
0: いやだから今なんとってあげてあげたね。
2: ああ、ありがとう、うん、
0: そう
2: はいはいはい。さあさあ、ゆかぐちゃですけども、誰かの背骨でリーダーの僕から発表があります。
0: くん、
2: なんとメンバーが増えます。
0: イエーイ。あ、それのことなんや。
2: そうなんですよ。
0: ポンポンポン。てっきりあの YouTube の話かと。
2: あ、いやいやいや、もうあの結構ね、もう俺もう結構我慢してるからね、早く発表したいなと思ってても、やっぱアーシャとか、うん、そっちの関係であんま言えへんかったから、
1: いろいろあれするやつがあるからな
0: ね。
2: うん、さあ、ってことであの新メンバーの紹介の方させていただきます。
1: そう
0: イエイ。
2: 名前はどう、全然決めてないな、名前どうすんの。
1: 本名
0: 、下の名前でいこうか。
2: 一旦下の名前でいこう。
1: うん
2: うんうん、
0: なんと、
1: はいはい、
2: かりんちゃん、かりんかりんという名前の、ね、
0: そう
2: 方です。
0: ギターボーカルかりんちゃん、
1: ギターボーカル

0: です。はい、あのうちのバンドはトリプルギターよね。
1: すごい、まさかの新加入が主力メンバーの一員というね。
0: うん、暗闇坂と同じ。
1: そうそうそう、
2: ポンポンポン、
1: ポンポンポン、
2: 男4人の中に急に一人女性が入るというすごい
1: 異常な事態ですけども、
2: うん、異常ではないけど、
0: あんま暗闇坂、
2: うん、まあなんかあれよな、逃げる、ね、加入するっていう何いき何過程、うん、なんでそうなったのかっていうのを説明すると、この前配信された雪を降らせての、
0: うん、
2: コーラスで一応かりんちゃんが担当してくれて、
1: そうそうそうそう、
0: MV 上がってるのでぜひ見てください、
2: ね、あ、そうそうそう、でそのね、やっぱかりんちゃんの声聞いた時に個人的には完全に個人的な感想やけど、まあ、ぶっ刺さりすぎて、
1: まあぶっ刺さったらマジ感動した、
2: あの声に惚れちゃったんですよね、
1: う
2: ん、
1: だね、
2: さすがに誰にも渡したくないというか、
1: な、独占欲よな、
2: すぐ俺のものにしたいみたいな、
1: なんかちょい意味合い変わってくるけど、それは
0: うちのメンバーに入れたいみたいな、
2: そうそうそうそう、うちのものにしたいなっていうことで、あの即誘わせていただいて、
0: うん、
2: ね、ほんならね、結構快くね、
1: なんか2つ返事だったもんね、
2: うん、
1: 加入せえへん、はいってやった
0: も
1: んな、
0: もうすぐ
1: 加入せえへんの2ぐらいでも言ってたもん
2: ね、びっくりしたよね、そう、もうそんな感じでね、まあ、ギターボーカルのかりんちゃんが加入となりました。
1: そうそうそう、
2: はい、
0: バンド入って初めてギター始めてくれてて、
2: うん、すごいね、
1: 配信者 MV の方ではまだねその時加入してなかったから
0: 、
2: そう、
0: 出てない、
2: そうやねんな、
1: そこだけ悔しいけどね、
2: そうやな、映したかったな、
0: まあ、新しい MV 出す時とかも、
2: そうやな、
0: 入れたいの、かりん側のメインボーカルの曲とかもあるから、
2: うん、入れたい
1: ね、もう皆さんアルバム聴いてね、多分感動します、
0: そうそう、マジですごいよ、
2: そうやな、
1: 何やこの綺麗な歌声はと
0: で、じゃあ1個言っておきたいことがあって、これ皆さん気づいてると思うんですけど、野外で撮ってます、
1: そう、さっきからね救急車が撮ったり、 そこだけちょっと申し訳ないんですけど、まあ、BGM なんとかなるでしょうという、
0: 野外で撮った、なんかテケシュン音楽情報っていう YouTube 知ってる、みんな、
1: え、知らない、
0: あそこがなんか結構 YouTube のYouTube でなんかその音楽の最新情報とか、
1: うんうん、
0: なんかその昔のアーティストの解説とかをやってる、うん、ところではあるんやけど、そこがなんか野外でラジオ撮ってるのに、うん、結構す、
1: あ、そういういきさつで今回外だったんや、
0: そうそうそうそう、結構それもいいなと思って、なんかこの生活音が入る感じとかも、まあなんかたまに、まあ、こういうのもいいかな、
1: まあこの時間にね、ちゃんとしたこの時間帯のラジオ聴いてる人からしたら何やってなるかもしれんけど、
0: そうそうそう、
2: オマージュです、
1: そうです、
0: オマージュです、
1: そこにちょっと一味二味人のもんを真似てみて の,
0: 人のもん、ね、
1: 味変ということで、
0: ありがとうございます、
2: うん、
0: 非常にいいインスパイアを、
1: そう、ぜひ皆さんもねちょっと一回見に行ってみてください、
0: 面白いよ、俺はバンプ解説の動画が好きです、
1: ちょっと俺も家帰ったら聞いてみろ、
0: マジで面白いから見てほしい、分かりやすい、というわけで本編いきますか、
2: はい、
1: オープニングトークでした、
0: どうぞ
2: どうぞ。

0: はい、っていうことで本編スタートです。
1: スタート。
0: 今回はとりあえず新加盟の、ね、新加入した、うん、かりんちゃんについてちょっと深く掘っていきたいなと。
1: 新メンバ
2: ーポンポンポン、
0: 本当です、はい、
1: もう一個ずつね詳しく聞いていきましょう。
0: そうやな、何から
1: まあ、やっぱ皆さん気になってるだろう、年齢から聞いてみる。年齢、
0: 年齢、
1: なんと
0: なんと
3: 17歳です。
0: おお、
1: それ21に囲まれた17っていうね、すごい申し訳ない。
0: だいぶあれやけどな、ちょっとその音楽関係なかったら普通にちょっと危ないように見えちゃうけど
1: ね。
4: いやもう言うたら俺の妹なんですよ。
1: そうなんですね。で今これもちょっと順序をして言おうと思ってたんですけど、
4: 言うたら俺の妹なんですよ。
1: なんとね、ボーカルのレンスケくんのね妹。
4: そう、それで関連で聞きたいんやけど、どこで音楽始めたのがいいから。
0: うん、
1: そうやね、大事やもんねそれは。
3: うん、本格的に始めたのは中学校入ってから合唱部に入ってたので。
1: あ、合唱部してた。あ、もうそこも兄ちゃんと一緒なんや。
4: うん、でも俺は高校が合唱部やったから。
1: その高校か中学校の違いぐらい。
4: そうそうそう、
1: その見分けつかへんからな。
4: もともと合唱でどこに行ったんだっけ。喜んでた。
3: N コンじゃない方で全国大会に。
1: すごいじゃん。
4: 全国出てて、それでもともとコーラスうまいの知ってたから、で結構あれやん、シューゲイザーの曲とかって女性ボーカルと2人で撮るみたいな、
1: うんうん、
4: 結構多いやん、
1: うん、
4: だからなんかそれで、あ、やっぱ女性のコーラスだった方が曲も映えるかなと思って、でみんなに聞いてみたら、仮にでいくかみたいな。
1: そうやね、
4: う
1: ん、
4: そうそうそうそう、いい流れが。
1: どうなるかと思えばめっちゃいいもんが出来上がってしまったから。
4: よかったね本当に
1: ね。
4: いや、うまかったマジで、レコーディング。
0: うん、うん、びっくりしたもんな。
4: そう、プロデューサーのさ、先生もびっくりしてたよ。
0: うん、本当にね、普通にさ、ごめん、ほんまに、ちょっと嫌な結果ね、あれやったらごめんないけど、ほんまに好きやねんな、声が。
1: う
0: ん、
1: ね。
4: 声が。
1: いや、わかる、普通に、もう、一耳聞いた瞬間からもうちょっとびっくりして。
0: あ、まあ、一耳言わん
1: か。言わんか、一目でいいか。
0: うん。
4: うちの兄弟割と声が変って言われることかもし
0: れん。あ、でも別に、ね。
1: 変とは思わんかったけど。
0: いや、なんか両方とも、レンスケもカリンちゃんも別に変ではない。
4: 特徴的な声してる。
0: うん、
1: いい声はしよる。
0: だからこそ、なんかいい声ではあるんかなと、俺は思うけどね。
4: 俺、学校の授業の、ドラマーの先生に、君は面白い声してるねって言われて。君は面白い声してるね。
1: すいますげえね、兄弟、お兄ちゃんと一緒にせんといての顔ずっとしてたから、まあ、笑いそうやったわ、ずっと。
0: なあ。
4: マジでずっとしてた。ちょっと傷ついちゃうわ、さすがに。
1: なあ。もっと質問していこうかな、じゃあ。
0: うん。
1: どうすか。
4: どうすかって。
0: どうすか、結構無理
4: や。どうすか、
1: どうすか、これからの意気込みの方とかは。
0: 何を頑張りたいとか。
3: 何を頑張りたい。
0: うん。ギターでもいいし、ボーカルでもいいし、なんか。
1: そうやね、今回加入してからギター始めたわけやもんね。
0: うん。
4: うん、
3: ギターが、弾けるようにな
1: りたい。ギターが弾けるようになりたい。
4: 弾けるようになりたい。
1: そういう七夕ちゃうで、今。
4: ギターが弾けるようになりたいです。
0: まだあと2ヶ月、3ヶ月あるから。
1: ね。
4: 七夕までまだ遠い。
1: もうちょい待って。
0: まあ、結構、現時点で、1、2週間ぐらいかも。
4: うん。
0: 練習してからね。だいぶなんかもう普通にこのジャーンと白玉で弾けるようにはなってるけど、
4: ね、
0: なってきてると思う。
4: 早いと思う。
1: なんかストロークも弾けるようになってきてるで。
4: うん。なんか練習の時とか結構やってるもん。
0: うん。うん、もうすごい成長が早いなという。
4: うん、
0: ちゃんと練習してるんだなって。
1: 偉、
0: うん、
1: い。
0: うん。
2: レンスケよりうまい。
0: いや、さすがにそれはないけど。
1: あ、それはちょっとネタやけど。
0: さすがにそれはないけども、これ、正直、カレンちゃんの方がなんかちょっと、何ギターのセンスというのはあるのかなっていう。
1: まあでもそういう意味で言えば。
0: ボーカルの面で言ったら、その表現の方で言ったら、ボーカルの。
4: はいはい。
0: それで言ったらレンスケの方があるんかなと思う。
4: めっちゃ慰められてる。
0: センスはあるなと思う。ほんまに。
1: 経験で物言わしてるとこもあるしな。
4: そうそう、経験で
1: 物。センスと物、研究で。
0: うん。なんかね、これはあと言いたかったんだけど、言ったら、これから出す曲で、カリンちゃんがメインボーカルの時と、
1: うんうん、
0: 雪降らのように、雪を降らせてのように、レンスケがメインボーカルの時あるんですけど、この辺の俺、使い道。
4: はいはいはいはい。
0: 使い道って言うとちょっと言葉悪いけど、その役割的な、この曲がどういう曲ですみたいな説明したくて、
4: うんうん、
0: 個人的に思ってんのは、すごい、詩的な、
1: うんうん、
0: わかる？ 小説みたいな、うん、そういう曲に対してはかりんちゃんに歌ってもらいたいなと思ってて、うん、
4: あー、はいはい、
0: でこうなんかその比喩とかそのねそういうのがなくて普通に直接的な感じの曲に関してはレンスケの方が感情をその伝えるのが上手いから
1: 、そうだね、
0: そこはレンスケに任せたいなっていう感じではある。
4: 嬉しい。
1: それなんか俺もそのバンド、まあ皆さんまだその曲が配信されなきゃ聞けないと思うんですけども、うん、まあ、バンドの練習とかで2人の歌い分け聞いてて、確かにかりんちゃんが歌ってる方は物語にすんなり入り込めるっていう か、
0: うんうん、
1: か直接語りかけられてくんねんけど、レンスケの方は感情が全部くるからそう
0: 結構な、あのなんかこっちが持ってかれそうになるよね、感情的に言ったら。
1: わかるわ素晴らしい答えだよね、それも。
0: うん、だから両方とも良さはあるから、
1: そう、
0: ここをやっぱどう使っていくのかっていう、使うって言ったらあれやけど、
1: まあね、あ
0: そのがちょっとやっぱり、うん、
4: あの自分はあのボーカルの師匠が、自分の、
1: うんうん、
4: 師匠があの歌を伝えるためには先にその感情とか、あの、うん、ていうか歌の主人公の追体験して歌を歌うことが大事だっていう教え方をしてくれる人で、
0: うん、
4: なんかその主人公に自分を重ねて追体験していくみたいな、
1: はいはいはい、
4: なんか結構歌い方 あのバリエーションみたいなのも、なんかその先にそういうここで何を伝えたいかみたいなのを決めてから、
1: うん、
4: じゃあこういう歌い方しようっていうのを適切に当てはめていくみたいな、
1: うんうん、
4: そういう歌の作り方を教えてくれる先生で、
1: だからね、
4: そうそう、結構そこの影響がでかいんかもしれん俺は、
0: うん、
1: まあ、でもこれを聞いたね、あの、まあ、今聞いてくれてる皆様はもうアルバムが配信されたらそれをすらも楽しめちゃうっていうことでね、
4: そうそうそうそう、
1: あのすごいいいことやで、
0: うん、
4: かりんに関しては結構あのベースが合唱にあるから、
1: うんうんうん、
4: 結構その正確性とか、あとあの

0: か合唱って結構歌詞がさ、いわゆる叙情的、
1: 叙情的、
0: なんかその結構風景とかちょっと
1: 思い出がある
0: 感じ、
1: はいはいはい、
0: なんかあのそこがやっぱそのルーツに出てるんかなって、うまい、そういうのがうまいのはやっぱそこなんかなって、
1: う
0: ん、
1: あーそういうことな
2: の、うん、
1: そう俺らも初めて今こういう話を聞いてるからね
2: そうやな、うん、意外とみんなかりんちゃんのこと知らんからな、
1: そうやね、
0: そうや
1: ねそっちはね、もう20年ぐらい兄弟、17年か、17年兄弟してるけど、
0: 17年あの一緒に住んでるから、
2: 個人的にさ、ちょっとほんまに聞いたことあるんやけど、これほんまごめんね、バンド関係ないんやけど、

0: ね、切れたことあるの？
1: 人に切れたことあります。
2: あるんよ。
3: あります。
1: 小学校の時。
0: あー、かわいらしい。
2: かわいいな。
3: ズバリ出た小学校や
2: ね。怒る時結構なのに、その劇場型な、そのうわーってなるんか、冷静に、あの
3: リズメするタイプな。
2: そう、なんなんすかね。そう、
1: 人によります。
0: あ、人によるんや。
1: 怒る人、
0: 怒る人によるのね。
2: 例えば、じゃあ俺に対して怒るってなったらどう怒る？
3: それリズメやろ。
1: 冷静に。
2: あー、来るな。
0: あ、でもそういうのがさ、せちりちゃん聞くんじゃん。
2: 聞くな。感情的な方やと俺全然バカにできんねん。なんか、こいつ何感情的なんだよ。ははって思うんやけど、冷静的に、冷静にリズムされたら俺多分、あ、はい、はい、すいません。なんかその、泣くじゃなくて落ち込む多分めちゃくちゃ。
3: いや、わかるわ。
2: 寝る前に多分反省会して
3: る。俺もリズムされてても苦手やから。
2: ごめんな。
0: 自分が結構怒るとき、
3: レースケは感情型やろ。
2: めっちゃ感情
0: 型。劇場型
3: リズメできん。ヤシロはリズメやで。
0: 俺リズメできひんから。
3: 俺リズメされる方がしんどいねん。
0: ヤシロ
3: に違う。ヤシロに怒られる方が俺結構くんねんな。
2: あんま怒らせんなって。
3: ごめんやん。
0: 俺何をさらしとん。
4: わからない。
3: ああ、そういうね。僕らの。
2: 今、あれやで。ちょっと、翔太くんね、ここまで来てあんま喋ってないやん。じゃあ、ってことで翔太くん喋らせようか。
3: そうやね。
2: 今なんか言ってきたから。喋ってくれる？
4: 喋ってくれるやろ。
0: 何喋る？
5: なんか聞きたいことないの？
2: あ、じゃあ、翔太か。
0: 聞きたいこと？
2: 普通にさ、俺気になるやん。また個人的に気になるやんけど。
0: 俺に
3: お前の質問コーナー始まってるやん。なあ、これ
2: 。いや、やっぱ紹介というか、やっぱ本番の改めて。翔太くんは何なん？趣味は音楽以外何なんすか？だから普段どう過ごして
3: る？これ有名ちゃう、ウィキペディア載るで。
2: うん。
0: おマジ。
5: 俺は知ってる。
3: 俺も知ってる。
2: どう過ごしてんの？一日。よく。
0: 一日？
2: うん。
0: お
3: お
2: お
3: お
2: お
3: お
2: 大
5: 丈夫やね。練習でカットできるからいくらでも悩んで。
2: ナウローリング。
0: お料理か。
2: お
0: 本読むか。
3: モテるぞこれは。
5: モテるな。
2: 意外とそっちなんや。
3: なあ、俺ガンプラか思ったわ。
5: あ、俺もガンプラ。
2: YouTube ダラダラ見てんのかと思った。
3: それ俺や。
2: あ、ごめん。あ、ごめん。さ、練習あれやな。
3: おい。
5: 俺ガンプラかと。
0: 全然。
5: マジ？ガンプラ最近やってない？
3: あ、そうなんだ。
2: 料理やってんよ。
0: 料理。
2: なんかあれ？魚系？やっぱり。
3: 魚限定なの？
2: なんかだって正月今年さ、年越しした
3: 時に。あ、ブリ大根作りたいっつって。
2: ブリが買えんくてみたいな。年越し俺だけできてへん
3: みたいな。え、そうやね。
5: 初詣行った時もずっとブリの話。
2: 言ってたよな、やっぱ。
5: まだブリ買えてないから、俺、初詣行くでろ、年越
2: しない。そう、じゃあなんだ、そう。得意料理は何なの？
0: うん。
3: お？あ、
0: 得意料理何やろ？
2: うん、得意料理。一番これやなみたいな、迷った時これやなみたいな。
0: うん。
2: うん。何があんの？
0: 得意料理。
5: 得意料理。
2: やっぱあれやな、やっぱ翔太ってさ、
3: うん、
2: なんか普通のっていうかさ、その大体の人がさ、詰まるところで詰まらずにさ、なんかちょっと細かいところで詰まること多いよ。
3: そうやね。
2: ちゃんと考える人ではあるよな。
5: 得意料理。
0: はい、
3: はい、
0: 整
3: いました。
0: パスタの、
2: はい、パスタの
0: 醤油マヨネーズ、
3: うまいな。男料理すぎるやろ。
2: そう、いや、
5: 男料理すぎる。
2: わかるわ、俺も料理してるからわかる。
0: あれが安上がりにな
3: る。あー、やっぱ一人暮らしはそうなってくるか。
2: コスパいいしな、
3: うんうん、
2: 簡単やしな。
3: うん、
2: はい、じゃあ結構たまれるし、
3: 皆さんウィキペディアに翔太のウィキペディア作った上に、
5: 翔太の
3: 得意料理はパスタの醤油、なんていうか、ふわふ醤油マヨ。
0: 醤油マヨ。
3: 書いてあげてください。あと、ブリ大根食べないと、年を越せないとのことなんで。
5: そうそうそう。毎、うん、売れたらあれよ。
2: 毎年な。
5: で、大量のブリ大根が、こう、しょたろ。
0: 困るな。
3: トラック売られたら上で送られてくんねや。
5: トラック1台分ならタッパーに
0: 決まった
2: ら。作る過程が好きじゃんじゃないよね。
3: そうやで。食べたいんじゃないんや
0: と。絶対そうやろ。
3: まあまあまあ。
2: はいはいはい。
3: まあ、脱線しましたけど、次か本題に戻しまして。
2: そうやで、ね、そうや
3: で、ね。ちょっと、かりんちゃんの深掘り会ってことなんで。
2: そうやね。
3: ちょっと、かりんちゃんの好きな、まあ、ルーツにもなりうるかもしれないアーティストをちょっと聞いていきたいなってい
2: う。うん。
3: どうなの？
1: ででん。ミワさんが大好きです。
3: あ、ミワさんが大好きなんや。
0: おー。だそうです。
3: ミワさんが大好きなんや。ミワさんって、まあ、今回ね、ちょっとミワさんの曲聴いていただきたいと思うんですけども、どうですか？ミワさんの何の曲が好きなんですか？
1: あなたがここにいて抱きしめることができるなら好きです。
3: おー、弱かまずに言えた。
2: ねえ。
3: ね
2: え。え、ほんなどうする？
3: ちょっと、僕らね、実は僕ら聞いたことなくて、その曲を。

0: そうやねんな、
1: ちょっと初めて聞くんで、ちょっと一回ちょっとした解説してもらう？一回聞く？
2: 一回とりあえず聞こう、
1: 一回聞いてみようか、
0: うん、
2: でまた後半で曲の話、
1: そうですね、そうしましょう、では皆さん聞いてください、
2: 後半に続く。

0: ということで、お聞きいただいたのは、ミワさんで、あなたがここにいて抱きしめることができるなら、でした。
1: はい。
2: イエーイ。
1: いや、初めて聞いたけど、やっぱりなんか、予想、なんで、その、まあ、ある程度詳しくは知らんけど、軽くは知るやんか。
2: うん。
1: やっぱ、綺麗な声してんなって、なんか改めて、すっごい透き通るし、
3: スッと入ってくる。
1: なんか表現めっちゃいいし、みたいな。
3: まあでも、中輪に影響も感じるというか。
1: うん、なんかね、なんか、うん、
0: まあなんかね、これ聞いたらなんかすごい、あ、なんか、
1: あなこれ聞いてきてそうなんやん。
0: 好きなんだろうなっていう。
3: 納得というかさ、
0: うん。
1: ルーツが見えたじゃないけどさ。
3: うん。
0: でもただね、これ聞いた、あれで、ミワさんがめっちゃちょっと今好きになっちゃってるっていう。
1: ね、ちょっと気になったよね、他の曲もね。
0: 声いいなっていう。
3: 俺結構あれかも、ミワさんはさ、ドラえもんの映画の主題歌、
0: うん、
3: 知ったかもな。
1: あ、そうなんや。
0: あったな。
3: 360度とこれも、いけるさーって。あれ、よかったな。あれで知ったかも、
1: ミワさん。俺、昔のさ、ドラえもんの映画しか見てないから、な、
0: うん、
1: もう多分俺らが生まれる前後ぐらいの、ドラえもんの映画しか見てきてないから。
3: はいはいはいはい。
4: 秘密道具ミュージアム。
1: 見た、それまでそこまでしか知らんのも。
3: まあ、ミュージアム、ミュージアム。
1: ああだ。
3: あれ、あれか、パフュームか。
1: ああ、
3: そう。違う。ミュージアム、ミュージアムが。
4: パフュームやで。
3: パフュームらしい。パフュームやんな。
1: どうなんすか、かりんちゃん的にちょっと皆さんに、皆さんのここがいいぞと思うようなところは。
3: あるの？
4: え、照れちゃう。
1: お前、皆さんちゃうやろ。
4: あ、そっち？
1: お前ちゃう。
4: 皆さんって聞こえ
1: る。皆さんね。
5: 歌声がやっぱりミックスボイスで、
0: うん、
5: なんかどこに行ってもどこの音に行っても綺麗な出し方をするので大好きです。
3: やっぱそうなんよね。いいよな、やっぱり、
1: うん、すっごい綺麗な発声っていうか、
3: うん、
1: めっちゃ安定した。
3: ミワさんやっぱいいよな。なんか声がさ、やっぱり好きだって
1: 。何十回言うのに。
3: 下はさっき。
0: まあ、レンスキャラある。
1: レンスキャラあるね。人が言った話をまるでしてないかのようにね。
3: そう。下は、この話。
0: そうやねんな。まあ、でも普通にね、聞いてと思ったのは、ピアノ、その曲自体の話になるけど、
1: うん、
0: やっぱいや、俺が作ったことないねんな、ああいう、そうね、ピアノだけっていうか、そう、ピアノがメインで、で、バラードみたいな。
1: うん、
0: これ聴いて本当に一回作ってみたいなっていう。それこそね、ミワさん好きだったらね、結構入り込めると思うし、
1: うんうん、
0: 作ってみたいなとは思いましたよ、今。うん、
1: そうね、俺らがあんまり普段な、馴染まんようなバラード曲。
0: うん、
1: 普段聴かへんような。すっきりでね。
3: うん。あれやっぱいいよな。じゃあ、しょうがないの音楽性とはだいぶ違うじゃん。
1: ね。
0: いや、でも全然、もうこれそれみんなに言いたかったんやけど、音楽性？
3: うん。
0: 俺は最初まとめようと思ってたんやけど、
1: うん。
0: もうそもそもよ、もうバンド名がさ、誰かの背骨はなわけじゃないですか。
1: うん。
0: 誰かのや。
3: うん。
0: じゃあ、別に、何その、例えばオルタナティブに絞らんくても、誰かにはなれるやん。
3: う
0: ん、
3: 確かに。
0: 全然、誰にでもなれるわけやん。
3: うん。
0: だから、いろんな音楽性やっていいんじゃないかな。
3: 確かに。
1: そうですよ。結構初期の方から言ってるもんね、それは。
0: そうそうそう。いや、そう、お前ら初期の方から言ってる。
1: 言ってる言ってる。
0: あ、そう、
1: うん。
0: だから、まあ、うん、本当にピアノメインで、そういうバラード曲を作れたなと思いますよ、本当に。
1: ですね。実験挑戦してみるしかないな、これは。
0: うん。
3: 一回やってみるか。
1: かりんちゃんの子を盛大に活かしたような。
0: そうやな。バンドは全然作ったことないからな。
3: うん。
0: やってみたいな。
1: ね。
0: うん。
3: いいよな。ピアノはさ、ギターよりもなんかその、なんてやろ、音が出やすいというか、なんかわかる？なんか言いたいこと。
1: わかる。歌う人目線ってこと？
3: なんか、なんてやろ。そう、歌が引き立つような楽器ではあるよなと思う。やっぱ、クラシックの時からずっとピアノがこう伴奏やってたっていうあれもあるし。
1: 主旋律が目立つような、ね、楽器ではあるから。
3: ほんまにいいなと思う、ピアノ。
1: まあ、これを機にね、僕らもちょっとピアノ曲ね、挑戦してみましょうか。
3: 自分がちょっとだけピアノ弾けるから。
1: だね。どうですか？他にかりんちゃんに聞きたいこと、皆さんありますか？
0: そうやな、なんか、挑戦してみたいこととか、挑戦、チャレンジしてみたいこと。
1: チャレンジだもんね。
5: してみたいこと。
0: うん。なんか今はさ、結構、もう、いわゆる、リスナーの皆さんは多分分かんないと思うんですけど、まだ出してないからね。今のところその結構バラードではないけど、そういう、何、 綺麗めな音楽をやってるわけじゃないですか。歌ってるやん。だから、個人的にはよ、なんか結構その、すごい激しめのロック系の曲で歌ってみてもいいんじゃないかなって俺は思うんやけど。
1: 一周回ってね。
3: ちょっと聞いてみたいよな。
1: いやな。
3: ガッツリロ
1: ック。めちゃめちゃがなってほしいな。
0: 結構ギャップというかさ、そういうの感じてみたいなって。
3: あの、リンキンパークとか、そっち。
0: うん。
3: リンキンみたいな。
0: そうやな。結構激しめのかっこいい、クール系な歌い方で、なんか歌ってみてもいいんじゃないかな。
3: もうかっこいいかもしれない。
1: ね。
0: 思ったりはしますよ。どうですか？
5: いろんなジャンルが歌えるようになりたいです。
3: ああ、じゃあ。
0: あ、じゃあもうや
1: ってみよう。まさにやな。
0: うん、じゃあ
3: もうやってみよう
0: やってみようって感じだね、ほんまに。
4: いや。
1: いやいや。
3: いや。
1: ロックやな。
0: ロックやわ。
3: ロックやな。
0: 今、中指と薬指がなんか、へっこんでた見えた。
1: おい。
3: やめろ。
0: いや、これな。ロック、ロックンロールのね。
3: あれか。
0: あれ。
3: ジン・シモンズがよくやって
0: る。あ、そうそうそう、あれあれ。あれのこと言った。
1: ロックンロールポーズやね、まさに。
0: そう
1: や
0: ね。うん。
3: 一周回ってキッスのカバーとかやってみる。
1: うわ、ありやな。
0: カバーなんか
3: や。キッスやってる、一周回って。
1: 一周回るんや、そこまで。
3: キッスまで回ってみる。
1: 回らんくてもいけるやろ。
3: 別にガンズでもええで、俺は。
1: だいぶ渋いで。シャリンちゃんに歌わせんのそれを。
3: まあ、もう、アクセルローズみたいに。
1: まあでもね、今ね、聞いてる人は多分想像できてないと思うんですよ、カリンちゃんの歌声がね。まあ、そればっかりは、ちょっとあと2ヶ月、3ヶ月ほど待っていただきたいところではあるんですけども。
3: 朝早く頑張って、ユキフラの音陣
1: 聞いて。あの、後ろに歌ってるカリンちゃんの声を聞いていただきたい。
3: 後ろで。
1: あのね、あれ、あの、間に入るセリフのとこもね、カリンちゃん喋ってますんで。
4: 冷やしてよー。
1: 冷やしてよーって言ってるんで、ちょっと皆さん聞いてみてください。
3: 冷やしてよー。
1: あそこ俺が提案したんだよね。
0: あそこさ、みんなに聞いてみないけどさ、あれちゃんと冷やしてよに聞こえる？
1: 聞こえるよ。
0: 俺の知り合いがよく、あそこどうしても、レッツゴーに聞こえるんやろ。
1: レッツゴー。
3: ちゃちゃちゃちゃちゃ。
0: 聞こえなくはないかもね。聞こえなくはないよな、やっぱり。
3: レッツゴ
1: ー。世界戦変わりすぎや。
3: レッツゴーで来たそら辺のバリオールじゃん。
0: 最近ちょっと雪を降らせて聞くために俺がそれを思い出しちゃって、あの、ごめんね、作った俺が言うの悪いけど、ちょっと笑っちゃうよね、やっぱり。
1: そうやね、まあ、またね、まだ他の音源が聞けないから、ちょっと皆さんは雪フラでちょっと一回我慢していただいて、2、3ヶ月後に出るアルバムで、ちょっとかりんちゃんのソロ曲も聞いてみてください。
0: そうやな。
3: 一旦その音源、待ってもらって。またアルバム出たら、ね。うん、毎回さ、アルバム出たらまた出ようって言ってさ、それ、さ、あの、隔週で出てる
1: んやろ。うん、そうやねん。
0: しょうがないよ。もう7月にリリースの予定ないからさ。
1: まあそうやね。
0: そう、あんまり詳細決まってないからな、まだな。
1: まだね。
0: 隔週なもんで。
1: 皆さんインスタをフォローしてください。
3: そうそう、インスタフォローしたらいっぱい出てくる。
4: 義務です。
3: 普通に誰かの背骨って写真いっぱい出てくるから。
1: 定期的にね、あの、情報を発信してますので、そこで追ってください。
3: よろしくお願いします。
1: まあ今日は、かりんちゃんの深掘り会。まああまり深掘りできなかったけども、またこれから先。

0: また機会あれば深掘りしていくんで、うん、まあ皆さんもぜひ末永くちょっと見続けてください、僕らのこのラジオを。
1: ついてこいよって感じ。
0: そうや。
2: じゃあ最後に一言。
0: 一言。かりんちゃんから。
3: 一言。
2: 好きな料理でも。
4: 好きな料理。
1: いやいや、普通に好きな一言どうぞ。
4: これから。
0: これから。
4: 頑張るので。
0: お？
4: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
3: スパイラーズラジオのほんまにラジオでした。
0: ラジオ5月10日。イエイ。

0: 皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサッソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。さあもうねゴールデンウィークも来てしまって5月ですよ。今年も5ヶ月もね過ぎ去っておりますけれども、皆さんはどんな風にこのね1年計画通りに進んでるでしょうかね。ちょっとずれてきちゃってるなーなんていう方もいらっしゃるかもしれません。またですねちょっと地震があったりねしてあちこち日本列島が揺れてるので、まあ、防災関係のことをやってる私としてはいろいろ心配をしているんですけれども、皆さんの中にもこう自分のね将来に不安を持ってらっしゃる方っていうのもいらっしゃるかもしれません。今日はねそんなことについてお話をしてくださる方がゲストに来てくださっています。では早速お呼びしたいと思います。上村真理さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: はい、ではですね、マリさんどんな方なのか簡単にリスナーの皆さんに分かるように自己紹介をお願いします。
1: はい、私上村マリは福岡県、九州のね福岡県に住んでおります。でね福岡県でも福岡市とか大都会ではなく大分県との県境ぐらいにあるね小さな市に住んでおります。で防災のね方に今紹介していただいたんだけど、海と山に囲まれた小さな市なんですが、何にもないところなんではありますが、災害もほとんどない市なんですね。なので安心してね住んでおります。で私はもうそこからですね本当田舎でコンビニ行くのも車で行かないといけないぐらいのところではあるんですが、そこの小さな市で満足して住んでおります。はい、
0: はい、ありがとうございます。でマリさん自身は今どんなことをしながら、こう過ごしていらっしゃるんですか。
1: 私はですね、私はですね3月にですねちょっと B 型の支援員をちょっとやってたんですけど、それを終わりまして

0: 三男も無事就職いたしまして、今東京の町田市にね行ってしまったので、これからは自分のために生きていこうと決めてですね、自分のやりたいことをやろうと思ってですね、そのやりたいことが就活なんです。自分のお葬式は自分でプロデュースするっていうのを自分がやりたくてですね、そこをねみんな広げていきたいなと思ってるんです。でも就活ってすぐ死ぬわけではないので、自分子供をね育てて社会に出した後に、自分らしくって何なんだろうって、自分の食べたいものって何なんだろうとかいうのが分からなかったんですよ、私実は。なのでそこからのサポートをしながら、自分らしく生きる健康、美と健康とかね、いろんなものにこう自分の気を配りながら、自分の最後目を閉じるところまでをね、自分でプロデュースしながら生きていくっていうのをサポートしたいなと思って、そのお仕事を今から始めていこうと思っております。
1: はい、ありがとうございます。今まではその B 型の作業所の支援員さんはされてたんですか？
0: そうなんですよ。まあ半年ぐらいなんですけどね、ちょっとお手伝いっていうので、うん、まあ私もなんか波乱万丈の人生でですね、まあ生まれた時からいろいろありまして、まあいろんなことをやってたんですが、去年の9月ぐらいからですね、ちょっとそこの3月まで支援員の方をですね、させていただいておりました。
1: で、マリさんがその就活に興味を持ったきっかけって何だったんですか？
0: ですね、私自分らしく生きるっていうことをですね、そこをサポートしたくて、お名前鑑定やったりとかですね、才能弱点天命とか見て、バイオリズムに合わせてこういうふうに生きたらいいよっていう鑑定をやってたんですよ。でその中でやっぱりこう死に直面したりとか、病気の方だったりとか、いろんな方を見ね、老若男女いろんな方を見てきて、一番大切なものって最後に目を閉じる時に幸せやったなって思えることが生きていく中で一番の幸せなんじゃないかなとかいうのを感じさせていただきまして、自分の人生も振り返って、もうめっちゃ波乱万丈ではあったけど、最後に幸せやったって死ねたらいいかなって自分も思ったので、そのサポートがしたいなって思ったんですよ。いろんな方を鑑定させていただいてね、いろんなお悩みとか聞いて、なので就活に今頑張って特化して行こうかなと思ってます。
1: その鑑定っていうのはもともとどこかで習われたりとかしてたんですか？
0: そうですね、はい。
1: 鑑定に興味持ったのはなぜ？
0: 鑑定に興味持ったのはですね、最初に名前鑑定を習ったんですよ。お名前鑑定で習ったっていうか、最初私自分の鑑定に行ったんですね。自分の名前って何なん、どうなんだろうと思って行ったところがですね、姓名判断ではなく姓名統計学といって、中国の孔子が考えたやつで見るっていうところにご縁があって行ったんですね。でなんかもう名前なんてって思って、それこそなんか偉そうにこう聞いてたんですけど、もうその先生がすごく全部私の生まれた時からのもう全部言い当てたので、あ、これはすごい、名前でここまで決まるんだっていうのが分かって、これをちょっとやってみたいなという興味を持って、その先生に教えてもらいに行って習って鑑定するようになったんですよ。でなんか私もいろいろ興味があるのでね、その鑑定をやってたんだけど、才能弱点天命も見れるよっていう先生にお会いして、それも見たいなと思って、そちらの勉強もして今合体して、で何て言うんですかね、日々月とか、ね、年とかのバイオリズムもそっちも一緒になったらいいなと思って、そっちも習いに行って今3つ合体して見てます。
1: じゃあ、例えばね、じゃあ私が、じゃあお名前とか私のその才能はどこにあるのかとか、そういうのを見てほしいんですって言ったら、マリさんに見れるってことなんですね。
0: はい、そうですね、はい。2つとも統計学なんでね、統計学は当たるんで、統計が出てるのでね、なので意外と好評ですよ。
1: なんかね、なんだろう、占いが好きな人とかって結構いらっしゃったりとかするし、なんかこうね、いろいろと皆さんこう なんでしょうね。

0: 中世紀学とか、
1: うんうん、
0: ね、そういうのをやられてたっていう方も、存じ上げてはいるんですけれども、
1: はい、
0: なんかこう、ね、旧世紀学の先生も確か統計学っておっしゃってた気がするから、
1: うんうん、
0: そのなんか、ね、よく当たるも八卦当たらぬも八卦とか言いますけど、
1: うんうん、
0: そういうことではなくてこうちゃんとしたこうエビデンスみたいなものがあるってことなんですね。
1: そうですね、統計学なんで、ね、統計が出てるんでですね、
0: うんうんうん、なるほどですね。じゃあなんかそこから今度ねその就活にお話が行くところに、次聞いていきたいなと思うんですけれども、ここで一回曲を挟ませていただいて、はい、真ん中のところでマリさんがこれからやっていきたいこととか、はい、今やってることなんていうことを聞いていきたいと思います、はい、曲ですね、あなたに会えた日からを聞いてください。

0: はい、あなたに会えた日からを聞いていただきました。この曲ね、マリさんのリクエストなんですけれども、この曲はリクエストくださった理由は何ででしょう？
1: もうこの曲はですね、三男が出ていく時に、ね、ぜひ送りたいなと思って、もう母が子にお腹の中入っている時からのね、思いとかがこうすごくこう伝わるので、うん、もうなんか私この歌を聴いた時に感動してしまったんですよ、
0: うんうん、
1: でまともにね、私もシングルなんでちゃんと子育てしたかなって言ったらちょっとクエスチョンなんですが、でもやっぱり思いだけはね、子供たちに対する思いだけはあるのでね、三男、本当は長男次男三男に送りたかったんですけどね、まあ、長男にも一応送ったけど反応なし、うん、で次男はいらんわこんな歌とか言われてもうね、三人三様のね性格があるんでね、で三男はお母さんいい歌やねって言いながら聞いてくれたんでね、ちょっと三男にね行く時には、まあ、まあ三人には聞かせたんですけど、私もう本当に心から送ったのには三男に送ったんですよ、
0: うん、
1: でその歌を持って東京に行ってくれたんではないかなと思っております。
0: はい、ありがとうございますね。子供さんへのね、母から子供に送る歌っていう風に書いてねありましたので、うん、ね、こういろいろね、母としてはグッとくるものがある歌なのかもしれませんが、うんうん、でマリさん、はい、さっきね、その統計学である、うん、いろいろなこう鑑定ができるっていうところから、うん、こう鑑定をしていく上でこう自分の人生のしまい方を、うん、考えられたということだったんですけれども、うん、就活っていろいろあるじゃないですか。で、うちの母もなんか流行り物好きなので、はい、エンディングノート買ったはいいけど書く気になんないんだよね、書き方わかんないんだよねって言ってて、
1: うん、
0: 書いてねって私たちわけわからなくなっちゃうから、うん、書きたいことあったら書いてねっていうふうには言ってるんですけど、うん、
1: はい、
0: 就活ってこうやることいろいろありますよね。
1: そうですね、いろんなことをやっていかないとっていうか、やるというよりもノートに書くっていうのはですね、やっぱ残されたものに対して、うん、書くようにっていうことで、私もエンディングノートいっぱい買って全部まとめてエンディング

0: ングノート独自のやつを作ったんですよね。でもちろんこう遺産のこととかまあ、いろんなこと普通のこうエンディングノートに載ってるのはもちろんなんですけど、ゴミ捨ての日とかですね、この通帳は何個あるとかね、その通帳はこの印鑑とかいうのも全部書くようにしたんですよ。そうしないと一緒に住んでればいいけど、もし住んでなくて万が一のことが起こった時に、まあ、亡くなるとかでもなく倒れたりした時もですね、ゴミ出しの日はいつなんやろうとか、このゴミ出しの袋はどれなんやろうとかいうのがすごくお悩みあったりするんですよね。帰ってきて実家に帰ってきてわからないっていうのがね。で通帳はどこにあるんやろう、この通帳の印鑑は何なんやろう、通帳自体何個あるんだろうとかいうのがすごく皆さんそんなところで困ったっていうところもあったので、そういうのも全部まとめて入れれるように今エンディングノートを作ってます。
1: じゃあ自分でもうオリジナルのその商品を作っていらっしゃる。
0: 作ってもうすぐ出てできてくるんですけどね。
1: すごい。
0: でそれをね見せる子供たちとかに見せるとかじゃなくて、ここに置いてるよっていうのを教えていただいてたら、もし万が一になった時にはそこを子供たちが開けてみてくれれば、全部ね亡くなった後はこうしてほしいとかああしてほしいとかいうのも全部書いてできるようになってるんですよ。でさっき言われたみたいにね、一人やったらなかなか書かないんですよね。なのでリアルやったりズームとかやったりでですね、月に1回みんなで1ページずつそこを埋めていきましょうっていうセミナーとかもね、一緒にやっていけたらと思って今ね作ってます。
1: なるほど。じゃあマリさんにお願いすると、まあ、自分の統計学とかの鑑定もしてもらえた上に、これから自分がね、まあ私もね、だんだんみんな当たり前ですけど一つずつ取っていって、こうね、最後必ず人間で亡くなるわけだから、そこにこう向けてね、長い短いはあると思いますけど進んでいくわけですよね。でそれに対するこう一つ一つのステップをマリさんが一緒に寄り添ってやってくれるっていうことなんですか。
0: そうですね、生きてる間は自分らしく自分のね才能とか生かしながらする生きていくっていうのが自分らしくだと私は思っているので、生かすことによって全てがこううまくいくようになるんですよね。でそこをしながら自分の目を閉じるまで生きて、その目を閉じた後も自分がやりたいように全部残していくということをね、やって、私は自分自身もそれをやっていきたいなと思ったので、そこを皆様にも伝えていきたいなと思っております。
1: 私ね、うちの父ももう80も後半ですし、あとお前にねちょっと急に急死をしてしまった自分の仕事上のボスがいたんですけど、会社をね持ってる人だったので、誰がどう継ぐのって会長が決めてくれないとさって、君たちはね勝手にはできないんだよっていう話をちょくちょくというか機嫌のいい時にちょろんとはしてたんです、だけど80を過ぎた人にね、それを言うと怒るんですよね。お前は俺を殺したいんか、そんなに死んでほしいんか、そうじゃないよって会長って、だってさっちゃんも私も困っちゃうじゃないって、会社の人も困っちゃうよね、どうするのって。ただまあそんな話を時々してたんですけど、やっぱ怒り出しちゃうので、結局できないまま、うちのボスはね休止してしまったので、その後ちょっと2年近く会社を閉めるのにバタバタ、ちょっと遺産相続問題とかあってね、フェイス劇場みたいなちょっと醜いドロドロドラマに巻き込まれるっていうのもあったんですけど、うちの父なんかもやっぱりそこ葬式をあんまりしてほしくないっていうので、でもねお父さん決めとかないとって言うと、なんだお前は俺に死んでほしいのか、だから若いうちにそういう話はしとかないといけないんだなってちょっと思ったんですけど、そこら辺マリさんはどう思いますか。
0: そうですね、もう本当に私たちぐらいの年代からやっていくのがいいと思うんですよね。遺産整理じゃなくて生前整理から私はやっていったらいいかなと思うんですよ。でね、80代の方もですね、一人ずつね、身内が言うと、いや、そんな風に言うんですよ。俺を殺したいのかとか、もうそんなせんでいいとか。でもですね

0: もうお友達とか80代の人の集まりの中でそれをやりましょうっていう話になると、うん、皆さんね、やっぱりこう出てくることって好きな人多いので、
1: うんうん、
0: で出てくるのが嫌な人もなんか、あ、そんなんやったら来てもいいかなみたいな感じで出てきてくださる方今いらっしゃるんですよね、80代の人って、
1: うんうんうん、
0: で80代の人ももちろん出てきてもらってそうやってお話ししながらやっていくんだけれども、うん、そこはやっぱ息子さんなりお嫁さんなりも一緒に巻き込んでいってそれをやっていくことで、うん、その個人まだ80代の方とかの意見とかも私たちが聞いて差し上げるみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: 身内からとか近い人から聞くとですね、 なかなか聞きにくかったりする人って多かったりするんですよね、
1: うんうんうん、
0: なのでそこは私たちがワンクッション入って聞いてあげるっていうか聞かせていただく感じにしております、
1: うんうん、ありがとうございます。そうかね、やっぱ身内とか近しい人から聞くと、ね、うん、ちょっとそういうちょっと引っかかるところがあるから、うん、そうじゃない方がいいってことですね。ではここでもう一曲聴いていただきたいと思います、はい、バニラです、聴いてください。

0: ニラ聴いていただきました。この曲もマリさんのリクエストなんですけれども、
1: はい、
0: マリさん、この曲は何かこう思い出とかあるんですか？
1: はい、これはですね、私も還暦を迎えまして、ですね、実は素敵な人と出会いまして、でその時にその方が送ってくださったのがこの歌やったんですよ、なのでちょっと聞いていただきたいなと思って、はい、
0: いや素敵な方からのプレゼントされた曲ということで、
1: そういうことですね、はい、
0: まあ、いいお話、
1: はい、まさかこの年になってね恋愛するとは思わなかった、もう一人で生きていく覚悟はできてたんですがね、なぜか出会ってしまいました、
0: 素晴らしい、
1: はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、
0: いやそういう意味でもね、なんかこう皆さんにこうね希望を与えてくださるマリさんではあるんですが、ね、今そうやってね、その就活に関することでいろいろ自分自身が、の企画開発したりとか、あとまあこういうセミナーをやってみたいっていうお話をねしてくださってはいるんですけれども、
1: はい、
0: 今後どういうことをもっともっと進めていきたいとか、何かこう希望とか野望みたいなものがあったら教えていただきたいんですけれども、
1: はい、ですね、これをですね、リアルはもちろんなんですが、ズームとかでも進めていきたくて、だけど全国回ってやっていきたいなっていうのは私の希望なんですよね。野望ね、野望はやっぱりそうですね、60で11歳下の人と結婚して

0: って新しい家庭を築きながら仕事も成功というか幸せな成功者になりたいなっていうのは思いますね。
1: マリさん、この後ご結婚されるんですか？
0: そうですね、そこのところはちょっと私の悩みでもあるんですが、まあ、あの相手の方は籍を入れたいと言ってくれてらっしゃるので、そこはね、息子たちも賛成はしてくれてるので、
1: なんか素敵、
0: ちょっとどうかなっていう感じですかね、今ちょっとそこは事実婚か結婚かと悩んでるところではありますけど。
1: それ今事実婚か結婚かっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、それによってもこう就活の作り方って違ってきますよね。
0: そうですね、事実婚になるとですね、やっぱいろんな意味でね大変なのかなと、就活のことも考えると大変なのかなとは思いますね。内縁になるのでね、いろんな意味で遺産にしてもね、お葬式にしてもね、そこは悩むところですよね。普通に考えたら、事実婚でもいいかなって、普通の恋愛していく上でお茶飲み友達でもいいかなって思うんだけど、お葬式とかになった時にね、近くに行けないとかいうのもあったりするんですよね、就活やってるとですね、やっぱ家族の方がいらっしゃって、一緒には住んでても近くに行けないっていう声もあったりするのでね、なのでそこはちょっとそうですね、自分のことに置き換えるとそこは苦しいかなと思ったりするので、なんせでも年上ですからね、私がだいぶそこも悩みどころですね。
1: 入院した時のね、例えば手術をする時の、
0: そうですね、
1: ラインとかね、そういうのもその事実婚で、例えば、事実婚のもう歴が長いとなんか大丈夫だけど、まだ浅かったりとかするとなんかね、それこそコロナの時なんかは会いにも行けなかったりとかね、事実婚
0: と、そうですよね、
1: あったっていう風に聞いているので、そこら辺はそのね、自分の人生を作っていく上で、若いうちの恋愛もそうですけれども、いろいろこう考えなくちゃいけないことっていうのはお年頃になればなるほど増えていきますよね。
0: そうですよね、遺産のこととかもあったりしますからね、でもそこもね、リアルに自分で感じさせていただいているのでね、そんなことがあったりするとこうアドバイスとかもできるように、私はこう宇宙の采配でこういうことが起こってるのかなと思ったりもします。
1: そうね、自分でやっぱりこうリアルに経験してとか、体験したことっていうのは、本当に解決方法とかもね、いろいろ分かってきたりとか、解決まではいかなくてもね、対策方法が取れたりとかっていうのがありますから、
0: その方のね気持ちとかも分かったりするじゃないですか。なので私本当に波乱万丈で、離婚も2回してますしね、がんも実はしてるんですよね、なのでいろんな人の気持ちが分かると思います。
1: そうですね、じゃあ離婚の気持ちも分かる、ファミリーの気持ちも分かる、がんサバイバーさんの気持ちも分かる、
0: そ
1: してね、下の方との恋愛だったりとか、その事実婚ご離婚みたいなことの悩みを持った方のことも分かる、もう無敵ですね、マリさん。
0: すごくないですか。でも本当今考えてみたらなんかすごいことを経験してますね、私ね。いっぱいこっぱい、
1: ねえ、すごい。私はだから結婚をしたことが一度もないので、籍が移動してないんですよ。息子を入れただけ、私は結婚シングルマザーなので、息子を入れただけで、自分が独立した籍をね、戸籍を親の籍から抜いただけ、なので名字も変わったこともなければ、だから皆さんがね、パスポート取るのにすごい面倒くさかったとかね、取ったことないんであれなんですけど、いろんなものの名前が変わるのが大変だったとかっていうのも経験もしていないので、やっぱりそういう波乱万丈でなく過ごせる人生があればそれが一番いいのかもしれないけれども、何かの役にも立ちますよね、波乱万丈。
0: そうですね、本当何でも来いみたいな感じですもん。
1: ね、じゃあ、そんなね、マリさんとその例えばマリさんの作るね、エンディングノートとかのことについてちょっと知りたいっていうような方は、どうやってマリさんとコンタクト取ればいいですか？インスタとかですか？
0: そうですね、インスタとか。

0: フェイスブックもやってるのでね、
1: うんうん、
0: あの DM くださったら、
1: うん、どうやって検索をするとマリさんにたどり着きますか？
0: そうですね、
1: うん、
0: どうかな、いろいろ書いてるんでね、あのだいたいねクイーンマリでが鑑定士はクイーンマリでやらせていただいてるので、
1: うんうん、
0: あのカタカナでクイーンでマリは朝に里で、あの、
1: うんうん
0: うん、見ていただくと行き着くと思います。
1: わかりました。ではですね、皆さんクイーンマリさんを探していただいて、鑑定だったり就活のことを聞いていただけたらね、はい、いいかなと思います。
0: お願いします。
1: はい、今日はですね、上村麻里さんにゲストに来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、それでは GSM チャンネルはまた来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。

0: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
1: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
2: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
3: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
4: いろいろチャレンジできる、
5: そこがいいよね。
6: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261 まで。
7: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
8: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
9: 君、うちの会社、
8: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
10: 毎月第1日曜日夕方6時からは調布ラジオマルシェ。調布で作っている農産物を生産者の方に直接聞く番組です。もちろん販売している場所も紹介していますよ。皆さんの簡単レシピや野菜にまつわるエピソードも募集しています。どうぞお聞きください。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をください。それではどうぞ。

が少しずつ大きくなってるけど、こっから動けないままでいる口実は焦るな。少し先の未来が光ってるように見えるに、あまりにも悲観的だから、時間もずっとしがんで、眠くも悪くもさじ込めて

塵まみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気読まん。三段飛ばしでかけて階段くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯。言いたいこと全部言うバンバン。心追い方わからん。手放せないなビートファン。引き継ぎ残る不安。この際愛しついた方が楽じゃん。我々

けたくて直しなさればかしゃレジへ受ける道格差もたくさん薬はなければ妨害誰か攻めそれで生徒性を得るのは生徒して自然で回せる目と目言われた方の記憶だけがいつもリファインだが痛い方の

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、
2: 平松恵里です。
3: 西達彦です。
2: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とお会いしますと、私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく、言霊をポトリと、今夜も一緒にとして行きましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですが、また一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、

2、3、はい、今入って、あ、逃した、え、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられずどこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は、乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていう、とってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ、私運転するとき。もう全集中で運転するので楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとってはこれが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。運転が余裕になったらもう絶対この曲を多分かけて、1回目にね車をオープンにしてビッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

0: 付け
1: ヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい、さてこの5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって。たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういうわかりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときはそっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いて行きますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて最後のラストスパート、5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪。 6月6日土曜日ビルボードライブ東京で行われる、コンサートはどちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。さて今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間ってそんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだかっこいい芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと、驚きすぎてこれだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るとき、パジャマ派ですか？それとも何も着ないとか、それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に

に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく

言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

0: インターネット閲覧中に突然の警告音、ウイルス感染したかのような嘘の警告画面を表示するサポート詐欺が多発しています。警告画面が表示されたらアプリやソフトウェアはダウンロードせず、ブラウザを終了しましょう。電子マネーで支払うなどの案内も詐欺です。身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: メールをいただいてます。ラジオネーム小島町のにゃんこさんから、調布 FM ウィークデー夕方5時からは夕方5ってこれまんまで手抜きじゃないんですかって、いいえ手は抜いてません。藤田京子が責任を持って夕方5木曜日お届けします。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね。おしどりコンビのね、ペトラ・バン・ナウス、ボーカル。そして、旦那様がアンディ・ブラウン、ギタリスト。この二人のコラボを聞きましょう。How little we know. A cottage for sale. Me, myself, and I.

0: ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How Little We Know。私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、わかることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。2曲目、カテージフォーセール、山小屋ですね。別荘と言ってもいいのかな。そんなところが、二人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォーセール、その縦札が立って売り屋になっているというね。いい歌ですよね、本当にね。これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね。そんな感じです。そしてもう一曲、Me, Myself and I。これは全部自分のことですよね。Me も Myself も I も。もう三人の女。まあ自分一人なんだけどね。面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも、傷ついちゃうのよ。というね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少しこの、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart.
1: There once was a time when the colorful thing too

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、ディスティネーションムーン。目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか、列車だとかね、飛行機、いろいろあったけど、みんな全部ね、昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね。そんな歌ですね。でもこの歌が 作られてもう大変な年月が経ってますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして、With a Song in My Heart。我が心に歌えば、これはね、映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね。これ、ボサノバでね。いいんじゃないですか、ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ。ワン。今度はですね、もう、この巨匠二人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パース。エラパスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラパスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。Take Love Easy, G Baby Ain't I Good to You。

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだから、というね。このテンポでの、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。女が歌うとまたちょっと、面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による、雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルは、モデラート・カンタービレっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックに、トゥインクリングピアノ。ね、モデラート・カンタービレって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そして、レッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、60代くらいの女の先生が、この男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。でね、まず、最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました。初めて見たとき。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。7歳ぐらいの男の子だから、しょうがないとも思うけれども、くぐもった空で、労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですから、この街でもすごく目立つ存在で、奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは、一人息子を溺愛しているように見えるんですけれど、

ども、それがかりそめの愛情ではないかと、まあ観客には見えてくるんですよ。まあお金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。でそんな折ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな、そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男にジャンポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思うまあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。でラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。来週のギターデュオ1、今度はやはりおしどりコンビです、タック&パティのアルバムを聴きましょう。 They can't take that away from me on a clear day。

ック&パティのボーカルとギターですね。これ旦那様がタックですね、あの白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の、まあ、黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュイン兄弟のこの They can't take that away from me、帽子のかぶり方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方、そして夜中の3時までダンスしたことね、この思い出を誰も私から奪うことはできないね。このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。でダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね。そんなことをちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあこの二人の、あの熱量っていうのかしら、夫婦の。それも感じますね、この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わるね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は、On a Clear Day。晴れた日には、周りを見回して、本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱりすごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですから、ここのところは、

このご夫婦。さっきの、ペトラとアンディもそうですけれども、このタッカンパティも、やはり信頼関係かなって気がするのね。うん。ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タッカンパティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバー。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様。私はその朝日や風やお月様になりたいわ、というね。これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するの、どんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、 Facebook、 Instagram へ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。 In the wee small hours of the morning

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は、哀愁のギターデュオ、トゥーとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 838ハミングハート調布 FM。 天気予報、交通情報、ニュース、調布の今を心地よい音楽とともに、毎週月曜から金曜朝7時から10時まで、調布朝の光と風。お相手は遠藤忠です。どうぞよろしく。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: ねえねえ、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
2: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
1: だってもう朝には戻れないし。
2: ちょっと深いですね、急に。
1: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデイになるかも。
2: いいですね。
1: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
2: 世界一前向き、
0: アフタヌーンパラダイス火曜日。
1: 平松えりです。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。ヘアとワイシャツと私、あ、ヘアからじゃなくて
2: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM

くつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら

続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: もうこみ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
4: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？

わかんない答え見ちゃおう。小五。小五？モーニングコミュニティ新顔ショーレディオショーモンデー

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました。豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ということになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。で、昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。で、なんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で、2階席から見守ってこんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて、勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いました、支えられてここまで来られました。で、我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね、本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で、昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付き人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いや、そりゃ応援したくもなりますよね。で、取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で、昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね、怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ、5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリースアゼッカ Make Your Move でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日、2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配など

などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけ、ありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と、地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取組が行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取組で右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み、白星スタートを切りました。一方、大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて、今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。

えて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野陽子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていうとっても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野陽子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです。あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
0: その5大ポイントしっかり教えてください、
1: はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです。でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、

0: 範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうですそうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格 26,280円のところ、はい、なんと 19,030円引き。快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円です。
1: 19,030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、はい、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、はい、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。ん、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800 円ですか。
0: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800 円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 市の職員を装い言葉巧みに ATM へ足を運ばせお金を振り込ませる還付金詐欺。 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: 藤田京子です。セラビーでは深大寺の僧侶の方に様々なお話を伺ったり、深大寺恋物語の朗読をお送りしています。仏教行事や深大寺についての質問、日頃のお悩みなどがあればお寄せください。セラビは毎週土曜朝8時から。
3: モーニングコミュニティ、
4: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均 200g

156g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るっていうのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おお、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。うん、とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159

0: 0120159159 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定、半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、 フリーダイヤル0120159159、 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、サベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な下弦の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。下弦の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頚椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。ああそうですか。だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。本当怪我なく15日間ですね、重量復帰ですので頑張ってほしいなと思います。では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市。愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると2025年の世界人口は何億3200万人でしたか。82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか。公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから

時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回は緊急地震速報の仕組みについて教えてください。
1: はい。その前に、昭和の時代ってどうやって震度を測っていたと思いますか？
0: 動物の反応を見て判断していたとかですか？
1: 昭和の時代というのは、観測所にいる人の体感であったり、吊り下げた電灯が大きく揺れたなど、周囲の状況から判断して震度を出していたんです。地震計が正式に使われ始めたのが1996年平成8年からなんですね。
0: 今ではちょっと信じられないですね。個人個人の体感だと誤差もあったんでしょうね。
1: そうですね。今は計測し

0: 震度計という機械で客観的に計測できるようになったため、震度階級も震度5と6には強弱がつけられて、人の感じない震度0から7までの10段階に細分化されたんです。
1: なるほど。この計測震度計が緊急地震速報にも使われるようになるんですね。
0: はい。
1: 確か地震には2種類ありますよね。一つは体には感じにくい初期微動と呼ばれている速いスピードの P 波、そしてもう一つは主要動と呼ばれている大きな揺れの S 波。多くの方はこの S 波を地震だと感じているんですよね。
0: そうですね。緊急地震速報は各地から送られてきた計測震度計の初期微動データを気象庁で解析し、震源や地震の規模を示すマグニチュード、予測される揺れの強さを計算しています。まあ、その結果をもとに震度4以上の揺れが予想される地域に対して緊急地震速報が出されます。
1: なかなか頼りになる仕組みですね。
0: はい。ただ直下で発生する活断層型地震や、震源が近い地震の場合には緊急地震速報が間に合わなかったり同時だったりするということもあります。また誤作動などによって発信されないということもあることを、ぜひ忘れないでいただきたいと思います。
1: 緊急地震速報は短時間で多くの人々に知らせることができて安全行動ができるようになりましたが、誤った警報も稀に発生するという認識が必要ですね。
0: はい。できれば緊急地震速報に依存しない心構えと、いつ地震が起きてもいいように家具などをきちんと固定化したり、出先であってもこの場所に地震が来たらどうしようかというような身の安全を図れるように常日頃から考えておくことも大切だと思います。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ。おいでなってみずちゃや、ちゃや娘のみなもみずです。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ。イマジナリーチャヤ、ミズチャヤを舞台に世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るためにミズチャヤで一休みしていきませんか。放送は毎週水曜日午後8時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさんお待ちしてます。
2: 5月11日月曜日午前7時になりました。

おはようございます。週明け月曜日、いい天気になりました。調布周辺では午前6時までの最低気温は12度キューブと、昨日の朝より2度高く、冷え込みは和らぎました。今日は高気圧に覆われてこのまま晴れるでしょう。日中は昨日と同じぐらいまで気温が上がってくる予想で、今日も25度を超える夏日になるかもしれません。ただ昨日より湿度が上がってきますので、その分ムシムシと感じるかもしれません。今週は水曜日から金曜日晴れ間が出ますが、雲が多くなる傾向ということです。

0: の状態不安定になって、その午後は雷雨の可能性も出てくる見込みということです。晴れるんですが不安定な感じですかね、今週はね。今日の予報は南寄りの風晴れでしょう。今夜は南寄りの風晴れ時々曇りでしょう。降水確率午前中は 0%、 午後は 10%、 予想最高気温25度となっています。現在東京地方全域雷注意報が出されています。さて FC 東京は昨日日曜日 J1 100年構想リーグ第16節東京ダービーヴェルディを迎えての一戦だったんですが、結果は2対1東京が逆転勝ちを収めました。これで勝ち点が35。ただ鹿島ね、横浜 F マリノスに後半のアディショナルタイムまで0対1で負けてたんです。あ、これいけるって思ったら、その後レオセアラの頭で同点に追いついて PK 戦も勝って勝ち点に取ったんですよ。負けないんですよ鹿島が。で、東京は最終ラインにショルツ、森重、長友というメンバーで変えてきました。前線の4枚は変わらずだったんですが、得点はまずヴェルディでした。前半29分、東京陣内真ん中で平川が落としたボールを森田、松橋とのワンツーでエリア内持ち込んで、その森田のシュートが決まって先制、0対1。前半41分には相手陣内真ん中、龍之介が相手をターンでかわしてラストパス、エリア右に入った村屋がシュートを決めて意地のキャプテンゴール、キャプテン同士のゴールで1対1同点に追いつきました。後半は東京も何度かチャンスを作ったりしてたんですけれども、これひょっとして PK 戦かなみたいなところだったんですが、相手エリア近くで橋本ケントが頭で落としたボールをケインがシュート、そのディフェンダーに当たってこぼれたところ、最後長倉がシュートを決めて、これが決勝点、2対1 FC 東京が東京ヴェルディを破ってダービーを制しました。勝ち点がこれで4に縮まったんですが、あと2節、東1位のためにはもう90分勝ちしかありません。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
0: FC 東京は次節は浦和、鹿島は千葉との対戦、そして最終節は直接対決アウェーで鹿島アントラーズと FC 東京です。ブロンディ、ザ・タイルイズ杯。

時刻は7時7分30秒になりました。朝刊一面勝負、今日は朝刊各紙お休みです。駅売りスポーツ紙から日刊スポーツです。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校男子ソフトテニス部員が乗るマイクロバスがガードレールに衝突し生徒1人が亡くなった事故で、学校は10日2回目となる記者会見を開きました。部の顧問は、私がバスに同乗してさえいれば事故を防ぐことができたかもしれず、同乗しなかった判断は誤りだったと述べ謝罪しました。学校は会見に先立ち部員の保護者会を開き事故の経緯を説明しました。保護者から今後の安全体制の確立などで要望を受け、怪我人の治療費負担などを伝えたということです。会見には校長らが出席、7日の1回目の会見ではバス運行会社神原鉄道による予算を抑えたいという学校側の要望でレンタカーで対応した、運転手の依頼もあったとの趣旨の説明を否定し、双方の説明が食い違いました。顧問は自身がバスを依頼した際レンタカーを提案してほしいとか運転手の紹介を依頼したことはないと改めて神原鉄道の説明を否定しました。6日早朝に学校で部員20人と集合した後、バスに乗った部員とは別に自分の車で出発、福島県富岡町での練習試合に向かったということです。事故後にバスの荷物を回収した顧問らによりますと、福島県警が自動車運転処罰法違反過失致死傷容疑で逮捕した運転手の68歳容疑者に対し、神原鉄道が渡したとみられる封筒があり、中に3万3000円が入っていました。会社から学校側に金額の提示や請求はされていないということです。顧問の教諭は亡くなった17歳男子生徒について、チームの盛り上げ役、大好きでしたと声を詰まらせました。アメリカ中央軍は9日、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖は引き続き完全に実施されていると X に投稿しました。港湾封鎖に反発するイラン革命防衛隊は X への投稿で、イランのタンカーや商船への攻撃があった場合、アメリカ軍の拠点や艦船が激しい攻撃にさらされると警告しました。アメリカ中央軍は8日、封鎖の突破を試みたイラン船籍の石油タンカー2隻を攻撃しました。 X では封鎖を始めた4月13日以降に58隻の商船の航路を変えさせ、4隻を航行不能にしたと強調しました。アメリカの提案した基本合意案にイランが回答を送ったとの情報はありません。ただ最新情報では受け取ったということです。トランプアメリカ大統領は回答を8日夜にも受け取る見通しだと主張していました。そして

産経スポーツによると、イランはアメリカとの戦闘終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国パキスタンに送付しました。国営イラン通信が報じました。停滞しているアメリカ・イランの交渉が進展するかが焦点です。アメリカメディアによりますと、トランプアメリカ政権の提案は14項目で、イランの回答内容は不明ということです。最新情報では、トランプ大統領はこの回答に不満を漏らしているということです。再び日刊スポーツです。ロシアとウクライナがトランプアメリカ大統領の仲介で合意した3日間の停戦期間が9日午前0時日本時間午前6時から始まりました。ロシア側が警戒していた9日のモスクワでの軍事パレードに対する攻撃はなかったんですが、双方が攻撃を続ける停戦の実効性には疑問が残っています。ウクライナ軍参謀本部はロシアとの間で9日に121回の戦闘が起きたと発表しています。東部ドニプロペトロウスク州の地元当局によりますと、1人がロシア軍の無人機攻撃で死亡しました。ロシアメディアによりますと、ロシア南部チェチェン共和国や西部ベルゴロド州でもウクライナ軍の無人機攻撃で子どもを含む複数人が負傷したということです。ハンガリーで4月の総選挙で圧勝した中道右派ティサ尊重と自由のマジャル党首45歳が新首相に就任しました。新 EU の新政権は16年に及んだオルバン前首相62歳の長期政権の体制と決別します。マジャル氏はハンガリーの居場所はヨーロッパにあると述べました。 EU の方針に反対してウクライナ支援を阻んできた前政権とは打って変わり、 EU との関係改善を最優先課題に挙げています。アメリカ海軍横須賀基地を拠点とする原子力空母ジョージ・ワシントンが基地を出港しました。市が発表しました。整備明けの試験航海が目的とみられます。ジョージ・ワシントンは任務を終えて25年12月に横須賀基地に戻り、メンテナンスに入っていました。昨年の任務中の10月に基地に立ち寄った際、高市早苗首相と訪日中のトランプアメリカ大統領が乗艦していました。大西洋を航行中にネズミなどの血死類が媒介するハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船は10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着しました。スペインメディアが伝えました。運航会社によりますと、船には日本人乗客1人を含むおよそ150人が乗っています。船内で体調不良を訴える人はいないということです。アフリカ大陸西方の島国カボベルデ沖を6日に出た船は、まずグラナディージャ港に停泊し、健康状態の検査を実施、問題がないと判断されれば乗客らを小型船で基地に移送し、それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着くことになります。帰国後は各国の当局が健康状態のチェックを続ける方針です。 WHO によりますと、これまでに6人の感染が確認され、他に2人が感染した疑いがあります。アメリカメディアは8日、それから大分県別府市にある JR 日豊線の踏切で1日に大分発博多行きの特急ソニック42号が電動車椅子とぶつかる事故があり、運転士が緊急停止を求める信号を見落としていたことが10日、 JR 九州への取材で分かりました。

晴れ時々曇り、明日は風弱く、昼前から南寄りの風が吹き、晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 0%、 午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温25度の見込みです。今日は夏日になるかもしれません。また湿度が上がってくるため、昨日よりもムシムシと感じるかもしれません。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.6 キロ、上高井戸1丁目付近 1.3 キロ、本宿交番前付近 0.8 キロの渋滞。新小金井街道の南行き小金井南中学校西付近 0.9 キロ、世田谷通り上りの国立成育医療研究センター付近 0.7 キロの渋滞。東八道路上り三鷹台団地南口付近 0.8 キロ、新川交番前付近 1.3 キロ、小金井南中学校西付近 0.5 キロの渋滞。人見街道上りです。新川付近 0.5 キロ、大沢付近 0.7 キロ、井の頭通り上り松原付近 0.5 キロ、環八井の頭付近 0.8 キロ、吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞。五日市街道上り環八五日市付近で 0.6 キロ、下りは武蔵野市八幡宮前付近 0.5 キロの渋滞。環状8号線の内回りです。環八中野橋付近で 3.3 キロ、今川一丁目付近で 1.1 キロ、外回りの環八五日市付近、事故のため車線規制が行われています。渋滞しているのは環八井の頭付近で 0.5 キロ、環八中野橋付近で 1.4 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上り先の4号線幡ヶ谷付近から7キロ、烏山トンネル付近から11キロ、東名高速道路上りの上り線先の3号線駒沢付近から9キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロ、大和トンネル付近で2キロの渋滞。下りの横浜町田インターチェンジ付近5キロの渋滞です。首都高速4号線です。上り線幡ヶ谷付近を先頭に7キロ、下りは初台付近1キロ、中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から3キロ、西池袋付近で1キロ、3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から5キロ、駒沢付近から9キロ、下り三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

時刻は7時25分30秒です。スポーツニュース、サンケイスポーツ。ブライトンの日本代表ミッドフィルダー三笘薫28歳がホームのウルバーハンプトン戦で左太もも裏を痛め、後半13分に途中交代しました。肉離れの可能性が高く、ワールドカップ北中米大会に臨む日本代表メンバー26人の発表が15日に迫る中、本番に間に合うか不透明な状況となりました。森保監督57歳は10日、味の素スタジアムで行われた SC 東京対東京ヴェルディ戦を視察後に取材に応じ、まだ正確な情報は入っていない、軽傷であることを願っていると語りました。サッカーのフランス2部リーグスタッドランスのフォワード中村敬斗25歳が9日、5対3で勝った最終節のポー戦でプロ初の1試合4ゴールを挙げました。サッカー明治安田 J1 100年構想リーグ8試合が行われ、東は FC 東京が東京ヴェルディに2対1で逆転勝ち、日本代表森保監督が視察した中、ディフェンダーの長友佑都39歳が太もも裏の肉離れから復帰後初の先発出場を果たし、後半32分まで攻守に奮闘しました。 FC 東京対東京ヴェルディは2対1 FC 東京が勝ちました。ガンバ大阪対広島は1対0広島、横浜 F マリノス対鹿島1対1引き分けから PK 戦5対4で鹿島が勝ちました。千葉対町田は2対0で町田が勝っています。柏対川崎は1対0で柏が勝ちました。清水対福岡は1対1引き分け、 PK 戦は4対3清水が勝ちました。神戸対岡山3対0で岡山が勝ちました。

名古屋対京都3対0名古屋。この結果、東地区は1位が勝ち点39の鹿島、35、2位に FC 東京、31位町田、1試合少ないんですが3位に入っています。それから大相撲です。夏場所、横綱豊昇龍が小結高安との結びの一番で右太もも裏を痛めました。幕内経験者として史上初めて序ノ口まで番付を落としてから関取に復帰した西十両14枚目の炎鵬31歳が26歳栃大会を押し出しました。首の大怪我による長期休場を経て関取として令和5年春場所千秋楽以来1141日ぶりの白星を挙げました。横綱豊昇龍は小結高安の上手投げに屈し黒星発進。3月の春場所を制して大関に復帰した霧島30歳は隆の勝31歳をはたき込み白星スタートとなりました。ラグビーのリーグワン3試合が行われ、神戸が敵地で東京ベイに24対19で勝ち、16勝2敗でレギュラーシーズン1位となりました。プレーオフは2位埼玉とともに30日の準決勝から登場します。3位の東京ベイは24日の準々決勝からプレーオフを戦います。東京 SG は PR 東京に39対22で勝利、4位と5位になった両者は23日に準々決勝を戦います。浦安は相模原に29対22で勝利、11位12位の両チームは2部との入れ替え戦に回ります。それから B リーグ2戦先勝方式の2試合第2戦が行われ、ワイルドカードの名古屋 D が昨シーズンリーグ覇者の宇都宮を75対66で破り2連勝で4強入りを決めました。準決勝で琉球と対戦する千葉 J は群馬に85対79で勝ち1勝1敗としました。 NBA カンファレンス準決勝が行われ、西で第4シードのレイカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスで第1シードのサンダーとの第3戦に先発して38分42秒プレープレーオフ自己最多に並ぶ5本の3本シュートを決めるなどチーム最多21得点5リバウンドでした。チームは108対131で敗れ3連敗を喫しました。バレーボール大同生命 SV リーグ男子プレーオフ準決勝です。連覇に挑むレギュラーシーズン1位のサントリーと2位の大阪 B がともに2連勝、決勝進出を決めました。卓球の世界選手権団体戦です。6大会連続で同じ顔合わせとなった女子決勝で日本は2対3で中国に敗れました。1971年大会以来55年ぶりの優勝はならず、6大会連続の銀メダルに終わりました。ゴルフ、女子ゴルフ国内メジャー第1戦ワールドレディースサロンパスカップ、2位で出た河本結衣27歳が1イーグル4バーディー4ボギーの70で回り、通算1オーバーで国内メジャー初制覇を果たしました。ツアー通算の5勝目です。それからアメリカ女子ゴルフみずほアメリカズオープン、原英莉花が69で回り通算2アンダーで首位と8打差の12位に浮上しました。メジャーリーグです。大谷、ドジャース、ブレーブス戦に1番 DH で出場し4打数1安打。それからホワイトソックスの村上、マリナーズ戦で4打数ノーヒットになりました。プロ野球です。オリックス対日本ハムは2対0日本ハムが勝ちました。ソフトバンク対ロッテは8対3ソフトバンクが勝ちました。西武対楽天は6対1西武が勝ちました。パリーグは首位がオリックス 2.5 ゲーム差、2位がソフトバンク、ゲーム差なし勝率で3位が西武となっています。セリーグです。広島対ヤクルト4対0で広島。中日巨人は9対4巨人が勝ちました。
阪神

0: 対 DeNA、 3対0阪神が勝ちました。セ・リーグは首位がヤクルト、1ゲーム差2位が阪神、さらに 3.5 ゲーム差巨人が3位となっています。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: お昼12時から生放送でお送りしている午後のカフェテラス、金曜日担当の岡本幸子です。今すぐできる防災ポイントや話題のニュースポーツの紹介、イベント情報など、週末前にちょっとアクティブな気分になれるコーナーをお届けします。リクエスト、メッセージお待ちしています。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は7時34分30秒になりました。ニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとし、バス運行会社の説明を改めて否定しました。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディジャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後、それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中で、スプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に帰港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せとか頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。おしまいに、サッカー日本代表の森保一監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いている。

0: と述べました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてプレー可能ななどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、ところどころ薄雲がありますが、おおむね晴れています。今日は高気圧に覆われてこのまま晴れるでしょう。今日の予報です。南寄りの風晴れ、今夜は南寄りの風晴れ時々曇り、明日は風弱く、昼前から南寄りの風が吹き晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中は 0%、 午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温、25度の見込みです。なお現在東京地方には雷注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 0.7 キロ、上北沢駅入り口付近 2.4 キロ、寿町3丁目付近本宿交番前付近 0.7 キロ、下りは三好町2丁目付近 0.5 キロ、また烏山付近でも同じく 0.6 キロの渋滞です。府中街道の南行き府中栄町3丁目付近 0.6 キロ、小金井街道の南行き小金井橋付近 0.6 キロの渋滞。新小金井街道南行きの小金井警察署前付近 0.5 キロ、武蔵境通りの南行き堺浄水場西付近で1キロ、世田谷通り上りの国立成育医療研究センター付近 0.5 キロ、絹田中学校入り口付近で 1.2 キロ、東八道路上りの新川交番前付近 0.7 キロ、下りは国際キリスト教大学裏門付近 0.6 キロの渋滞です。井の頭通り上りの松原付近 0.6 キロ、環八井の頭付近 0.9 キロ、吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞。五日市街道上りです。環八井五日市付近 0.6 キロ、環状8号線の内回り環八東名入り口付近で 1.1 キロ、環八中野橋付近 0.5 キロ、高井戸西3丁目付近で2キロ、四面道付近 2.1 キロ、外回りの環八井の頭付近1キロ、環八中野橋付近では 1.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線、先の4号線、幡ヶ谷付近を先頭に22キロの渋滞。府中スマートインターチェンジバス停付近、落下物がありますのでご注意ください。下りは府中スマートインターチェンジバス停付近で3キロの渋滞。東名高速道路上り、先の3号線大橋ジャンクション付近から14キロ。横浜青葉インターチェンジ付近から6キロ。下りは横浜町田インターチェンジ付近から5キロ。横浜町田インターチェンジ付近、事故のため全車線規制が行われています。事故箇所通過の際にはご注意ください。首都高速4号線です。上りの幡ヶ谷付近から22キロ。下りは永福付近、初台付近ともに1キロ。中央環状新宿線です。内回り。

西新宿ジャンクション付近1キロ、中野長者橋付近から3キロ、西池袋付近1キロの渋滞。3号渋谷線です。上りの大橋ジャンクション付近から14キロ、下り三軒茶屋付近で2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: セントラルライン、ウォーキングイントゥサンシャインでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、ステイチューン。
0: 時刻は7時48分30秒に間もなくなります。5月11日今日の世の中の動きです。4月の社名別新車販売台数、日本自動車販売協会連合会など、向こう3ヶ月の米価格見通し、従事米国安定供給確保支援機構、サッカーワールドカップ北中米3カ国大会開幕まで1ヶ月です。インド洋マグロ類委員会 IOTC の年次会合、15日までモリリブマレ、南極条約協議国会議、21日まで広島国際会議場、2024年元日の能登半島地震後、石川県羽咋市に設置された福祉避難所の人件費計およそ400万円を不正受給したとして詐欺罪で起訴された社会福祉法人の前理事長の被告の判決、13時20分金沢地裁です。新越化学工業が建築用資材や上下水道管などに使われる主力製品の塩化ビニール樹脂を1キログラムあたり30円以上値上げします。岸田国夫戯曲賞授賞式、18時日本出版クラブ。茨城県が外国人を不正就労させる事業者の情報を募る通報保証金制度の運用開始です。長良川鵜飼開き、岐阜市。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故3件、怪我人軽傷3人となっています。今年これまでに発生件数は192件、怪我人は重傷6人を含む211人です。これは去年と比べて発生件数は8件減っています。怪我人は3人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。器物損壊が4件、自転車盗が2件、オートバイ盗、その他の非侵入窃盗がそれぞれ1件となっています。以上、調布警察署からでした。モンゴサンタマリア、ウォーターメロンマン。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は7時53分30秒になります。今日はどんな日。今日は5月11日です。作太郎記。大正昭和期の詩人萩原作太郎の1942年の記日です。その他俳人松本隆、小説家梶山敏之の命日です。708年我が国初の通貨和同開珎が発行されました。1183年栗原峠の戦い、木曽義仲平氏の軍を破りました。1579年安土城天守閣が完成、信長岐阜城から移住です。1869年新政府の海陸軍函館榎本高明軍へ総攻撃を開始、戊辰戦争です。1891年大津事件、大津でロシア皇太子が刺されて重傷を負いました。1912年辺見二郎竹製計算尺の特許を取得しました。1950年東海道本線に特急ハト。1955年ローマの瀬戸内海で国鉄宇高連絡船新雲丸が国鉄貨車運送船第三宇高丸と衝突、沈没しました。168人が死亡しました。1963年アメリカで坂本東急の上を向いて歩こうすき焼き発売です。シャレーキッスオブライフ。

0: スマホがこの値段。
1: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて、生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや、夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして、駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。
4: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8

時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとし、バス運行会社の説明を改めて否定しました。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後、それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中で、スプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に帰港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行し

0: ました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せとか頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。おしまいに、サッカー日本代表の森保一監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると述べました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、ところどころ薄雲がかかっていますが、おおむね晴れています。今日は高気圧に覆われてこのまま晴れるでしょう。今日の予報です。南寄りの風晴れ、今夜は南寄りの風晴れ時々曇り、明日は風弱く、昼前から南寄りの風が吹き晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中は 0%、 午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温、25度の見込みです。今日は気温が上がり夏日になるかもしれません。また湿度も高くなり、ムシムシと感じるかもしれません。なお引き続き東京地方には現在雷注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 0.7 キロ、桜上水駅北付近 3.3 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。府中街道南行きの府中栄町3丁目付近 0.7 キロ、新小金井街道南行き小金井市ぬくい北町1丁目付近 0.5 キロ、武蔵境通りの南行き栄浄水場西付近1キロの渋滞。吉祥寺通り北行き新川交番前付近 0.5 キロ、世田谷通り上りの三軒茶屋付近 0.5 キロ、若林付近で 1.4 キロ、絹田中学校入り口付近 0.6 キロの渋滞。東八道路上りです。天文台北付近 0.7 キロ、人見街道上りの大沢付近 0.7 キロの渋滞。連雀通り上りの狐久保付近 0.5 キロ、井の頭通り上り環八井の頭付近 0.8 キロ、吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞。五日市街道上り環八五日市付近 0.9 キロ、吉祥寺南町付近で 0.5 キロ、栄橋付近 1.1 キロ、小金井橋付近で 0.5 キロの渋滞。環状8号線の内回りです。環八東名入り口付近 2.6 キロ、千歳台付近で 0.9 キロ、環八中野橋付近 3.1 キロ、四面道付近 2.1 キロ、外回りの環八井の頭付近で1キロ、環八中野橋付近で 1.1 キロ、奥沢付近で1キロの渋滞です。

以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近を先頭に14キロ、府中スマートインターチェンジバス停付近落下物があります。下りです。府中スマートインターチェンジバス停付近から3キロの渋滞、烏山トンネル出口付近故障車があります。ご注意ください。東名高速道路上り先の3号線大橋ジャンクション付近から12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロの渋滞、下りは横浜町田インターチェンジ付近から5キロ、横浜町田インターチェンジ付近事故のため全車線規制中です。ご注意ください。首都高速4号線上りの幡ヶ谷付近で7キロの渋滞、下り永福付近初台付近ともに1キロ、中央環状新宿線内回り富ヶ谷付近1キロ、中野長者橋付近4キロの渋滞、そして西池袋付近が1キロの渋滞です。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から12キロ、下りの三軒茶屋付近2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。 JR 南武線川崎立川間、救護活動の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

時刻は8時17分30秒に間もなくなります。朝刊三面記事、スポーツニッポンです。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校男子ソフトテニス部員が乗るマイクロバスがガードレールに衝突し生徒1人が亡くなった事故で、学校は10日2回目の記者会見を開きました。7日の1回目会見には同席しなかった部の顧問も出席しました。顧問は当日別の乗用車でバスを先導、私がバスに同乗してさえいれば事故を防ぐことができたかもしれず、同乗しなかった判断は誤りだったと涙ながらに謝罪しました。事故をめぐってはバスを手配したバス運行会社蒲原鉄道が6日の会見で、顧問から予算を抑えたいとの要望がありレンタカーで対応した、運転手も手配してほしいと依頼もあったとの趣旨の説明をしました。これに対し北越高校側は7日の会見でこの内容を否定、双方の主張に食い違いが生じています。顧問は手元のメモを読み、費用を安く抑えたいからレンタカーを提案してほしいと依頼したことはない、運転手の紹介を依頼したこともないと蒲原鉄道の発言を改めて否定しました。私としては蒲原鉄道にバスの運行を依頼したという認識であり、バスは蒲原鉄道のバス、運転手は蒲原鉄道の運転手と認識していたと説明しました。事故は6日に発生、バスを運転し自動車運転処罰法違反過失致死傷の疑いで逮捕された無職68歳容疑者は、蒲原鉄道の担当者が知人に依頼して紹介を受けていました。会見で校長は事故現場から蒲原鉄道が和歌山容疑者に渡したとみられる封筒が見つかっていたと明らかにしました。3万3000円が入っており、正し書きとして手当、高速、ガソリンとあったということです。バス手配の費用に関しても蒲原鉄道は運転手への報酬は学校が払う、北越高校は蒲原鉄道に費用を払うと主張にズレがあるということです。これはでもどういうことなんでしょうね。全く認識が違うですよね。運行会社側は学校から要するに予算を抑えたいからレンタカーを手配してほしい、運転手もお願いしますと依頼を受けた、で学校側はいや蒲原鉄道にはバスの運行を貸し切りバスですねを蒲原鉄道に依頼した、で運転手も蒲原鉄道の運転手だというふうに認識していたということなんですけど、なんでこんなに違うんですかね、いうことがね、認識のズレっていうレベルじゃないですよね。真っ向からこう対立してる感じですが、緑ナンバーではなく白ナンバーですからね。で、まあいろいろその側面の報道がされてますが、今回のその運転手容疑者、今年に入って複数回も事故を起こしているとかね、体調があんまり良くないんじゃないか、歩き方がなんか以前と比べるとぎこちないとかおぼつかないとかいう風な話も伝わってきてますけれども、まあでもどっちかが嘘をつく必要はないと思うんで、やっぱり認識のズレなんですかね。まあ、いろんなその資料とか、まあ、そういうものを多分押さえてあると思うんで、そこから見えてくるものもあると思うんですけどね。兵庫県加古川市の自動車専用道路加古川バイパスで10日午前9時20分ごろ、高校の部活動の生徒を乗せたマイクロバスが乗用車に衝突しました。計4台が絡み、高校生1人を含む3人が軽傷を負いました。県警高速隊によりますと、現場では当時渋滞が発生しており、マイクロバスには兵庫県内の高校の生徒16人を含む

8人が乗っていたということです。県警が事故原因を調べることにしています。で、大分県別府市にある JR 日豊線の踏切で1日に大分発博多行きの特急ソニック42号が電動車椅子とぶつかる事故があり、運転手が緊急停止を求める信号を見落としていたことが10日 JR 九州への取材で分かったということです。線路に挟まってしまった、これはありがちな事故ですかね。でも今回の方は自力で逃げ出しているということなんで、それ良かったですけどね。朝刊三面記事でした。ブレンダリー The End of the World。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時26分になりました。昨日の読売新聞朝刊から編集手帳です。強いチームを作っていくには選手間の相乗効果が欠かせない。プロ野球の知将野村克也さんの野村メモにある。アメリカ大リーグのホワイトソックスはこれをまさに実践しているように映る。3期続けて100敗を超えていたチームが今季地区の首位争いに加わる健闘を見せている。相乗効果の中心にはヤクルトから移籍した村上宗隆選手の存在がある。ホームラン王争いを演じる活躍もさることながら、練習熱心で全力プレーを怠らない姿勢が仲間らを感化し結束力を高めているという。すべての面でチームを引っ張る存在になってほしい。打てなくても勝たせることはできる。ヤクルト前監督の高津慎吾さんは次女で村上選手の期待値を

0: 公表していた。そうした個人成績に現れない資質は去年の移籍市場では算定外だったようだ。速球に弱く三振が多いと評価は芳しくなかった。今になって獲得しなかったことを悔やむ球団は少なくない。日本でおなじみの村神様は現地では村ゴッドに言葉を変えている。どこか変な翻訳とともに心躍る5月である。
1: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
2: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで、田作り1階展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
3: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
4: 純徳ハイハイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで、東京オーバル KO 各

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は8時29分30秒に間もなくなります。ニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとし、バス運行会社の説明を改めて否定しました。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの主審国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に帰港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533ブライトン三笘薫選手について軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると述べました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。ニュースをお伝えしました。
2: 天気予報。

0: 通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。ジョフェ FM 天気予報交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺はところどころ白い雲がありますが晴れています。今日の予報です。南寄りの風晴れ、今夜は南寄りの風晴れ時々曇り、明日は風弱く昼前から南寄りの風が吹き晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 0%、 午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温は25度の見込みです。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢駅入り口付近 2.5 キロ、下石原付近 0.5 キロ、本宿交番前付近 0.8 キロ、鶴川街道北行きの下石原付近 0.7 キロの渋滞。府中街道南行き西恋学母付近 1.7 キロ、新小金井街道北行き小金井警察署前付近、南行きの同じく小金井警察署前付近、それぞれ 0.8 キロの渋滞。吉祥寺通りの南行き武蔵野市八幡宮前付近 0.6 キロ、世田谷通り上りの若林三丁目付近 1.3 キロ、三本杉立橋付近で1キロ、東八道路の上り新川交番前付近、栄町交番前付近ともに 0.5 キロ、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞です。五日市街道上りの成田西三丁目付近、環八五日市付近ともに 0.5 キロ、環状8号線内回りの環八東名入り口付近 2.2 キロ、千歳台付近 0.9 キロ、高井戸西三丁目付近1.1 キロ、四面道付近 2.1 キロ、平和台駅前付近 0.5 キロの渋滞。外回りは奥沢付近、事故のため車線規制が行われています。ご注意ください。渋滞しているのは平和台駅前付近で 0.8 キロ、川南付近 0.6 キロ、環八東名入り口付近2キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線初台付近から15キロ、下り線府中スマートインターチェンジバス停付近から3キロの渋滞。烏山トンネル出口付近故障車がありますのでご注意ください。東名高速道路上り線横浜青葉インターチェンジ付近から6キロ、下り線横浜町田インターチェンジ付近3キロの渋滞。首都高速4号線上りの初台付近から15キロ、下り永福付近幡ヶ谷付近、そして初台付近で1キロの渋滞。中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロ、3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から5キロ、駒沢付近から4キロ、下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。京浜東北根岸線線路内点検の影響で一部の列車に遅れ、JR 南武線川崎立川間は救護活動の影響で一部列車遅れが出ています。それぞれご利用予定の方ご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

時刻は8時42分30秒になりました。調布フライトインフォメーション、この時間は新中央航空の協力でお送りします。7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運航状況です。大島、天気晴れ、気温20度。

10時35分発100日便満席です。15時30分発105便席に余裕があります。新島天気晴れ気温20度。8時30分発201便は満席で、すでにフライトです。13時ちょうど発205便、席は残りわずかです。15時10分発207便は席に余裕があります。神津島天気晴れ気温20度。8時50分発301便、11時ちょうど発303便、13時20分発305便はすべて満席です。三宅島天気晴れ気温18度。8時40分発401便は満席で、すでにフライトです。11時10分発405便満席です。14時35分発407便、席に余裕があります。ご案内した便、今日はすべて通常運行です。詳しいお問い合わせ04-22-31-4191、04-22-31-4191までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時48分30秒になりました。昨日の毎日新聞朝刊から、万物に感謝、私もまた、会計年度任用職員の77歳松平和子さん、1919年東京の下町で生まれ育った母は関東大震災や太平洋戦争を経験し、小柄な体で大変な人生を送りました。春になると道端のタンポポや大箱に、世話になったね、ありがとうよと声をかけ、満月の夜は私を呼び、お前さん見てごらんよ、立派な月が平等に照らしてくださってありがたいねと手を合わせる。いつしか私も梅や桜に寒いのにつぼみをつけて偉いわ、綺麗ね、ありがとうさん、来年も咲いてねと話しかけていました。ある時友人に、あなたはいつも自然にありがとうって言う、私も言うことにしたの、誰に教わったのと聞かれたことがあります。今頃になって気づきました。そう、母さん、あなたに教わったのですね。いつも人様を大切に、謙虚な気持ちで感謝を忘れず、ひっそりと生きた、心が豊かで強かったあなたを尊敬しています。ごめんね、優しくできなくて、心からありがとう。涙で見送った後ろ姿、美容師の鈴木敏子さん91歳です。快晴の早朝、瀬戸の畑のエンドウや大麦の青い穂先にも別れを告げた。1951年5月10日、遠くのおばが営む美容室見習いとして上京。母は大きな布団包みを背負ってくれた。初対面のおばの5年間の修行と1年間のお礼奉公との言葉に気が遠くなる思いがした。昼食をいただき座を立った母は、もうお客様ではないのだから、早く着替えてこのお茶碗を洗いなさいと私を促す。裏の井戸のそばで母の後ろ姿を見送ると涙があふれ、お茶碗を洗いながら自分の顔も洗った。教員志望の私に、進学を叶えてやれなくてと涙した母。あれから75年、今では美容師でよかったと思うよお母さん。怒りの矛先、なぜか私に、全国通訳案内師、チャン・サナエさん62歳。母の日が近づくと亡き母が恋しくなり、我が家で起こった事件を思い出す。昭和末期のある夜、母とテレビを見ていると、母が突然窓の方を指さし、誰や、変な男がこっちを見てると叫んだ。振り向くとベランダの柵をひょいと飛び越え、暗闇へ走り去る男の後ろ姿が見えた。すぐに母が通報し、若い男性警官がやってきた。盗まれたものがないか聞かれた母は、干していた娘の下着が2枚取られましたと答えた。だがそれだけでは済まなかった。おまわりさん聞いて、娘のだけ取られて私のはそのままやねん、なんでやと思います？真剣な顔で尋ねる母に、若い警官は顔を真っ赤にして、さあなんででしょうねと答えるのが精一杯。私が、そりゃズロースよりパンティーでしょうと横槍を入れると、母に鬼の形相で睨まれた。そんな私もいつの間にかズロースが似合う年頃になった。不思議な二の腕、

新花小学校3年生。私のお母さんの大好きなところは二の腕です。お母さんの二の腕はとっても不思議です。冬の寒い時はとてもあったかくてポカポカしています。寝る時に触っていると安心してすぐに眠れます。ところが夏の暑い時に触ると今度はひんやりしていて気持ちがいいです。柔らかい腕を触っていると心が落ち着きます。ところどころにある小さなつぶつぶを指先で確かめるのも楽しみの一つです。お母さんの二の腕は季節に合わせて私を包んでくれる不思議な腕です。他のみんなのお母さんの二の腕も同じように不思議で気持ちがいいのでしょうか。藤井風旅路。

0: 調布市ではすべての人々が分け隔てなく手を取り合って暮らせる共生社会の重要性をこれまで以上に発信していくため、キャッチフレーズパラハート調布、つなげよう、広げよう、共に生きる街のロゴとアートデザインを作成しました。市民・事業者の皆さんもこのロゴとアートデザインをグッズなどに使用し、共生社会の充実に向けて共に取り組みませんか？使用する場合、文化障害学習課まで申請してください。調布市からのお知らせでした。
1: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生・救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
3: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。外務省は今日、ハンタウイルス集団感染の疑いが出たクルーズ船に乗っていた日本人の乗客1人が、スペイン領カナリア諸島からイギリス政府が手配したチャーター機でイギリスに到着したと発表しました。健康状態に問題はないとしています。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校が開いた2回目の会見で、部の顧問はバスの運行会社へのレンタカーの手配などについて改めて否定しました。またバスの運行会社が逮捕された運転手に渡したとみられる手当やガソリンなどと書かれた封筒があり、3万3000円が入っていたということです。イランとの戦闘をめぐり、アメリカが出した提案に対し、イランは10日仲介国パキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領はこの回答を気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。アメリカのウォールストリートジャーナルはイラン側の回答について、アメリカ側の要求と溝を残す内容だったと報じました。イランの核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。一方、イラン側はアメリカによる港湾の封鎖の解除に合わせて戦闘を終結させ、ホルムズ海峡に関しては段階的に解放する案を示したということです。このほか、核問題は今後30日間で交渉が実施されると伝えました。大相撲夏場所2日目の今日、横綱豊昇龍が休場しました。初日の昨日、右足を痛めていました。2横綱3大関のうち、横綱大の里、大関青錦に続く3人目の休場となりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
4: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、